Yölinulta semmoinen kappale, että mulla meni ainakin aika kauan aikaa ennen kuin hoksasin, että se alkaa sanoilla Willie Nelson. Se menee niin salakavalasti ohi ne kaksi ensimmäistä sanaa. Willie Nelson, kun siinä repii radiossa taas auki rakkautta, vai miten se kappale oikein alkaakaan. Yölinnun jäsenet oli ihmetellyt, miten ihmeessä voisimme laulaa Willie Nelsonista. Musiikin maestro Esa Nieminen aikanaan tarjosi tätä kappaletta Mahdunko maailmaasi Yölintu-yhtyeenä. Mutta pienen taivuttelun jälkeen niin laulu kelpasi lintu parvelle ja loppu onkin sitten historiaa. Esa Niemisen sävellys ja sovitus ja Sinikka Svärdin kirjoittamat sanat. Tuuri Kilpeläinen ihan kohta meillä puhelimessa. Kuunnellaan yksi laulu, Hurrikanesin tunnetuksi tekemä Awful Crime, suomeksi siitä sitten Jukka Välimaan tekstillä. Anita Pajunen laulaa Tulivuori.

0: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta ja yksi monista solisteista Tuure Kilpeläinen. Tervehdys.
1: Terve, terve.
0: Kuinka sä, Tuure, koet sun oman tuotannon suhteutuvan osana pitkää suomalaisen iskelmämusiikin kaarta?
1: No se on vähän jännä silleen. Mä en ole kauheasti semmoinen kategorioiden mies, että mä en tykkää oikein karsinoista, että mä oon aina vierastanut ja aina änkyttänyt tätä samaa vanhaa jargonia tuosta iskelmästä, mutta mä oon ollut aikoinaan järkyttynyt, kun se on pistetty siihen karsinaan. Mä en ole kokenut, että mä tykkään iskelmämusiikista, mutta mä oon aina ajatellut, että musa on vaan musa, ettei sitten menisi minkään karsinaan, mutta se kuitenkin otettiin silloin, kun Kaihon karavaani pamahti jotenkin ihmisten tietoisuuteen, niin jonkunlaisena sen iskelmän uudistajana. Ja se tietysti on ihan hienoa, että on jossain joku semmoinenkin viitta heitetty harteille, että sitten toi siihen semmoisen oman kulman. Mutta ehkä mä aina itse ajattelen itteni vaan niin kuin lauluntekijäperinteen edustajana. Mutta toki siinä on ollut se kaikuja semmoista, niin kuin, kyllä mä tykkään niin kuin suomalaisuudesta ja että tietynlainen Suomi-sekoitus kuuluu niin kuin omassa musassakin, että siellä kuuluu ihan toi tuommoinen anglosaksinen pop-musiikin perinne, ja sitten siellä on ollut jotain slaavihommia, ja sitten on ollut niin sanottuja kaikkia maailman musavaikutteita, että se on ollut vähän semmoinen mulineksi koko oma homma, mutta semmoisen niin kuin lauluntekijäperinteessä, niin mä tykkään kyllä suomalaisista vanhoista ja uusista iskusävelmistä, että hyvä olla gameissa mukana.
0: Ja toisaalta varmasti myös niin Rillumarein perinnettä, niin osaltaan oli Kaihon karavaanin kanssa ollut kuitenkin jatkamassa ja tuomassa nykypäivää.
1: On joo, ja kyllä mä nyt on taas innostunut, Rillumarei on kyllä, se on niin vapauttavaa, ja siinä on, se on sellaista niin kuin, mun mielestä kansanmusaa. Ja siinä voi käsitellä kaikenlaisia aiheita oikeastaan semmoisen tietynlaisen huumorinkin läpi ja semmoisen kiperän. Tekstit sen vapauttaa oikeastaan noin niin kuin tekstin teon mielessä, niin voi irrotella.
0: Ketkä on sulle sitten semmoisia esikuvia tai voi sanoa kaikkien aikojen suomalaisia? On ne sitten iskämälaulajia tai miten haluatkaan sen määritellä, mutta ketkä on semmoisia suuria nimiä?
1: No kyllä mä sanoisin, jos ihan puhutaan niin kuin iskelmämusiikista, jotka nyt on selkeästi siinä laarissa, niin mun mielestä niin kuin sellaisia mestareita on tietysti ollut edesmennyt Esa Pulliainen ja Agents, ehkä Topi Sorsakoski ja Agents-ajat eritoten. Mä olin silloin just joku 15-16-vuotias ja näin niitä livenäkin, ja se, siinä on ollut jotain sellaista, niin kuin, se on tuonut magian sellaiseen suomalaiseen iskelmäperinteeseen. Ne biisitkin oli vanhoja ikivihreitä, mutta silti, että niissä oli sellainen ihmeinen taika mukana. Että sen mä nostaisin. Sitten mun omia lapsuuden suosikkeja, mä mietin ihan lauluääntä ja biisejä ja koko sitä tuotantoa, ja Freddy, se on ollut mulle aina tosi tärkeä. Ja Freddyn äänessä on myös sellaista niin kuin ihmeellistä kaihoa ja semmoista maagisuutta myös. Sitten mä oon tykännyt isän kautta Repe Helismaasta ja Olavi Virrasta ja tietenkin Tapsa Rautavaarasta. Että tossa nyt nostaisin noin. Ja jotta jotain naisia voisi tietenkin nostaa, niin kyllä mä sanoisin, että Katri Helena, Paula Koivuniemi, jossain lapsuuden Marion Rung oli myös, se kuului semmoiseen lapsuuden musaan, mutta ehkä sitten Katri Helena ja Paula Koivuniemen jutut on ollut semmoisia, ne on ollut mielettömiä ääniä, että ne on kuullut kanssa lapsuuden maisemmin. Tuommoiset nousi äkkiä, kun miettii. Laila Kinnunen tietenkin.
0: Miten sitten kappaleiden valikointi tämmöiseen suureen viihdekonserttiin, joka tangomarkkinoilla koetaan, niin millainen homma sen kanssa on ollut?
1: No mä valitsin sitten niinku omista biiseistä, mä en tiedä saako sitä paljastaa, mutta sitten se otin sieltä oman. Ai niin, ja tietenkin munhan täytyy nostaa järkelemäinen Kari Tapio, joka on oma ja mun äidinkin suosikki. Se on, jos puhutaan todella hienosta äänestä, niin kyllä klubbi menee sinne ihan kärkikahinoihin ja Kari Tapio siellä kuullaan kyllä, tai hänen musiikkiaan.
0: Millainen tehtävä tämmöiseen konserttiin, jossa on suuri orkesteri, tässä on siis 17-henkinen Samuli Jokisen johtama orkesteri, niin vaatiko jotain erityistä laulajalta?
1: No se tietenkin se on eri tilanne, kun soittaa vaikka nyt oman pakkaribändin kanssa, että se voi olla, siinä täytyy olla aika hereillä sen tempon, vähän riippuu niistä sovituksista, että miten paljon joku sovitus leijuu. Että joku on paljon jousia ja paljon soittajia, niin se huojuu enemmän. Hyvä kapellimestari pitää sitä niin kuin hommaa nipussa ja se on niin kuin solisti ja kapellimestarin kanssa yhteispeli. Että hyvä kapellimestarihan kuuntelee vähän myös sit samaan aikaan laulajaa ja sen taimia ja sitten siitä se sitten syntyy. Mutta mäkin olen jonkun verran noiden isojen sinfi-juttujen kanssa tehnyt, niin ei se ihan vierasta ole. Mutta se on musta tosi palkitsevaa, koska siinä mennään niin kuin isolla pensselillä ja laajalla kaistalla, niin se on se kyllä tuo hieno tunnelma, että se tuo niihin biiseihin. Tuossakin on niin kuin omaa tuotantoa, niin sit siinä tulee aina semmoinen, että biisi saa niin kuin lisää puorrutusta ja leveyttä, niin sen sävy muuttuu. Ja se on aina hienoa. Ja ne on semmoista ainutkertaista. Se on musta, mikä siinä on hienoa, on se, että se on sitä yhdessä tekemisen taikaa, tuommoinen iso orkesteri. Että siinä ollaan, puhalletaan sitä samaa juttua. Asioita ei tule kovalevyltä, vaan ne soitetaan. Se on tietyllä tapaa myös sitä vanhaa aikaa ja semmoista ikuista, miksei myös uutta aikaa, että käytetään isoa orkesteria. Se on musta aina hieno juttu.
2: Mä olin niin tottunut kulkemaan yksinäni. Takki auki. Joku nappi aina jostain pudonneena ja mä ajattelin, että ehkä mä en koskaan voi olla erityisesti ketään varten. Tai että joku olisi mua varten. Kunnes mä kohtasin sut. Ja nyt kaikki.

mä ihailin sua kaukaa niin kuin joku hölmö teini ihailee yläluokan parasta tyttöä, jota kukaan ei tuu saamaan, kunnes yhtäkkiä mä olinkin se, joka istuu sun kanssa siellä freskojen seassa. Ja ihmiset imeskelee pöydissä kauralatteja

0: se on totta. Ja hyvä niin.
1: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisteista 10. heinäkuuta. Tuure Kilpeläinen.
2: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin viiden vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikein sen kehikkoon.
3: Sitten olin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saarijuona. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Tangomarkkinoiden perjantaissa 10.7. kuultava Radio Suomen suuren viihdekonsertin solisti Katraaseen kuuluu myös Maria Lund. Tässä Maria Lundilta soi Tanssitaanko nyt vaan? Niminen kappale.

0: naisen hurmaa.
1: Taisto tammen uljas, suo pursu, tulkinta Tapio Lahtisen eli Kullervon säveltämästä ja Helena Eevan Asser Tervasmäki pseudonyymin takaa sanoittamasta kappaleesta. Niitä on aika monta kertaa radiossa vuosien ja vuosikymmenten saatossa soinut kappale, mutta ootteko kuunnellut kappaleen sanotusta ja sen metaforia kuinka tarkasti? Siinähän oli, voi sanoa, että täyttä asiaa ja toimintaa, jos tässä nyt Ilkka Vainiota saa lainata. Suo pursu kukkii siihen saakka, kunnes raukeaa sen kukka villi on ja pystypäinen. Suo pursu kukkii rahkasammal, aava rannaton, on täynnä tuoksua, mi hurmaa huumaa. Sen jäykkä varsi ylpeästi kantaa kukinnon. Tähän voi sanoa, että ken vanhan myllyn kieltä tajuaa, sen kivi kuiskaa, ratas rupattaa.

Katri Helenan versio vanhan myllyn tarusta ja tämmöisten kesän hekumallisten kauniiden kielikuvien jälkeen lauluun, joka ei jätä tulkinnan varaa, eikä paljon kyllä rivien väleihinkään. Elian Ruusun kesähitti vuodelta 2001. Nyt kuullaan sitä Johanna Pakosen versio. Missä vaan on kappale nimeltään.

0: Johanna Pakosen versio missä vaan kappaleesta vuodelta 2021.
1: Kipasen nyt järveen moukkaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja voisiko se olla juuri tänään? Kesän kaunein päivä, ainakin seuraavassa kappaleessa. Petrus ja vuosi 2011.

Voiko vielä tavoittaisikin tämmöisen huolettoman kesäpäivän fiiliksen? Se tässä nykyihminen tiedät, niin väkisinkin joku lööppi tuolta osuu kohdalleen, tai sitten ihminen alkaa murehtia punkeista tai auringon UV-säteilystä tai jostain, ja tämmöinen lapsuuden huoleton fiilis, mitä tässäkin kappaleessa oli, niin sitä on vähän vaikeampi tavoittaa. Tai se, että milloin viimeksi olet kävellyt paljain varpain vaikka mökin. No kyllä sitä nyt joskus tulee tehtyä, mutta kyllä siinäkin jonkinmoista läpsyttimet yleensä välissä. Tuommoisen fiiliksen, kun vielä saisi, mitä oli Petruksen kappaleessa. Kesän kaunein päivä.

The Shadows -yhtyeen Wonderful Land-versio muistetaan jo 60-luvulta. Tässä Savo Puhtilan tekstillä Anneli Saariston hieno tulkinta Lumottu maa -kappaleesta. Sitten ääneen iskemää 20 vuoden takaa Charles Plukman. Charles Plukmanin oma sävellys ja Lasse Viikmanin kirjoittamat sanat on kappaleessa Elämäni nainen.

0: Rivers of Babylon -kappaleesta suomeksi Pertti Reposen tekstillä Kisun versio. Alla polttavan auringon ja tuossa juhannuspäivänä, juhannuslauantaina, Kisu Jäänströmhän täytti 75 vuotta. Vielä jälkikäteen paikka auringossa ja Radio Suomesta onnittelut Kisulle.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelma Radio sunnuntai aamuisin 9:10.
0: Anja Niskanen oli puolestaan 16-vuotias, kun voitti Syksyn sävelen. Kappaleella Ollaan hiljaa vain. Vesa Torpan sävellys ja sovitus ja Veksi Salmen sanat tässä kappaleessa.

Ja vuosi oli 1984, kun Anja Niskanen syksyn sävele voitti 16-vuotiaana Ollaan hiljaa vain kappaleella. Tämän viikon viimeisenä paikka auringossa osalta soi vuoden 2001 Tango kuningattaren musiikkia. Nimittäin äänessä on Mira Sunnari, Tiina Laihon, Mauno Lehdon ja Riitta Talvion yhteistyössä syntynyt kappale. Kaupungin valoihin painetaan menemään niin, että Rai vaan kuuluu. Maanantaina jatkuu 12.07.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen keskeyttämisestä toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata huomenna Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi G7-kokouksessa noin viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Kanada on edennyt jalkapallon MM-kisoissa ensimmäistä kertaa 16 parhaan joukkoon. Kanada voitti Etelä-Afrikan lukemin 1-0 Los Angelesissa. Maan länsiosin sekä Kymenlaakso on luvassa tukalaa hellettä. Kaikkein kuuminta on Lounais-Suomessa, missä lämpötila voi lähennellä keskipäivällä 30 astetta. Lämpötila voi kohota 27 asteeseen Uudellamaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Hyvin kostea sää tekee helteen tukalaksi. Ukkoskuuroja on liikkeellä Pohjanmaalta kohti Pohjois-Karjalaa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukimaa ja kello on nyt 2 minuuttia yli 4.

0: Radio Suomi.
1: Yöradiosta on siirrytty varhaisaamun puolelle ja kesäkuun viimeisiä varhaisaamuja tässä vedellään. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja siis huomenna sitten tämä kesäkuu loppuu. Se on monelle kalenterissa sellainen merkintä, jota ehkä vähän kauhulla katsoo tai sitten hyvin kiloisesti, jos vaikka on se kesälomavuoro alkamassa tai jos ajattelee, että heinäkuu on paras kuukausi tai jos on jotain odotettavaa tulevilta viikoilta. Joka tapauksessa sinne se vaan humahti. Tosta se alkoi ja nyt se alkaa olla jo loppumassa. PMMP Lautturilla aloitetaan tämä varhaisaamu. Minä olen Kati Lahtinen.

PMMP ja Lautturi. Hieno kappale vuodelta 2009. Semmoinen kuuman nihkeä ja vähän sumuinen oli tuo sää, kun tänään tänne Pasilaan tulin ja ajattelin, että tästä päivästä saa nyt sitten ottaa taas kaiken mahdollisen irti. Kannattaa olla varhaisella liikkeellä, jos haluaa ulkoilla pikkasen viileämmässä säässä. Niin kuin tuossa uutisessa kuultiin, niin tukalaakin hellettä on tälle päivälle sääennusteessa. Ja siinä kun ajelin taas näinä yön tunteina, niin mietin sitä, että kyllä tässä kesäajamisessa on se ihan oma fiiliksensä. Se tulee joka kerta mieleen, kun lähtee näihin kummallisiin aikoihin liikkeelle. Ei tarvitse tuijottaa sitä valoisen ajan aikaikkunaa, vaan voi posotella vaikka läpi yön. Ihan niin kuin me tehtiin tuossa juhannuksen reissusta palatessa, pidennettiin sitä juhannusta vielä yhdellä päivällä. Eli ei siihen sunnuntain paluuliikenteeseen sitten lähdetty, vaan vasta sitten maanantaina iltapäivällä puolison työpäivän päälle lähdettiin Kainuusta kohti etelää ajamaan. Ja näin me tietysti vältettiin ne juhannuksen paluuliikenteen ruuhkat, mutta sai myös sen ihan omanlaisensa tunnelman, kun automatkan aikana on se laskeutuva yö, joka ei sitten ihan kuitenkaan ehtinyt siihen tulla. Aika monta kuvaa otin siinä vänkärin paikalla istuessa ja yritin miettiä, että toiset ne saa tästä nauttia jatkuvasti. Ja sitten samaan aikaan oivalsin, että ammattikuski tuskin samalla tavalla romantisoi niitä varhaisia aamuja. Mutta terveiset nyt kuitenkin sinne kaikille tien päälle. Pohjoista päin kulkevilla kaistoilla oli tuossa maanantaina viikko sitten niin pääosin raskasta liikennettä liikkeellä ja yöaikaan siis siinä mekin ajettiin. Tuossa oli tullut yöradion aikaan Radio Suomen WhatsAppiin viesti tämmöiseltä karavaaniporukalta, joka ei olekaan mikään karavaanariporukka, vaan kyseessä on tämmöinen seurue, joka on viemässä hinausautoja, kylmäkuljetusautoja, kuorma-autoja ja muuta kalustoa Itärintamalle. Siellä on kuusihenkinen joukko viemässä 6 ajoneuvoa, 44 generaattoria. Mukana on 1000 kiristyssidettä, 2 moottoripyörää, maastoautoja, iso kasa ylimääräisiä maastorenkaita ja kaikki tuo pitäisi nyt sitten toimittaa aika kovissa olosuhteissa, siis sääolosuhteissa vielä kovempiin olosuhteisiin sinne rintamalle. Siellä ne pitäisi olla sitten viikon sisällä. Ja 42 asteen helteet on nyt tuolla Puolassa, jossa tämä joukko etenee. Tuo lämmin rintamahan siirtyi tuonne itäiseen Eurooppaan ja tämän viestin laittaja kirjoittaa, että hauska fakta on se, että 4/6 ajoneuvosta ei ole ilmastointia. Mutta sinne on siis matkalla nyt kalustoa. 4 vuottahan tätä avustustoimintaa, tätäkin on harjoitettu ja täytyy pieni hatunnosto tehdä kaikille niille, jotka tällaista apua vielä jaksavat tehdä. Niin toivoisin, että tämä työ olisi tarpeetonta.

0: Juha Tapio ja Perhosefekti, viime syksynä julkaistua musiikkia. Ja Juha Tapio on sanonut, että joidenkin kappaleiden kohdalla siellä studiossa on aina jotenkin erityinen energia. Ja tuo äskeinen kappale oli sellainen, ja tuolla olisi yksillä kappale julkaisun aikaanhan mietti, että kiva päästä vetämään sitä livenä, ja nythän sitten sitä livenä vetelee pitkin kesää erilaisilla festarikeikoilla.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Jälleen lähtee laulu soimaan, kansa syöksyy karkeloimaan.
3: Alla kiittää Autostrada. 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita.

sinne taustalle hiipuu Freeman ja kaksi lensi yli käenpesän. 50 vuotta on tämä kappale julkaisusta ja siis 50 vuotta olemme saaneet nauttia tästä kappaleesta. Ja ihan pieni hetki voidaan pysähtyä sen ajatuksen äärelle, että miltä tuo kappale kuulostaisi Elton Johnin esittämänä. Nimittäin erilaisten lähteiden mukaan silloin 50 vuotta sitten, kun tätä kappaletta on tehty, niin siinä nuoren miehen mielessä on ollut sellaisia ajatuksia, että näitä omia kappaleitahan voisi tarjota myös vaikka ulkomaisille artisteille. Ja tuon kaksi lensi yli käenpesän kappaleen kohdalla Freemanin ruutuvihkossa on lukenut Elton John.

Nyt en tullut laskeneeksi sitä, että montako kertaa tässä Laura Branniganin Self Control -kappaleessa sanotaan tuo Self Control. Ja samalla oivallan tässä, että en ole ikinä sitä laskenut, vaikka kappale on kuitenkin sieltä 80-luvulta. Että olisihan tässä ollut aikaa tehdä sekin tehtävä, mutta näin vaan on jäänyt tekemättä. Suomalaisessa tieliikennehistoriassa tieliikenteessä tehdään tänään historiaa, samalla tehdään historiaa lauttaliikenteessä. Tämän yön uutisissa on kerrottu, että Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Ja samalla se tarkoittaa sitä, että vuodesta 1968 saakka kulkenut lauttayhteys, se kerta kaikkiaan lakkaa jo tänään. Tuo yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys avataan liikenteelle hieman ennen puolta päivää tänään. Ja sen jälkeen sitten lautalla ei pääse kulkemaan. Ja tämähän nyt valmistuu siis tämä tie hieman ennakoitua nopeammin. Ja jopa siinä määrin nopeammin, että se tuli lauttayhtiöllekin jossain vaiheessa hieman yllätyksenä. Tuolta Yle verkkosivulta löytyy kesäkuun alusta tällainen uutinen, jossa tämän tien kiinteän yhteyden aikataulun nopeutuminen yllätti lauttayhtiön. Ja tässä on esimerkiksi haastateltu Hailuodon lauttapaikan vastuupäällikkö Pasi Kortessuota, joka sanoo, että kyllä tämä aikataulu tuli aivan puskista. Kortessuo kertoo itse, tuolla lautalla on siis ollut töissä kesäaikaan 20 henkilöä, 16 vakituista ja 4 määräaikaista. Ja onneksi nyt lähes kaikille on löytynyt töitä lauttayhtiön muissa kohteissa. Esimerkiksi Pasi Kortessuo, hän siirtyy töihin Kotkaan, mutta tässä onkin nyt sitten melkoinen jenga mukana. Nimittäin Kortessuo kertoo tuossa jutussa, että hän asuu Sallassa. Ja niinpä hänen työmatkansa tulee jatkossa olemaan 940 kilometriä, kunhan Sallasta Kotkaan menee. Ja sitä nyt ei ihan päivittäin suhata. Tuolla saaristovarustamossa työvuorot menee niin, että ollaan 2 viikkoa töissä ja 2 vapaalla. Ja tämä nyt on tietysti näin pitkän matkan kannalta äärimmäisen hyvä asia. Ja Kortessuo kertoo myös tuossa jutun yhteydessä olevassa videossa, että siellä työkavereilta löytyy myös joustoa sellaisiin 3 viikon hukeihinkin. Todellakin tuo lauttaliikenne on ollut Oulun ja Hailuodon välillä, siis mantereen ja saaren välillä vuodesta 1968. Ja siinä on liikennöinyt nyt pari lauttaa. Vuonna 1988 valmistunut Merisilta ja vuonna 1996 rakennettu Meriluoto. Ja näillekin nyt löytyy sitten toivottavasti uusia hommia. Ainakin nyt aluksi ne siirretään Turun seudulle säilöön odottamaan mahdollista tulevaa käyttöä. Tässä Ylen kesäkuun alussa olleessa jutussa, 11. päivä itse asiassa julkaistu tämä juttu, niin siinä tässä jutussa kerrotaan, että lauttojen rungot on hyväkuntoisia ja niillä on vielä elinkaarta jäljellä. Muutoinkin kiinnostava juttu. Jos on tänään semmoinen parikymmentä minuuttia aikaa jossain kohtaa, niin tämän mainitseman jutun yhteydessä on myös tämmöinen pienoisdokumentti 1970-luvulta, jossa on seurattu Hailuodon koululaisten arkea, kun yläasteikäiset kulkivat koulussa mantereen puolella. Ja ainakin tuo aloituskuva tuossa dokumentissa oli sillä tavalla sopivan rakeinen ja sopivan haaleita ne värit. Siis ihan värifilmiä on jo kyseessä, mutta kuitenkin hyvin sellaisen nostalgisen näköinen. Ja tietysti kuvasuhteet ja kaikki, mutta mikäli nyt haluaa jollain tapaa nostalgisoida tätä Hailuodon lauttaa, niin tämä onnistuu tällä tavalla. Nimittäin mitään nostalgiareissuja siellä ei tehdä. Kun tuossa puolen päivän aikaan se kiinteä yhteys mantereen ja saaren välillä avataan, niin sen jälkeen lauttaliikenne kerta kaikkiaan päättyy ja rinnakkaista lauttaliikennettä ei järjestetä. Joten jos meinaa ehtiä, niin on paree lähteä nyt. Itse laskin tuossa, että tässähän on
Radiokatu, Hailuoto, niin aikaa menee liki 8 tuntia, että Ouluunkin tuosta joutuu kuitenkin ajelemaan pidemmän aikaa, niin ei ehdi. Jäi kokematta tämä asia nyt sitten muuta. Pitäisi olla sellainen teleporttausasia. Ansi Kela-musiikilla jatketaan, miten sydämet toimii.

0: näinhän se on. Anssi Kela ja miten sydämme toimii. Rakastan seuraavaa tiedonmurusta. Silloin 2013, kun Anssi Kela on julkaissut tämän kappaleen, niin hän kävi esittämässä sen Helsingin Meilahden sairaalan työntekijöille akustisesti. Ja esityksen taustalla pyöri kalvoesitys sydämen toiminnasta.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Tässä soi Bruce Springsteen The River, kappale vuodelta 1980. Eilen uutisissa kerrottiin noista Eurooppaa piinaavista, tukalista, kovista helteistä ja esimerkiksi siitä, miten Ranskassa sairaalat on aivan täpö täynnä ja kuolintapauksia on normaalia enemmän ja kaikkia seurauksia näistä helteistä ei vielä edes tiedetäkään. Oli myös uutinen Berliinistä, josta kerrottiin, että siellä tämmöisiä nurmikkoalueita on muutettu niittyalueiksi, koska ne ovat selkeästi viileämpiä kuin tällaiset nurmikkoalueet. Se niitty toimii vähän sitä, ei pelkästään siis sillä tavalla, että se on viileämpi se pinta, se maan pinta, vaan myös tietysti visuaalisesti hieman erilainen. Ja nämä niityt on Suomessakin nousseet nyt pikkuhiljaa uudelleen arvoonsa. Siis nehän olivat liki jo kadonneet 90% jopa, näin väitetään keskisuomalaisen jutussa, mutta nyt niiden arvo on pikkuhiljaa alettu huomaamaan ja yhä useamman omakotitalon pihalla tai ainakin jonkun mökin pihalla saattaa olla sellainen pieni niittyplantti. Ehkä semmoisen kokeilun vuoksi, että mitä sen kanssa pystyisi elämään. Ja sen perustaminen on itse asiassa aika lailla helppoa. Keskisuomalaisessa Suomen luonnonsuojeluliiton hankepäällikkö Titta Wikstedt kertoo, että pihaniitty kannattaa perustaa kotipihan aurinkoisimmalle ja pahteisimmalle paikalle, sinne missä se nurmikko helteellä palaa karrelle. Ja siihen vaan laittaa Suomessa tuotettuja tai itse kerättyjä luonnonkukkien siemeniä. Ja sitten sen jälkeen melkeinpä luonto hoitaa itse itsensä. Pihaniitty hoidetaan kerran tai kaksi kesässä niittämällä ja se oikeastaan riittää. Enemmänkin siis voi, mutta tämä oikeastaan riittää, koska sen niityn idea on juuri se, että se saa olla vähän semmoinen rehevä. Ja keskisuomalaisessa jopa laskettu niin, että kun Suomessa on omakotitalojen pihoja noin Ahvenanmaan manneralueen pinta-alan verran, niin se olisi jo aikamoinen, no hyvä alku sille, että näitä niittyjä tuotaisiin. Ja sitten kun siihen lisätään tietysti vielä kaupunkien ja kuntien ylläpitämät puistot ja piha-alueet, niin saadaan sitä maa-alaa ihan kunnolla. Miksi niitty sitten on niin erinomainen? No tämä lämpöasia on tietysti yksi, mutta eliölajeille ja luonnon monimuotoisuuden kannaltahan se on ihan mielettömän hieno. Niityt on elintärkeä elinympäristö erilaisille hyönteisille ja perhosille. Ja sitten siinä vaiheessa, kun miettii esimerkiksi sitä oman pakastimen mustikkasatoa, niin on hyvä miettiä sitä, että esimerkiksi mustikkasato on täysin riippuvainen pölyttävistä hyönteisistä, kuten on moni muukin asia tässä meidän vehreässä, toivottavasti vielä pitkään vehreässä ympäristössämme. Tuossa oman asuinpaikkani lähistöllä on Espoon kaupunki päättänyt tehdä sillä tavalla, että sinne on laitettu tällaisia tienpientareita. Kun on tehty uusia rakennustöitä, niin sitten sinne onkin nyt hoidettu niin, että siellä kasvaa tämmöisiä niittykukkia. Ja parin kesän aikana se runsaus, se värien ilo ja se jotenkin se sellainen vähän niin kuin kaikki sekaisin ja silti jotenkin juuri oikealla paikallaan, niin se on aivan ihanaa katsottavaa. Plus, että se pikkainen pörinä, mikä siellä on käynyt, se kertoo siitä, että elämää on ehkä huomennakin. Lasi.

Petra Kargaan on vahvana ja Tuomas Kauhanenkin siis siinä kappaleessa mukana. Tompa kysyi WhatsAppissa, että eikös niityt lisää punkkiriskiä, ja vastaushan on, että kyllä. Mutta tässä nyt varmaan laitetaan vaakakuppiin punkit ja sitten se pölyttäjien katoaminen, ja pölyttäjien myötä sitten katoaa aika moni muukin asia muutakin kuin se mustikka. Ja Tiitta Wiksted sanoo tässä Keskisuomalaisen jutussa, että myöntää toki sen, että kyllä punkit lisääntyvät niittyjen myötä, mutta ja taudit ovat vaarallisia, mutta joskus näiden uhkien sijasta voisi myös keskittyä elämyksiin ja havainnointiin. Luonnolla on kuitenkin mielenterveydelle ja meidän vastustuskyvylle paljon hyötyjä. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että ihan kaikkeahan ei aina voi saada. Että jos tässä nyt katsoo sitten vähän eteenpäin sen hyvinvoinnin, niin kuin ihmisen hyvinvoinnin ja luonnon hyvinvoinnin osalta ja monimuotoisuuden osalta, niin en nyt ehkä sitten, en tiedä. Siinä riittää pohdittavaa, mutta kyllä, totta on se, että niityt lisää punkkiriskiä. Eihän näitä faktoja voi tässä piilottaa, mutta on se niitty vaan nähty. Tässä soi Rod Stewart ja Baby Jane -niminen.

Rod Stewart ja Baby Jane. Rod the Mod ja Sir. Hänethän on siis, hänellä on tämä sirenimi, eli hän on ritari. 2016 hän on saanut tämän arvonimen palveluksistaan musiikin ja hyvän tekeväisyyden eteen. Ja hän on siis Sir Roderick David Stewart. Ja on osa sitä joukkoa, muusikoiden joukkoa, joka on saanut tämän Sir-tittelin itselleen. On Sir Elton John, on Sir Mick Jagger, Sir Cliff Richard, Sir Tom Jones, Sir Roger Daltrey. Ja sitten jos on mielessä sellainen hetki, että hetkinen, että onhan Bob Geldofillekin laitettu se miekka siihen olkapäälle tai Bonolle, niin kyllä, mutta heitä ei voi kutsua. Heillä ei voi olla tätä titteliä Sir, koska kumpikaan heistä ei ole Britannian kansalainen. Mirella musiikkia tässä. Kaikki vielä edes.

Mirella, kaikki vielä edessä. Tuo niittyasia herättää kuuntelijoissa nyt kovasti ajatuksia. Jatketaan siitä ehdottomasti kello 5 uutisten jälkeen, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä yksi klassikko. Sillä sitä tämä on aivan ehdottomasti. Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango. Viimeistään nyt on lupa tanssia tänä aamuna.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen keskeyttämisestä toisiaan vastaan. Näin kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Maat allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen runsas viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan kohtaan. Axiosille puhuneiden lähteiden mukaan Yhdysvaltain ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata huomenna Katarissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi G7-kokouksessa noin viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Kotimaassa Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon, saaren ja mantereen välillä avautuu puolilta päivin tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 alkaen kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Maan länsiosin sekä Kymenlaakso on luvassa tukalaa hellettä. Kaikkein kuuminta on Lounais-Suomessa, missä lämpötila voi lähennellä keskipäivällä 30 astetta. Lämpötila voi kohota 27 asteeseen Uudellamaalla, Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Ukkoskuuroja on liikkeellä Pohjanmaalta kohti Pohjois-Karjalaa.
1: Heikki Lukimaa toimitti uutiset, ja noihin säätietoihin ehkä voisi lisätä sen tiedon, minkä Aki Laine kertoi juuri tuosta ovesta sisään astuessaan, että siellä on paikoin aika sumuista ainakin tässä eteläisessä Suomessa, eli sekin kannattaa nyt sitten huomioida kunnon liikenteessä. Kello on kohta 3:05 tänä maanantai-aamuna, 29. päivä kesäkuuta, eli viimeisiä päiviä tässä vietetään tätä kesäkuuta. Se on ihan ok asia monella eri tavalla. Ja niittyasioista jatketaan ihan kohta. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa Radio Suomen varhaisaamun mukaan.

Tieteiden kuningas. Näin äiti ihmiselle tässä kappaleessa on tämmönen todella lannistava rivipari. Turhaan äitien sankaripoikia neuvoa, eihän rallia voiteta, jos siellä pelätään. Vähän se tuntuu siltä, että turhaan äitien sankaripoikia neuvoa monissa muissakin lajeissa. Niitä asioista puhuttiin tuossa ennen kello 5 uutisia, siis siitä, että sillä vaikka omalle pihalle perustettavalla niityllä se, että sen palaneen nurmikon tilalle laittaa vähän niittykukkia kasvamaan, niin sillä voi edistää luonnon monimuotoisuutta. Ja siis Berliinissä tällä on ratkaistu myös sitä, että ratkaistu kaupungin kuumuutta. Tuommoiset avoimet nurmikkoalueet, niitä on muutettu niityyksiä. Siitä on hyviä kokemuksia tuossa kaupungin ytimessä. Täällä kuuntelija laittoi vinkin tuonne WhatsAppiin tämmöisestä katjakanasta ja väkivaltalahjasta, jotka kavereineen syövät punkkeja raahelaispihasta. Ja tämä väkivaltalahja on siis saanut nimensä sen takia, että se pieksää kukkoja, mutta se jutun pointti on siis se, että kanaharrastajat on havainneet, että pihalla vapaana kulkevat kanat napsivat niitä punkkeja, kuopsuttelevat maata ja syövät punkkeja ihan siis merkittävissä määrin. Ja tässä on Pia Matlin, joka kertoo, että 3 kesää siinä samassa talosta kokemusta ja edes koiriin ei ole punkkeja tarttunut. Matlinilla sitten onkin siellä melkoinen punkkipartio olemassa, koska hänellä on 17 lintua kaiken kaikkiaan. Kanoja, 2 kukkoa ja 2 ankkaa. Ja muutkin kanaharrastajat tätä samaa ilosanomaa todistavat, että kanoista on hyviä kokemuksia punkkien torjujina. Luonnonvarakeskuksen tutkija, kana-asiantuntija Petra Tuunainen sanoo, että kanat voi kyllä olla hyvä lisä punkkien torjuntaa, mutta ne ei ehkä nyt ole kuitenkaan paras syy hankkia kanoja. Täytyy muistaa, että siinä on paljon, paljon vastuuta ja sitten, jotta siitä kanasta olisi hyötyä, niin sen täytyy voida tepastella siinä pihassa vapaana. Ja se sitten tietysti tarkoittaa sellaisia asioita, että täytyy huolehtia ne aitaukset vähän toisella tavalla ja sitten näitä ulkonapitokieltoja tulee tietysti jossain määrin noudattaa. Mutta siis ehdottomasti hyvä uutinen niille, joilla niitä kanoja jo siinä pihassa on ja tietysti niille lapsille, jotka toivovat sen kanan itselleen saavan, niin tässä on taas yksi argumentti laitettavaksi siihen pluspuolen listaan, kun vanhemmille ruvetaan perustelemaan, että minkä takia just meille pitäisi saada kana. Tässä on todella mainion näköinen yksi kana tässä jutussa, tämä katjakana, niistä kuvataan lampuvarjostimen näköiseksi ja sellainen se totta vie on. Sitten tuli viestiä myös siitä, että aina ei tarvitse perustaa välttämättä niittyä, vaan voihan sitä nyt sitten sitä luonnon monimuotoisuutta edistää muillakin tavoilla, esimerkiksi kitkemällä noita vieraslajeja. Ja kyllä, sellaisenkin uutisen näin, että jo ihan se, että nappaa sen yhden lupinikimpun sieltä, niin sekin on jo pieni teko sen eteen, että se ei pääse samalla tavalla leviämään. Ja lupinien kohdalla aivopoimuin niihin on iskostunut erittäin vahvasti sellainen otsikko. Tämä on useamman vuoden takaa, mutta se otsikko oli kutakuinkin suoraan niin, että siellä missä on lupineja, siellä ei ole perhosia. Ja se ajatus on niin kammottava, että sitä lupinia on katsonut sen jälkeen vähän toisin silmin. Sitten Make laittoi ääniviestin, kiitos siitä. Hän muistutti sitä, että hyönteisten katoaminen tarkoittaa koko ekosysteemin romahtamista. Että kun pistää vaakakuppiin sitten sitä, että lisääntyykö ne punkit, jos niitä niittykukkia pihaan laittaa, niin oikeasti kyse tässä on nyt vähän isommista asioista. Ekosysteemin romahtamisesta, ja siinä vaiheessa on hyvä olla se matkalippu Marsiin olemassa, näin Make siinä viestissään sanoi. Ja muistutti, että me ollaan osa isoa kokonaisuutta. On tuo WhatsApp-numero, jos se ei vielä ole laitettuna siihen puhelimen muistiin valmiiksi. Pulp-yhtyeen musiikilla jatketaan. Tää on Disco 2000.

0: Tältä se Disco 2000 kuulosti silloin, kun sitä katsoin vuodesta 1995 ja mietti, että minkälainen se mahtaisi olla. Se oli Pulp-yhtye, joka siinä esiintyi. Ja yhtyeen nokkamies Jarvis Cocker on sanonut, että hänellä ei ole kauheasti mielikuvitusta, joten suurin osa ton yhtyeen lauluista kertoo sitten ihan oikeasta elämästä ja usein siitä hänen omasta elämästään. Tähän kohtaan on pakko antaa yksi kirjasuositus. Jarvis Cocker on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Good Pop, Bad Pop, jossa se on niin kuin eräänlainen muistelmat. Ja kyllä se muistelmat on, mutta se rakenne on sellainen, että asioita ei käydä kalenterin mukaisessa järjestyksessä, vaan Jarvis Cocker löytää. Ja nyt me varmasti oletamme, että tämä on ihan totta, koska jos biisitkin tehdään omasta elämästä, niin kaikki kirjakin tehdään sitten aivan totuudenmukaisesti. Eli hän on löytänyt tämmöisen laatikon, jossa on erilaisia pieniä tavaroita ja muistoesineitä vuosien varrelta. Ja näiden yksittäisten esineiden kautta hän sitten kertoo omasta elämästään ja siitä, minkälaista se nuoruus ja musiikin aloittaminen oli ja miten se yhtye syntyi ja minkälaisia kaikenlaisia asioita siihen vuosien varrelle on mahtunut. Jos yhtään on innostunut tuosta Pulpin musiikista ja Jarvis Cockerin ajatuksista, niin melkeinpä uskaltaisin suositella tuota kirjaa luettavaksi. Tämä liikennetiedote menee tielle 4, eli Lahden ohitustie, ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, väli Kymijärven liittymä, Ahtialan liittymä, suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, eli Lahden ohitustie, tarkempi paikka, väli Kymijärven liittymä, Ahtialan liittymä.
1: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai kasilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

Kaija K. ja Tina Kenkä Tyttö. Niitä suomalaisia artisteja, joiden elämästä on tehty elokuva jo vielä niin, että hän itse pääsee sen katsomaan. Siis Kaunis rietas onnellinen on se elokuvan nimi, on Airellahan siinä pääosassa nähdään. Ja tuossa helmikuussa se tuli ensi iltaan tänä vuonna ja yli 130 000 katsojaa saanut tuo elokuva tuolta Suomen elokuvasäätiön nettisivulta tällaisen tiedon katsoin. Eikä siinä vielä kaikki Kaija K:n osalta, nimittäin tulevana syksynä Vaasan kaupungin teatterin tulevan ohjelmiston yksi esitys on nimeltään Tina Kenkä Tyttö ja se on musikaali Kaija K:n elämästä. Kantaesitysmusikaali, näin täällä Vaasan kaupungin teatterin sivuilla kerrotaan ja se on tarina rohkeudesta ja oman äänen löytämisestä. Näin Kaijan tarinaa ei ole koskaan ennen kerrottu. Ensi ilta on syyskuussa ja tarkempia tietoja löytyy sitten tuolta Vaasan kaupungin teatterin sivuilta. Sillä tavalla tietysti kiinnostava avaus, että nythän näistä suomalaisista artisteista on alettu tehdä. No kesäteatterissa on ollut näitä esityksiä, elokuvia on tehty ja nyt sitten musikaalikin tulossa. Voisinpa kuvitella, että joukko Kaija K-faneja keksii sellaisenkin, että me tehdään sellainen Tytöt viikonloppureissu tuonne Vaasaan ja me käydään katsomassa tämä musikaali ja sitten me laitetaan hienot kengät ja sitten me käydään syömässä hyvin ja sitten me pidetään yhdessä kivaa aikaa ja tulepahan samalla se Vaasakin tutuksi.

Se oli Ani ja Sara B:n ääni siinä myös mukana ja Tuhlaaja poika -niminen kappale. Tuossa Radio Suomen kesälauantaissa, lauantai-aamupäivänä, seurattiin vähän Yle 100 -bussin matkaa. Tuolla olimme Enonkosken kalamarkkinoilla silloin lauantaina ja eilenhän Yle 100 -bussi on kiitänyt Jyväskylään ja ollut siellä neulefestareille. Ja nyt on sitten parin päivän tauko. Varmasti bussissa tehdään pieniä huoltotöitä ja vaihdetaan vähän henkilökuntaa sinne. Ja sitten tällä viikolla bussi kiertää taas eri puolilla Suomea. Ja nyt todellakin ihan mennään eri puolille Suomea. Nimittäin keskiviikkona ensimmäinen päivä heinäkuuta Yle -bussi kartaa Lahteen. Päheet museo, radio ja TV museo on paikka ja sitten sieltä tehdäänkin vähän pidempi stintti niin, että päästään siirtymään 350 kilometriä pohjoiseen päin, nimittäin seuraava kohde on sitten Yle 100 -bussilla toinen päivä heinäkuuta Haapajärvi. Siellä ollaan Torstaitorilla mukana ja siitä sitten matka jatkuu Oulaisiin vanhan voiman päiville ja 4. päivä heinäkuuta. Eli siis lauantaina, niin kun mennään Sonkajärvelle, niin aika moni varmaan arvaa, että mistä tapahtumasta silloin on sitten kyse, kun siellä Sonkajärvellä ollaan. Kyllä, Joukonkannon MM-kisat. Ja tuossa on siis tämän viikon aikataulu tolle Yle -bussille. Sitten siinä on taas parin päivän huoltotauko ja sitten seuraavalla viikolla jatketaan taas. Koko tuo aikataulu löytyy kyllä tuolta Yle -verkkosivulta, että jos haluaa suunnitella omaa kesälomareissuansa sen mukaan, että on miettinyt kohteita, että missä sitä kävisi ja sitten haluaisi ehkä tarkistaa, että olisiko mahdollista tuohon Yle 100 -bussiin tapahtumiin tai osua samalle paikkakunnalle kuin se, niin tuossa on mahdollisuus tehdä vähän erilainen kesälomasuunnitelma tänä vuonna. Lahdesta siis lähtee ensimmäinen päivä heinäkuuta tämän viikon ajelut.

Sabrina Carpenter ja Espresso, se oli se hänen suppinsa sahvia tänä aamuna. Ja nyt kun sanoin tämän suppinsa sahvia, niin nokkelimmat pokkelimmat hoksaakin, että sehän on suora lainaus Juusolta ja Peltsiltä. Ja hehän ovat siis toden totta tässä tulevien viikkojen aikana, tai siis yhden tulevan viikon aikana Radio Suomen aamussa jakamassa ajatuksiaan. Tänä aamuna se ei ole vielä se hetki. Tällä viikolla Radio Suomen aamussa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Tuo Sabrina Carpenter, 27-vuotias, 51 miljoonaa Instagram-seuraajaa. Hän on varmaan saanut elämässä aika lailla sen, mitä miettikin saavansa. Ainakin tähän asti.

0: Aukusti Koivisto
1: ja Särjettyjen maa.
2: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
3: Yle, Radio Suomessa.

0: kauhea.
1: Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 Säkylä, väli Rauma-Tampere ja tarkemmin väli Lähteenkylä, Peräkallion risteys. Siellä siis tapahtunut onnettomuus ja sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta suuntaa ei ole määritelty. Tie 12, väli Rauma-Tampere ja Säkylässä tarkemmin väli Lähteenkylä, Peräkallion kylän risteys. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Olihan se ihan sairaan komeeta silloin aikoinaan, silloin 2006 vuoden jälkeen, kun tuli ulkomailta niitä videoita, missä yleisö hyppi ja mylvi ja meni kerta kaikkiaan semmoisena ihtyjä isona massana tämän biisin tahtiin. Siitä on todellakin 20 vuotta tämän kappaleen syntystä. Tässä me kuullaan Halo Helsinkiä, kuussa tuulee, sen jälkeen merisään vuoro.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Illalla ukkospuuskia. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapainemaan itäosan yllä liikkuu kohti kaakkoa. Toinen matalapaine Keski-Norjan yllä syvenee ja liikkuu huomisaamuksi koilliseen Barentsin merelle. Suomenlahdella lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä pohjoisen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta.

alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä koillisen puoleista tuulta 2–5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta, iltayöllä luoteistuulta 5–9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin rankkoja sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 5–8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa etelän puoleista tuulta, aamuyöllä 6–9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää pohjoistuulta, iltayöllä etelän ja kaakovälistä tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 16 astetta, länsituulta 7 metriä sekunnissa, sumua, näkyvyys alle 200 metriä. Harmaja 16, länsilounas 5, selkeää 1 kilometri. Uuttoja 16, Pohjoisluode 4, selkeää 17. Nyham 16, Pohjoiskoillinen 2, selkeää 20. Isokari 15, Luode 3, selkeää 14. Selgrund 13, Tyyntä, selkeää ja näkyvyyttä 13 kilometriä. Valassaaret 12, Länsiluode 2. Tankar 13, Pohjoinen 6, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 13 astetta ja tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 1 cm, Raahe miinus 0, Pietarsaari miinus 1, Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto miinus 4, Rauma ja Turku miinus 5 cm, Föglö miinus 4, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 10, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 9 cm.

kilometriä. Siellä on rummunvaihto, työ ja tie suljettu liikenteeltä. Siis tie 18505 eli Lamujoki, Siikalatva, tarkemmin Lamujoelta 900 metriä Vähä-Lamujärven suuntaan. Siellä on rummunvaihto, työ ja tie on suljettu liikenteeltä ja tämä on voimassa aina tuonne toinen päivä heinäkuuta saakka. Kiitokset tästä aamusta. Rodeon kesähäihin mennään. Miksipä ei mentäisi? Sen jälkeen 6 uutisia.

tämän kappale hetkisen kuluttua. Mennään kello 6 uutisiin, mutta sitä ennen vielä yksi liikennetiedote ja vähän musiikkiakin. Liikennetiedote menee tielle 18505 eli Lamujoki, Siikalatva, siellä tarkemmin paikka Lamujoesta, Vähä-Lamujärven suuntaan 900 metriä.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes sir. Niin, ehkä katsotaan niin. Se kisoissa.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä.

0: Hyvää huomenta!
1: Mä en voida kuulla mitään. Täällä on joku laittanut kaikki niin pienelle. Mutta kyllä, se on maanantai. Se on Yle X kesäaamu. Ja se on sikkeä vomma tällä keskenään tänään.
0: Se on, kuulkaa, Mika jäänyt kesälomalle. Demonic Duo jatkaa tästä eteenpäin 3 viikkoa, 4.
1: Kolmisen viikkoa mun mielestä tulee yhdessä. Sitten siellä vielä 1 viikko, mä oon Aikun kanssa täällä keskenään ja sitten mäkin pääsen kesälomille. Mutta sä karkaat vähän aikaisemmin.
0: Hei, kiva nähdä sua. Siis me ei nähty koko viime viikkoa.
1: Mietin ihan samaa, että tässä oli ikuisuus siitä, että me ollaan nähty juhannuksena viimeksi, koska sitten oli viikonloppu ja sitten mä olin pari päivää kipeänä ja sitten sä oot tullut pois.
0: Eka vomma lenssussa ja sitten mulla selkä kosahti, niin oli pakko ottaa niin kutsuttua vaaka-asentoa pari päivää, mutta tyttö pystyi asennossa.
1: No niin, eikä se mitään. Kyllä me ihan Mikan kanssa sitten pärjättiin vielä torstai, perjantai ja taputeltiin se parikan Mika tonne kesälomille. Mähän esimerkiksi nyt voitin sitten sen Mikan lapsen huoltajuuden, mutta nämä on vielä nyt kesken nämä sopimusneuvottelut.
0: Ai voitin.
1: Joo.
0: Te veditte siis iskä.
1: Meillä tuli audiovelho Kaisa meille tuomariksi ja vedettiin sitten perjantaina sen 9 jäljestä, se löytyy Yle Areenasta, niin kyllä se sitten lopulta päätyi siihen, että mä nyt sen huoltajuuden otin.
0: No, sulle onnea uuteen tulevaan elämänvaiheeseen ja jos tarvit lastenhoitoapua, niin soita mulle.
1: Tämä on vain sille ongelmia, koska siis tyttöystäväni vaan mainitsi, että heidän jossain perheryhmissä liikkuu tällä hetkellä huhuja, että mitä radiosta kuuluu, että mitä

0: onko tuossa lapsia ja sitten halusi silleen, että tämä on vähän vaikea selittää tämä kuvio, että Vomman työkaverilla on lapsi, jonka huoltajuuden se voitti Faijavitsi kilpailussa.
1: Siis siellä tehdään jo niinku etukäteen syntymättömästä lapsesta jotain lastensuojeluilmoituksia, huoli-ilmoituksia. Niin kuin sulle ja sun kumppanille ostettua kummilusikka, koska luullaan, että se on teidän lapsia. Huhhuh, kaikkea sitä.
0: Mutta täällä ollaan Sikke ja Vomma. Miten sulla menee? Mikäpä maanantai energiaa? Tänne tuli esimerkiksi Mooremilta hänen ominaiseen tyylinsä viestiä. Sehän kuulostaa tältä.
2: Viimeinkin on koittava aika, jolloin demonik duo ottaa yleksaamun haltuunsa.
1: Ja nimenomaan. Moremilla on tosi tollain niinku, mikäs sanoo, semmoinen niinku yleellinen tapa puhua, koska, tai niinku käyttää sanoja, koska nytkin se oli vaan viimeinkin on koittanut aika. Silleen, thank you.
0: Mun mielestä hän hakee tuollaista niinku julistavaa, saarnaavaa soundia.
1: Jep, mutta kiva olla täällä ja kiva starttaa uusi viikko.
0: Ja maanantaisihan ollut Mayhem maanantaita. Mä olin tuossa jo päässäni niinku miettinyt jotain vaihtoehtoa, koska me silloin yksi maanantai, kun sä olit poissa, Mikan kanssa otettiin vaan suoraan mun semmoista töihin saapumislistalta musiikkia. Mutta Sikellä oli idea.
1: Joo, nimittäin ainakin mun sosiaalinen media oli viikonloppuna täynnä Bring Me The Horizonia. Kyseinen yhtye oli eka lauantaina tuolla provinssissa ja eilen vetänyt keikan Tuskassa.
0: Aivan.
1: Ja mulla on siis niin paha FOMO ollut sekä lauantaina että sunnuntaina.
0: Sulla on ollut kuitenkin kaksi chanssia nähdä heitä.
1: Ja toinen niistä chanceista oli pääkaupunkiseudulla. Tai siis silleen, että mun ei olisi oikeasti tarvinnut edes matkustaa jostain syystä. En mennyt keikalle, en käyttänyt aivosoluakaan tähän ennen kuin sitten aloin fomottaa. Mutta kuunnellaanko Bring Me The Horizonia?
0: No kyllähän se käy. Onko sulla joku suosikki? Bring Me The Horizon on itselle semmoinen, että vaikka Tropicissa välillä fiilistelty, mutta en niin kuin superaktiivisesti, niin mä tiedän, että heillähän on, heillä olisi vähän vaikka soundi muuttunut sieltä alkuajoista välillä.
1: No mä en voi sanoa, onko mun niin kuin suosikki, etteikö, että tämä on se biisi, mitä aina kuuntelen, mutta ainakin Mantra. Tykkään. No monta biisiä, mistä tykkään, mutta jotenkin tänään aamulla on semmoinen niin kuin Mantra vibes.
0: Siken Mayhem maanantai energiaa. Moni saattanut viikonloppuna päästä livenäkin katsomaan. Bring Me The Horizonin Mantralla käynnistellään. Loistavaa maanantai, loistavaa uutta viikkoa. Se on Vomma ja Sikke. Lähes kesää, mutta täällä aina kypä asti. I'm not vibrating like I ought to be. I need a purpose, I can't keep surfing through this existential misery.

0: Bring me the horizonin mantralla tätä maanantaita ja viikkoa käyntiin. Siken valinta meille. Sikellä on hirveä FOMO, kun ei ole päässyt Bring me the horizonia katsomaan, mutta kyllä siellä moni meidän työkaveri Sony Kyläliuhala oli päivitellyt ja nelikenttä. Ja
1: joo,
0: sitten
1: ja
0: Katria,
1: provinssis, jep.
0: Ja Katria Ella on ollut provinssissa ja vaikka mitä.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Mun viikonlopun saldo, 2 niin kipeätä rakkulaa, että mun piti laittaa sandaalit tänään.
0: Onko nyt se?
1: Nyt on se. Ja tää on muuten, nyt et uskokkaa. Muistatko viime vuonna, identtisenä maanantaina, nimittäin Pridein jälkeisenä maanantaina, minä tulin töihin, jalat paketissa. Sinä kysyit, mikä hätä? Minä sanoin rakkulat. Nyt yhtäkkiä siis tajusin, että tähän samat kengät. Ja sama ajankohta vielä.
0: En muistanut aluksi, mutta nyt soittaa jotain kelloja.
1: Muistatko, kun mulla oli siis, mä olin väkertänyt silloin, mä olin laittanut terveyssiteitä nilkkoihin, kun ei ollut mitään muuta.
0: Ai, siis edelleen sille etäisesti muistan.
1: Oh my god.
0: Mä olin vaan sanomassa, että mä antaan sulle ihan tyytyväinen, koska musta tuntuu, että joka ikinen kesäaamu jossain kohtaa mä rupean valittamaan sitä, että mulla on rakkoja jalassa. Ja se johtuu siis täysin siitä, että kun mä oon vähän tätä kansaa, että mulla on niin kuin aina yhdet kengät aika aktiivikäytössä. Mä oon yrittänyt nyt aikuisella siihen, että voisi olla useammatkin kengät, koska sitten ne ei niin kuin tarvitsisi aina käyttää loppuun niitä ja sitten hirveästi paineisettiin uusia. Niin sitten mulla on käynyt monesti, niin yleensä aina kun vuoreet vaihtuu, että kun mä vaihan niistä kesäkengistä syksykenkiin, niin mulla hetkeksi tulee hirveät rakot. Mä vaihan syksykengistä talvikenkiin, sama ilmiö. Ja varsinkin ehkä kesällä kyllä kun flabberit tai muut, mitkä ei ole maailman ergonomisimmat. Nyt ei ollut. Mä en tiedä, miten mä oon onnistunut näissä mun kenkä- ja jalkavalinnoissa. Että ei ole silleen, on mulla joku pieni haava tuossa toisessa kenkäpohjassa, mutta ei mikä toi on niin kuin jalkapöydässä.
1: Kenkäpohjassa.
0: Kenkäpohja, jalkapöydä, mitä näitä on.
1: Hän, joka kenkäpohjassa haava on. Noi on tämmöiset terveyssandaalit. Noi on varmaan niin kuin asettu aika hyvin jalkaan.
0: Se voi olla se, joo.
1: Joo, siis mut mulla on, ja mä en oikeastaan ymmärrä, että miksi ne mun rakkulat tuli, koska joo, mä olin Pride-kulkuessa. Se ei ole kauhean pitkä. Mä en mennyt edes Senaatin torilta, vaan siitä niin kuin about puolivälistä.
0: No, mutta kuitenkin harrasti tämmöistä niin kuin ripeätä kävelyä.
1: No eihän
0: hyvän
1: sitä,
0: asian puolesta.
1: Hyvän asian puolesta, joo, mutta ripeätähän se ei ole. Sen mä sanoin, että aika niin kuin etanan vauhtiahan siinä kanssa niin kuin etenee. Sitten mä olin puistossa, kaivopuistossa, oma arvio, 17 minuuttia lähdin kotiin. Että mä en ole tiedäksä edes niin kuin ollut mitenkään superpitkään, mutta sitten se lopulta meni siihen, että kun me lähdettiin kavereiden kanssa sieltä kaivopuistosta pois, niin mä jouduin siis walk of shamein lailla kävelemään kengät kädessä.
0: Piti ottaa kengät pois, siis kun niin kipeätä
1: niin
0: teki.
1: Niin paha. Juu. Mutta mä nyt tämän viikon sitten painan näillä mun rökseillä.
0: No mutta Jamie siihen, mutta olikin nämä kuitenkin semmoiset, niin kuin, että niissä on se platformi, koska muutahan sä et käytä.
1: Niin näissä crocsissa.
0: Niin.
1: Joo, kato siis. Noniin. Näissä on ihan valtava platformi.
0: Totta kai.
1: Mä oon ostanut ne itse asiassa aikoinaan tuottaja Lapilta.
0: Lauri Haavin Perhonen, seuraavaksi YleX Kesäaamussa.

0: Haavi ja Perhonen soi Yle X kesäaamussa.
1: Taisi muuten olla provinssissa Lauri Haavin Meet & Greet Yle X:llä, jos nyt ihan oikein muistan. Viikonloppuna.
0: Niin, koska jonkun verran meillä olisin päivittynyt tonne meidän firman toimistoryhmiin sellaisia, että jes, täällä on Meet & Greetit. Missä mä niinku, siis samaan aikaan totta kai hienoa ja siinä on haluttu fiilistellä sitä, että meilläkin paljon työntekijöitä. Me ollaan Helsingissä, osaan provinssissa. Mutta joka kerta tullut vähän semmoinen, että kiva nyt tietää, ja, kun täällä on.
1: Laita nyt sitten. En mä halua enää tällaista nähdä. Mulla on FOMO. Jos joku, nyt mä sen sanon, jos joku olisi kehdannut laittaa Bring Me the Horizonin kanssa jotain yhteiskuvia, niin mä olisin irtisanoutunut. Se olisi ollut niin kuin siinä. Se olisi ollut siinä, että nyt olette kääntäneet veistä niin syvässä haavassa, että tätä ei voi tikata enää.
0: Me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että mun esimerkiksi perheessä on tämmöinen tapa, mitä en tuomitse, koska se on hyvin normaalia. Mä väitän, että varmaan jokaisen sukulaiset ja kaverit ja muut tätä harrastaa, mutta mä en ehkä ihan ymmärtänyt, on siis se, että mun sukulaiset tykkää päivittää, kun on ollut vaikka monta semmoista joulua, että mä oon täällä töissä. Mähän on ollut mitä 10 vuotta yleensä ollut töissä. Mm. Ja he on samaan aikaan ollut jossain niin kuin Disneylandissa tai muualla. Ja sitten hän laittaa näitä kuvia siltä silleen, että hei, kato, täällä me poseerataan Mikki Hiiren kanssa. Ja joka kerta mä oon silleen, että jes, tosi
1: täällä
0: kiva.
1: Täällä mä oon Pasilassa.
0: Ja nyt on saavuttanut siis silleen uuden levelin, että tällä hetkellä meilläkin niin kuin kesä, niin ihmiset on vähän eri paikoissa. Mä oon töissä, pikkusysteri lähtee kohta Pariisiin puoleksi vuodeksi, kun on just kirjoittanut ylioppilaaksi. Äitipuoleni on jossain kesäteatterissa toisella puolella Suomea. Niin mun faija on tällä hetkellä Portugalissa.
1: Okay.
0: Niin mun äitipuoli on päivittänyt kuvia silleen, että kun isä ei tänne laita, niin tässä on kuvat, olenko vähän kateellinen näistä puulimaisemista. Ja sitten mä ajattelin, että nyt tämä on niinku jo...
1: Tämä on metatason juttu.
0: Nyt tämä tuntuu jo vähän semmoista niinku masokistiselta, että me fiilistellään niinku toisen ihmisen kuvia, mitä hän itse ei ollut laittamassa tänne.
1: Okei, eli siis isä on laittanut äitipuolelle todennäköisesti niinku yksityisessä
0: välissä
1: kuvia.
0: Joo, silleen varmaan, että hän on kysynyt, että hei, miltä siellä näyttää, onko hyvä meininki. Ja sitten hän on laittanut ne, että mä laitan nyt ne tänne vielä fiilistelyyn.
1: Joo, sika hyvä. Joo. Toi niin kuin, meneekö vähän yli? No, nyt tuli mieleen näistä vanhempien lähettämistä viesteistä. Mua nauratti, kun meidän porukat on pitkään, siis monta vuotta, halunnut pihalle semmoisen pation. Tiedätkö, vähän semmoisen niin kuin, onko patio oikein sana?
0: No on, mutta siis et patio, mikä se nyt on suomeksi, se ei ole ihan niin kuin vaan terassi, vaan että se on niin kuin semmoinen laajempi.
1: No, mutta vähän semmoinen niin kuin hökkeli.
0: Okay.
1: Mä sanon tämmöinen niin kuin hökkeli. Patioksi he sitä kutsuu, mä en tiedä mikä oikein nimitys on.
0: Katettu joku terde.
1: No, katettu terde, joo, mutta semmoinen...
0: Paviljonkin.
1: Ehkä paviljonkin olisi niinku paras, mutta jotenkin kun vanhempani ovat kuitenkin semmoisia do-it-yourself-ihmisiä ja ehkä tämmöinen niinku rosonen estetiikka kiinnostaa. No nyt niillä on sitten viikonloppuna ollut siellä joku remonttireiska painamassa pitkää päivää ja koivusta rakentanut sen pation. Se oli oikeasti ihan superhieno, mutta nauratti siitä, kun patio oli valmis. Perhetsättiin tuli, ja nyt mä en huijaa, 12 kuvaa. 12 kuvaa äitini ottamaa, jota oli niinku eri kuvakulmista isäni istumassa siellä patiossa.
0: Ai, hän oli kuitenkin istumassa, että se ei ollut vaan silleen, että jokainen pation kulma, vaan silleen, että faija siellä poseeraa.
1: Joo, mutta siis se oli tavallaan niinku iskä poseeraamassa jokaisesta eri pation kulmasta. Ja sitten nauratti, koska siitä näki vielä, että ne oli otettu samassa hetkessä ne
0: totta
1: kuvat.
0: Totta kai,
1: sitten mä selasin niitä silleen, että joo, sama kuva, melkein sama kuva. Mutta vaan se, että joo, no heillä on nyt patio ja he on iloisia.
0: Pitää sitä hei fiilistellä.
1: Pitää. Viikonloppuna mä näen sitten ton pation ihan live.
0: Lahden kuuluisin patio.

0: Viime perjantaina vielä ennen lähtöä kesälomille Mika Parikka erikseen fiilisteli Justin Bieberin Speed Demonia, että hänelle toimii. No, tää on kyllä oikein kiva.
1: Tää on kiva biisi ja se on myös kiva juttu, että Sikkeä Vomma täällä pitää sulle kymppiin asti seuraa. 10 minuutin päästä tulossa Seiskan uutisia. Bändipeliäkin tänään. Mä oon päättänyt jo omani.
0: Mä en ole vielä, mutta kyllä mä uskon, että tänään löytyy monta, koska eikö me T-kirjaimessa olla?
1: T-kirjaimessa olemme. Mutta tiedätkö Vomma, mua kiinnostaisi, että jos mun viikonloppu tai viikonlopun saldo 2KPL rakkoa, niin mikä on sinun viikonlopun saldo? Mitä teit?
0: No en mitään ihmeitä. Aika iisisti otin. Mä olin kuitenkin viime viikolla kipeänä, niin yritin sitten vielä vähän sitä parannella, että perjantaina meni aika silleen vaan himasmaatessa. Lauantaina mäkin kävin kääntymässä siellä Prideissa, mutta aika sinne päiväsaikaan nopeasti vaan. Ja sitten sit yritin vähän saada semmoista, tiedätkö, kodinhuoltoa, että pesin 3 koneellista pyykkiä ja tällaista. Et ei mitään niinku supermielenkiintoista.
1: No mutta ihan kiva tommonen niinku rentoilu. Joskus tarvii semmosia rentsiviikonloppuja.
0: Niin ja sitten joskus tarvii myös hoitaa asioita, että kyllä niin kalsarit oli esimerkiksi loppu, että kyllä sitä pyykkiä oli pakko vaan pestä. Ja kyllä mä itse asiassa siis yksi suuri merkittävä hetki tapahtui tuossa, oliko lauantaina vai sunnuntaina. Ja mä voisin tuossa 7 uutisten jälkeen sulla vielä tarkemmin kertoa, koska tää on silleen niin kuin, tää on semmoinen, mitä on odotettu.
1: Okei. Okay.
0: Ja joku voi sanoa, että se tuntuu oudolta, että se tapahtui tässä kohtaa, mutta mäkin nostan 7 jälkeen. Nyt Oliver Rodrigoa ja Drop Dead. Kohta Marina Grandea. Loistavaa maanantaita. Missä sä meet, mitä sä puuhaat, miten on viikko lähtenyt käyntiin, mitä tapahtui viikonloppuna, laita viestiä.

0: Olivia Rodrigoa, Drop Dead soi Yle X kesäaamuissa. Mahtavaa huomenta. Kyselin tuossa, että miten menee 044-421-6888. Rasmus laittaa, että viikko on lepäilty ja töihin paluun aika, mutta eiköhän tämä tästä, kun demonisen duon matkassa valottaa maanantain.
1: Tervetuloa matkaan. Sitten Suvi laittaa viestin, että tämä on spesifisti sikelle. Okay. Kato, mitä on ajamassa kattoa. Kiitos autoiluseurasta ja kuva ihan pienestä varsasta. Heppa vauvasta. Ja sitten mä kysyin, että oh my god, onko ostohousut jalassa? Hän laittoi, tää oli jo mahassa oma. Eli siis niin kuin hän on, tää on hänen kasvattiin.
0: Niin, että se on jo tavallaan, että se on ollut hänen omistuksessa.
1: Se on ollut hänen jo ennen kuin se oli tullut.
0: Joo, koska mä jo mietin, että kenen mahassa ja mikä, mutta okei, ihanaa.
1: Suvi, oliko sun vatsassa varsa?

0: Hate That I Made You Love Me soi. Tulee kesäaamua, Sikke Vomma on täällä ja kello tulee tasan 7, niin kuunnellaan 7 uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan, kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata huomenna Katarissa. Maat allekirjoittivat sopimuksen sotatoimien lopettamisesta reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Myös Israel on jatkanut iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta Kremlin julkaisemassa haastattelussa. Putinin mukaan Venäjä olisi valmis jatkamaan neuvotteluja. Putin myönsi samassa haastattelussa myös, että Venäjällä vallitsee tällä hetkellä polttoainepula.
2: Конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы. Это очевидно.
1: Infrastruktuuriimme kohdistuvat iskut aiheuttavat tietenkin ongelmia. Näemme pulaa, mutta se ei ole kriittistä, Putin sanoi. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostavoita. Venezuelan maanjäristyksissä romahti viime viikolla lähes 800 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Keskiviikkona paikallista aikaa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on yhä kateissa. Kiinan kauppaministeri Wang Wentao tapaa tänään EU:n kauppakomissaari Maro Šefčovičin Brysselissä. Neuvottelujen tavoitteena on lievittää EU:n ja Kiinan välisen kaupan jännitteitä. Samalla EU:ssa kuitenkin valmistellaan toimenpiteitä Kiinan ja EU:n välisen kaupan epätasapainon korjaamiseksi. Halvan tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuu tällä viikolla. Jatkossa myös alle 150 euroa maksaviin tilauksiin lätkähtää päälle tullimaksu. Taustalla on viime vuosina kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun, nopeasti kasvanut suosio. Taloustoimittaja Onni Kalin.
3: Tämän viikon keskiviikosta alkaen jokaisesta esimerkiksi Kiinasta tilatusta lähetyksestä on maksettava vähintään 3 euron tullimaksu. Maksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta niin sanottua tavaraerää lähetyksessä on, sillä jokaisesta tavaraerästä maksetaan oma 3 euron tulli. Tavaraerä on tullien tapa hahmottaa, ovatko tuotteet keskenään samanlaisia vai erilaisia. Jos siis tilaa esimerkiksi Temusta sukat ja T-paidan, puhutaan 2 tavaraerästä. Tällöin molemmista maksetaan tullia 3 euroa, eli yhteensä 6 euroa. Järjestelmä on kuitenkin rakennettu niin, että tullien maksamisesta huolehtii verkkokaupat, sanoo tulliylitarkastaja Antti Hästbakka.
4: Tämä koskee noin 95% tavaravirrasta menee tällä tavalla. Kaikki nämä suuret verkkokauppajätit on tässä menettelyssä. Ostajan ei tarvitse varsinaista maksamisesta huolehtia.
3: Viime vuonna Suomeen tuli yli 50 miljoonaa tavaraerää ja Kiinan osuus kaikesta oli jopa yli 98%. Tätä pakettitulvaa EU haluaa hillitä. Valtaosa paketeista saapuu Suomeen lentorahdilla. Posti on tehnyt muutosta varten paljon valmistelevaa työtä, sanoo yhtiön kansainvälisistä palveluista vastaava Minna Kovanen.
5: Joten tässä valossa en näe, että meillä olisi tulossa massiivista ruuhkaa prosesseihimme, että olemme valmistautuneet tähän kyllä hyvin.
1: Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä kulkeneen lauttayhteyden. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys avataan liikenteelle hieman ennen puolta päivää. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Maan länsiosassa poutaa myöhemmin illalla sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 23-29 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen poutaa. Päivän yli lämpötila 18-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Sille 7 uutiset nyt Helmi Marleenan juhannusvaalassa. Aivan loistavaa maanantai huomenta.

0: Helmi Marleenalta, ihana biisi. Juhannus Valssi. WhatsAppin puolella 044-421-6888. Esimerkiksi tuli pilvistä huomenta Leppävirralta. Terveisin Riia. Se on TJ8 lomaan. Viikonloppuna on pientä maaliprojektia ja ei malta odottaa, että loppuautokin saa värin. Hän on siis tämmöisellä kirkkaan pinkillä värjennyt auton, mitä nämä on, puskureita ja muita.
1: Näin se. Mulla on tässä nyt pieni kuulokeongelma.
0: Niin mitä sä nyt siellä säädät?
1: Mä en siis kuule. Sä kuulet mua.
0: Mä kuulen sua koko ajan.
1: No mennään näin. Sitä ei siis toimi.
0: Voidaan me Tomi Käs tuohon vielä kuunnella. Oletko arvaa, että sulla ei ole siellä joku nappi on auki tai muu tai näin, tai sulla on piuhat kiinni. Ja Sikke on nimittäin joskus tehnyt sen, että ei kuulunut mitään. Sitten oli piuhat irti pöydästä ja tänne tuli meidän tuottaja laittamaan piuhan kiinni. Sä et siis kuule mitään.
1: Ei, mutta ei saa, että.
0: No kyllä se nyt sen verran. Laitetaan kuitenkin Tomi Cashin espresso macchiato. Saadaan Sikkekin kuulemaan jotain. Hyvä hetki vakea vaikka aamukahvi, ehkä se ottaisi tähän Sikeenkin toimintaan. Plus mä rupesin kertoa, että mitä uskomatonta nyt tapahtui. 27.6.18.50 viimein.
1: Oh my god, se on aikakin.
0: Mulla on aika ylhäällä.
1: Mitä?
0: Kohta kuulet.
1: Oh my god.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato, ja miten sikki on? Saatiinko sulle kulmaa jotain?
1: Kulmaa saatiin ja nyt ette tiedäkään, niin olikin vaan volumet nollassa.
0: Oli, mulla on volumet jotenkin kääntynyt siinä biisin aikana nollaan, mutta ei mitään, ei mitään.
1: Nämä on näitä.
0: Mutta tuossa siis lupailin, että jotain on tapahtunut ja kyllä otin ihan ylös, että 27.6.18.50.
1: Mä haluaisin jotenkin arvata, mä koen sen hirveän tärkeäksi.
0: Saat mun poista arvata. Asia, mikä on kauan odottanut tekemistään, asia, mistä olen jopa saanut kuulla, joka osa meistä olisi pitänyt käydä aikaisemmin.
1: Käydä aikaisemmin?
0: Niin, tämä olisi pitänyt tapahtua tämä asia.
1: Ootko sä pessyt sun airfryeri?
0: En. Kyllä mä sitäkin välillä pesen, mutta ei sentään. Mutta lähellä.
1: Lähellä?
0: No vähän sama henkinen.
1: Ostit sä uuden suihkupään?
0: No sen mä tein jo monta kuukautta sitten.
1: Ootko kertonut? Joo. Saatko joku vinkin?
0: Ehkä mä kerron sulle vaan.
1: No.
0: Koska siis lauantaina vähän vaille 7. Mä vein viimeinkin mun joulukoristeet kellariin.
1: Hei, hyvä luoja! Hyvä luoja!
0: Uskon, että moni muu voi samaistua, että niissä aina kestää.
1: Hei, nyt riittää. Mä en tiennyt, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, koska olikohan se maaliskuu, kun mä kävin sun
0: Se oli
1: luona.
0: Maaliskuu, kun sä kävit mua vähän palveluksena siivoilemassa. Mutta eikö mä silloin luottanut ne alas kuitenkin jo? Ne on istunut siinä mun eteisessä siis vaan se pieni joulukuusi ja semmoinen kassillinen kaikki jouluvaloja ja muita. Ja ne on istunut siinä eteisessä ja mä oon saanut sitä kuulla, kun ihmisen käynyt kylässä, että jaha, sulla on joulukuusi vielä täällä.
1: Ota, kun mä rupesin nyt miettimään, että sä et ole ollut ihan kaikkea.
0: En ollut ihan kaikkea. Maaliskuussa oli vielä muutamat jouluvalot silleen, että ne piti sieltä ripustaa ottaa pois.
1: Ja kun maaliskuu on vielä niin kuin ihan silleen, niin kuin, se menee jo rajoilla, mutta se on ymmärrettävää, että minkä takia etenkin joku, tiedätkö, niin kuin joulukuusi eteisessä. Mä ymmärrän, etenkin kun on kyse susta. Mutta jos mä olisin tiennyt, sanotaan vaikka huhtikuun lopussa, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, niin mä olisin siis ihan niin kuin ärsytyksen takia tullut itse viemään ne, koska toi on täysin mahdoton tavomma. Turha pitää kohta hakea ne takaisin.
0: No joo, ja tämä ei ole siis eka kerta. Varsinkin jouluvalot on mulla jonain vuosina jäänyt, koska ne tavallaan silloin kun ne on päällä, niin ei niitä huomaa. Nehän vaan niinku roikkuu siellä ja monesti mä ripustelen ne niin jotenkin vaikeasti sinne kaikkiin, että se kirjahyllyihin ja muihin.
1: Niin.
0: Mutta nyt mä olin ottanut ne hyvissä ajoin alas, mutta sitten kuitenkin mä en ollut saanut niitä vietä. Ne oli ollut vaan sinne eteisesti, että sä odottanut oikeita hetkeään. Ja nytkin ainoa syy, miksi mä vein ne, oli se, että piti hakea tuuletin kellarista, kun oli niin lämmin, niin mä sanoin, että no samalla mä nyt heitän nämä hemmetin joulukuuset tänne.
1: Toi on hyvä, että sä sait sentään niin kuin jonkun syyn. Minkäs kokoinen sun joulukuusi on?
0: Se on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, ehkä
1: miettinyt
0: just joo, pöytäkuusi.
1: No, onneksi olkoon vomma, että sä oot näin niin kuin kesäkuun lopussa.
0: Juhannuksen jälkeen
1: vienyt. Yleensä se on loppiaisen jäljestä, kun viedään, mutta kyllä mä ymmärrän, sulla on noin niin kuin omat juttus.

0: Jefu on yleensä kesän mun WhatsAppissa sitä mieltä, että vahva kisuenergia tai vibe tässä Vestan biisissä. Tää on Helmi.
1: Hyvä haku Jefulta. Tässä on semmoista kisu-vibesia.
0: Puhuttiin siitä, että Seppälän Vomma eli meitsi saanut vietyä joulukoristeet viimekin kellariin viime lauantaina, eli kyllä viikkojuhannuksen jälkeen. Ja WhatsApp, tää jakaa tunteita täällä, koska Heli laittaa, että no ei siinä mitään, hänkin vei varastoon vasta 1.6, mikä on parempaa suorittumista kuin multa, mutta aika samassa sarjassa.
1: Toi pitäisi lisätä niin kuin 7 kuoleman syntiin 8.
0: Ja sitten taas Joel laittaa, että eihän niitä olisi enää tässä vaiheessa kannattanut viedä, niin myönnettekööny. Kyllä mulla tuli vähän sellainen olo, että tässä nyt on alle puoli vuotta jouluun, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä tämä kannustaa mua jatkossa olemaan näiden kanssa aktiivisempi, että mä joudun struudan ne takaisin sieltä.
1: Joo, tai sitten mä laitan nyt jo kalenteriin, sanotaan 15.1.2027, vie Vomman joulukoristeet, koska mä jotenkin alkoi niinku stressaamaan tää niin paljon.
0: Mutta en mä tiedä, siis mä oon huono kaikki tämmöiset, tiedätkö, että jos pitää viedä jotain talvitakkeja varastoon, harrastan aika vähän, tai talvikenkiä, tai just ne tuulettimet, mulla on siis kaksi tuuletinta, mitkä mä nyt kaivoin kesää varten, ne tulee luultavasti seisoo siellä vielä niin kuin marraskuussa, niin jotenkin mä oon tosi huono tässä tällaisessa, että asiat, mitkä pitäisi viedä johonkin säilöön, koska sitten ne elää siellä säilössä sitten taas 100%.
1: No mä tavallaan niin kuin ymmärrän ton, mutta mua taas sitten ärsyttää niin paljon, tiedätkö, vaikka, että jos jossain mun nurkassa on joku ylimääräinen asia, niin sitten mä oon ihan silleen, että ei, mieluummin mä vien tämän sinne säilöön. Mutta mä löysin uutisen, mistä tuli mieleen tää sun juttu. Tai siis tämä, että sä oot vienyt nämä sun joulukoristeet vasta nyt. Onko ne tilattu tämmöisestä niin kutsutusta krääsäkaupasta? Vai onko ihan jotain niin kuin paremman päin joulukoristetta?
0: No jotain sieltä väliltä, että ei nyt ainakaan puhuta mistään silleen niin kuin, suoraan niin kuin temusta tyylisesti, mutta kyllä mä nyt oon tyli marssinut erääseen tämmöiseen kotimaiseen niin kuin elektroniikka- ja muu kodintavaraliikkeeseen ja sieltä niitä. Mä oon joka vuosi ostunut vähän lisää.
1: No mutta kuitenkin marssinut, eli olet hakenut itse fyysisesti.
0: On.
1: No sit sun ei tarvi huolestua tästä nimittäin. Tiesit sä, että krääsätulli tulee voimaan tällä viikolla?
0: En tiennyt. En ole edes kuullut, vaikka mä tiedän, että tätä on niin kuin pitkään pohdittu, että mitä tehdään, kun Suomi hukkuu krääsään ja jengi tykkää tilailla. Mutta nyt tulee siis tullia.
1: Nyt tulee tullia. Nimittäin keskiviikosta alkaen EUn ulkopuolelta tilatut tavarat maksavat vähintään 3 euroa tullilla. EU haluaa hillitä halpatuontia, koska viime vuonna Suomeen tuli 55 miljoonaa tavaraerää. Ja tällä siis totta kai, no niin kuin säkin mainitsit, Temun ja Sheenit ja kaikki noi tommoset, niin ne on, kasvattaa suosiotaan tällä hetkellä tosi paljon ja se on ihan siis valtava määrä, mitä jengi tilaa just noista tommosista, miksikä niitä nyt voisi kutsua, halpis.
0: Niin, mäkin yritin hakea sitä, että kun pikamuoti on vaikka niin osuva termi, että mikä on sitten versio, mutta siis joo.
1: No tommonen niin kuin krääsätavarakauppa, niin niiden suosio on niin valtava, että tavallaan me hukutaan kaikkeen siihen tavaraan ja ehkä ilmastokaan ei sitä kestä, niin on ollut pakko keksiä joku tapa suitsia tätä. Ja nyt sitten keskiviikosta alkaen, niin se on 3 euroa kuule jokaisesta tämmöisestä. Vähintään. Mutta kun mä oon silleen, että kyllähän noita tulleja aika paljon on jo, mutta tämä koskee nyt sitten niin kuin myös EUn sisältä kai tulevia.
0: Eikö se just sanonut, että EUn ulkopuolisia vaan? Koska EUn ulkopuolelta siis joo, kyllähän mä esimerkiksi tilailen niin kuin paitoja, LP-levyjä, lautapelejä välillä jenkeistä, välillä vaikka Japanista, niin kyllä niistä pitää ne tullit maksaa yleensä jo tilausvaiheessa. Saman muista, eikö jos Briteistä tilaa, niin siinä menee joku pieni aino.
1: Joo.
0: Niin tämä ei sitä ole sinänsä uusi juttu, mutta tuleeko tässä nyt se, että tavallaan siinä on se minimi 3 euroa, että kun mun mielestä siinä yleensä on ollut se joku minimiraja, että jos sä tilaat alle, niin sitten me tulee ollenkaan.
1: Joo, sä oot aivan täysin oikeassa. Eli aina 3 euroa ja sitten mitä isompi tavallaan se tilaus on, niin totta kai se tulli maksukin kasvaa.

0: Sweet, liian makeeta on. Huomenta esimerkiksi Jurmon saareen, siellä savu, aamu on kaunis, leipuri on väsynyt.
1: Oi, terkkuja ja tsemppiä sinne. Kello on 26:07 täällä, meinasin sanoa parikka ja sikke.
0: Hei, vomma ja sikke.
1: Demonic Duo, 10 asti pitäisi olla seuraa, niin kuin seuraavat 3 viikkoa. Joka ikinen arki aamu. Äsken puhuttiin Ylen uutisesta, missä kerrotaan siis, että keskiviikkona eli 1. heinäkuuta alkaen jokaiseen EU:n ulkopuolelta tilattuun verkkokauppaostokseen lisätään vähintään 3 euron tullimaksu.
0: Tämä oli Seiskan uutisessakin mainittu, mutta joo.
1: Sitten tässä samassa jutussa kerrotaan, että lisää maksuja on tulossa loppuvuonna. Nimittäin marraskuussa tullin on määrä ottaa tämän tullimaksun lisäksi käyttöön uusi käsittelymaksu, joka koskee kaikkia verkkokauppaostoksia, myös yli 150 euro hintaisia. Eli ennen tässä on ollut tämmöinen joku raja, tavallaan volyymiraja, että jos sä tilaat tarpeeksi paljon, niin sitten ei tule sitä käsittelymaksua. Mm-hmm. Mutta tämä kaikki on tavallaan osa sitä, että halutaan jollain tavalla edes yrittää kontrolloida sitä niin kuin tilaamista, mikä on kasvanut viime vuosien aikana ihan niin kuin tilastojenkin mukaan. Mutta mulla tuli tästä mieleen. Viikonloppuna oli ehkä lauantaina, mä tajusin yhden asian. Mähän on yleensä hirveän niin kuin, jos mä tiedän vaikka, että on tulossa jotkut häät tai kihlajaiset tai jotkut juhlat, niin mä mietin useita kuukausia etukäteen sen asun. Mä aloitan sen prosessin niin kuin hyvissä ajoin, koska mä tiedän, että se on niin kuin pikkutarkkaa puuhaa mulla, että mitä haluaa laittaa päälle. No lauantaina mä tajusin, että ei hyvä luoja, mun siskolla, mun pikkusiskolla on kihlajaiset viikon päästä ja mä en tiedä yhtään, mitä mä laitan päälle. Minä.
0: Niin, sinä, joka yleensä suunnittelet, sulla on kuitenkin aika tarkka myös tyyli, mutta onko tässä nyt se, ja nyt huom, jos Siken sisko on kuulolla, niin ei hänelle mitään tästä niin kuin negaa, mutta se on kuitenkin kihlajaiset, tietysti, että se ei ole häät. Kihlajaiset on kuitenkin niin kuin
1: joo,
0: no, tärkeä juhla, mutta et ne ei ole samalla tavalla semmoinen, ehkä niin semmoinen formaali, semmoinen, tiedätkö, niin kuin.
1: No kun mä saan kiinni 100%, mitä sä tarkoitat, mutta kun häitä ei ole vielä sovittu, näitä on niin kuin haipattu, nämä on silleen rentotilaisuus, mä tiedän miljoon, sekin on rento, mutta vierailu on esitetty toive, että ei tavallaan voi ylipukeutua.
0: Okei.
1: Että he selkeästi niin kuin haluaa, että ihmiset tulee prameen sinne. Ja jos pyydetään prameutta, niin kyllähän mä nyt kihlatun siskona joudun tarjoilemaan sitä prameutta. Musta tuntuu, että mä petän koko kihlapari, jos mä en niin kuin mene ihan mintissä sinne.
0: Mutta onko nyt myös vähän mun mielestä nyt tommonen niin kuin pieni taklaus, että ei voi ylipukeutua, koska kyllähän nyt tietenkin saa olla juhlissa, on ne sitten synttärit, on ne sitten häät, on ne valmistujaiset, saa olla pukukoodi. Mutta itse taas arvostaisin, että se pukukoodi on aika selkeä.
1: Tuohan on selkeä.
0: Että ei voi ylipukeutua. Että tavallaan ihan sama, miten pukeudutte, mutta kyllä me vähän tuomitaan, jos niin kuin et pukeudu jotenkin kreisisti.
1: Mä saan kiinni vomma, mutta kyse ei ole siitä, että kukaan tuomitsisi siinä, vaan yritetään viestiä, että
0: tervetuloa häihimmi. Ei voi ylipukeutua, mutta alipukeutua kyllä voi.
1: Ei pidä paikkansa nyt toi.
0: Eikö se just sanonut, että sua ressaa, että sä et.
1: Niin, mutta ei se tarkoita, jos mua ressaa, että he jotenkin ajattelisivat, että mä alipukeudun. Mä vaan tiedän, että multa niin kuin sen takia, miten mä pukeudun arjessa, niin odotetaan, että mä oisin jotenkin ihan mintissä. Ja tämän seurauksena mä oon aivan koukussa nettikirppiksiä tällä hetkellä. Aivan siis aivan koukussa.

0: ja Sara B. Tuhlaajapoika soi. Oman elämänsä tuhlaaja. Tyttö myöskin. Siirinäsikki Kantola sanoi, että nettikirppikset viuhuu.
1: Nettikirppikset, ne todella viuhuu. Mä metsästän kuumeisesti asua siskoni kihlajaisiin, joka on siis kihlajaiston lauantaina. Että ei tässä mikään kiire ole, jos jollain on jotain kivaa leninkiä, niin saa slaida DM. Nyt mä oon toistaiseksi tilannut vain kengät. Koska mä ajattelin, että kyllä mulla sit niinku... Kyllä mulla sitten niin mekko löytyy hätätapauksessa.
0: Mutta kengistä pitää niin kuin aloittaa, että se on se kulmakivi tässä sun outfitissa.
1: Nähtävästi, siis eihän tässä ole yhtään mitään logiikkaa, plus en mä voi pitää muita kenkiä kuin jotain sandaaleja, kun mulla on niin pahat rakot. Että mä en tiedä niin kuin, mitä tulee tapahtuu. Mulla on yksi semmoinen tosi juhlava, oikea pramee, tämmöinen vakkarihäämekko, häävierasmekko, että ehkä mä sitten laitan sen.
0: Juhlista puheen ollen, tuossa aikaisemmin kun kyseltiin jengi viikonloppukuulumisia, niin Mervi laittoi, että hän on käynyt viime viikonloppuna ystävän 60-vuotisjuhlissa Metsän Siimeksessä ja siellä on ollut vanhakunnon rinsessä kakku, joka on saanut veitsestä.
1: Joo, mä katoin kanssa. Tuli oikein semmoinen niin kuin nostalginen lämpö, kun näkee ton marsipaanilla koristelukakun. Oli ihan, ai kun sais. Pikku makupalan.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään. Niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin. Ja Montiel sijoittaa. Pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kyllä mä juhannuksena myös tätä soitin, kun päädyin meidän juhannustunnelmissa DJ-hommiin. Sitähän mä olin koko alkukevään hehkuttanut, että Jukka pojan stand-upia sitten juhannuksena. Hyvin se toimi.
1: Oliko niin kuin vörtti?
0: No oli. Oli. En mä oikein tiedä, mitä se olisi voinut olematta vörtti, että soitin stand-upia.
1: Niin, en mä tiedä, mutta sä oot sitä jotenkin niin paljon mehustellut, niin mä ajattelin, että välillä jos mehustelee tosi paljon jotain ja odottaa, niin siitä lopulta se odottaminen onkin niin kuin parempaa kuin se itse tekeminen tai se päämäärä, mutta ehkä Jukka-poika on silleen myös päämääränä yhtä mehukas.
0: Joo, ton toki mä oon yrittänyt vähän vähentää elämässä semmoista yletöntä mehustelua, semmoista, tiedätkö, että sitten näette, sitten tiedätte, koska sitten sinne tulee vaan itselle paineet.
1: Toi on hyvä pointti, koska olikohan se, ehkä viime viikon tiistaina me täällä räyhättiin Mikan kanssa sitä, että pitäisi luopua siitä, että matka on parempi kuin, ei kun päämäärä on parempi kuin matka tai jotain.
0: Tähän väliin en sano pakollinen fudisuutinen, koska pakkohan ei ole, mutta fudisuutisia on hirveästi. Ja oletan, että sä et ole taas, tai kumpikaan meistä ei hirveästi seurannut itse matseja. Ne tulee vähän hassuin kellonaikoihin ja me ei ehkä välttämättä olla vaan niin kovia penkkiurheilijoita. Mutta mä tosi mielenkiinnolla seuraan koko ajan enemmän näitä niin kuin keskustelua sen ympärillä. Että, koska mulla tulee tosi paljon siitä, että miten fanit on, just oli vaikka tällainen, että Skotlannin fanit olivat poistuneet, ei varmaan kaikki, mutta niin kuin suurin osa oli poistunut jenkeistä ja jättänyt jonkun tämmöisen mainoskyltin, että hei, Amerikan baari. Taistelitte hyvin skotlantilaisia vastaan.
1: Okay.
0: Niin mielenkiintoisin mun mielestä viime uutinen Fudiksesta. Siellähän on siis menossa nyt nämä niinku pudotuserät. Mun mielestä tänään taitaa olla Japani-Brasilia, mistä olen nähnyt myös paljon meemejä. Mutta Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä, että miksi Etelä-Korean jalkapallojoukkue selviytyi niin huonosti.
1: No niin. No ehkä siksi, kun ne on huonoja, olisiko?
0: Niin, no tästä mä näin, kun näin tämän ensimmäisen uutisen, niin siellä oli kommentteja vähän silleen meemeilemässä, että no okei, että miten tässä nyt sitten, että miten tämä nyt sitten toimii, että pitää niin kuin valtion selvittää, että miksi meidän fudispelaajat ei osaa. Mutta tässä on siis olemassa tämmöinen niin kuin verorahojen tuhlaaminen, vähän tämmöinen niin kuin, kai niin kuin korruptiokeissityylinen, että mä ymmärsin, että tässä on päävalmentaja on jo siis ilmoittanut erostaan, ja mulla oli sen muistikuva, että mä luin niin kuin jonkun, että päävalmentaja, tässä mainitaan, presidentti osoitti kritiikkiinsä päävalmentaja Hong Myung-boniin ja siihen, että Etelä-Korean jalkapalloliitto on osoittanut etusijalle pätevyyttä maajoukkueen johtaja valitessa. Eli tässä on vähän tämmöisiä niin kuin syytöksiä, että onko tässä nyt meille valittu tänne valmentaja, joka ei osaakaan hommaansa.
1: Mä jotenkin näin vaan silmissäni, että se presidentti julistaa jonkun kansallisen hätätilan sen takia, että ei toimi, että tämä joukkue on huono ja sitten aletaan etsiä sitä syyllistä tai syypäätä. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, ne kisaajat laitetaan johonkin tämmöiseen julkiseen kuntotestiin, missä kaikki voi, vähän silleen, että on Squid Gamein lailla, tiedätkö, että kaikki voi seurata.
0: Aivan.
1: Tavallaan, että kuka heistä on lopulta se, joka on pettänyt koko maan, koska epäonnistui. En mä tiedä.
0: Tämä on jännä, koska musta tuntuu, että meillä Suomessa niin kuin joka vuosi, niin kuin tänäkin vuonna, vaikka lopulta tähän jääkiekko MM-kisoissa kävi hyvin, niin se, että siinä alkuvaiheessa menee hirveästi kommentteja tästä, että päävalmentajat, että ei tästä tule mitään ja taas on hommat hoidettu ja milloin valmentaja vaihtuu ja näin. Niin tämäkin, että jos joka kerta pitäisi pistää joku niin kuin virallinen komissio pystyyn, että mitä teki tällä kertaa väärin.
1: Ainakin olisi ihmisillä töitä.
0: Niin. Ja siihen me pyrimme kaikkiin.
1: No mitä ihmettä, hirveä työllisyys- tai työttömyyskriisi tällä hetkellä. Onko tässä ratkaisu?
0: Kuinka monta ihmistä sä ajattelet, että työllistäisi?
1: Satoja. Kyllähän siinä nyt tarvitaan, jokainen tarvii henkilökohtaisen valvojan, pitää laskea monta patsalihasta, pystyy tekemään yhden, pitää kellottaa, yksi tsemppaa. Siinä on monta eri tehtävää.

0: Tyrja Dance soi kesäaamussa. Se on Sikke, se on Vomma. Puhuttiin jalkapallouutisia. Ja mua kiinnosti se, että Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä maan surkeasta M-menestyksestä. Ja Ylenkin uutisessa nyt vielä kerrataan, että tässä on siis semmoinen taustalla, että Etelä-Korean jalkapallojoukkueen päävalmentaja Hong Myung-bon, hän on yksi siis Korean jalkapallohistorian suurimpia sankareita tuolta Ysäri ja 2000-luvun alusta. Mutta 2024 on jo uutisoitu, että onko jalkapalloliitto perusteettomasti suosinut häntä, kun hän on ollut aikaisemminkin päävalmentaja ja silloinkaan ei pärjätty. Niin nyt on kato vähän tällainen, että mikä juttu tämä on, että 10 vuotta myöhemmin sama äijä ja vieläkään ei pärjätä, mutta Etelä-Koreassa siis selvitellään.
1: Kiinnostaa sitten tämä selvittelyn lopputulos ja etenkin se, että miten tämä selvittely tehtiin. Tuossa äsken ennen Slateria puhuttiin siitä, että mitä jos tulisi semmoinen kansallinen Etelä-Korean, no vähän niin kuin Squid Game-tyylinen, että nyt selvitämme kuka pelaajista tai valmentajista on syypää.
0: Niin, että vähän tämmöinen niin kuin reality-henkinen, että pistetään johonkin niin kuin erilaisiin kokeisiin ja katsotaan, että keillä riitti taidot ja keillä ei.
1: Ja mulla tuli tästä mieleen eräskin tämmöinen tosielämä Squid Game, mihin jokainen varmasti voi samaistua, on siis, muistatko kuntotestit yläasteella?
0: Muistan ja vihasin yli kaiken, koska vihasin muutenkin liikuntatunteja, mutta kuntotesti vielä, joo.
1: Siis mä en tiedä, mitä niissä niin kuin nykyään on, mutta mä oon ainakin tehnyt sellaiset kuntotestit, missä oli niin kuin istumaan nousut, eli siis vatsalihakset. Sitten oli jotenkin niin kuin hapenottokykyä. Siis meidän piti jotenkin pidättää hengitystä.
0: Mä en muista hengityksen pidätystä, voi olla, että on blokannut muististani, mutta vatsalihakset, joo. Eikö Cooperin näin testi mene tähän niin kuin samaan?
1: Mene.
0: Ja sitten joo, toi niin kuin, no, ihme sivu, mä tiedän, sivuhypyt vai mitkä. Joo.
1: Ja sitten oli, punnerruksia oli. Mä en siis saanut oikeasti varmaan yhtäkään. Ja mä muistan, se oli niin, kuin niin stressaavaa. Ainoa, mistä mä olin varma, että mä onnistun, oli istumaan nousut. Koska se nyt musta tuntui, että se on semmoinen, että siinä on joku 30 sekkaa aikaa, niin kyllä sä nyt niitä pusket siinä.
0: Joo, mutta siinäkin on toki se, että kuinka monta sä saat, että sit se X-määrä on niin kuin hyvä ja X-määrä niin on hieman heikko ja Y-määrä on tosi hyvä.
1: Toikin on niin kuin ihan hirveetä, silleen niin kuin puhutaan tosi nuorista ihmisistä, mitkä joutuu julkiseen tilanteeseen, missä tavallaan sun pitää onnistua jossain kuntoiluun liittyvässä asiassa. Ja mä muistan siis koko yläasteen meillä oli sama liikkaope sitten, kun mä 7-luokan puolesta välissä vaihoin koulua, niin sitten siitä 7-luokan puolesta välistä 9-luokkaan mulla oli sama liikkaope. Ja sieltä 7-luokasta asti se oli silleen, että Sikke, voisit sä tulla tänne liikuntatunnille urheiluvaatteessa? Voisit sä jumalauta laittaa urheiluvaatteet, että mulla oli aina joku minihame, farkut, tiedätkö, että ei mulla ollut urheiluvaatteet.
0: Mulla on sellainen muistikuva, että sä oot kertonut tästä joskus, että sulla meni esimerkiksi niin kuin yläasteen liikkatunnit aika pitkälti siihen, että yläasteen uimatunnit siihen, että aina oli uusi napakoru.
1: Aina uusi napakoru tai kuukautiset. Sitten
0: josta toisen mä uskon enemmän, että sä saattoi osuakin joka kerta, kun oli uintia, mutta kuinka monta napakorua oli siihen aikaan siellä?
1: No mä sanon Vomma, ai kerran viikossa uudet menkat, niin ei. No on kuukautiset nimestäkin kertoo, että noin kerran kuukaudessa ne tulee.
0: Okei, mä en ajatellut niin usein uintia, mutta joo.
1: Jotenkin jatkuvasti. Napakorua mulla ei siis ollut ikinä.
0: Okay.
1: Että ei, sekin oli ihan suuri vale. Mutta sit mä muistan, että 9-luokan keväällä meillä oli Cooperi. Ja sit mä jostain sain semmoisen niin kuin motivaation pyrskähdyksen. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä astelin tämmöiseen urheilukauppaan. Ostin urheiluvaatteet, siis ensimmäistä kertaa, että kun juoksuhousut ja tiedät sä urheiluliivit ja jonkun paidan, painelin aivan Euroopan omistaja sinne tunnille ja sen opettajan leuka loksahti, tiedätkö, niin kuin nilkkoihin asti, se oli vaan, Sikke, onko sulla juoksuhousut jalassa? Joo, mä tulin sinne Cooperiin ja se oli niin ylpeä musta. Se oli siis, mä luulen, tiedätkö, että se on 3 vuotta ollut silleen, että juman kautta, kun toi pikkumuija ei kuuntele ikinä, se ei tee ikinä mitään, se vetää röökiä ja väittää, että sillä on napakoru, vaikka sen niin kuin napa ei ole nähnytkään neulaa. Sitten mä juoksin aivan surkeen Cooperin, mutta mulla oli urheiluhousut jalassa.
0: Nousiko yhtään numero, niin kuin tiedätkö ollenkaan, että auttoko? Okei. Okay.
1: No autto, nousi 2:lla.
0: 2:lla näiden yhtien urheiluhousujen
1: takia? No koska
0: takia
1: motivaatio, se oli vielä sanonut mulle, niin kuin se oli, että kyllä tää sun, jos sehän kertoo motivaatiosta, se kertoo siitä asenteesta, niin se oli sanonut, että tämä sun numero kyllä nousee, jos sä tuut niinku asianmukaisessa varustuksessa, mutta ei se siitä yhdestä kerrasta noussut, vaan sitten sen tavallaan sen koko kevään mä niinku osoitin mielenkiintoa, koska mä kato, kun tämä oli sitten pidempi juttu, että miksi mä niin tein, mutta kun meidän 9-luokan opettaja sanoi syksyllä, että se kuka nostaa prosentuaalisesti eniten keskiarvoa, niin saa 50 euroa. Ja mulla oli siis niin surkea keskiarvo, mulla oli 5,8, niin mä olin silleen, että no mähän saan prosentuaalisesti ehdottomasti nostettua tätä.
0: Pelkästään jo silleen, että sä käyt ostaa ne urheilukuteet ja kaikkea muuta. Okay.
1: No arvaa, kuka sen 50 sai.
0: No sinä varmaan.
1: No minä tietenkin.
0: Nerokasta.
1: Ja ihan paska keskiarvo silti.

0: Ali se syrjän sydän on rikki soi, puhuttiin jonkun verran koululiikunnasta, esimerkiksi kuntotesteistä, josta Sikelä oli jäänyt muistoja mieleen. WhatsAppin puolella Ive laittaa, että kuntotestin varsinainen tarkoitus ei ole tulos, vaan oman tason seuranta. Ja se pitää paikkaansa. Kyllä mä myönnän tälle aikuiselle, että vaikka silloin yläasteikäisenä olin aina silleen, että ei herranen aika, pitää tietenkin Cooperin lähteä juoksemaan, ei kiinnosta ollenkaan. Niin kyllä mä niin kuin näen, että miksi ensinnäkin koululiikunta muutenkin tekee hyvää, että ihmiset saa liikuntaa tarpeeksi, ehtii aikuisella vaikka toimistotyössä istua. Ja sitten toinen se, että no samalla tavalla, kyllähän vaikka matematiikan kokeessa niin kuin mitataan sitä, että kuinka hyvä sinä matematiikassa olet, niin on sillä paikkansa.
1: On paikkansa. Kyllä mä niin kuin sinänsä ymmärrän kuntotestit, tai niille on nimenomaan paikkansa. Mutta ehkä jotenkin, toki en tiedä mikä tällä hetkellä tilanne on, mutta kun nuorena me ollaan kuitenkin aika herkässä iässä ja tiedätkö semmoisessa, että me vertaillaan helposti itseämme muihin, niin en mä tiedä, että vaatisiko se sitten tavallaan, tai vaatii varmasti hyvän opettajan, joka osaa niinku raamittaa sen silleen, että niin te kilpailette nyt itseänne vastaan, koska sitten kyllä siitä tulee niinku, tai oma kokemus on se, että väistämättäkin tulee sellainen, että okei, siellä on ne luokan urheilulliset ja sitten on nämä sikkekantolat, jotka tulee sinne niin kuin farkuissa ja jossain pandeautopissa. Ja sitten se luo semmoista niin kuin vastakkainasettelua, mutta onhan voisi tehdä myös niin, että ei täällä nyt kilpailla, vaan kisatkaa itseänne vastaan.
0: Niin.

0: treeniä, niin sitten se, että saisit sä niinku valita, että mä menen tonne. Niinku,
1: toi on hyvä pointti.
0: Tiedätkö, että meillä on tää, kävellään tää Cooperi nyt ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten sekin voi olla sellainen itseään aiheuttava ennuste, että sitten sinne niin. Muodostuu se jengi, että no ei me jaksata ollenkaan.
1: Vai miten sitten oma lempparini ala-asteelta lukusermit?
0: Meillä oli
1: siis semmoinen, että jos sun oli vaikea keskittyä, niin sä sait mennä käytännössä semmoiseen karsinaan. Siis, että sulla tuotiin semmoiset sermit siihen sun ympärille ja sit sä sait siellä ihan rauhassa lukea. Ja ne oli oikeasti siis, ne teki nannaa mun keskittymiselle, koska mä oon aina ollut semmoinen, että mä tarkkailen ympäristöä tosi paljon. Ja jos on jotain tarkkailtavaa, niin sit mä en tee siitä, mitä mun pitää.
0: Siis tää kuulostaa tosi hyvältä. Miten sä toteuttaisit jossain Cooperin? Onko tää joku sellainen niin hevosten silmälaput kaikille vai?
1: No, sinähän sen sanoit. Kun mä eka ajattelin, että olisi ihanaa, jos olisi vaan semmoisen koppi, mikä seuraisi meitä, hirveän vaikea toteuttaa. Kaikille vaan semmoiset ravihevosten silmälaput. Tai sitten semmoiset, tiedätkö, putkisilmälasit, että sä näet vaan niin kuin etees. Tää on tällä selvä.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: maanantai-chillailua. Malcolm Todin Earrings soi. Loistavaa maanantaita. Se on uusi viikko käsillä. Viimeisiä viedään myös kesäkuusta. Vomma ja Sikki on studiossa. Demoninen duo, yleensä illastakin tuttu. Mika Parikki on kesälomille. Kello tulee kohta 8 ja... Taitaa olla niin, että otatko Sikke meille pienen uutiskatsauksen?
1: Minähän otan. Olen tuossa jo vähän silmäillyt, niin heti The Bowsan Magnetic.
0: Jälkeen on tulossa.

YLÄX kesäaamussa The Bausan Magnetic. Täällä Sikke ja Vomma, eli Demonic Duo pitää sulle kymppiin asti seuraa. Tuossa tunnin päästä eli ysiltä tulossa radiouutisia. Mikäli sitä ennen uutisnälkä iskee, niin suuntaa Yle verkkosivuille yle.fi. Siellä tällä hetkellä puhuttaa esimerkiksi se, että maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Euroopan helleaaltoon linkittyy jo 1300 kuolemantapausta. Ja WHO:n pääjohtaja arvioi, että alkukesän ennennäkemätön helleaalto saattaa olla syynä satoihin ylimääräisiin kuolemiin. Euroopan maita kehotetaan tekemään myös lämpöterveyteen liittyvä toimintasuunnitelma tällaisten megahelteiden varalle. Sen lisäksi iloisia uutisia, nimittäin Tuska-festivaali teki viikonloppuna kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Helsingin Suvilahteen kokoutui 3 festaripäivän aikana yhteensä 66 000 kävijää. Ja ainakin meikäläisen somekupla on ollut koko viikonlopun ihan täysin tuska-meininkejä. Ysiltä sitten radiouutisia nyt YLÄX kesäaamussa Mintulta. Maailma on mun.

0: Minttua maailmaan mun, kuuntelet kesäaamuja, Sikke ja Vomma on täällä. WhatsAppin puolella esimerkiksi Tiio laittoi viestiä, että radio on ollut tauolla kesäaikana, kun ei tiennyt mistä meidät löytää, mutta
1: mitä?
0: Nyt löysi.
1: No täällä me ollaan oltu ja tullaan olemaan vielä kolmisen viikkoa tällä porukalla.
0: Hän on niin tuttu, hän on ollut niin tottunut kuuntelemaan yleensä iltaa.
1: No täällä aamussa me ollaan nyt kesällä, mutta tiedätkö mitä Vomma?
0: No.
1: Jos on sosiaalisessa mediassa tai oikeastaan ihan missä vaan mediassa viimeisen, sanotaan 2-3 viikon aikana ollut, niin on varmasti törmännyt Susanna Penttilän seksibussiin.
0: Joo, siis mulla oli mennyt tähän ohi, mutta Mika Parikkahan tätä tuossa pari viikkoa sitten, silloin kun sä olit poissa, niin hän jotenkin oli tästä kiinnostunut. Ja silloin mullekin selvistää, että joo, Susanna Penttilällä on seksibussi.
1: Ja nytten selvitellään vähän tätä seksibussiasiaa, koska tästä liikkuu niin kuin kaikenlaista tietoa. Ja nämä otsikot totta kai, koska onhan tämä niin kuin mehevä ja varmasti klikattava aihe, niin näistä otsikoista taiteillaan aina aika silleen meheviä. Mä haluan ensinnäkin flexata aikaa, että mä oon nähnyt tämän bussin livenä.
0: Hienoa, uskomatonta. Sun kesän paketlistiltä pois.
1: Joo, laitoin Raksin seksibussi nähty, kyllä. Yhdellä festareilla tuossa pari viikkoa sitten, niin siinä ulkopuolelle oli sakkopaikalle parkkeerattu tämä kyseinen seksibussi. Mutta nyt ihan Yle on tehnyt mittavan jutun tästä Susanna Penttilän bussista. No, Susanna Penttilähän on, hänhän on OnlyFans-tähti, alun perin vaatealan yrittäjä. Ja jengi on nyt ollut tosi huolissaan siitä, että houkutteleeko tämä 54-vuotias milfi nuoria miehiä panemaan jopa pakosta bussiin. Ja Susanna Penttilä oikoo nyt tätä väärinkäsitystä. Hän sanoo, että hän ottaa ensinnäkin sinne bussiin vain selvinpäin olevia tyyppejä. Että ei saa tietenkään olla humalassa. Ja ehkä mikä tärkein, niin hän ottaa sinne vain sellaisia miehiä, kenellä on itsellään OnlyFans-tili. Eli sun pitää tavallaan olla, siis niin kuin sun pitää olla sisällön tuottaja, jotta sä edes pääset tälle niin kuin pohdintalistalle.
0: Joo, näin mä niin kuin muistelin, että kyse ei todellakaan ole siitä, että siellä jotenkin anonyymisti päätyy johonkin internet-videoihin vaikka alasti, vaan se, että siinä otetaan ihmisiä, kellä on ehkä itselläkin intressiä jotain sisältöä internetin
1: niin,
0: laittaa.
1: Ketkä on jo tavallaan internetissä kyllä alasti. Julkisuudessa on käsityksiä, että Penttilä poimisi kadulta miehiä kyytiinsä kuvaamaan seksivideoita kanssaan, näin sanoo Yle. Hän torjuu väitteen jyrkästi. Kuulemma tämä varmennusprosessi, niin kuin mikä sitten OnlyFansin puolesta on, niin kestää jopa 48 tuntia ja jokaisen videolla esiintyvän on hyväksyttävä tämmöinen tietynlainen merkintä itsestään. Mutta voitinkin niinku huvittaa ja jopa ilahduttaa ajatus siitä, että on olemassa 54-vuotias nainen, joka on silleen, että mä otan tänne bussiin vaan alle 30 miehiä. Ja sit jos sä teet niinku pornoa muuten tai OnlyFansia, niin sit sä voit tulla. Tää niinku sitä sit ilahduttaa vähän todella paljon.
0: Niin, tää on ehkä niinku musta tuntuu, että Suomessa jotenkin harvinaista on siis varmasti muuallakin, mutta että kyllähän tällaisia konsepteja on ollut niinku maailman syrjä, jos on joskus 2000-luvulla internetissä pyörinyt tietyillä sivustoilla, niin näitähän on enemmän ja vähemmän käsikirjoitettuja, mutta tässä just se, että kun tässä on kuitenkin tiukat nämä reunaehdot, että kunhan tää tuntuu vähän tämmöiseltä kuitenkin kuin tempaukselta.
1: Jep, ja tää tempaushan on, mä en nyt muista tän yhdysvaltalaisen OnlyFans-tähden nimeä, mutta Susanna Penttilä on ihan niin kuin tietoisesti kopioinut tämän yhdeltä semmoiselta OnlyFans-tähdeltä, jolla oli siis tämmöinen niin kuin college bang bus. Eli se meni siis niin kuin kollegeen lähettyvyyteen tai niin kuin ei kollege vai high school, jompikumpi, no se korkeampi.
0: No mä toivon, että se on ollut kollege, koska eikö high school vähän niin kuin lukio?
1: Joo, ei missään nimessä lukio, vaan niin kuin kollegeen läheisyyteen. Siellä taas OnlyFans-lukiolaiset, ei kun siis yliopistolaiset sai tulla.
0: Harvinainen Sikke kaivaa itselleen kuoppaa.
1: Jep.
0: Kollege on niin kuin yliopisto, sanotaanko näin.
1: Yliopisto.
0: SD Kid 4 seuraavaksi luvassa. Kuulet kesäaamua.

0: Feedin for all soi. Kesäaamu, sikki ja vomma. Puhuttiin tänä kesänä paljon kohduttaneesta, paljon uutisia tehty, nyt ylellä myös pidempi uutinen. Susanna Penttilän Bang Bus, eli seksibussi. Sikki esimerkiksi on innoissaan tästä konseptista. Ja mä en tiedä, onko se sitten toi niin kuin, että onko se vielä ongelma se, että se on toi niinku bussi? Koska siis tässä nyt toki niinku WhatsApp joku laittokin, että ihmisten media, kun nainen haluaa harrastaa seksiä, niin oh my god, yhtäkkiä menee sekaisin. Näin laittoi Karo ja niinku, kyllä mä niinku ymmärrän toki, että kun puhutaan tämmöisestä niinku erottisesta sisällöstä, että jengi vähän saattaa kavahtaa. Mutta et se, että kyllähän tuossa sisällöntuottajat, influensserit on tehnyt kaiken maailman kollaboja niin kauan kuin sitä on tehty. Mm-hmm. Tiedätkö se, että jengi käy tuolla jossain festareilla ja muuta, että jos taas niinku ilmaista bussia, että taas vaan silleen, että hei, täällä on Susanna Penttilän OnlyFans, joku tiedätkö, meet and greet-kuvaus, okei, ehkä ne on yleisesti jossain tuolla niinku Sexhibitionissa ja muualla, mutta toisaalta sitten, jos sä mietit niin päin, että meillä olisi joku, tiedätkö, vaikka ruokatubettaja, jolla olisi silleen, että meillä on ruokarekka, mihin pääsee sisään vaan harvat ja valitut, jotka itsekin tekevät Instagramin ruokasisältöä. No jos se vähän tehti tulisi sinne olo, että mitä siellä tapahtuu?
1: Niin, et
0: mitä te siellä teette keskenänne?
1: Niin, vain jos osaat fritata katkaravun oikein pääset niin tänne. Niin, toi on jännä silleen, että etenkin kun varmaankin riippumatta siitä, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu, niin me ei tähän kiehtoo. Kyllä. Tai siis tulee heti semmoinen, että mistä mä jään paitsi. Mitä niin coolia siellä on, että sitä ei voi näyttää meille kaikille. Mutta sitten kun mukaan tuodaan seksi, jota ehkä me pidetään sille aika intiiminä asiana, vaikka tässä se on niinku heidän työtään esimerkiksi, jos sä teet OnlyFansia, että silloin siitä katoo se niinku, uskaltaisin väittää se perimmäinen niinku seksin herkkyys, että se on tavallaan työtä. Mutta heti kun siinä on mukana tolleen niinku asia, mikä me assosioidaan jotenkin jo valmiiksi vähän tuhmaksi, niin sitten me ollaan silleen, no ne siellä panee. Ne siellä, pankot siellä sitten, tai saat se kiinni, mitä mä tarkoitan.
0: Joo, totta
1: et kai. Ennemmin mua kiinnostaisi sit, jos mä tietäisin, että joku niinku ruokavaikuttaja salaa friteeraa katkarapuja, niin mä olisin silleen, että mä haluan sinne. Mutta nyt mä oon vaan silleen, cool, seksibussi, yeah!
0: Seksistä puheen ollen, Kesäkumikamppis tänäkin kesänä ja Olgan Teenage Dream on Kesäkumi biisi 2026.

0: Olkan Teenage Dream soi.
1: Tuli Olkasta mieleen, että en itse ollut katsomassa, kävin vaan siellä Helsinki Pridein puistojuhlassa nopea, mutta Olka oli vetänyt siellä keikan, koska häneltähän on tullut Louna Onlinen kanssa virallinen Pride-biisi, jos olen nyt ymmärtänyt oikein. Niin hän meni tämmöisellä, hän oli vienyt niinku astetta pidemmälle tämän, tiedätkö, yleisössä surffaamisen.
0: Okei. Okay.
1: Hän oli semmoisessa muovipallossa. Tiedätkö, semmoisessa pallossa, mihin sä pääset sisään.
0: Joo.
1: Ja sitten se siellä oli mennyt, niin näytti ihan supercoolilta.
0: Eikö sillä joku nimi, joku Zurbing, Zurb-pallo?
1: Joo, ehkä.
0: Siis, no jos luet Googleen vaikka Zurb-pallo, Z-O-R-B, niin mun mielestä tää on tää niin kun termi tämmöiselle, että kun jengi menee noihin niin kun, muovipalloihin ja sitten niille yleensä menee jotain alamäkeä. Tai
1: joo, tämmöinen.
0: Niillä voi pelaa mun mielestä fudistakin, niin hän on siis tällainen ollut.
1: Hänellä oli tämmöinen siellä keikalla näin Instagramin kautta ja sitten mä aina vaan mietin, no nyt sekä näistä Zurb-palloissa, että siinä kun sä lähdet surffaamaan, niin kun tiedät sä Olavi Uusivirtahan tekee sitä vaikka tosi paljon, että se vaan niin kun kaatuu sinne yleisö. Eikö niitä pelota, että ne ei pääse takas? sinne lavalle?
0: Niin, siis mua lähtökohtaisesti muutenkin tunnen yleisösurffaus, se on todella rokkitähtitoimintaa, arvostan, jos joku sitä harrastaa. Mä en ole itse ikinä ollut, en yllätä ketään, että on itse päässyt crowd surffaa, mutta en ole myöskään ollut siellä niin kuin alla auttamassa ketään surffaamaan. Niin mä oon aina miettinyt, että eikö se ole vähän niin kuin hasardia, että mitäs sitten, jos jengi ei otakaa koppia tyylisesti.
1: Niin.
0: Mutta että eikö yleensä tule, varsinkin kun puhutaan niin kuin isoista tähdistä, niin heillähän on joku turvamiestyyli varmaan niin kuin melkein seuraa perässä silleen, että sit pystytään saattaa takaisin.
1: Joo, ihan varmasti, mutta sitten mä oon just totakin miettinyt, että mitä jos vaan niin kuin tipahtaisi. Eihän se kai ole niin kuin mahdollista, koska ihmisiähän on niin paljon, niin nehän muodostaa niin vaan semmoisen katon. Tiedätkö, niin kuin.
0: Mä oon nähnyt mun mielestä jotain videoita, mutta ne on yleensä sit sellaisia, että on joku pieni bändi, jossa on ehkä vähän luultu itsestään liikoja, että on hypätty sinne niin kuin pieneen yleisöön, joka onkin väistänyt. Mutta joo, mä luulen, että jossain kohtaa se niin kuin fysiikan lait vaan toimii silleen, että jos on tarpeeksi ihmisiä, niin et sä nyt sinne niin kuin lattiaan uppoo,
1: niin,
0: koska ihan vaan sä vaikka siellä hartioilla pysyt.
1: Mutta viestiikö hänestä jotenkin silleen? Mä ymmärrän tossa, että Olka oli tommosessa pallossa, niin hänhän sitten itse pystyy niin kuin ryömimään tavallaan takaisin lavalle. Onko Olavi Uusivirta silleen, pst, takaisin, biisi loppuu. Viisi loppuu, viekää mut takas. Mä sanoin, että takas.
0: Kyllä mä luulen, että se on aika tarkkaan mietitty. Mutta onpa siis toi palloajatus, koska siinähän niinku sen lisäksi, että hän pystyy ehkä paremmin liikkumaan siellä, jotenkin voisin kuvitella, että se vähän hajauttaa sitä painoa sitten sen pallon ympärillä. Ja sitten esimerkiksi se, että kun eikö näitä ole käynyt, että jotkut, kun just lähtöönkin crowdsurfaan, niin siellä saattaa olla vaikka sitten jotain kähmiöitä tai
1: joo, ihmistä, aivan käyttäytyä, varmasti.
0: Niin niinpä. Se jää saa sitäkin.
1: Niin, sä oot siellä niinku turvassa tavallaan.
0: Niin.
1: Plus onhan se niinku näyttävä, että tyyppi vetää. Silloin mikki vielä, ymmärtänyt, en ole ihan varma, mutta muistaakseni oli mikkikin vielä mukana siellä.
0: Se auttaa senkin vielä, koska sun on ehkä vaikeampi, kun
1: niin,
0: sä oot siellä selälläsi.
1: Mieti.
0: Tera osaa meille kertoa, että kuulemma yhdellä Maija Vilkkumaan keikalla, hän on mennyt yleisön päällä semmoisen ison läpinäkön rantapallon sisällä. Eli tätä samaa on tehnyt myös ainakin Maija Vilkkumaa.
1: Nice.
0: Ja Flaming Lips
1: vuonna nice.
0: 2007 Ruisrockissa. Eli ei ollut sinänsä Olkan keksintö, mutta itse en ole päässyt todistamaan.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa. Niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: lisäksi kesäaamussa Sabrina Carpenter ja House Tour. Kello näyttää 20:28 täällä Sikke ja Vomma 10 asti. Ja mä en tiedä, Vomma, mikä mun algoritmeja, no ei voi sanoa vaivaa, koska mä oon ollut ihan iloinen siitä, mutta mulla tulee aivan sikana Sabrina Carpenter-meemejä.
1: Mitä hänestä meemeillään?
0: No jotenkin, hänhän on hyvin ilmeikäs ihminen, ainakin mitä on keikkavideoita kattonut, niin aina on joku niin kuin hänen upea ilme ja sit siinä lukee, tiedäksä, tyyli jotain ilmeeni kuin jotain.
1: Niin, mutta tavallaan sä oot tämmöisessä nyt Sabrina Carpenter-algoritmikuplassa, että sä saat vaan niin yleisesti meemejä, missä hän on läsnä, eikä niin päin, että jotain tiettyä, että sä silleen,
0: ei,
1: että
0: ei ole mikään niin kuin, eikä häntä ei mitenkään tiedä, silleen paineta alas, vaan se on nimenomaan niin kuin hänen tätä tämmöistä ilmeikkyyttä käytetään niissä silleen hyödyksi, niin se on ilahduttanut minua.
1: Toi on jännä, että mihin se yhtäkkiä se itse kunkin algoritmi, varsinkin jos siinä on tuollainen hyperspesifi, että joku tietty sisältö tulee koko ajan.
0: Ja sitten kun mä en ole edes mitenkään, mä en ole kuunnellut erityisen paljon Sabrina Carpenteri, mä en tiedä seuraaksi mä hän tees Instagramissa, mä en niin kuin, jostain se on, ehkä mun puhelin on. Se voi olla, kun me ollaan saman pituisia.
1: Aivan.
0: Tai itse asiassa.
1: Sun puhelin on tajunnut, että tämä on teidän yhdistävä tekijä, että tämän takia sä haluat nähdä Sabrina Carpenterin meemejä.
0: Ja sanonko nyt vielä tarkennan, me ei olla saman pituisia, vaan mä oon sentin pidempi kuin Sabrina Carpenteri.
1: Pitäisikö sä itse tekee jotain semmoisia, että ilmeisesti kun olet sentin pidempi kuin Sabrina Carpenteri.
0: Pitäisi varmaan.
1: Sitten aina jotain kaivattua jotain jättiläisiä ja muita semmoisia, tiedätkö?
0: Varmaan pitäisi. Hyvä idea. Kiitos tuosta.
1: Shakira ja Burna Boyn Die Die. Foodies musiikkia luvassa.

0: Takeda ja Burna Boy, Die Die! Saskaa Fudis-tunnelmissa ja laittaa Messi ja Vuohi emojia. Nice. Tänään taas Fudikset jatkuu, mutta muita uutisia. Sikke, vaikka sullakaan ei omaa autoa ole, tykkäät kyllä ajella. Ja tiedät varmaan tän, että katalysaattoreita varastetaan autoista.
1: Joo, onko edelleen tämä katalysaattori varkaiden eramenossa?
0: No kai se on vähän semmoinen, että sitä on aina ollut. Se tuossa jossain vaiheessa vaan niinku paheni. Mutta nyt on kuulemma uusi asia, mitä ryöstetään.
1: No,
0: kannattaa olla varovainen. Esimerkiksi Ranskassa tämä on siis iso ilmiö, että viedään kokonaisia takapenkkejä autosta.
1: Miksi?
0: Ei riitä enää katalysaattorit, ei riitä enää autoradiot tai muut, vaan takapenkit. Tämä liittyy siitä, kuulemma. Erityisen haluttua tavaraa pimeällä markkinoilla Ranskassa on Citroen C3 ja Renault Clio-mallien takapenkit. Ja tämä johtuu siitä, että Ranskassa on yleistynyt se, että muutetaan pakettiautoiksi yrityskäyttöön näitä kyseisiä autoja. Otetaan takakontti pois, takapenkki pois, niin sitten saadaan semmoinen vähän niin kuin minipaku.
1: Joo.
0: Sitten ne menee takaisin myyntiin ja jengi haluaa muuttaa ne takaisin viisipaikkaisiksi henkilöautoiksi.
1: Aha.
0: Niin sä tarvit sinne sen takapenkin uusiksi. Ja niitä, kun hommaa niin kuin merkkiliikkeistä, niin vaaditaanpa tuhansia euroja, mutta jos sä ostat sen pimeästi joltain, joka on sen pöllinyt toisesta autosta, niin se onkin vaan 500-600 euroa.
1: Niin eli saa niin kuin tavallaan 50% alennuksen tällä rötöksellä.
0: Joo, eli siis Ranskassa on tilanne se, että jengi, mikä on musta siis koomista, että on alkanut siitä, että liikaa muutetaan pakettiautoksi tiettyjä autoja, että sitten on niin kuin mustan pörssin markkinat niille takapenkeille.
1: Toi on niin kuin, että miten sä varastat takapenkin, kun eikö katalysaattori ole itsessään aika pieni, ymmärtääkseni?
0: Niitähän pitää rälläköidä ja muuta, mutta se on siellä auton pohjalla ja niitähän joskus yhden pikkutunneilla kai tuolla sitten käydään niin kuin rälläköimässä.
1: No, että mä niin kuin ymmärrän, että sä voit silleen niin kuin, tiedätkö, Terminaattorista konsanaan mennä tai jostain Jurassic Parkista. Niin mennä sinne auton alle ja vähän siinä rälläköidä. Mutta miten ihmeessä? Sunhan pitää siis varmaan niin kuin takakontin tai sivuoven kautta rikkoa se koko ovi, sen jälkeen jumpata se takapenkki sieltä irti ja sitten vielä kantaa se johonkin.
0: Niin, mä oletan, että kai näissä ainakin tietyissä automalleissa ne takapenkit sitten lähtee jotenkin helposti irti, jos kerran tämä ihan juttu, että niitä niinku muutetaan tälleen aktiivisesti niinku pakuversioiksi, niin olisiko se sitten jotenkin, että sen saa sieltä vaan niinku napauteltua irti, mutta tässä ei selviä niinku tarkemmin, ehkä just sen takia, että ei haluttu niinku jeesata. Ja WhatsAppin puolella täällä siis naureskellaan, että joku oli heittämässä vitsillä, että niskatuet varastettu, että niitäkin, mutta se ei ole toki kaukana, mutta vähän isompi vielä.
1: Toi on kyllä siis niinku aina jotenkin tai välillä, kun kuulee jotain tämmöisiä, että no nyt on tämmöisiä asioita varastetaan ja tämmöisiä asioita varastetaan sarjassamme, että jotkut sahramit piti laittaa kassoille. Kyllä. Alkuvuodesta, kun jengi varasti sahramia niin paljon. Niin tulee semmoinen, en kannusta missään nimessä varkauksiin, enkä ole silleen wow, hyvä, varastakaa, mutta vähän semmoinen, että kyllä niin kuin wow, kaikkea te keksitte.
0: Niin ja sitten jotenkin kyseenalaistan ehkä sitä. Ymmärrän toki, että hätä ei katso lakia, että jos sulla on joku käytetty Ranskassa tämmöinen auto ja sä vaan tarvit sinne sen takapenkin, niin kai ihmiset on valmiita sitten ratkaisuihin. Mutta tiedätkö, kun vaikka niissä katalysaattoreissa, eikö niissä ole se, että ne saman tien sitten myydään niin kuin kuparin tai muun takia. Joo. Ja siinä mä näen, että sillä varmaan kuparin ostajalla voi olla vähän sellainen, että no minähän en tiedä, mistä tämä tuli, että kupari, sitä nyt löytyy mistä täältä ja tuolta. Mutta että niin kuin, kellä on Clion takapenkki muuten vaan. Tiedätkö siis se, että jos sä lähdet ostamaan käytettyjä takapenkkiä, niin kuka on se ihminen, kello on silleen, että no mulla sattumalta onkin tuolla niin kuin jäänyt.
1: Mulla on muutamia.
0: Niin, niin kuin laillisin keinoin. Kuka niitä, no varmaan ne, ketkä niitä muuttaa pakettiautoiksi, mutta.
1: Joo, ja miltä tuntuu niin kuin se, että sä ajat sun uudella hienolla autolla, tai ei välttämättä uudella, mutta tämmöisellä tuunatulla, että mä olin ennen pakettiauto, mutta I did it myself ja muokkasin sen. Ja sitten sä tiedät, että okei, mulla on siis varastettu takapenkki. Nukutko yösi hyvin, nukutko?

0: Gazellit ja Karri Koira, Mä en osaa tanssia, se on yleensä kesä aamussa. Kello on 8.32 täällä. Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa kymppiin asti. Oikein ihanaa maanantaita ja tsemppiä uuteen viikkoon.
1: Puhuttiin uutisesta, että autovarkailla on uusi kohde. Ranskassa on ihan tämmöinen aalto, että varastetaan takapenkkejä tietyistä automerkeistä, koska niitä myydään myös pakettiautoversioina ja sitten

0: jengi haluukin muuttaa ne takaisin normaaleiksi. Puhuttiin myös siitä, että esimerkiksi katalysaattorin varkaudet edelleen on asia. Saara laittoi, että Lahdessa ainakin just ennen juhannusta talon ulko-oveen tuli lappu, että joltain on pölytty autosta katalysaattori. Mutta Juhan meitä täällä Inasen ojentaa ja korjaa, kun mä sanoin, että eikö se ole, että katalysaattoreista jotain kuparia saa, niin ei. Katalysaattoreissa on kalliita metalleja katalystinä, esimerkiksi platinaa, mutta kupari on arvokasta myöskin, mutta se ei ole niissä katalysaattoreissa. Joo, mä hyppäsin ehkä auton, koska kuparihan on se, mitä kaiken maailman niin kuin piuhoista ja esimerkiksi kuulemma vaikkapa pikalatausasemilta rälläköidään latauskaapeleita kuparin toivossa, mutta katalysaattoreissa se ei ole nyt se kupari.
1: Aivan. Mähän olin tosiaan silleen, että mitä katalysaattori edes tekee? Mä sanon, että mä en tiedä autoista mitään ja mä en tiedä tämmöistä tekniikasta mitään, niin mä selvitin.
0: Okei, kato.
1: Nimittäin katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa polttomoottorin pakokaasuja. Se muuttaa kemiallisten reaktioiden avulla moottorin tuomat erittäin haitalliset kaasut, kuten häkä, hiilivedyt ja typen oksidit vaarattomaksi yhdisteiksi. Eli siis jos sulla ei ole katalysaattoria autossa, niin olet vaarassa. Eli se on niin kuin oikeasti myös tärkeää sille auton tavallaan omistajalle. Ja kuulemma auton suorituskyky heikkenee ja tulee outoja ääniä tai sitten pakokaasu haisee epätavalliselta, jos katalysaattori on rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut. Naurattaa rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut.
0: Joo, jos lisätty se on kadonnut,
1: siinä voi... viime vuosien aikana tuonne. Laitetaan tänne tämä kadonnut, kun nyt niitä pöllitään.
0: Täytyy sitten sanoa, että sinä jos kukaan se ihminen, kenet mä näkisin, että sä voisit mennä sinne autokorjaamoon, että miksei. Mikä se on vialla ja silleen, että ootko sä huomannut, että sulta puuttuu täältä tämä katalysaattori.
1: Niin, mä olisin vaan, no en ole katsonut, hei. Korjatkaas tämä.
0: Kohta päivän biisiä, nyt vielä Harry Styles, American Girls.

0: Sami täällä fiilistelee, että Sikuriino ja Vommaattori, onneksi olette äänessä, että saa energiaa aamuun. No kiva olla täällä. Seuraavaksi päästään kuuntelemaan tämän maanantain päivän biisiä.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Päivän biisi, yksi merkittävä kappale, jonka haluamme, että saat haltuun. Ja tällä kertaa se tulee Yle X läpimurto 2026 listauksessa kylmältä artistilta Louna Onlineilta. Kevät tulee, kun sä palaat.
2: Joo, ja kun tämä julkaistiin viime perjantaina ja mä näin tämän biisin nimen ja olin ihan silleen...
0: Joo, tämä kuulostaa tosi sikkore biisin nimeltä.
2: Eikö kuulosta? Tämä on tosissaan viime perjantaina julkaistu Louna Online, niin kuin Vomma tuossa sanoi, niin Yle X läpimurtoartisti tältä vuodelta. Ja tämä on artistin eka julkaisu sitten Motion-kappaleen, joka julkaistiin maaliskuussa ja sehän on meilläkin saanut paljon ja jengi rakasti. Louna Online silleen tällä hetkellä tosi isossa nosteessa ja huomaan, että kun vaikka musatoimittajat puhuu Louna Onlineista tällä hetkellä, niin he on silleen, että hyvä aika olla elossa, kun suomi-räpiskenessä tapahtuu tällaista. Eli selkeästi häntä fiilataan tosi paljon.
0: Mitä oot mieltä?
2: Noniin.
0: Onko laitonta julkaista kevätaiheinen biisi tälleen kesäkuussa?
2: Hyvä kysymys.
0: Tämä nyt on Louna Onlinelta pois. Mä uskon, että biisi on hyvää. Mä uskon, että se täysin sopii tuohon teemaan ja muuhun. Mutta vähän sama kuin välillä artisteilla käy niin, että se kesäbiisi päästään julkaisemaan vaikka vasta elokuussa, mikä on toki vielä kesää, mutta sitten on aina vähän sellainen olo, että okei, et eikö tämä ole vähän niin kuin myöhässä. Niin, niin kevätbiisi, vaikka tässä se kevät olettavasti onkin niin kuin metafora.
2: No, tehdäänkö niin, että kuunnellaan biisi ja sitten mä annan mun tuomion sen jälkeen, okay. Koska riippuu lyriikoista hyvin paljon.
0: Niin, että kuinka se niinku, kevät on.
2: Mä voin sillä korvalla nyt kuunnella, että onko laitonta julkaista Kevät tulee, kun sä palaat-niminen kappale kesäkuussa.
0: Louna Online ja päivän biisi.

0: Louna Onlinein kevät tulee, kun sä palaat. Ja kyllä mä nyt edelleen on sitä mieltä, että tää taitaa olla enemmän silleen vähän semmonen tekkö nuuskamuikkunen henkinen ratkaisu.
1: Joo, jännä kun sanoit että on nuuskamuikkusen, koska tässä tuli vähän semmoista niin kuin, mun mielestä tää kertoo, tai jotenkin tuli semmoinen talven haikeus, mikä on nyt tosi outoa, vaikka biisissä mainitaan kevät ja nyt on kesä. Mun lopputulema on se, että mun mielestä ei ole laitonta julkaista kevät nimistä, tai siis biisiä, missä mainitaan kevät kesällä, mutta kyllä tässä tulee enemmän kevät ja talvi vibes. Hyvä biisi, kyllä. Et ei sen puoleen.
0: Kuulet sitä tänään läpi päivän Uuden musiikin X:ssä, Yle X iltapäivässä, kesäillassa, mitä kaikkea näitä. Itse asiassa kesäiltapäivähän on myös, siellä on Imppu ja Mellu. Se oli siis Louna Onlinein kevät tulee, kun sä palaat. Sikke Vomma on täällä kuitenkin vielä sinne kypään asti. Kohta tulossa esimerkiksi ysin uutisia sitten tasalta. Ja nyt sitten ihan straight up kesäbiisi Wet Pillowsin Rakkauden kesä.

0: Wet Pillowsin Rakkauden kesä on ollut kyllä tänä kesän isoimpia kesäbiisejä. Kuuntelet kesäaamua, se on Shikka, se on Vomma.
1: Mikä on Vomma pisin matka, mitä pystyt uimaan? Onko mitään villiä veikkausta?
0: Nyt pistit pahan. En ole ikinä mitannut. Kyllä mä mun mielestä silloin joskus just yläasteikäisenä on tehnyt sen, mikä se on se niinku tavallaan, kun on se, niinku se uimatesti, että sun pitää se tietty matka uida.
1: Se on joku parisataa metriä.
0: Joku tämmöinen, mun mielestä se meni ihan heittämällä. Uiminen on niinku urheilulajeissa harvoja, missä mä oon silleen ihan jees, mutta toki en mä hirveästi ole mitään niinku kestävyysuintia harrastanut, niin en mä uskalla antaa sulla mitään lukua. Mutta siis silleen, että en olisi ihan hädässä, jos joutuisi johonkin veden varaan, mutta en myöskään, niinku, en lähtisi silleen uimaan vastarannalle tyylisesti.
1: Meni niin, eli et lähtisi uimaan Suomesta Ruotsiin.
0: No en todellakaan, ei.
1: Eli et ole niin kuin Kristiina Kangasalo-Hoda, josta Helsingin Sanomat kertoo. Kristiina sai nimittäin idean, että hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Kristiina asuu Loimaalla ja 10. heinäkuuta, eli ensi viikolla, hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin Perämeren yli. Tässä jutussa sanotaan, että yksikään nainen ei ole tätä aiemmin tehnyt, eli Kristiina tulee olemaan ensimmäinen. Ja hän ui Siikajoen Simppusäikältä, lähtee sieltä ja ui noin 150 kilometriä Luulajaan ja reissu kestää hyvissä olosuhteissa 5 päivää.
0: Se on kyllä missio, mutta noin kaikki tämmöiset isot veden ylitykset, on se sitten, että sä tuolla ihan saarniona meet jollain laivalla tai sitten tuolle uit keskenään, niin siinä mennään jo silleen niin kuin, ne on semmoisia huippusuorituksia, että ei puhuta edes mistään vaan niin kuin normaalista uimisesta.
1: Jep, ja siis tossahan on ihan pakko olla joku tarkastaja, tai siis tämmöinen niin kuin turvaaja siinä vierellä koko ajan, aivan varmasti. Ja tuolla näkee esimerkiksi, mä käyn koirani kanssa semmoisessa koirasaaressa Helsingissä, ja siellä on paljon tämmöisiä niin kuin, että rannalta rannalle on vaikka sanotaan 4 kilometriä matkaa, mutta kuitenkin, että sulla on se näköyhteys siihen.
0: Joo.
1: 4 kilsaa ehkä vähän liioiteltu. 3.
0: Se on aika paljon, mutta 3.
1: Kolme, no arvioin, mutta yli kilometri kuitenkin, alle 4 kilometriä. Niin siellä näkee paljon tämmöisiä, ketä reenaa vaikka triatloniin, että niillä on se poiju mukana, koska sullahan pitää olla se varmistuspoiju. Ikinä ei voi tietää, jos tulee vaikka suonenveto tai jotain siinä vaiheessa, että vaan yksinkertaisesti pysy pinnalla, koska se kipu voi olla niin kova. Niin ne reenaa sitä pitkää matkaa ja sitten niillä on se poiju, mutta sitten valtaosalla on vielä joku, että sä kaveri kanootissa siinä vieressä. Eli siinä pitää kyllä olla tosi tarkka. Vesi on kuitenkin aika armoton silleen välineenä, että jos käy jotain, niin siinä on oikeasti niinku riskit. Tämä Kristiina kertoo, että hän kroolaa noin 30 kilsaa päivässä ja hänellä on 6 hengen huoltojoukkue purjeveneellä ja kajakilla mukana. Eli yksin ei missään nimessä lähde.
0: No, mutta se kuulostaa oikein niin kuin fiksulta ja siltä, että tässä on niin kuin suunnitelmat taustalla. Ja varmaan oikein mielenkiintoista olla tuommoisella, että en tiedä yhtään, miten hänenkin niin kuin toi niin kuin huoltojengi, että siellä saattaa olla varmaan jotain niin kuin valmentajahenkistä ja heillä on varmasti tärkeät tehtävät, mutta että tuommoinen olisi nyt tuohon olisi ehkä semihelppo myös joku kaveri ottaa silleen, että no lähdetkö sinne semmoiseksi, tiedätkö niin kuin safe time, että saat mennä laivalla, mutta sitten olet valmiina, jos mua pitää jeesata.
1: No mä luulen, että siinä on myös kyllä tollaisia kavereita, koska siis en mä tiedä, nyt voi myös korjata, jos joku tietää paremmin, mutta kai siellä voi niin kuin yksi joku ammattilainen olla ja lopulta sieltä katsotaan, pysyykö se pinnalla tuossa, että huudetaan sitten ja laitetaan heitä pelastusrengas, jos ei emäntää näy.
0: Tänäänkin puhuttiin näistä sun Lahden uimatunneista, mutta että mulla meni ohi. Sä kuitenkin tykkäät uida. Sähän käyt tuolla avannossa vaikka ja missä.
1: No mä tykkään niinku vedestä tosi paljon. Se on elementtinä ihan mun lemppari ja etenkin kylmästä vedestä nykyään, mutta selänkaan on tällä hetkellä hirveän vaikea uida pitkää matkaa.
0: Aivan.
1: Että kyllä mä siellä vedessä pystyn olemaan, mutta aika paikallaan.
0: Eli sä tarvisit tämän niin kuin
1: tarvisin poijun.
0: Niin, poijun ja sitten tämän niin kuin huoltotiimin siihen ihan sama, mihin oot menossa.
1: Siis vaikka mä menisin uima-altaaseen, niin mä tarvitsin huoltotiimin. Mieluiten ihan purjeveneestä lähtien joku laitesukeltaja sinne katsomaan, että mä pysyn pinnalla, koska aika tuskasta se on tällä hetkellä.
0: Sitten kun mä oon vapaa, Sannin ihana biisi.

0: Liikkumaan vapaa soi ja sen aikana aivan viime metreillä Sikki tiputti bändipeliin, joka tulee tänään taas Susin jälkeen. Ollaan käyty läpi A-kirjaimesta eteenpäin. Nyt Mika Parikka on kesälomilla ja näistä kaksi vaihtoehtoa, mutta eikö me olla T-kirjaimessa? Mm. Mä en ole vielä päättänyt. Sä olit jossain vaiheessa, sä olit sieltä, sä oot unohtanut ja äsken tiputit semmoisen valinnan, että mä oon vähän jopa silleen, että ootko ihan tosissas, mutta
1: okei. Okay. Vai niin kuin hyvällä vai huonolla?
0: No molemmissa silleen, että ajaa tällä lähet, mutta se on kyllä kova.
1: Mä tuossa viikonlopun aikana päätin jo, minkä mä otan, mutta mä oon nyt unohtanut sen.
0: Okay.
1: Mä en siis, mulla ei ole mitään muistikuvaa, mä koin saavani jonkun kuningasidean, mä olisin, että tämän mä otan.
0: Koska sulla oli esimerkiksi viimeksi S, sä olit päättänyt Sleep Tokenin jo silloin, kun tämä peli alkoi.
1: Niin oli, ja Y:ssä tulee olemaan Youngblood kaikki tiedoksi. Ei tarvitse jännittää tätä nyt, mutta mitäköhän tee?
0: No?
1: Kuka voitti perjantaina?
0: Perjantaina meikäläinen voitti Spektillä, mutta me kuunneltiin myös Mika Parikan Slipknottia, koska oli aika tasasta. Ja sitten se, että hän oli jäämässä kesälomalla, niin päätettiin, että kuunnellaan senkin. Mutta ikävä kyllä Sleep Token oli sillä äänestäjiä, mutta jäi vähän näiden kahden alle.
1: No mä ymmärrän sen, mutta tänään bändipeli tulossa 9.30, niin saatte tietää sitten, minkä biisi meikäläinen on valinnut.
0: Toinen, mikä perjantaina nyt vähän niin kuin taputeltiin loppuun, oli Valvomaa vai ei. Me päätettiin, että Mika Parikka saa viedä sen osion mukanaan. Ja jo sen takia myös, että tällä viikolla alkaa heinäkuu, niin jotenkin se, että tästä kesä voi alkaa. Me ollaan jo aika syvällä kesässä.
1: Tuo on hyvä pointti ja kuule, mun täytyy nyt myöntää, että ihan hyvä, että te kuoppasitte sen, kun alussa mä olin vilpittömästi sitä mieltä, että se on ihan tosi hyvä biisi. Nyt mun täytyy sanoa, että mä aloin loppuvaiheessa jo toivomaan, että jengi olisi silleen, että se ei soisi, koska me ollaan kuunneltu sitä niin paljon.
0: Mä ymmärrän. Tää toki vapauttaa meidät kuuntelemaan sitten muita kesäbiisejä mahdollisesti, niin, kun ei ole enää Valvomoa, ja niistä ei tarvitse välttämättä kysyä edes lupia. Ja me jo aikaisemmin, mun mielestä heti ekalla viikolla kuunneltiin Lana Del Reyn hieno Summertime Sadness, mutta mä siis havahduin tällä viikolla, että Lana Del Reyllähän on toinenkin tämmöinen kesäbiisi, tai itse asiassa coveri. Niin tätä on kyllä Summertime Sadnesskin, mutta tämä on coveri Sublimen ysäribiisistä, mikä on myös oikein hyvä biisi. Mutta siis muistatko 2019 vuoden Lana Del Reyn Doing Time?
1: Muistan, ja musta tuntuu, kun sanoit...
0: Summertime.
1: Joo, ihan siis sehän trendasi silloin, tai musta tuntuu, että joka kesä se trendaa niin kuin jossain TikTokissa kesän lopussa, ja sitten tulee just Summertime, ja sitten siinä on...
0: And the living season.
1: Joo, ja sitten siinä on kaikkia niin kuin kesäfiilistelyjuttuja.
0: Fiilistellään mekin vähän Lana Del Reyn Doing Time, ja kohta tulee kello 9 uutiset, bändipeliä myös sitten sen jäljestä. Sikkiä vomma täällä sun kanssa kypä asti.

0: Alun perin vuodelta 97 amerikkalaisyhtye Sublimen, tuommoinen vähän niin kuin trip-hop-biisi. Hän teki myös paljon ska-punkkia, reggae-rockia. Doing Time ja siitä Lana Del Reyn versio vuodelta 2019 tuo meille kesäistä energiaa. WhatsAppilla tuli viesti esimerkiksi Salsalta, että vielä 2 viikkoa loman alkuun. Jaksaa, ehdottomasti jaksaa.
1: Tuo on ihana biisi ja muutenkin Lana Del Reyn. Toi on tommoset niinku witchy music. Mulla tulee mieleen esim. Down, down, down the road, down the witch's road.
0: Kohta tulee kello 9 uutiset, sen jälkeen BTS. Loistavaa maanantaita.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet lopettavansa iskut toisiaan vastaan, kertoo uutissivusto Axios. Viranomaislähteiden mukaan maat aikovat neuvotella huomenna Qatarin Dohassa. Neuvotteluissa on tarkoitus keskittyä Hormuzin salmen tilanteeseen. Sopua yritettiin jo viikko sitten, mutta maat iskivät toisiaan vastaan jälleen viikonloppuna. Myös Israel on jatkanut iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Asiantuntijan mukaan neuvottelut eivät vielä takaa tasapainoa ja rauhaa alueelle. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä.
3: Tässä on tietysti niin kuin hyvin syvä epäluottamus näiden molempien osapuolten välillä. Mitä Yhdysvallat niin kuin oikeasti tavoittelee, mihin se toisaalta niin kuin pyrkii. Se ei näe Irania tämmöisenä niin kuin luotettavana neuvottelukumppanina. Toisaalta joka kerta, kun Iran on neuvotellut tästä vaikka ydinohjelmastaan, niin Trumpin hallinto on joko vetäytynyt sopimuksesta tai sitten aloittanut uusia sotia. Eli tämmöinen, että ollaan neuvottelutilanteessa, niin ei mitenkään takaa sitä, että oltaisiin etenemässä kohti niin kuin stabiliteettia tai rauhallisempaa yhteisoloa.
2: Venezuelassa toivo elonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Pelastustöitä on vaikeuttanut muun muassa pula pelastusvälineistä. Maata kohtasi viime viikolla katastrofi, kun 2 voimakasta maanjäristystä runteli useita kaupunkeja. Ainakin 1400 ihmistä on kuollut ja 10 000 on edelleen kateissa. Lisäksi liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Paikan päällä pääkaupungissa Caracasissa on toimittajamme Maija Salmi.
4: Ongelma täällä on siis se, että ei ole tarpeeksi välineitä näillä pelastusihmisillä tai ihmisillä, jotka pelastavat noista raunioista ihmisiä. Lisäksi kaikkia kansainvälisiä pelastusryhmiä ei ole edes päästetty maahan. Esimerkiksi espanjalaiset ja englantilaiset ovat jääneet kentälle. Heille Venezuelan hallinto ei ole antanut lupaa tänne tulla. Lisäksi yli 50 000 ihmistä on kateissa edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti suurin osa näistä ihmisistä on tuolla raunioissa kuolleena. Ja todella moni ihminen on tietenkin myös menettänyt kotiinsa.
2: Täällä meillä kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta ovat kuitenkin edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Myös asunnon ostosuunnitelmat ylistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.

0: BTSn Swim soi, loistuva maanantaita, kello jo vittu oli 9, vielä ennen kello 10 juuri musiikin X, esimerkiksi bändipeliä. Loistavaa maanantaita, missä meet mitä puuhaat, WhatsAppiin tullut viestejä, että vielä viimeisiä vedetään esimerkiksi ennen lomia. Toisaalta joku myös laittoi, että hän on lomat loppu ja nyt tullaan takaisin töihin.
1: Tsemppiä kaikille, ketkä on lomat lusinut. Haluan kovaan ääneen ilmoittaa, että mulla alkaa 3 viikon päästä, mutta tästä sit lisää myöhemmin.
0: Nyt kun tämä alkaa taas, mikä Parikalla oli jotenkin niin pitkään se niin kuin TJ-laskeminen, niin nyt sitten sikellä, mutta okei.
1: Ei, tästä sitten lisää myöhemmin.
0: Onko sulla ollut vielä ongelma? Sulla oli siis punkin kanssa kohtaamista jo aikaisemmin tässä kesällä, keväällä.
1: Oli todella, mun kaulasta löytyi punkki ja mä en haluaisi sitä muistella.
0: Joo, mutta sun teoria oli se, että se oli sun koirasta saapunut suhun, että koira nukkuu sängyssä, niin se oli sieltä tullut sun kaulaan.
1: Kyllä.
0: Niin onko tarttunut koiraan viime aikoina punkkeja?
1: No itse asiassa just viime viikolla koputin puuta ihan varuiksi, niin mietin, että hirveän vähän on ollut Hilmassa punkkeja. Siis okay. Mä oon yhden ottanut hänestä niin kuin viime viikolla pois. Jos vertaa ihan alkukesään loppukevääseen, niin mä saatoin ottaa 8 viikossa.
0: Okei, okay. No sit sä et välttämättä tarvitse vinkkiä, mutta Yle on siis tehnyt uutisen yllättävästä ratkaisulta, joka on hävittänyt Pian pihalta punkit ja sitten Iltalehti on tästä napannut vielä kiinni. Ja mä menisin se ottaa, että ehkä sunkin kannattaisi ottaa siis kesäkana. Koska kuulemma kanat kuopsuttaa maata, syö myös punkkeja. Ja esimerkiksi Pia tässä Yle jutussa on hehkuttanut, että he on asunut 3 kesää talossa, ei ole tullut yhtään punkkeja edes koirin, kun kanat syö. Ja sitten taas tässä Luonnonvarakeskuksen tutkija, kana-asiantuntija Petra kommentoi, että kyllä kanat siis, nehän syö nyt vaikka ja mitä, että kyllä ne varmasti punkkeja vetää vaikka niin kuin satoja päivässä parhaimmillaan, mutta että ei se nyt välttämättä niin kuin kana ole silleen pommin varma tapa estää punkit.
1: Mutta varmaan aika varma tapa. Siis mä aionkin ilmoittaa taloyhtiölle laittaa tämmöisen aloitteen, että kesäkana meille ja sitten olla sille, että hirveästi on näitä punkkeja, on niin, kuin niin paljon. Niin olisi ihana aamulla lähteä ensinnäkin herätä siihen, että kukko kiekasee. Tulisi semmoista niin kuin maatilan tuntua, kato. Ei tarvitsisi kuunnella enää sitä dinosaurusherätyskelloa, mitä ollaan täällä viime viikolla ihailtu, kun sä olit Saikulla, niin me ihailtiin sitä herätyskelloa. Kuunneltiin myös kaikki äänet, mitä siihen kuuluu. Ei tarvitsisi sitä kuunnella enää. Ja sitten se olisi hirveän kiva, kato, kun lähet lenkille koiran kanssa, niin kana tervehtisi siinä.
0: Niin, ja sitten eikö sun pitäisi mekin ottaa se kana mukaan, että kun mä ymmärrän, että tämä toimii niinku pihapiirissä, että ne kanat siellä sitten syö ne punkit pois ja koira saa olla sitten niinku pihapiirissä, mutta kun sekin kuitenkin käytät koiraa kaiken maailman tuolla puistoissa ja muualla, niin mieti, jos sulla olisi sellainen, että sä ottaisit vaan aamulla sen kanan siitä jostain, tiedätkö, eteisestä mukaan. Sitten menisi siinä Hilman edellä, että sen suisi kaikki punkit pois.
1: Tämä on todella hyvä idea. Mä googlaan nopein, että mistä saa halvalla kanan.
0: Joo, koska se on se miten se hoituu parhaiten.
1: Torverkko.

0: Life Goes On musiikkia Oliver Reeltä, artisti, joka muutama viikko sitten menehtyi ja meidät jätti. Ja itse asiassa tähän liittyen oli mielenkiintoinen uutinen, että T-Pain, josta ei mun mielestä hetkeen kuullut mitään, mies, joka autotunne yhdessä vaiheessa kaikissa pop-biiseissä oli mukana, osaa kyllä silti tosi hyvin laulaa, hän oli vaikka Masked Singerissä, niin hän oli siis esittänyt tämmöisen biisin, minkä Oliver Treen kanssa tehnyt ennen Oliver Treen kuolemaa, mitä ei vielä julkaistu. Niin hän oli jossain keikallaan tätä sitten vetänyt, niin jäämme odottamaan, että milloin se julkaistaan, jos julkaistaan.
1: Todella postuumisti.
0: Puhuttiin kanoista, oli Ylen uutinen siitä, että pihapiirissä kanat saattaa estää punkkeja, ne syö niitä sitten suihinsa. Pohdittiin, että olisiko sikelle joku tämmöinen sitikana, mitä voisi kantaa mukana, kun lenkittää koiraa puistoissa. Ja WhatsAppin puolella tulee esimerkiksi viestiä siitä, että Neella on ollut lapsuuden ystävällä kana punaisissa valjaissa lenkillä mukana usein. Eli kyllä kanaakin kai voi lenkittää.
1: Kai voi. Ehkä kanan voisi kouluttaa myös jotenkin kävelemään silleen perässä, tiedätkö, ettei tarvitsisi pitää kanaa kytkettynä.
0: Niin, mutta ne on kuitenkin lintuja, eikö kanakin niinku, ei se hirveän hyvin lennä, mutta kyllähän se nyt silleen muutaman pyrähdyksen voi ottaa.
1: No, mutta kyllähän sitä nyt pienen pyrähdykseen, kunhan pysyy siinä sanotaan 10 metriä säteellä. Kyllä anna mennä, lennä vaan.
0: Hirveän vähän kanoista tiedän ja tiedän, että sä luulet olevasti edes mikä eläinkuiskaa. Mutta kyllä mä niinku luulen, että jos sä viet kanan vapaana johonkin tuonne Helsingin keskuspuistoon,
1: niin
0: kyllä se aika vaikea sieltä saattaa olla niinku takaisin napata, jos se päättää lähteä vähän jalottelemaan.
1: No, mutta jos on kato tarpeeksi hyvät namit. Ihan sama kuin muiden eläinten kanssa, että jos sulla on jotain tarpeeksi hyvää houkutinta, niin kyllä ne tulee.
0: Myös Iina täällä laittaa, kun se heti ehkä tulee osittain vitsiä siitä, että olisipa taloyhtiöllä kanoja, että olisi kukon laulu, mihin voisi herätä. Niin Iina vaan laittoi, että sä et halua kukkoa. Ajatuksena kiva, mutta ne huuttaa yleensä 24/7 ja sit ei kyllä enää naurata.
1: Joo, hei, mä oon kuullut tosta. Siis meillähän niinku syötetään tällaista valheellista propagandaa kaikissa leffoissa ja muualla, että kukko kiekasee kerran aamu 5 ja se on siinä. Mutta sit moni kukon omistaja on silleen, että nämä paskapäät huutaa koko ajan.
0: Niin onko se enemmän niin päin, että kukko herää auringon noustessa ja sitten se rupeaa huutamaan, niin siihen on sitten helppo herätä?
1: Se voi olla. Mulla tuli mieleen tästä kanoista, sun muista eläimistä, että mä oon taas käynyt tallilla.
0: Okei.
1: Okay. Itse asiassa Instagramin mun DM on tullut useilta ihmisiltä, ainakin siis 4 toiveita, että voisiko olla joku tämmöinen niin kuin siken heppatuokio. Että mä kertoisin, kato mun hoitohevosten kuulumiset, niin mun puolesta tällä viikolla voi olla sike kertoo hepojen kuulumiset.
0: Otetaan vaan siken hevoshetki. Mikä se on se... Mikä tämä on tämä kuuluisa hevos?
1: Polluks.
0: Polluks, kiitos. Mä oon tästä mitään kuullut vaan huhua tästä kaikkien heppatyttöjen lempilehdestä.
1: Polluks se on ja munkin lempparilehti aikoina, mutta mulla on paljon kaikkea kerrottavaa. Me ollaan nyt luotu tällaista niin kuin, me ollaan niin kuin syvennetty meidän suhdetta ja me ollaan jo ystäviä näiden hoitohevosten kanssa.
0: Haluatko sanoa ihan kuin päivä, onko tämä huomenna vai keskiviikkona vai milloin?
1: Kyllä mä tämän huomenna.
0: Huomenna, siken heppahetki. Mirella on vähän enemmän tähän väliin, loistavaa maanantaita.

0: Mirellan vähän enemmän soija. Voisi vähän enemmän sikkikin taas miettiä, mitä on täällä puhunut. Koska WhatsAppin puolella tulee nyt tiukkaa palautetta. Että tiedätkö sä sun hevoslehtiä ja muita nyt ollenkaan kuitenkaan?
1: No en taida tietää. Sekoti hevoshullu ja villivarsaa, niin kuin Niinakin epäilee.
0: Joo, Niina laittoi tänne, kun sä sanoit, että Polluks, mutta se oli tämmöinen kirjakerho. Ja mä en kuvitella, että mäkin olen jotenkin näin perillä tästä, mutta mulla on useampi juontopari tällä Yläksellä, jotka on fiilistellyt vanhaa Polluks-kirjakerhoa sekä myös toki näitä hevoslehtiä.
1: Joo, ja niin kuin Niina sanoo, niin se oli sellainen kirjakerho, mistä tuli aina kuukausipaketti, jossa oli heppa-aiheisia tavaroita ja kirjoja. Mä olisin halunnut tähän Polluks-klubiin, mutta se oli liian kallis, niin sit mä aina aika ajoin ostin kiparilta hevoshullun.
0: Onko tämä ollut siis aikansa, kun nykyään mun mielestä mulla ainakin koko ajan mainostetaan, tiedätkö, tämmöisiä niin kuin, mä en tiedä mikä se virallinen termi on, mutta sellaisia, että sun tulee kerran kuussa joku paketti vaikka jotain snäksejä.
1: Tai kauneusboksi.
0: Joo, mulla se on ehkä mitään snäksejä, koska vielä musta tuntuu, että he niin kuin mua markkinoi, että paljon silleen, että täällä on japanilaisia herkkuja, tai että täältä tulee joku mysteerifiguuri. Ikinä en näihin lähtenyt, koska jostain syystä mä oon hirveän skeptinen. Mulla on sellainen olo, että jos ne on jotain, mistä mä tykkään, niin mä voisin itsekin niitä jostain haalia. Kuitenkin pystyy netistä tilaa herkkuja ja muita. Ja sitten jostain syystä mä oon niin kaikki tommoset, niin kuin, että tilaa asia X, aluksi saat nää ja sitten tulee mysteerinä, niin mä oon aina sanonut, että ei ne voi olla niin hyviä se ekan kuukauden jälkeen.
1: Mutta mun mielestä on ihan hyvä niin kuin lähtökohta tai vähän tommonen ennakkoluulo. Yleensä en ole ennakkoluulojen kannalla, mutta tämmöisessä on. Koska mä oon siis aikoinaan 2-3 vuotta sitten hurahtanut tai niin kuin tilasin tämmöisen kauneusboksin. Ja se markkinoitiin silleen, että no jokaisen niin kuin boksin arvo on huomattavasti enemmän kuin se hinta.
0: Totta kai, koska niin se aina on.
1: Sieltä tuli siis jotain sellaista niin kuin putelia ja jotain. Mä en ymmärtänyt yhtään, mitä ne on. Mä olisin, että tää on nyt jotain happoa, mitä pitäisi laittaa naamaan ja sitten se varmaan kuorii. Ja sitten mä olin parin ekan kuukauden jälkeen silleen, että mä en tee näillä mitään. Että mä en tee näillä yhtään mitään. Hirveän vaikea oli päästä eroon siitä tilauksesta.
0: Toi on muuten toinen, että monestihan se idea on, mä oon kuullut näitä vaikka näitä kalsarifirmoja, jotka mainostaa, että saat aina parit uudet kalsarit kuussa ja sit sitä ei pysty peruun millään, niin joo.
1: Toi kalsarijuttukin, niin kuin, että kuinka monet kalsarit sitä sitten tarvitsee, että eikö nyt monet kalsarit sulla on, osaatko arvioida? Miksi about siis silleen, jos ajattelee niin kuin järjellä, mä en väitä, että pitäisi olla vaan vaikka 7, mutta kyllä nyt ihminen viikon välein pesee pyykkiä.
0: No, ei mennä siihen. Siis tällä nyt nopealla arvauksella. Mä just pesin siis pyykkiä ja en nyt ehkä pessyt niinku ihan kaikkia mun kalsareita, mutta kalsarit oli loppu. Niin kyllä mä silleen niinku varmaan 85% pesin kaikki kalsarini. Niin kyllä mä tässä nyt nopea yritän laskea päässäni, niin on mulla varmaan joku niinku 20-30 paria kalsareita.
1: No kun mä ymmärrän tuon, kyllä mullakin on pikkareita varmaan 30-40.
0: Niin kyllähän sillä nyt melkein kuukauden pärjää ennen kuin pitää päästä pyykkiä.
1: Jep, mutta tarvisit sä siihen vielä silleen, että sul kerralla kuukaudessa tulisi jotkut bambubokserit niin kuin postilaatikosta?
0: No yleensä ne markkinoi itseään sillä, että nyt nämä on niin hienot bokserit, tiiäksä, että sit sä saat ne yhdet semmoiset paremmat ja sit sä voit vaihtaa vähitellen pois niitä kämäsiä, mutta...
1: No joo, en tiedä, mutta olkaa varovaisia kaikkien tämmöisten kanssa. Kyllä meitä kuluttajia huijataan. Toihan on niin kuin helppo.
2: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Aisa Kelliotin sinfoniaa soi, kuuntelet kesäaamuja. Täällä on Vomma ja Sikke, mikä parikka on päästy kesälomille. Jatketaan kuitenkin bändipeliä. Mun mielestä meillä on vielä semmonen pari viikkoa kirjaimia. Ja tämä viikko on vielä järkevä. Ensi viikko tulee olla aika tuskaa, mutta katsotaan. Kun ollaan siis bändipelissä käyty aina yksi kirjain per aamussa läpi. Pitänyt keksiä artisti tai bändi sillä kirjaimella. Ja sitten sä pääset äänestää, että mikä biisi soi.
1: Tänään niin mä voitan.
0: Sä valitsit taas. Tää on nyt lähtenyt ihan käsistä tää biisien ja kirjaimien valitseminen.
1: Kato, tää on lähtenyt sen takia käsistä, kun mä oon päässyt tavallaan niin kuin bändipelin ytimeen. Mä oon oppinut taktikoimaan. Mä oon oppinut niin kuin, koska on olemassa paljon totta kai hyviä biisejä, hyviä bändejä, hyviä artisteja, mutta sit jos on voittohousut jalassa, niin pitää miettiä vähän niin kuin eri näkövinkkelistä.
0: No, tänään on T-kirjain. Mä voin esitellä eka omani, koska mä luulen, että toi sun on, se tulee vähän yllättämään. Mutta mä väitän, että tää on kova. Mä voitin kuitenkin viime perjantaina Spektillä, niin mä jatkan tämmöstä, tiedätkö, kotimaista bilemusiikkia. Ja kukas muusta osaa kuin Teflon Brothers?
1: Hyvä haku.
0: Mä otin Teflon Brothersilta yhden oman suosikin, mun mielestä ottomasti bilebiisi, Seksikkään jäbä.
1: Aika hyvä haastaja kyllä.
0: Mä pelaan tällä myös, että tässä on Meiju Suvas, tässä on Stig. Pitääkö sä saat kolme kerralla? Teflon Brothersissakin on monta jäsentä.
1: Heikki ei kuusi yhteensä.
0: Niin.
1: Oh my god.
0: Toimisiko sulle tänään Teflon Brothers? Seksikkään jäbä mukana Stig ja Meiju Suvas. 044-421-6888 pääst äänestää. Mutta sitten.
1: No kyllä mä sanon, että oli sulla 6, oli sulla 12, oli sulla 12 000. Niin kyllä Siiri-Liina vie tänään, koska valintani on Toton Afrika. Etkö halua fiilistellä kanssani tätä upeaa kesäaamua kuuntelemalla 1982 julkaistua klassikkoa?
0: Siis tää on toki legenda.
1: Tää on toki täydellinen.
0: Ja bändipelissä on tehty kaiken näköisiä villejä valintoja, mitkä muuten eivät yleensä soisi. Mut Toton Afrika nyt juman kautta.
1: Mitä juman kautta? Hei, mä voitin viime viikolla Queenilla.
0: I know, ja Danillä sä oot voittanut, ja Popedalla sä oot mun mielestä voittanut.
1: Voitinko? Joo, niin olikin kuuma kesä.
0: 044-421-6888. Kuunnellaanko me Toton Afrikaa, vai kuunnellaanko me Teflon Brothersia? Valinta on täysin sinun. Tuossa on Lily Allenin Pussy Palace. Sen aikana voit äänestää.
1: Naurattaa WhatsAppiin, tulee Teemulta äänivommalle. Sikke on ylimielinen.
0: Okei, nyt.
1: Henkilövaalit.
0: Kumpa sä haluat kuulla? Teflon Brothersia vai Totoa äänestää? Mä vähän ennustaja, mutta katsotaan.
1: Yle.

0: Lily Allen ja Pussy Palace on Yleks kesäaamussa. Kyseinen artisti nähdään tulevana viikonloppuna Ruisrockissa Turussa.
1: Tuo on kyllä niin festarikausi kuumimmillaan, niin kuin totta kai koko kesänä, mutta kun mulla ei ole tälle vuodelle ihan hirveästi festarisuunnitelmia, niin sitten jotenkin niin kuin sitä yllättyy, että ai niin nyt oli nääkin.
0: Jep, joo, musta tuntuu, että niin kuin, no okei, kesäkuussa vahva startti, no toukokuun puolelle on Yle X Popissa, sitten on kesärauhat ja kaikki, mutta nyt me eletään niin kuin sitä festareiden kuuminta kuumaa aikaa.
1: Me eletään myös bändipelissä kuumaa aikaa, kun tänään oli T-kirjain. Mä valitsin Teflon Brothersien Seksikkään jäbä. Sikke valitsi Toton Afrikan. Yllättävän tiukka äänestys mun mielestä kuitenkin.
0: Koska mä luulen, että mä ammuin itseäni nilkkaan olemalla yli.
1: Joo, täällä äänestettiin, että ei Sikkiä, kun Sikki on ylimielinen. Mutta täällä tulee hyviä pohdintoja, että esimerkiksi maanantaamuna ei toimi baarijutut ja siksi Johanna haluaa Toton Afrikaa. Ei ole bilefiilistä myöskään Aleksilla, niin Sikelle ääntä. Toisaalta Sari laittaa,
0: joo, nauratti.
1: Toton Afrika on hirveä, yksi kamalimmista kappaleista, joita on, niin siksi teflarit.
0: Sitten tulee viestiä Jarmolta, että Teflon Brothers ehdottomasti näin kesäloman alkuun.
1: Joo, Marianne tarvisi energiaa muuttoon tälle päivälle, joten teflarit it is.
0: Mutta jaa sieltä. Vaikka olin ylimielinen, vaikka tiesin voittavani, voitin silti. Vai voitinko minä? Vai voittiko Toto? Se on kysymys, joka voidaan universaalisti esittää.
1: Mitä sä hypäjät?
0: Omia juttujani. Bändipelissä tänään kuunnellaan Toton Afrika.
1: Tulee kohta Lauri Haavia ja Anantaria, mutta
0: nyt Toton Afrika.

0: Kyllä, kuulet tämän oikein. Toton Afrika soi Yle X:llä ja nyt sun pitää ehkä sitten näyttää, kun tää lähti soimaan, niin sitkin oli mulla erikseen silleen, että...
1: Ai, ootko sä tällaista nähnyt? Oota. Oota. Tämmönen askel viereen.
0: Joo, nyt striimistä näkee, kun...
1: Tälleen vaan kato. Hitsi, kun ei voi jalkoja kuvata, mutta... Ja sit jos haluaa olla ihan villi, niin voi tehdä tämmöstä askel viereen 4.
0: Bändipelissä T-kirjain, Toton Afrika voitti tänään.
1: Mikä se ABCDFGHIKLMNOPQRST?
0: Pakko sanoa tähän väliin, kun tätä äänestystähän käytiin siis Teflon Brothersin ja Toton välillä. Ja moni laittoi, että ei Teflon Brothersia voi maanantaina liian jotenkin baarienergiaa. Mm. Niin Rasmus, Savu vaan laitto. Savu laitto meille, että hänelle... Toton Afrika on edelleen Turun Dynamon yön viimeinen biisi tanssilattialla. Että tämä jos mikä on baaribiisi.
1: Mä meinasin sanoa tuossa siis, kun perusteltiin just tällä baaribiisillä, että eikö te ole käynyt dynkyssä? Koska siellä aina, ainakin silloin kun mä oon siellä opiskeluaikoina käynyt, niin Toton Afrika tiedätte, että okei, pilkku tuli.
0: Mä olen käynyt, en tiedä onko ollut silloin vielä pilkun aikaan paikalla, eikä käynyt niin usein, että muistasin tätä, mutta tää oli, niin, sä vedit vähän nyt tälleen takavasemmalta.
1: Huomenna sitten... No en tiedä vielä mikä, mutta mä ehkä jatkan tällä samalla vuosikymmenellä.
0: Sä oot löytänyt nyt.
1: No kerrankin, kun saa niin kun tekosyy soittaa tällaisia klassikoita, niin kyllä mä sen käytän.
0: Mullakaan ei ole suoraan Uulle mielessä. Pitää vähän tutustua, pitää vähän katsoa artisteja. Mä esimerkiksi itse katson tuolla läpi mun niin suoratoistopalveluista, että mistä mä oon tykkäillyt, mistä artisteista ja näin edespäin. Huomenna U-kirjain, bändipeliä taas luvassa. Vielä ollaan semmoinen reilu 20 minuuttia. Vommeen sitten mestolla sun kaa tänään.

0: Kutlet kesäaamua. Sikke ja Vomma on täällä. Seuraavaksi tulossa Anotria ja 54 Ultra Talk to You.
1: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä. Ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Tanssitunnelmaa ja diskoenergiaa meidän maanantaihin ainakin itseä piristää, kun vielä vartti yleiskesäaamua jäljellä. Another ja 54 Ultran Talk to You siis soi, kun Sikki ja Vomma studiossa mukaan.
1: Oikein hyvää maanantaita. Vomma, sä kun oot matkustellut kuitenkin aika paljon ja käynyt Euroopan ulkopuolella.
0: Juu.
1: Niin olet sä huomioinut tällaista, että onko isot lentokentät kuin huvipuistoja tai viihdekeskuksia?
0: Jaa, mä itse kyllä tykkään lentokentistä. Mä oon tän ennenkin sanonut, mun mielestä kesänkin aikana ehtinyt sanoa, että jotenkin se semmoinen odottava tunnelma sellainen, että sä oot etenemässä johonkin, mutta sä et sille voi mitään. Ja kyllä mä tiedän, että joitain, mä oon joskus käynyt tyyli jossain just Dubain lentokentällä ja muutamissa, missä on niinku aika crazyä, että sieltä löytyy niitä niinku palveluita, mutta toi, että onko ne huvipuistoja, niin aika usein ainakin itsellä on jäänyt semmoiseen katteluun, koska aika usein ne maksaa ne kaikki semmoiset launket ja niin kuin hierontatuolit ja muut. Ja sitten toinen on myös se, että mä myönnän, että vaikkapa Japanissa, missä on ollut, niin aika usein ne mun lennot on semmoisia aikoihin, että siellä on kaikki kiinni. Että vaikka niin, sieltä löytyisi mitä kauppaa ja ruokaa ja muuta, niin siinä kohtaa, kun itse on siellä, niin tilanne on se, että no, haetaan limukoneesta joku limu ja odotellaan, että meidän lento lähtee.
1: No, Hesari kertoo Helsinki-Vantaan uudesta johtajasta Laura Inttilästä, joka sanoo, että hän ei halua tehdä lentoasemasta huvipuistoa. Inttilä ei siis halua lentoasemasta huvipuiston tapaista viihdekeskusta, vaikka maailmalla sellaisia onkin. Ja tämä vaan mua alkoi niinku kiinnostaa, että minkämoisia on sitten nämä maailmalla nähtävät lentokentät, koska no Helsinki-Vantaa aika peruslentokenttä toimii hyvin, on kaikki niinku tarvittavat asiat, lentokoneet pääsee ylös ja alas ja matkalaukut menee ees ja taas. Mutta sitten on kuullut näitä, että esimerkiksi niinku jo pelkästään ei tarvitse mennä kuin Lontoon Heathrowlle, mikä ei kuitenkaan ole ihan hirveän kaukana, niin siellä on jo vaikka minkälaista niinku viihde-elementtiä.
0: Joo, kyllä mun mielestä tuohon niinku moni lentokenttä panostaa, että siellä sit, varsinkin noimissa on enemmän vielä, että jengi niinku vaihtaa konetta ja muuta, että siellä on sitten aikaa niillä välilaskuilla. Mutta en mä ole ikinä kokenut, että Helsinki-Vantaa niin, niin kaukana. Et ehkä toki tässäkin on varmasti viime vuosina tullut vielä kaikkea niin kuin ekstra kehitystä.
1: Niin voi olla, että mua rupesi naurattaa tämä, kun tässä on kuvituskuvana tämmöinen, missä tämä johtaja istuu siis saunassa blazeri päällä ja kynähame päällä, balleriinat jalassa. Kato, haluttu hakea suomalaista tunnelmaa, kun tässä on, että Helsinki-Vantaa lentokentällä on paljon suomalaisia juttuja. Niin nainen laitettu saunaa kynämekossa, että varmasti nyt selviää, että minkä maan juttu.
0: Oisitko siis kaivannut hänet niin kuin enemmän jossain bikineissä sinne?
1: No en missään nimessä, vaan ehkä olisin vaikka sitten vaan saunasta kuvituskuvat,
0: niin että hän olisi laitettu istumaan tuon.
1: Se on tuolla ihan kuin löylykauha vaan puuttuu, joku kalja.
0: Mä just tässä googlailin, että Helsinki-Vantaaltahan kyllä löytyy useampikin niin kuin sauna, että näitä vaihtoehtoja on. Mutta mun mielestä ne taitaa olla aika usein siellä jossain niin kuin,
1: olisiko just siellä laungeissa
0: ja muissa tämmöisissä.
1: Mitäköhän oot sä ikinä näissä laungeissa ollut?
0: Mä en ole itse asiassa. Kyllähän se kai nykyään niihin pystyy maksamaan itse sisään ja sitten osalla voi olla joku luottokortti tai muu, joka niitä niinku tarjoaa. Ja mun mielestä mä oon joskus reissussa silleen, että joku kaveri olisi niinku voinut tuoda mukanaan, mutta en ole. Mä oon ehkä vähän, tää on hassu juttu, että tässä mä jotenkin pihistelen, että mä oon silleen, että ei kyllä, mä mieluummin istun täällä, yritän nukkua täällä jossain niinku odotushallissa.
1: Lähimmäksi lounge-kokemusta, mitä mä oon päässyt, on yhdessä Antti Holman podcast-jaksossa. Niin hän, kun hän nauhoittaa niitä aina, missä sattuu, niin kerranhan oli tämmöisessä niin kuin suomalaisen lentoyhtiön loungeessa, ja sitten hän kertoo aina, mitä siellä tapahtuu. Niin siinä mä olisin, että no, tämän lähemmäs mä en loungea varmaan elämässäni pääse.
0: Ihanaa, sä oot tälleen päässyt niin sivulla vaan kokemuksen itselleen. Joo. Eli meiltä mun ihminen kesäaamu.

0: kanssa sen. Mun ihminen on herkkä, hieno biisi Elli Meiltä. Vielä 10 minuuttia ennen Uuden musiikin X:ää ja Viki Antiniemi.
1: Helsingin Sanomien uutisesta puhuttiin, missä siis Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi johtaja sanoo, että hän ei halua tuosta Helsinki-Vantaan asemasta semmoista viihdekeskusta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no millaisia on nämä muiden maiden lentoasemat, jos niitä viihdekeskuksiksi verrataan, niin tässä jutussa sanotaan, että monet maailman lentoasemista muistuttavat valtavia viihdekeskuksia. Esimerkiksi Hongkongissa pääsee elokuvateattereihin tai lentosimulaattoriin ja Singaporessa kiertelemään perhospuutarhaa, ihailemaan lasikattoista vesiputousta ja ottamaan aurinkoa kattoterassin altaalla. Niin joo, aika paljon tuollaista krumeluuria, mutta sitten myös ehkä tässä on hyvä muistaa se, että joku Singapore tai Hongkong, niin ne on varmasti myös tämmöisiä välilaskupaikkoja. Ja joskushan ne välilaskut on niin kuin vaikka vuorokausia.
0: Niin, ja sitten kun mun mielestä toi, että sulla on vaikka joku lasikattonen, mikä se oli, vesiputo, ei kun toi suihkulähde.
1: Joo.
0: Niin sehän on enemmän sellainen koriste. Se on toki viihdettä, se on hieno, ne maksaa rahaa, mutta et se, että on Helsinki-Vantaallakin jotain taideteoksia ja muita. Perhoskammio, ehkä Inasen isompi, mutta mä oletan, että jos ne perhoset siellä Singaporessa niin kuin muutenkin elää, niin se, että niin kuin, kuinka vaikea on tehdä tuonne puutarha. Ja sitten taas leffateatteri. Mä oon pahoillani nyt Helsinki-Vantaan johtaja, koska taas leffateatteri olisi mun mielestä niin kuin täydellinen tuommoiselle lentoasemalle, koska niin, just kun siellä on sitä aikaa, mitä poltella, niin siellä voisi hyvin olla silleen, että istutaan pari tuntia leffassa.
1: Helsingissäkin on näitä niin kuin, ei tavallaan Finkino, eli tämä, joka dominoi koko Suomea, vaan tämmöisiä pienempiä leffapaikkoja. Eikö niiden kannattaisi pistää sinne pystyyn? Se on hyvä bisnesidea.
0: Mä en tiedä, että se on toki se, että kuinka paljon siellä sitten oikeasti kävijöitä, että leffateatteri tarviiko se sitä, että siellä kävisi myös muutkin kuin matkustajat. Ja sitten tässä itse just tajusin, että ongelma voi olla se, että Helsinki-Vantaalta pääsee kuitenkin aika helposti stadiin. Et mä oon nähnyt aika usein niitä, että hei, minulla on 6 tunnin välilasku Helsingissä, eihänkö käydä missään. Jengi on silleen, että no kyllä sä nyt silleen just käyt kääntymässä niin kuin katsomassa tuomiokirkkoa ja muuta.
1: Ja sitten jos haluu, niin siinähän on tämä valtava viihdekeskus lähellä, missä on se kylpylä, missä kaikki kutee, minne mä oon muuten menossa taas keskiviikkona.

0: vieläkään käynyt katsoa Paholainen pukeutuu Pradaan kakkosta, koska eikö tää Lady Gaga Dolce & Runway ole sen teme song?
1: Mun mielestä tää on just se, ja sä
0: oot Viki käynyt katsoa?
2: On käynyt itse asiassa.
0: Suositteletko?
2: Kyllä mä sanoisin, yllättävää kyllä.
0: Ehkä mä käyn tällä viikolla, mä oon hirveästi elokuvia, mitä pitää käydä katsoa. Siis 5.
1: Joo, Sikki on kyllä lupaillut kaiken maailman leffoja aina, kun on puhuttu. Että mä oon myös katsoa se ja mitään se ei me katsomaan.
0: Mitä? No kotisohvalla just katsoin kaikki Batmanit, 4KPL Batmania.
1: Se on kova myös.
2: Ei ole kaikki Batmania.
0: No ei melkein kaikki.
1: Kello näyttää 9:45 ihan kohtaa uuden musiikin X:ää. Ja Viki, sulla on selkeästi vielä sellainen viikonloppufiilis. Sulla on ihan Vogueing täällä käynnissä.
2: Joo, kyllähän se musiikki vie mukanaan ja vie tämänkin, mutta kyllä mulla on vähän viikonloppufiilis sekä siinä pienessä, niin kuin, että unihakka ehkä silmäkulmassa, että myös sellainen bilefiilis jää nyt vielä lauantailta jäljelle.
0: Mutta on aika villi yhdistelmä, että sä oot tavallaan väsynyt. Mutta sitten sulla on kuitenkin bailufiilis. Eli onko sulla tänään niinku Suomen suurimmat jatkot?
2: Ehkä sanoisin niin. Se on kyllä, mä oon niinku uudelleen brändännyt sitä sellaista, että kun mä oon vähän uniongelmainen, niin mä laitan aamulla niinku aurinkolasit päähän. Mä oon silleen, että tää on vähän niin kuin vaan olisi sellainen chic bilet darman.
0: Joo. Toi on hyvä. Mä otan käyttöön. Tässä kesäaamussakin niin saattaa välillä väsyttää, niin huomenna jos mä oon väsynyt, niin mä oon vasemman jatkoon.
1: Kuuluuko tää tänne UMX:ssä tää viikonlopputunnelma tai väsymys?
2: Kyllä mä pikkasen sanoisin, että ainakin Suolakurkussa on sellainen ihana niin kuin Pride-kuukauden päätösfiilis ja kyllä tullaan puhumaan niin kuin kaikesta, mitä viikonloppuna on tapahtunut.
1: Nois. Kohta siis Viki Antiniemi, Jouden musiikin X. Sitä ennen kuumaan tuun vielä himaa ja me lähdetään himaan.
0: Lähetään nyt himaa ja huomenna tullaan takas 6:30 ja huomenna Siken suuri heppatuokio.
1: Ja roolipelejä. Boro.
0: Moikka.

0: kuumaa. Tuun vielä himaan uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi täällä sun kanssasi aloittelemassa UMX:ää ja nyt uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet lopettavansa iskut toisiaan vastaan, kertoo uutissivusto Axios. Viranomaislähteiden mukaan maat aikovat neuvotella huomenna Qatarin Dohassa. Sopua yritettiin jo viikko sitten, mutta maat iskivät toisiaan vastaan jälleen viikonloppuna. Asiantuntijan mukaan neuvottelut eivät vielä takaa tasapainoa ja rauhaa alueelle. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä.
2: Tässä on tietysti niin kuin hyvin syvä epäluottamus näiden molempien osapuolten välillä, mitä Yhdysvallat niin kuin oikeasti tavoittelee, mihin se toisaalta niin kuin pyrkii. Se ei näe Irania tämmöisenä niin kuin luotettavana neuvottelukumppanina. Toisaalta joka kerta, kun Iran on neuvotellut tästä vaikka ydinohjelmastaan, niin Trumpin hallinto on joko vetäytynyt sopimuksesta tai sitten aloittanut uusia sotia. Eli tämmöinen, että ollaan neuvottelutilanteessa, niin ei mitenkään takaa sitä, että oltaisiin etenemässä kohti niin kuin stabiliteettia tai rauhallisempaa yhteisoloa.
1: Afganistanissa kymmeniä ihmisiä on kuollut Pakistanin yön aikana tekemissä ilmaiskuissa. Pakistanin hallinnon mukaan iskuilla surmattiin 25 militanttia. Afganistanin Taleban-hallinto taas kertoi kymmenistä kuolleista ja haavoittuneista siviileistä. Naapurimaat ovat sopineet aselevosta maaliskuussa, mutta senkin jälkeen on tehty satunnaisia hyökkäyksiä. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa.
3: Uuden musiikin Viki Antiniemi, kuuluu sulle.
0: Kello on 9:50 uuden musiikin X:ssä. Kuunnellaan Olivia Rodrigoa Drop Dead ja sen jälkeen Axel Kala ja Arresta Tyhjää.

Tyhjää, Aksel Kala ja Ares uuden musiikin XS. Ja niinpä, studiossa uuden musiikin XS. Digi Antinniemi, sieltähän tuli vaikka ja mitä minun ääneni päälle. Tän, hey, we only got 4 minutes to save the world, koska huomenna on Sonni taas täällä studiossa takaisin. Ainakin kaikkien tietojeni mukaan. Toivottavasti hän on ollut lomalla ja sitten hän on ollut kipeänä. Mä oon nähnyt jotain videoita hänestä heilumassa ainakin tuskassa. Eli niin kuin täysissä voimissaan on kyllä mies siellä, joten toivottavasti pääsee tänne sinua ilahduttamaan. Mutta minä olen siitä huolien. Mitä? Sen takia täällä siis viimeistä kertaa tässä ihanassa maanantaissa sinua viihdyttämässä ennen kuin sitten seuraava tuurauskeissi tulee. Jos katsot striimiä, niin sä näet, että mun paidassa lukee olen loistava. Se on se energia, mitä mä manifestoin. Toivottavasti kaikilla muillakin on erinomainen maanantai-fiilis. Ihan kohta kuunnellaan suolakurkkua, mutta nyt soi Emi Ruusunen.

0: One That Got Away, Katy Perry, uuden musiikin Nexassa kello 16:16 ja Viki Antinimi täällä studiossa sinun kanssasi maanantaita viettelemässä. One That Got Away Katy Perryltäkin on aika sellainen suolakurkku-klassikko biisi, mutta se ei ole minun suolakurkkoni tänään. Nimittäin klassikko biisi, joka jokaisen uuden musiikin X:ään nykyään valitaan soimaan jotain, mikä niin kuin vie meidät vähän taaksepäin, jotta sitten koko loppupäivä voidaan mennä eteenpäin ja kuunnella sitä ihanaa uutta musiikkia. Ja mä olen nyt valinnut, koska tänään on 29.6. eli Pride-kuukausi on loppumassa, niin mä ajattelin juhlistaa vielä, nämä mun niin kuin viimeiset jatkot, että viikonloppu jatkuu yhä tähän maanantaihin, niin sitä, siinä hengessä ollaan tämä suolakurkkokin.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheen aiheet.
0: Nimittäin Whamistakin tuttu ja solo-raapali on tehnyt George Michael, joka viime viikolla vietti syntymäpäivänsä. Tässä on Freedom. Tämä on erinomainen klassikko.

0: Freedom, George Michael, Freedom 90, uuden musiikin X:ssä. Viki Antiniemi sun korvissa. Mä oon täällä lehat päällä bilettämässä. Maanantain jatkot jatkuu. Woo!
1: Yle X. Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.
6: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka varakaa?

0: Onko jossain Getto Masalta uuden musiikin X:ssä? Kello ihan just 10:30 ja Viki Antiniemi täällä studiossa viettämässä sun kanssa maanantain jatkoja. Getto Masan provinssin keikasta tuosta viime viikonlopulta sain tuottajalta sellaisen arvion, että yllättävän hyvä meininki ja onhan se tosi mintissä se Getto Masa. No niinhän se on, kyllä minäkin olen niitä kuvia nähnyt, että aika jotain siellä, mä en tiedä mitä siellä maidossa on, mitä hän juo, mutta hyvältä näyttää. Kohta vedetään, kuulkaas, finaaliin viime viikolla käynnissä ollut lempinimikisa. Päätetään minulle nyt lopullisesti sitten joku lempinimi. Jos muistat, että mitä viime viikolla sieltä on valittu, niin niistä saa äänestää omaa lemppariaan. Minä kohta ne tässä niin kuin ihan luettelenkin sinulle, jotta pysyy mielessä, että mitä vaihtoehtoja siellä on. Ja sitten jos on jotain wildcardeja, niin saa heitellä. Niitäkin saatan täältä vähintään sanoa ääneen ja antaa rakkautta niille.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemi. Kuuluu sulle.
0: Tähän väliin presidentin Doom Loop.
2: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become.

0: Doom Loop presidentiltä taas yksi yhtyö, joka on viime viikonloppuna Provinsissa nähty. Uuden musiikin X:ssä kello 10.32. Ja jos olet viime viikon kuunnellut Uuden musiikin X:ää, kun minä olen täällä tuurailut Sonnia, niin tiedät täsmälleen, mistä on kyse nyt. Eli lempsukisan finaali. Nimittäin minulla on viime viikolla annettu 5 lempinimeä jokaiseen lähetykseen, yksi sellainen. Ja nyt valitaan niistä lemppari paras, eli se kaikkien lemppareen lempsu. Ja vaihtoehdothan ovat Vekku, Nokka, Vauhtivimppi, Viksu ja Vinkki. Eli toisessa vastakkaisessa järjestyksessä Vinkki, Viksu, Vauhtivimppi, Nokka ja Vekku. Ja jos joku noista resonoi erityisen paljon, niin kerro minulle WhatsAppissa 044-421-6888. Tuo äänesi kuuluviin ja vaikuta.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä uuden musiikin X:ssä? Ja hei, lempinimikisaa tällä hetkellä kisaillaan finaalia, nimittäin vaihtoehdot on Vauhti, Vauhtivintti, Vinkki, Viksu, Bekku,
1: Viki Antinniemi
0: ja Nokka.
1: Sulle.
0: Ja vielä saa WhatsAppissa ehdotella nyt Drakein Janice Shut the Fuck Up. Ja mäkin oon hiljaa hetken.

0: fuck up.
1: Juuri niin. Janice Shut the Fuck Up Drakeilta uuden musiikin X:ssä kello 10.40. Vicky Antiniemi täällä studiossa pitämässä maanantain meininkiä yllä sinun korvissasi, sinun kanssasi. Ja lempinimikisa tulee nyt päätteeseen, nimittäin ääniä on tullut. Ja mun täytyy sanoa, että täällä on mennyt melkein täsmälleen tasan äänet. Että melkein on tullut kaikille vaihtoehdolle, jotka luetellaan täältä nyt vielä ne kaikki vaihtoehdot. Eli se on vinkki, viksu, vauhtivintti, nokka ja vekku. Ja se on tasaista peliä, mitä täällä on pelattu. Selkeästi ovat olleet kaikki onnistuneita lempinimiä, koska kaikki on saaneet ääniä täältä, kun ihmisiltä on kysytty, että mikä tämä pysyvä lempinimi pitäisi olla. Mutta kyllä täältä on silti voittaja nyt selvinnyt minulle täällä. Niin sehän sitten paljastuu. NYT, ota katsotaan, saanko mä nämä rummut täältä soimaan, että tuleeko tähän tällainen paljastusääni, että mikä se on. Okei, lempinimikisan virallinen voittaja on se on Vekku. Kyllä se on näin. Vekku on se lempinimi, millä tästä. Olipas hiljainen räjähdys. Otetaan suurista. No niin, nyt tuli vähän isompi räjähdys sieltä. Vekku on se, millä minä tästä nyt sitten jatkan. Vicky Vekku Antiniemi. Kyllä, tämä niin kuin ihanaa adoptoida tällainen uusi identiteetti ja kyllä minä tätä niin kuin aion embracea, että sydämessäni elää tämä nyt. Kiitos kaikille osallistujille ja varsinkin Vekkua ehdottaneille. Big love. Hei, nyt Helmi Marlella.

0: uuden musiikin X:ssä kello 11:15. Helmi-Marilainan juhannusvalssi soi, sitä ennen valittiin mulle lempinimi, eli Vekku. Vekku Antinniemi täällä siis nyt virallisesti. Ja nyt terveisiä Ella Ossilta.
1: Tervehdys uuden musiikin X:ssä. Kuule, mulla olisi kaikille nyt.
0: Oho, mutta ei nyt ihan noin. Oottakaas nyt hetki. Mitä ihmettä?
1: Iskelmän nimenhän saa muodostettua.
0: Eihän me heitä vielä, pitää odottaa hetki ennen kuin kuullaan, että mitä Ellalla on sanottava. Nimittäin Ella ei ole päässyt ihan vielä provinssista takaisin lomalaitumilta bilettämästä ja tietysti myös niin kuin vastuullisesti on tehnyt tehtävänsä, koska minulla täällä on, olen astraaliprojektoinut hänen yhteyden ja kuulette hänen sanomisensa siis juurikin tässä.
1: Tervehdys uuden musiikin X:ään. Kuule, mulla olisi kaikille nyt kysymys ja se kuuluu niin, että mikä olisi sun iskelmän nimi? Iskelmän nimenhän saa muodostettua helposti niin, että ottaa oman toisen nimen ja äidin tyttönimen. Mä olisin siis Linnea Koskinen ja mun mielestä se toimii aika hyvin. Tämän viikon nosteessa artistin iskelmän nimi olisi Alexander Grön ja artistinimeen valitessaan hän sitten jätti lopulta vaan ton jälkimmäisen osan. Eli Grönin. Tämä tamperelainen tyyppi tekee ihanaa, suurta, melodista ja tunteikasta suomenkielistä pop-rockia, joka inspiroituu brittiläisestä bändimusiikista. Ja tässä on nyt niinku sekä hyvä että huono uutinen. Hyvä on se, että Grönin musiikki on ihanaa. Huono on se, että hänellä on ulkona vasta 2 biisiä. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan niitä tää viikko ja nautiskellaan, koska nosteessa soi tällä viikolla täydellinen kesäromanssi anthem. Jos sulla on kesäheila tällä hetkellä tai haaveilet sellaisesta, niin pistä tää biisi täysille soimaan ja lisää sun kesäsoittolistoja.

0: mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisin.

Lyttä ja tohtori Ghetto, iltaset uuden musiikin X. Se vitsi, toi on hyvä biisi, mulla on niin hyvä fiilis täällä aina, kun mä pääsen jamaille ton tähtiin. Hyvää musiikkia lisää, nimittäin Tampere-taustainen artisti Vale on julkaissut

Valleen Prinssi Nolla, erinomainen kesäkappale, soi Uuden musiikin X:llä. Viki Vekku Antinniemi täällä studiolla ja ennen uutisia heitä kuulla vielä Benjaminin Helahoita.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yli 100 kansanedustajaa vaatii lakialoitteessa, että datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Aloitteen tavoitteena on pitää sähkön hinta kohtuullisena. Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Vestmanin tekemä aloite on saanut laajaa tukea sekä hallitus- että oppositiopuolueista. Energiayhtiö Fortum on tehnyt ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5 miljardia Norjan kruunua, eli 450 miljoonaa euroa. Norjalainen Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjan ja Ruotsin lisäksi myös Suomessa. Tampere on kuumin iso kaupunki Suomessa. Kaupungissa on tunnistettu 13 erityisen paahtavaa paikkaa, joissa on paljon rakennuksia ja vähän kasvillisuutta. Tampere oli keskimäärin 4 astetta ympäristöään kuumempi. Kaupungin maisema-asiantuntija Mirjam Larinkari.
1: Ilmastonmuutos on tietysti muuttanut meidän kesiä. Että sanotaanko, että ennen on pyritty ehkä välttelemään varjostusta. On haluttu tehdä lämpimiä paikkoja kesällä, joissa voi vaikkapa ottaa aurinkoa tai saadaan sitä paahdetta sinne maanpintaan. Mutta että nyt kun meillä on enemmän helteisiä kesiä ja toisaalta just vaikka helteisiä keväitä, kun ei ole vielä sitä lehteäkään puussa, niin olosuhteet on muuttunut ja tavoitteet on myös muuttunut, että enemmän nykyään pyritään saamaan myös sitä varjoa. Mutta Tampere on kasvanut ja tiivistynyt myös todella paljon, eli kovaa pintaa ja kattopintaa ja rakentamista on tullut lisää.
0: Lämpösaareke syntyy, kun kaupungin rakennuksiin ja katuihin varastoituu auringon säteilyä, joka vapautuu lämpönä. Lisäaiheesta osoitteessa yle.fi.

0: musiikin X. Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
1: Äsken Milkiin ja Mall Grabbing Just The Way You Are uuden tulipas joku aksentti sinne. 11.05 on kello. Vekku Antinniemi tällä studiossa ja Emma ja Matilta älä mee. Just The Way You Are. Niinpä.

0: Älä mee Emma ja Matilda Uuden musiikin X:ssä kello 10:08. Vekku Antinniemi täällä sinun korvissasi maanantaita viettelemässä ja nyt olisi aika kuunnella päivän biisiä. Nimittäin päivän biisiksi on tänään valikoitunut Louna Onlinen upo uusi viime perjantaina julkaistu Kevät tulee kun sä palaat. Louna kävi mulla viime perjantaina haastattelussa Areenasta, voi käydä kuuntelemassa mitä me siellä jutusteltiin muun muassa tästä uudesta biisistä ja tulevasta levystä ja vähän muustakin taiteellisesta ilmaisusta ja tavoitteista ja suhteesta julkisuuteen. Ja meillä oli tosi hyvät keskustelut, siis Lounankaan oli todella kivaa. Tämä uusi biisi käsittelee platonista rakkausta ja rakkautta. Jestas. Platonista rakkautta ja menetystä ja sellaista niin kuin kaipuuta toiseen henkilöön, jota ei välttämättä pysty ihan ehkä saamaan takaisin. Tämä on todella erilainen tästä valtavasta motion hitistä, joka nyt on niin kuin ennätyksiä Suomessa rikkonut ja saanut hänestä ihan suunnattoman viraalimenestykseen, mutta mun mielestä kuitenkin jatkaa sitä samaa linjaa Lounan ilmaisussa, jossa hän tekee täysin omalla tyylillään todella ainutlaatuista soundia, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin mun mielestä nähty. Se on se syy, minkä takia Motion on ollut niin iso hitti, ja se on se syy, minkä takia mun mielestä myös tämä Kevät tulee, kun sä palaat -sinkku toimii erinomaisesti.
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Louna Onlinen Kevät tulee, kun sä palaat on meidän päivän biisi. Ja tästä lähtee. Mä aion heilustudiossa.

0: Kevät tulee, kun sä palaat mun luo Louna Onlinein upo uusi perjantaina julkaistu sinkku, joka on tämän päivän biisi. Käykää tosiaan kuuntelemassa Areenasta viime perjantain Uuden musiikin X-jakso, jossa Louna Online on haastattelussa siellä. Juteltiin vaikka ja mistä mielenkiintoisesta. Ihan kohta puhutaan hei siitä, että kannattaako jatkoille ikinä mennä. Mä oon vähän kyynikko näissä asioissa, mutta menin jatkoille nimittäin tuossa viime viikonloppuna ja pääsin sieltä sitten sunnuntai-aamuna 7 aamulla himaan. Ja en sano, että kaduttaa, mutta kyllä pisti taas miettimään, että onko vähän nyt niin kuin ehkä jo tämän, niin kuin, että alkaako mun ikä jotenkin painamaan tuossa vaiheessa jo ihan kohta siitä, mutta sitä ennen upo uutta Steve Lacea, nimittäin The Feeling.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: The Feeling hän on Steve Lacein tulevalta Oh Yeah! -kysymysmerkki-levyltä. Ja tää on ihana, vipaileva biisi.

0: Steve Lacyn uusi sinkku The Feeling uuden musiikin X:ssä. Dekku Antinniemi täällä viettämässä maanantaita. Maanantain jatkoja vielä, koska jatkot jatkuu. Toi The Feeling on tosi tällainen lepposa biisi, mikä sopisi hyvin erinomaisesti esimerkiksi siihen, että kävelee 7 aamulla auringonpaisteessa kotiin jatkoilta. Voin sanoa ihan kokemuksesta, koska sitä tein tuossa viime sunnuntai-aamuna, eli eilen. Eli siis toisin sanoen lauantain jatkoilla, koska huomenna on huomenna. Kävelin kotiin ja katsoin, että nyt aurinko on ulkona ja ihmiset on mennyt töihin, jos niillä on sunnuntai-työvuoroja. Tosi kiva. Kelataan kuitenkin vähän takaisinpäin, koska siis mä haluan vähän silleen käsitellä, että mistä tämä koko ilta niin kuin tai siis illan jatko lähti. Mä olin todella kivoissa bileissä lauantaina Prideilla, Your Disco Needs You-niminen tapahtuma, missä oli ihan crazy meininki. Oli Mariko Kwanista siellä esiintymässä, oli drag-artisteja, oli hyviä DJ:itä, oli karaokea, oli vaikka ja mitä. Mutta sitten kun tuli aika lähteä sieltä, koska mesta meni kiinni, niin jengi alkoi miettiä, että niin, että mennäänkö taas vielä johonkin jatkoille, että kellohan on vasta 3:30, että kyllähän tässä voisi vielä vaikka ei mitä tehdä. Ja mä tunsin takaraivassani sellaisen niin kuin vaaran tunteen, että hei, mä tiedän täsmälleen mitä tapahtuu. Että me yritetään löytää joku mesta mihin mennä, kukaan ei keksi mitään, koska mikään ei ole auki enää. Me päädytään menemään jonkun kotiin ja sitten siellä jonkun kotona tunnelmat lopahtaa välittömästi, kun ihmiset tajuaa, että ei ole mitään juotavaa. Ja itsehän en niin juo, niin minua ei haittaa, minä pysyn energiat ylhäällä niin kauan kuin pysyn hereillä, mutta tiedän, että se vaikuttaa usein tuohon vibaan tosi paljon, että ne jatkot on tosi hauska idea, kunnes se niin kuin konkreettisesti toteutuu. Ja sitten siinä alettiin käydä joka ikistä paikkaa läpi, että minne voisi mahdollisesti mennä ja että onko auki, no ei ole auki, onko auki, ei ole auki, no sinne on pitkä matka, sinne ei haluta mennä, sieltä on liian pitkä matka kotiin, bla bla bla. Ja sitten sitä jauhetaan ja jauhetaan ja jauhetaan ihan loputtomiin asti. Ja sitten loppujen lopuksi yksi illan deistä sanoi, että joo, että mennään meille tonne ja siellä voidaan olla ja bla bla bla. Ees mun frendi kääntyy minuun ja kuin olisin niin jotenkin manifestoitunut tähän, niin tekee vähän sellaisen surullisen ilmeen ja sanoo, että niin, siellä ei ole sitten alkoholia. Just joo.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Hussan ja Senian vieläkin täällä Uuden musiikin X:ssä. Missä

0: Liekin heitin uuden musiikin X:ssä kello 11.26 ja Viki Vekku Antinniemi täällä studiossa pyörimässä, tekemässä mitun mitun. Niinpä, hei, mä olen vieläkin vähän maanantai-fiiliksissä tai ehkä jopa niinku sunnuntai-fiiliksissä. Mulla jatkuu nämä jatkot nyt niinku loppuun asti. Yritetään vähän rauhoittua, jotta ehkä lauseet tulee kokonaan suusta ulos. Seuraavaksi upo uutta viime perjantaina julkaistua Raven Lynaytä, nimittäin Saturday Night-niminen biisi, joka on uusin sinkku hänen tulevalta Blue Island-levyltään. Raven Lynaytähän on sanonut tästä uudesta levystä, että tämä tulee olemaan sellainen niin kuin päätöspiste sellaisessa identiteetin etsimisessä, tai ainakin sellainen niin kuin saapumispiste. Hän on jotenkin nyt löytänyt sen, miltä hän haluaa kuulostaa, jättää aikaisemmat odotukset taakseen ja tehdä täysin oman näköistä musiikkia. Ja se mun mielestä tässäkin sinkussa kuuluu. Tämä on neljäs sinkku nyt tulevalta levyltä, ja kaikki sinkut on ollut mun mielestä tosi hyviä, mutta tämä jotenkin heti, kun mä kuulin tämän, mä olin silleen, että tämä on ihana, tämä on todella hyvä. Raven Lynayn Saturday Night.
1: Uuden musiikin

0: Saturday Night, Raven Lanay, uuden musiikin X:ssä kello 11:30. Ja Vekku Antiniemi täällä sinun kanssasi kahteen asti pyörittämässä meininkiä. Seuraavaksi kuunnellaan kansan tehoa, nimittäin viime perjantaina oli erittäin kova äänestys siitä, että mikä pääsee tämän viikon kansan tehoksi. Ja voittajaksi selviytyi As yhtye kappaleella Motor Ride, joka on heidän juuri viime perjantaina julkaistulta levyltään. Tämä on siis biisi, josta mäkin tykkään suunnattoman paljon, joten en ole missään nimessä suuttunut siitä, että se on tänne selvinnyt kansan tehoksi. Tätä siis joka päivä tällä viikolla Uuden musiikin X:ssä kuunnellaan. Ensi perjantaina on taas uusi äänestys, jossa valitaan upo uusi kansan teho. Mutta Everybody's Giving Up the Cabaret-levy, joka viime perjantaina julkaistiin, niin sieltä on nostettu tämä Motor Ride, I Do Not Need to Know, ylös tähän kansan tehoon, nostettu ylös. No niin, mitä mä selitän? Laitetaan biisi soimaan. Tässä on Asin Motor Ride.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemen viikon teho.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Bangaranga Daralta uuden musiikin X:ssä kello 11.37. Ennen Bangarangaa kuultiin Asin Motorite, joka on kansan teho tällä viikolla. Sehän on erinomainen kappale. Ja täältä tuli WhatsAppissa myös kommenttia, että kuin myöhässä aikojen Beatles toi Asin Motorite. Siis mä näen ton ihan täsmälleen saman. Mun mielestä todella samanlaista soundia. Ja siis kannattaa kuunnella toi koko levy, koska siellä on erinomaisia kappaleita koko pitkän edestä. Uuden musiikin X jatkuu 2 asti, ja koska uuden musiikin X on uuden musiikin X, niin tietenkin uusi musiikki on keskiössä, ja sitä lisää juurikin nyt uutta Charlie XCX:ää. Häneltä on tulossa uusi levy Music, Fashion and Film, jota jotkut on internetissä kommentoinut esimerkiksi tällaiseksi niin kuin fanikannan päivittäjäksi. Mä en tiedä, onko toi vähän niin kuin ehkä jopa rajusti sanottu, mutta ymmärrän myös, että koska Brat on kerännyt Charlielle todella paljon 2 vuotta sitten uusia faneja ja sitten kasvanut, siitähän tuli tällainen ihan massiivinen movementi, että uskon, että ihmiset, ketkä ei ole välttämättä sieltä edes musiikkia kuullut, niin on nähnyt tämän neonvihreän värin ja ehkä kuullut, että okei, nyt joku tällainen Brat-ilmiö on meneillään. Sellaista niin kuin kuvailisin suorastaan monokulttuuriksi, mitä ihan hirveästi nykyyhteiskunnassa enää näe, että on asioita kulttuurissa, jotka koskettaa niin kuin kaikkia samaan aikaan tai ainakin suurinta osaa ihmisistä jollain tasolla. Vaikka ei olisi suoraa suhdetta siihen mediaan, niin kuitenkin kokee sen jotenkin sivukautta. Niin tämä uusi levy ja uusi soundi, jonka hän on aloittanut tämän aikakauden sanomalla, että nyt on tanssimusiikki ja tanssilattia on kuollut, joten nyt tehdään rockmusiikkia, niin sillä selkeästi ensinnäkin provosoidaan, mikä on todella tyypillistä Charlie XCX:ltä, mutta myös yritetään taas muistuttaa ehkä kuuntelijaa, että Charlie ei ole artisti, joka tekee uudestaan ja uudestaan samaa asiaa, vaan yrittää aina päivittää itseään, yrittää yllättää kuuntelijaa ja yrittää ehkä vielä mennä mahdollisimman kauas siitä, mitä on just edellisesti tehty. Sen takia minun mielestäni erinomainen esimerkki on myös tämä Wink Wink, uusi sinkku, joka eroaa sekä Brat-ajan biiseistä että myös ehkä näistä aikaisemmista sinkuista ja antaa vähän erilaisen sävyn siitä, mitä tuleva levy Music, Fashion and Film saattaa olla. Tässä on Charlie XCX, Wink Wink.

siinä soi uusi Charlie XCX, Wink Wink, en oo paha tyttö enää, Wink Wink Wink, uuden musiikin XS, ja nyt Kledos ja Korelon rullaa.

0: Ledos ja Korelon rullaa uuden musiikin X:ssä kello 11.45. Vekku Antinniemi täällä studiossa sun kanssa.
1: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisti.

Ja vaikka maanantai-fiilis onkin rento uuden musiikin X:ssä, niin kuitenkin vielä mä haluun jatkaa mun maanantai-jatkoja viikonlopun jäljiltä ja tanssia pikkasen. Sen takia seuraava biisi toimii erinomaisesti just tähän fiilikseen. Tässä on Mallan pieni exit.

Mallan pieni exit Uuden musiikin X:ssä Vekun maanantai-diskossa. Jatkot jatkuu, ja siis jos et katso striimiä, niin missä sit ihan uskomattomat tanssimuvit täällä. Minä esimerkiksi meloin läpi tämän studion tässä mun rullatuolissa, niin täällä on erinomainen meininki. Ja hei, bileet jatkuu, sillä tänne tuli yhtäkkiä jossain syystä niin kuin ihan uskomaton määrä biisitoiveita tänne studioon, ja minä en nyt ihan kaikkia voi toteuttaa tietenkään, koska en ole mikään, kuten aikoinaan yhdessä kotibileissä tutun tuttu, joka tuli sinne soittamaan musiikkia, sanoi, niin mä en ole mikään toivellista DJ. Mutta kyllä mä nyt yhden toivebiisin täältä kuitenkin voin rakkaudella toteuttaa, koska kyllähän tää on uutta musiikkia ja biletunnelmaa jatkavaa, joten täältä tulee Le Sserafimin, Illitin ja Cat's Eyen Iconic by Mistake Amandalle.

0: Iconic by Mistake, Le Seraphim, Illiti ja Cat's Eye uuden musiikin X:ssä kello 11.53. Pekku Antinniemi täällä studiossa sun kanssa bailaamassa. Ja seuraavaksi uutta musaa Angelilta ja Justicilta. Angele on belgialainen pop-artisti, joka on netissä herättänyt paljon huomiota aikoinaan 2021 esimerkiksi julkaistulla No Nonsense-levyllä, joka oli tietyissä piireissä tosi kuumaa kamaa. Siinä on myös erinomainen levyn kansi. Hän on myös tehnyt esimerkiksi Dua Lipan kanssa yhteisbiisin Fever, Future Nostalgian aikoihin, mutta ei ole ehkä kansainväliselle yleisölle kuitenkaan niin tuttu. Justice, ranskalainen elektroninen duo, sen sijaan varmasti on, ja heiltä on nyt tullut yhteisbiisi, joka on kyllä ainakin Belgiassa listoilla noussut korkealle, ja kyllä toivottavasti Suomessakin, koska kyllähän tää bängää.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi. Tärkeimmät uutuusbiisit ja

Siinä kuultiin What You Want, Justice Hilde ja Angel. Minulle just korjattiin täällä, että miten se lausutaan. Mun ranskan opinnot on mennyt ihan kankkulan kaivoon. Nyt Noah Kahn in The Great Divide.

0: Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö. Maata kohtasi viime viikolla katastrofi, kun kaksi voimakasta maanjäristystä runteli useita kaupunkeja. Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa teltoja ja huopia. Avustuksella tarjotaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Pelastustöitä on vaikeuttanut muun muassa pula pelastusvälineistä. Ainakin 1400 ihmistä on kuollut ja kymmeniä tuhansia on edelleen kateissa. Lisäksi lähes 800 rakennusta romahti järjestysten voimasta. Paikan päältä pääkaupunki Caracasista raportoi toimittajamme Maija Salmi.
1: Ongelma täällä on siis se, että ei ole tarpeeksi välineitä näillä pelastusihmisillä tai ihmisillä, jotka pelastavat noista raunioista ihmisiä. Lisäksi kaikkia kansainvälisiä pelastusryhmiä ei ole edes päästetty maahan. Esimerkiksi espanjalaiset ja englantilaiset ovat jääneet kentälle. Heille Venezuelan hallinto ei ole antanut lupaa tänne tulla. Lisäksi yli 50 000 ihmistä on kateissa edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti suurin osa näistä ihmisistä on tuolla raunioissa kuolleena. Ja todella moni ihminen on tietenkin myös menettänyt kotiinsa.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätös hylätä puolet sosiaalityön tutkimushankkeiden rahoitushakemuksista on poikkeuksellista Suomessa, arvioi Tieteentekijöiden liiton erityisasiantuntija Mia Ias-Idrobo. Ministeri hylkäsi tutkimushankkeita, joille virkamiehet olivat jo ehtineet esittää rahoitusta. Rydmanin karsimia tutkimushankkeita on yhteensä 9 kappaletta. Erityisasiantuntija Ias-Idrobo kokee, että tieteen vähätteleminen on vastoin Suomen kasvun avaintekijöitä.
2: Kyllä tämä niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri ja tämmöinen vähättelevä tutkimus niin romuttaa ja nakertaa niitä pyrkimyksiä. Nimenomaan nostaa osaaminen, tiedetutkimus ratkaiseviksi tekijöiksi Suomessa.
0: Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Tampere on kuumin iso kaupunki Suomessa. Kaupungissa on tunnistettu 13 erityisen paahtavaa paikkaa, joissa on paljon rakennuksia ja vähän kasvillisuutta. Tampere oli keskimäärin 4 astetta ympäristöään kuumempi. Kaupungin maisema-asiantuntija Mirjam Larinkari.
3: Ilmastonmuutos on tietysti muuttanut meidän kesiä. Että sanotaanko, että ennen on pyritty ehkä välttelemään varjostusta. On haluttu tehdä lämpimiä paikkoja kesällä, joissa voi vaikkapa ottaa aurinkoa tai saadaan sitä paahdetta sinne maanpintaan. Mutta että nyt kun meillä on enemmän helteisiä kesiä ja toisaalta just vaikka helteisiä keväitä, kun ei ole vielä sitä lehteäkään puussa, niin olosuhteet on muuttunut ja tavoitteet on myös muuttunut, että enemmän nykyään pyritään saamaan myös sitä varjoa. Mutta Tampere on kasvanut ja tiivistynyt myös todella paljon, eli kovaa pintaa ja kattopintaa ja rakentamista on tullut lisää.
0: OECD:n 7 kaupunkiseudun vertailussa isoista kaupungeista myös Jyväskylän ja Lahden lämpötilaerot olivat lähes yhtä suuria. Lämpösaarake-ilmiö on kansanterveysongelma. Lämpösaarake syntyy, kun kaupungin rakennuksiin ja katuihin varastoituu auringon säteilyä, joka vapautuu lämpönä. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi. Sää on aurinkoista ja helteistä etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on 19 ja 29 asteen välillä. Erityisesti lounaassa päivän lämpötila voi nousta lähelle 30 astetta. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla sade- tai ukkoskuuroja. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. UV-säteily on päivällä voimakasta suuressa osassa maata.

0: Ketju poltetaan sillat Lilja Lunden uuden musiikin X:ssä kello on 12.11. Viki Antinniemi studiossa, eli Vekku tänään on lempinimikisassa sellainen lempinimi päätetty. Ja siis mulla on jotenkin ihan transformoitu olo, kun mä oon nyt täällä aurinkolasit päässä, koska mä oon päättänyt, että tänään on viime viikon lopun Pride-bileiden jatkot tässä vaiheessa jo varmaan. Niin mä oon jotenkin täällä todella rennosti. Loungeilen, fiilistelen musiikkia ja vietän ihanaa maanantaita. Mulla on todella hyvä fiilis nyt, vaikka aamupöpperöissä oltiin vielä ehkä lähetyksen alussa. Seuraavaksi uutta musiikkia Daveilta ja Thamesilta. Davehän on brittiräppäri, joka tunnetaan sosiaalisesti tiedostavasta lyriikastaan ja sanaleikeistä, ja Thames on tehnyt jo vuosia nigerialainen laulaja uskomattoman mielenkiintoista musiikkia, joka mun mielestä haastaa niin kuin oletuksia siitä, että mitä näissä artisti voi tehdä ja saa tehdä, ja mun mielestä heidän yhteismusiikki kuulostaa ihan erittäin hyvältä. Tässä on Davin ja Thamesin Rain Dance.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Ja ihan heti Davin ja Thamesin jälkeen saadaan terkkuja Chelliltä, nimittäin ehkä vähän viime ja seuraavan vuoden tuskaa niin kuin kuullaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta nyt David Thames, Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Nine brown eyes.
1: Davin ja Thamesin Rain Dance, ja kyllähän siinä toi shimmy shimmy ja shimmy shimmy jaa, saatiin vielä loppuun. Uuden musiikin X:ssä kello 15, ei kun 16 yli 12, ja Vekku Antiniemi täällä sinun seuranasi aina kahteen saakka. Seuraavaksi Jelliltä tärppiä. Jelli on laittanut, Jell on meille laittanut raskaita terveisiä. Raskain terveisin Jell aina torstaisin täällä Yläksällä illassa soimassa, ja viime viikon lähetyskin löytyy Areenasta, mutta nyt ei ehkä oteta edes terkkuja menneisyydestä, vaan katsotaan suoraan tulevaisuuteen. Sehän selviää vaan kuuntelemalla, että mitä Jellillä on sanottavaa.
2: Raskain terveisin Jell.
3: Tänään toimittajan äänestä ehkä kuulee, että tuskassa ollaan vietetty koko viikonloppu, ja Tuskafestivaali Helsingissä osoitti kyllä jälleen kerran, miksi se on heavy-festareiden kuningas. Tässä Suomessa vaikka muita hyviä vaihtoehtojakin on. Ja siinä missä tulen itse varmasti palaamaan tämän vuoden Tuskan antimiin Raskain terveisin Jell-ohjelmassa torstaina, niin vilkastaan jo ensi vuoden lineuppia, sillä täytyy sanoa, että melkoinen muuvi Tuskafestivaalilta, että jo oliko se nyt perjantai-iltana vai lauantai-aamuna julkistaa ensi vuoden headlinerit, ja nehän olivat muun muassa Lorna Shore, siellä on Heaven Shall Burn, Garya ja sitten yksi Suomi-metallin suurimmista ylpeyden aiheista ikinä, Children of Bodom, joka tekee ainakin jossain tapauksessa, jossain muodossa tekee paluun sille oikein kunnolla festivaalikentille ensi vuonna. Tää on Children of Bodom ja Are You Dead Yet?

Are You Dead Yet, Children of Bodomilta, eli Jellin nosto, koska Children of Bodom nähdään ensi vuonna 2027 Tuskassa esiintymässä. Ja kyllä täällä studiossa letti heiluu, kun tuota kuuntelee. Ja WhatsAppissa on kanssa tullut viestiä, kommenttia. Se on peukkuhymiö, peukkuhymiö, räjähdyshymiö, kimallus, salama, joku ihan järjetön niin kuin sekoilupilvi siinä näkyy ja sitten tuli emoja ja niin monta, että kyllä lähtee. Ja kyllä lähti toi biisi täällä kanssa, ihan järjetöntä tykitystä. Siitä on sitten odotettavaa ensi vuoden Tuskaan. Ja siis tuli vähän kanssa sellainen fiilis, jotenkin mulle tollaisesta musiikista tulee aina sellainen fiilis, että mun pitäisi olla niin kuin kulkeet tiukasti päässä hakkaamassa jotain videopeliä ja jotenkin niin kuin vaan niin kuin fiilailemassa meininkiä. Siinä valitettavasti kylläkin uutisista luin just, että Pleikka Kutonen, jota tällä hetkellä kehitetään, niin on materiaalihinnat noussut jo jonnekin niin kuin melkein $1,000, mikä tarkoittaa sitä, että kauppahinta tulee olemaan aivan järjetön. Eli kaikille pelaajille elämässäni niin suuri pahoittelu, että tämä on nyt tilanne, suuri pahoittelu, kun se olisi mun syy. Mutta siis vaikuttaa siltä, että noi tulee maksamaan ihan järjettömät hinnat, noi uudet konsolit. Mä oon just viime vuonna ostanut vasta Pleikka Vitosen ja aion pidellä siitä kiinni kyllä niin kauan, kun pystyy sen, sain just ennen hintojen nousua taas niin kuin hyvällä hinnalla. Mutta tässähän on taustalla siis ongelmana isona se, että tekoäly on vaatinut hirveän paljon muistia tässä nyt viimeisten vuosien aikana, ja se on nostanut muistikorttien ja muun tällaisen niin kuin elektroniikka RAM-teknologian hintaa ihan suunnattomasti, minkä takia myös esimerkiksi näytöissä on ollut puutetta, ja minkä takia nyt vaikuttaa siltä, että esimerkiksi tämä PlayStation 6 tulee sitten maksamaan mahdollisesti niin kuin vahvasti yli 1,000 euroa, ja kyllä vähän stressaa että onko pelaamisen tulevaisuus nyt jotenkin sellainen niin kuin oikeasti, että se kuuluu vaan todella pienelle määrälle meitä aikuisia ihmisiä, keillä tuotot sitten olisi sit oikeasti sellaiset, että pystyy heittämään muutaman tonnin helposti johonkin pelilaitteeseen, koska mulle ei ainakaan heittää. En tiedä, onko teillä, mutta onneksi vanhat konsolit pyörii ainakin tällä hetkellä vielä. Toivottavasti toi Pleikka Vitonenkin, joka ei ole vanha konsoli, vaan on uusi konsoli, koska minä olen sen uutena itselleni ostanut, niin ehkä sekin pyörii vielä muutaman vuoden ainakin ennen kuin laitetaan lukkoon, että on pakko ostaa uusi Pleikka. Noniin, nyt minä ränttään täällä.

Musta tuntuu. Uuden musiikineksessä kello 12.30 ja kuumaa aloittelijat soi. Vekku täällä sua viihdyttämässä. Siis anteeksi, näettekö te, että Kuumaalla oli provinssissa 3 keikkaa? Että siis siellä on vedetty ihan oma iso keikka, sitten vähän sellainen eksklusiivisempi, pienempi, missä tehtiin eri sovituksia tunnetuista biiseistä. Ja sitten vielä Todd Moses nimellä, niin kuin salanimellä tehtiin 3. keikka. Että siellä on ollut ihan niin kuin täydellä tykityksellä joka päivä Kuumaa tällaisessa niin kuin miniresidenssissä siellä. Ja kyllä hyvää meininkiä on varmasti ollut. En itse sinne kyllä päässyt, mutta aion kysellä, että minkälaisia eroja näissä keikoissa on ollut ja minkälainen fiilis siellä yleisössä on, koska kyllähän toi on niinku hauska konsepti, toi yllätyskeikka. Vaikkakin toisaalta, mitäs mä olisin tosi innoissani menossa katsoa uutta yhtyettä tai uutta artistia, että uutta Todd Moses vaikuttaa silleen tosi hauskalta, en olekaan ikinä kuullut, ja sä metki sinne ja se on Kuumaa. En mä tiedä. Ehkä on illaisesti yllättynyt, ehkä on pettynyt siihen, että ei ole saanut uutta musiikkikokemusta. Joka tapauksessa Kuuma on siellä vedellyt ja vetelee toivottavasti jatkossakin. Seuraavaksi upo uutta musiikkia duolta nimeltä 2 kuuta, jota siis yritin tässä hakea aikaisemmin infoa, että olisin voinut heistä vähän sen enemmän selittää. Ja siis harvoin olen nähnyt tällaista, että käsittääkseni yhtyeellä on siis niinku privaatti Instagram, että ei ole, niin kuin, tämä on nyt sitten eksklusiivisesta puheen ollen, todella eksklusiivista, mutta musiikki kuitenkin puhuu omasta puolestaan. Tässä on 2 kuuta ja Varjot.

0: Varjot, 2 kuuta uuden musiikin X:ssä. Ja siis pienellä hakemisella vielä tässä, kun epätoivoisesti mietin, että ei se voi olla, että ei ole sosiaalista mediaa, niin kyllähän molemmilla duon jäsenillä on omat Instagramit, nimittäin Sofia ja Samuli on biisin takana ja aika vähän informaatiota siitä jakaneet myöskään somen puolella. Sanottu vaan, että meidän uusi biisi Varjot on nyt ulkona. Kiitti kaikille. No minä sanon, että kyllä varsinkin tuossa Sofian äänessä ja siinä yhtyeen soundissa, niin tuntuu olevan vähän sellaista niin kuin Evanescence-fiilistä, mitä mä kyllä vibailin tässä ihan täysin, että ollaan jossain siellä 2000-luvun alun synkissä meiningeissä. Kyllä mulla niin kuin iskee todella kovaa. Jatketaan uudella musiikilla. Litku Clementin rock-sinkku Splatter.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Tulevalta levyltä Satapahaa poikaa.

0: Glass Animals Heat Wave uuden musiikin XS:ssä. About 15 minuuttia yhteen ja todella rennot jatkot täällä UMX:n maanantaissa. Vekku Antiniemi täällä sinun kanssasi. Ja seuraavaksi nosteessa artistia. Tämä on biisi, jota Ella Ossi on kuvaillut aikaisemmin kesäromanssi-anthemina. Käy katsomassa lisäinfoa YleX:n somesta, siellä kuuluu tästäkin biisistä. Ihan todella tykityttävää tietoa.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
0: Kyseessä siis Grön niminen artisti ja ihan ensimmäisiä julkaisuja, nimittäin Naamat niminen biisi.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Siinä kuultiin viikon nosteessa artisti Grönin biisin Naamat ja seuraavaksi Keijun ja Momon Ten. Ten, ten, ten, ten, yeah.

0: 10, Keiju ja Momo uuden musiikin äksessä kello 12.50. Täällä on Leija Kuuliolo täällä studiossa tällä hetkellä. Vekku Antinniemi sun seurannasi. Tiedättekö, kun frendi tekee jotain coolimpaa kuin mitä sä oot tehnyt, että sä ajattelet, että nyt mulla on niinku ollut cooli meininki. Ja sitten yhtäkkiä sä näet, että sun frendi vetää jotain ihan vielä crazympää. Iloinenhan siinä pitää tietenkin hänen puolestaan olla, joten nyt isot shoutoutit. Nimittäin Ville Söikkili, joka on täällä yläksälläkin hommia tehnyt, niin oli Bring Me The Horizonin kanssa lavalla eilen Tuskassa. Ihan järjettömät shoutoutit, Ville. Mitä ihmettä?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Mä en ole vieläkään päässyt Villeltä kyselemään, että miten hän on sinne päätynyt, että onko hänet vaan nostettu yleisöstä. En tiedä. Tässä on Ethan Million Dollar Smile uuden musiikin X:ssä.

0: Million Dollar Smile etalta uuden musiikin XS:ssä. Seuraavaksi tulossa yhden jälkeen Adela, Olga, Chemical Brothersia, päivän biisiä Louna Onlineilta ja vaikka mitä muuta. Mutta nytten Architectsi, Everything Ends.
1: Uuden musiikin X, Viki Antinniemi.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
1: Ja vielä ennen uutisia Nenörkin Ballerina uuden musiikin X:ssä.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsaamen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsaamea. Katarilaisen TV-kanava Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa huomattavasti. Etelä

Etelä-Korea on julkistanut massiiviset yli 450 miljardin euron investoinnit siruteknologiaan ja tekoälyyn. Maan tavoitteena on vakiinnuttaa johtoasemansa tekoälyteollisuudessa. Maailman suurimmat muistisiruvalmistajat Samsung ja SK Hynix rakentavat uusia tehtaita maan lounaisosaan. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Tämän vuoden tammi-toukokuussa työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Ja vielä ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa.

Viki Antinniemi täällä mukana, eli Vekku, vielä kahteen asti Uuden musiikin X:ssä. Meillä on paljon kivaa tulossa, muun muassa ihan kohta päivän biisiä. Tähän väliin kuitenkin soi The Chemical Brothersin ja Q-Tipin Go!

0: Teenage Dream Olkalta uuden musiikin X:ssä. Vekku Antinniemi täällä sinun kanssasi. 13:08 näyttää kello ja 2:00 asti jatkuu meininki minulla. Sen jälkeen jatkuu Impolla ja Mellulla täällä meininki. Hei, jos et ole tietoinen, niin Sonni palaa kesälaitumilta huomenna, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on minun viimeinen kesälähetys kesätuuraajana, kesävekkuna täällä sinun kanssa. Sieltä otetaan tästä kaikki irti, otetaan rennosti, pidetään hauskaa. Mä oon sanonut, että nämä on jatko tämä maanantai-lähetys. Ja seuraavaksi päivän biisiä. Loona Online, joka oli minulla haastattelussa tuossa viime perjantaina, on pudottanut myös viime perjantaina Kevät tulee, kun sä palaat -kappaleen, ja se on meidän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Areenasta voi mennä kuuntelemaan perjantain Uuden musiikin X:n lähetyksen, jossa Loona kertoo tästä biisistä ja tulevasta levystä ja vähän kaikesta muustakin. Tämä on ihana, kaihoisa, kaunis kappale. Loona Online, kevät tulee, kun sä palaat.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Uuden musiikin X:ssä äsken Loona Onlinen Kevät tulee, kun sä palaat -päivän biisi. Seuraavaksi Adelan KGB.

0: KGB Adelalta uuden musiikin XS:ssä. Vekku Antiniemi täällä. Ja mulla on tullut WhatsAppissa studioon viestiä, että Sonni tässä. Moro Vekku. Täällähän on Sonni Kilaliuhalla minulle laittamassa, että terkkuja ja terkkuja. Ja että toivottavasti tämä vähän aiottua pidempi hostailu on mennyt antoisasti. Hyvältä kuulostaa. No kiitos. Niin nythän tässä ihan punastuu täällä studiossa, kun tulee tältä niin kuin kouluttajalta niin sanotusti. Terkkuja ja hyviä toivotuksia. Ja kyllähän tämä on mennyt ihan hyvin mielestäni tämä hostailu. No niin, nyt mä heti takeltelen, kato kun Sonni kuuntelee, niin tuntuu hirveät paineet täällä. Otan stressiä tästä. Voisin ehkä jopa vähän kohta puhua enemmän siitä, että miten on mennyt ja mitkä on fiilikset ja mitä tästä on oppinut. Sitä ennen kuitenkin kansan tehoa. Nimittäin viime perjantaina on äänestetty kansan tehoksi Us Motor Ride-niminen kappale, erinomainen Jipale, ainakin omasta mielestäni. Itsehän olen sinne äänestykseen sen valinnut. Ensi perjantaina voi sitten taas vaikuttaa siihen, että mikä ensi viikon kokonaan joka ikinen päivä uuden musiikin X:ssä soi. Tällä viikolla se on Us Motor Ride.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemen.

Aerobikki, Antti Paalanen Uuden musiikin X:ssä kello 20:01. Kahteen asti Vekku Antinniemi täällä studiossa sinun kanssasi maanantain jatkoja viettämässä. Ja äsken tuli Sonnilta viestiä studioon, että hyvin hyvältä kuulostaa meininki. Sehän on ihana Sonnykillä liuhalla palaa huomenna taas lauteille tänne Uuden musiikin X:ään juontamaan, niin se on ihana saada vähän hyväksyntää sieltä. Ja kyllä täytyy sanoa, että mä oon ihan tyytyväinen, miten on mennyt tämä tuurausviikko ja ne aikaisemmatkin tuurauslähetykset, mitä Sonnin sairastumisen takia vedin. Mutta kyllä tässä on paljon myös niin kuin opittu. Monenkin niin kuin jutun oppimista on ollut kyseessä. Mä en ole tälleen niin kuin arkityötä vähän aikaan taas tehnyt ja meni oppimista siihen, että minkälaista on herätä aamulla, tulla tänne ja minkälaiselta tuntuu täyden työpäivän jälkeen lähteä himaan. Musta tuntuu, että mä olin varsinkin alkuvaiheessa tuurausvuoroja hirveän antisosiaalinen ja huono, en nähnyt kavereita ollenkaan missään. Ja siihen arkeen on niin kuin totuttauduttu, että kun on iltatöissä ollut, niin se on päivällä pystyy vähän tehdä kaikenlaista ja sitten mennä illalla tekemään, mitä työt vaatii, mutta tolleen niin kuin, että kun se koko päivän kulutus tapahtuukin niin kuin silleen, että sun pitää sitten vielä olla hereillä ennen yöunia, niin se onkin ihan erilaisella tavalla kuluttavaa. Niin se on ainakin ollut yksi asia, mitä on oppinut. Toisekseen, tämä on ihanaa, tänne tuli siis studioon heti viestiä, että hyvin on tuuraus mennyt ja että vaikka on uusi ääni aina uusi, niin kyllä mua on jatkossakin voisi mielellään kuunnella, mikä on ihana kuulla. Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä tietenkään, mutta ihanaa Saska, että olet tämän viestin tänne laittanut. Mutta senkin olen just todennut, että ihania on, kun tulee positiiviset viestit. Ne tuntuu tosi hyvältä, lämmittää oikeasti sydäntä, tulee itsevarmempi fiilis. Mutta kyllä negatiiviset kommentit iskee myös tosi kovaa. Se on niin kuin kuitenkin on esiintyvänä taiteilijana työskennellyt 10 vuotta tässä vaiheessa, tehnyt kaikenlaista hommaa sitä ennenkin, mikä on vaatinut sitä, että on julkisesti näytteillä. Ja tietenkin ollut ihminen, joka elää elämää julkisesti, niin kuin me kaikki ollaan olemassa tässä maailmassa ja välillä tulee jotain negatiivista kommenttia, sitä on mahdollista välttää, mutta että kyllä se on silti hurjaa, miten syvälle se voi iskeä ja miten vaikka tiedostaa sen, että se on yhden ihmisen ajatus ja ei myöskään välttämättä niin kuin edes heijasta sitä, mitä se yksi ihminen ajattelee kaiken aikaa, niin kyllä se silti on kova isku jotenkin. En mä tiedä, mihin se sitten iskee omaan egoon, eikä mitä sitä aina kiitellä riittää. Mutta myös ehkä sellaiseen, että kun tässä haluaa tehdä parhaansa, tietää, että paljon on vielä opittavaa ja haluaa aina olla niinku hyvä, niin kyllä se on ollut iso juttu, että on tullut niitä positiivisia viestejä, koska niistä saa voimavaraa silloinkin, kun ne negatiiviset viestit sieltä ehkä pistää mieltä pahaksi. Ja siis ei ole tullut hirveän paljon viestejä, älkää huoliko myöskään, että täällä ollaan jotenkin itkeskelty studiossa. Mulla on ollut erittäin hauskaa.

Mirella ja Lauri Haav, pidä kii uuden musiikin X:ssä kello 13.27 ja Viki Vekku Antinniemi täällä studiossa sinun kanssasi. Äsken puhuttiin siitä, että miten on nämä tuurausviikot mennyt, kun olen Sonnykylä-Liohalaa täällä tuurailut. Ja siis puhuttiin vähän siitä, että raskalta tuntuu välillä vähän negatiivisemmat viestit ja positiivisemmat tietysti tuntuu ihanalta, niitä on tänne lähetellytkin. Tämä ei ollut nyt mikään sellainen, että mä kaivan jotenkin, että please lähettäkää mulle kivoja viestejä, vaikka tietenkin saa laittaa, jos sellainen sydämestä luonnollisesti vaan kumpuaa, mutta ei ole mikään pakko sanoa mitään kivaa, jos ei kivaa sanottavaa ole. Toinen asia, minkä mä haluan vielä sanoa siitä, että minkälaista on ollut ja mitä on oppinut, on, että siis floppaamisesta oppii ihan hirveästi. Että kun menee pieleen, niin siitä saa hirveän paljon irti. Se on totta mun mielestä ihan kaikessa, mitä tekee, mutta se tuntuu kyllä siltä, että sitä stressaa ja pelkää etukäteen hirveän paljon, että mitä jos asiat menee pieleen. No kyllä täällä on mennyt pieleen koko tuurausajan, että olen tälleen takellellut sanoja, olen pitänyt mikkiä päällä hetkissä, missä sitä ei pitäisi olla, olen jättänyt mikin pois päältä silloin, kun sen olisi ehkä pitänyt olla. Täällä on systeemit ihan kaatunutkin ihan kokonaan yhdessä vaiheessa, että ei tullut mitään musiikkia ja silloinkin on ITM-lu ollut auttamassa ja aina on joku tukena, jos jotain menee oikeasti niin pahasti pieleen, että sitä ei saa itse ratkaistua. Mutta se on hieno oppi, mitä radiossa saa, kun tämä menee koko ajan eteenpäin tämä lähetys. Tätä ei pysty pysäyttämään radioon, ikuista radio jatkuu jatkuvasti, se on vaan juna, joka menee eteenpäin ja sinä joko pysyt siinä kyydissä tai hyppäät pois, niin se on erinomainen läksy mun mielestä, että jos jotain menee pieleen, niin sä et vaan voi mitään muuta kuin liikkuu eteenpäin. Se on pakko tehdä ja jos sä ajattelet sitä edellistä juttua liikaa, niin sitten menee loputkin pieleen. Että pitää vaan päästä irti, hyväksyä, että hei, toi ei ollut täydellistä. Seuraavalla kerralla toikaan ei ollut täydellistä, katso näin se on. Hyväksytään vaan tuokin ja liikutaan eteenpäin. Aina ei mene täydellisesti, aina ei mene täsmälleen nappiin. Tekemällä oppii ja virheistä karttuu sitä kokemusta sitten. Ja sehän on se, millä tämä tehdään, tämäkin homma. Niin vien tästä kyllä niin kuin ihan arkeen elämäänkin sen fiiliksen, että jos... Niin kuin tää kuulostaa, kato, mä rakastan tällaisia korneja. Mä vihaan olla korni, mutta sit mulle tulee hirveän luonnostaan sydämestäni tällaisia rakkauden täyteisiä korneja lausahduksia, kuten tämä seuraava. Että silloinkin, kun elämässä tuntuu, että menee kaikki ihan pieleen, niin se ihan kohta unohtuu, kun laittaa vaan biisin soimaan. Ja niinhän me tehdään nytkin. Tässä on Malcolm Zodin Earrings. Yle

Haven ja Caitlin Aragon, I Run, uuden musiikin X:ssä kello 13.35. Ja Viki Vekku Antiniemi studiossa sen on kanssasi täällä rokkaamassa maanantain jatkoja. Eteenpäin. Tullut tosi ihania viestejä. Äsken puhuin siitä, miten on nämä tuurausvuorot mennyt Sonnea tuurailemassa uuden musiikin X:ssä. Hauskaahan täällä on ollut. Haluan vielä sen verran vaan sanoa tähän, että paljon on ollut tullut toivotuksia, että toivottavasti jatkoja.

0: jatkossakin kuuluu. Ja siis jos on, niin nyt sitten toivottavasti vielä ottaa lomaa jossain vaiheessa, koska kyllähän sitä aina välillä ansaitsee. Tai sitten toivottavasti ei, mutta jos sairastuu, niin kyllä on mahdollista ehkä, että minulle täällä soitellaan. Katsotaan. En mene sanomaan, pitää kysyä, mitä pomo on mieltä. Mutta kyllä minulla on ainakin ollut sellainen fiilis, että mielelläni tulen, jos vaan pyydetään. Kuunnellaan nyt upouutta Ege Zulua. Nimittäin Ege on ollut viime viikolla Ella Ossin haastattelussa Sessarit-ohjelmassa. Ja sieltä on tullut sanottavaa uudesta biisistä, esimerkiksi Karisma. Tämä on ihan sika hyvä. Ege Zuluhan nyt on aina ihan sika hyvä. Mun mielestä Ege Zululla on yksi Suomen parhaista live-meiningeistä, mitä mä oon nähnyt. Mun mielestä niin kuin suomalaisista artisteista hän, Good Boys, Karrikoira ja silleen Jona on ollut mun ihan lemppari live-vetoja, mitä mä oon nyt viimeisen 5 vuoden aikana nähnyt. Ja en malta odottaa, että pääsen näkemään tänäkin kesänä toivottavasti Ege Zulua jossain. En tiedä, vetääks hän keikkoja. Nyt mä puhun ihan sivusuunni täällä. Kuunnellaan tää biisi.
1: Musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Kyllä, Ege Zulun upo uusi Karisma-kappale. Ja Ege Zulu on kai perjantaina tai jonapäivänä ainakin Ruisrokissa siellä.

0: Karisma Ege Zululta uuden musiikin XS. Ja kyllä nyt mä olen varmistanut sen, että Ruisrockissa perjantaina 5:ltä Ege Zulu nähtävinä livenä. Ja hyvä meininki tulee varmasti olemaan. Aion itse ainakin yleisössä heilua. Saa spotata sieltä, jos näkee.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin. Arvostavaa ryhmää. Ai
2: että.
1: Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Uuden musiikin XS:ssä vielä 20 minuuttia ennen kuin vaihdetaan iltapäivään. Nyt Beyond Awarenessin ja Sciencesin Take Me Back to Hell.

0: survive. Take me back to hell, beyond awareness ja Cyan Kicks uuden musiikin X:ssä kello 13.43. Ja Viki Vekku Antiniemi täällä maanantain jatkoja viettämässä, tai siis viikonlopun jatkoja maanantaina. Ja äsken kuultiin aikaisemmin myös Eke Sulu Karismaa, hyvää uutta musiikkia. Nyt ehditään vielä muutama biisi kuuntelemaan ennen kuin iltapäivä ottaa kopin. Tässä välissä kuitenkin tärkeä osio, eli Diva Shout Out. Kenellä diivalla on tänään synttärit? Kuka saa minulta onnittelut täällä? Laita itse asiassa WhatsAppissa 0444216888, jos sulla sattuu olemaan diivasynttärit. Mutta en kyllä tiedä, pitää ehkä jotenkin todistaa, että laittaa kuva synttärikakusta tai jotain. Tänään kuitenkin virallisesti varmistetusti synttäreitään juhlii ainakin Tuure Kilpeläinen. Paljon onnea, diiva. Siis minä olen sekoittanut sinut joskus Tuure Boeliukseen. Olette molemmat mun mielestä ihan molemmat samalla tasolla, no en mä tiedä, samalla tasolla diivoja ainakin. Mutta pahoittelen tästä sekaannuksesta näin julkisesti. Ja sitten toinen synttärionnittelu, Pussycat Dolls-yhtyeen solisti Nicole Scherzinger, siis hyvää syntymäpäivää Nicole. Hänhän on ihan Broadwaylla pyörinyt lähivuosina, saanut hyväksynnän leimaa sieltä maailmasta Tony-palkinnon muodossa esimerkiksi mielestäni. Itse asiassa voittikohan hän sen? Ehkä hän voitti. Hei, mutta hän on ihana. Hän on myös inspiroinut yhden mun lempi tällaisista. Mulla on pitkä lista drag-nimiä, mitä mä voisin joskus hyödyntää jossakin. Ja yksi niistä on Nicole Scherzingerin inspiroima Nicole Scherzinger's Cat. Tajua.
1: Viki Antiniemi. Sulle.
0: Nyt Vance Joyta uuden musiikin X:ssä Riptide.

0: musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheen aiheet.
1: Vielä lisää uutta musiikkia. Nyt soi Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swiftiltä uuden musiikin X:ssä. Studiossa Viki Vekku Antinniemi, kello 13.51, mutta en ole yksin enää studiossa, koska täällähän on Imppu ja Mellu minun kanssani.
1: Viikonlopusta ollaan selvitty, ei muuta kuin hyvää viikkoa, vaan jokaiselle tasapuolisesti.
0: Ihanaa, kato, mä en ole selvinnyt ihan viikonlopusta, kun mulla on ollut täällä niin kuin jatkot koko päivä.
2: Miten sä oot pysynyt laskuissa?
1: Niistä mä just mietin, että niin kuin...
0: Ei kun laskuja ei tule ollenkaan, nyt tulee pelkkää nousua.
1: No katsotaan, onko meillä sitten jatkot tästä kahdesta eteenpäin vai mitä tapahtuu?
0: Toivottavasti. Mun mielestä mulla on turvallinen olo luovuttaa bileet niin kuin teille, että täällä tulee olemaan varmasti hyvä meininki. Mistä te olette puhumassa?
1: No tänään jaetaan tunteita, tai ei oikeastaan ehkä jaeta, vaan puretaan, koska meillä tuttuun tapaan maanantaiseen, niin odotetaan ketuttaako ohjelma-osio, jossa siis jengi saa jakaa, mikä niitä tänään risoo ja ärsyttää, tai onko joku semmoinen patouma ehkä pidemmältä ajalta viikonlopulta, viime viikolta, vuosien takaisesti, niin sen saa jakaa ja paras sitten ääniviesti. Saakoon itselleen yleäksi tuotepalkinnon. Muutenkin kisaillaan, saadaan uutisia tuolta urheilurintamalta.
2: Ja mun on pakko sanoa tähän väliin, että Mellu on todella syvällä urheilurintamalla tällä hetkellä. Siis se on niin kuin vajonnut tonne algoritmien syövereihin.
0: Okei. Okay.
2: Niin perataan sitä myös.
0: No sitä kaikkea odotellessa. Nyt mä otan vähän oman käden oikeutta tässä välissä vielä, koska minulla on nämä muutama minuutti vielä, mitkä mä saan kourissani pitää uuden musiikin X:n juontajana ennen kuin Sonny Kylä-Liuhalla huomenna palaa lauteille. Niin minä soitan biisin, minkä mä kyllä jo niin kuin soitin viime perjantaina, mutta laitan nyt uudestaan soimaan kansalle, koska minun mielestäni kansaan saitsee tämä vielä uudestaan kuulla. Tässä on Carly Rae Jepsenin uposi sinkku On Wires.
3: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Uuden musiikin X palaa. Noniin, meneepä lopultakin pieleen. Palaa huomenna taas Sonnin kanssa. Viki Antinniemi kiittää.

0: musiikin X:n tältä maanantailta. Kiitos, Viki, Antti Niemi. Yle X iltapäivä, se starttailee kello kohden uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ja vihjeitä Oulussa tapahtuneen puukotuksen tekijästä. Perjantaina ulkomaalaistaustaista miestä puukotettiin selkään Oulun Kaukovainiolla. Poliisi kertoo, että epäilty liikkui huomiota herättävällä tavalla vasenta jalkansa varoen niin sanotulla mummopyörällä. Tekoa tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisi kertoi lauantaina, että se ei sulje pois mahdollisuutta, että Oulussa liikkuisi sarjapuukottaja. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätös hylätä puolet sosiaalityön tutkimushankkeiden rahoitushakemuksista on poikkeuksellista Suomessa, arvioi Tieteentekijöiden liiton erityisasiantuntija Mia Ias-Idrobo. Ministeri hylkäsi tutkimushankkeita, joille virkamiehet olivat jo ehtineet esittää rahoitusta. Rydmanin karsimia tutkimushankkeita on yhteensä 9 kappaletta. Erityisasiantuntija Ias-Idrobo kokee, että tieteen vähätteleminen on vastoin Suomen kasvun avaintekijöitä.
2: Kyllä tämä niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri ja tämmöinen vähättelevä tutkimus niin romuttaa ja nakertaa niitä pyrkimyksiä. Nimenomaan nostaa osaaminen, tiedetutkimus ratkaiseviksi tekijöiksi

0: Suomessa.
1: Kuumuus koettelee entisestään Ukrainan energiaverkkoa, joka on kärsinyt vakavia vaurioita Venäjän iskujen takia. Ukraina valmistautuu voimakkaaseen helleaaltoon ja useat alueet ovat ilmoittaneet sähkön käytön rajoituksista huomiselle. Maan länsi- ja keskiosissa lämpötilojen ennustetaan nousevan jopa yli 35 asteeseen, kun Länsi-Eurooppaa koetellut helleaalto liikkuu kohti itää.
2: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen, toivoen yhteyttä muihin. Tuttua vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle.
3: Taitaa olla.
2: Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan. Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia. Yhteys on löytynyt ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä, vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Kuuluu sulle.
5: Oikein hyvää maanantaita. Imppu ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Aikku tosiaan lomalla, joten pidetään sulle seuraa Yle X:n WhatsAppin kautta messiin.

0: Moona Boy Die Die käynnistelee Yle X iltapäivän tätä viikkoa ja maanantaita. Hei, viikoja päiviä kesäkuuta viedään, kello kuuttamin saa yli kohden. Studiossa Mellu ja Imppu, Aikku tosiaan lomalla ja meidän yhteistä aikaa Ilmarin kanssa tässä iltapäivässä vielä 2 viikkoa ennen sitten Mellu meikäläisen lomia.
1: 2 pitkää viikkoa vai mitä, Meltsi?
0: On, ja on tässä viikko kuule sun kanssa takanakin ja hienosti pärjättiin.
1: Mä en haluaisi tähän viikon alkuun nyt pudottaa hirveän isoa pommia, mutta mun on pakko.
0: Koska, toi on hyvä.
1: Koska 1,5 miljoonan suomalaisen elämä tulee muuttumaan.
0: Oho.
1: Mellu, sä oot yksi niistä.
0: Mitä nytte? En mä jaksa nyt ihan hirveän isoja muutoksia sitten.
1: En mäkään. Mun... Mä oon ihan loppu tähän. Mä oon niin loppu tähän jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Mutta ei tämä nyt sen pahempaa ole. Vuokra-asumiseen tulee historiallinen remontti, joka vaikuttaa yli 1 miljoonaan suomalaiseen, näin kertoo Helsingin Sanomat. Yli 1,5 miljoonaa suomalaista koskevat muutokset tulevat voimaan lokakuussa.
0: Ei kai tässä nyt sit vaan ole joku ihana sattumus, että vaikka kaikkien vuokrat alenee tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, ja ilmaisia juomalippuja paikalliskuppilla.
0: Joo, rinkkiliput tulee myöskin. Ja paikallisiin peleihin, urheilupeleihin tulee sitten kanssa lippuja ja kaikenmoista. Mitä se nyt sitten on?
1: No, ehkä ne tärkeimmät, mä silmäilin tätä uutista ja katselin, että mitä ne tärkeimmät, niin kuin semmoiset konkreettisimmat. Että aina kun uutisoidaan jostain, että muutos tapahtuu ja sitten siitä välillä niin kuin hukkuu ihan täysin se, että niin, mutta miten tämä vaikuttaa minun elämääni? Niin mä voin Mellu sanoa, että... Ensimmäinen, mikä vaikuttaa sun elämään, on se, että sun vuokranantaja voi nyt irtisanoa sun sopimuksen 4 kuukaudessa, eli 4 kuukauden irtisanomisaika.
0: Oho, eikö se ole normaalisti vuostyyli?
1: Puoli vuotta.
0: Puoli vuotta.
1: Okay. Eli sulla nyt, jos sun vuokranantaja sanoo tänään, että Mellu, pakatkaa romppeenne sieltä, niin sulla on 4 kuukautta aikaa etsiä kämppä. Tai itse asiassa vielä on 6 kuukautta, mutta lokakuussa kävisi tämä sama juttu, niin sitten olisi enää 4 kuukautta. Ja mun mielestä tämä on hyvä. Mä oon sitä mieltä, koska kyllähän 4 kuukautta Suomessa on ihan riittävä aika.
0: No riippuu vähän. Toki, siis on niinku, missä myös asuu ja vähän siitä niinku, mikä tilanne on esimerkiksi vuokra-asuntojen saatavuudessa ja muuta. Joillakin, tai niinku, ylipäätänsä vuoden vaihteestakin. Tiedätkö esimerkiksi, jos toi osuisi toi 4 kuukautta siihen kohtaan, kun jengi on aloittamassa uusia kouluja ja siellä on kaikki vuokra-asunnot tiedätkö, jossain päin Suomea ihan tiltissä, että ei ole tarjota. Niin kyllähän se voi olla siinä ja tässä, mutta aika lailla niin... Kyllä 4 kuukaudessa nyt se on mahdollista kuitenkin.
1: Johtuuko se vaan siitä, että mä oon niin nopealiikkeinen mies, että musta tää tuntuu, että 120 päivää, kyllä se pitäisi riittää kaikille. Mä kyllä ymmärrän sen, että osalla on perhettä, niin eihän se ole niin helppoa, mutta kuitenkin 120 päivää aikaa.
0: Niin, no kyllä siinä kerkee, mutta on siis on toi muutos kyllä.
1: Kyllä. No sitten toinen on tämmöinen, että vuokranantajan pitää palauttaa vakuus 2 viikossa tai kertoa kirjallisesti, miksi ei palauta. Eli nyt sä et enää joudu venailemaan niitä sun rahoja.
0: Okei, toi on ihan äärimmäisen hyvä.
1: Oletko sä joutunut?
0: Kyllä mä oon elämässäni joutunut siis odottamaan tuota vakuutta montakin kertaa takaisin. Ja se on vähän inho siinä, jos just sä muutat uuteen. Sitten sun pitäisi laittaa se vakuus myös siihen uuteen kämppään ja muuta. Ja sitten se roikkuu vielä siellä edellisellä vuokranantajalla. Ja sitten kyllähän mä oon kuullut näitä tarinoita. Ei ehkä omalle kohdalle on niin paljon sattunut, mutta läheisiltä on kuullut sitä, että on ensin saatettu vaikka joutua kyselemään vuokravakuutta perään.
1: Joo.
0: Ja sitten sen jälkeen, kun ei ole kuulunut, niin onkin tullut tämmöisiä, että no me jouduttiin ja me löydettiin siellä vielä tämmöistä, mihin meni meillä vaikka lisäaikaa, että piti siivota siellä ja tilata sitä ja muuttaa. Ja teillä oli elämisen jälkiä siellä, mitä me jouduttiin, että me poistettiin tästä vuokravakuudesta 500.
1: Niin, ja oikeasti se on vaan sen takia, että sillä, jos se oli yksityinen, niin sillä on vaan mennyt omat ja vuokrarahat sekaisin.
0: Just näin.
1: Alina Burnett, Tyttömaan päällä soi nyt ja kohta jatketaan tästä vuokra-asuntoaiheesta.

0: Abrams, Hit the Wall. Soi Yle X iltapäivässä, Imppu ja Mellu studiossa. Puhuttiin ennen kappaletta, vuokra-asumiseen tulee historiallinen remontti, joka vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen. Ja puhuttiin vuokralaisen näkökulmasta, mutta nyt käännetään sitä näkökulmaa siihen, että mitä se vuokranantajille tarkoittaa, koska uskon, että meidänkin kuulijakunnassa on tällä hetkellä joku vuokranantaja, joka miettii, että no, mitäs tämä nyt meikälle tarkoittaa. No se, että kun esimerkiksi nyt on ollut tämä 4 kuukauden irtisanomisaika, eli 6 kuukauden irtisanomisaika korjaan, joka muuttuu 4 kuukauteen, niin onhan se tosi hyvä, että mun mielestä, ainakin vuokranantajan näkökulmasta, että jos sä haluutkin sen kämpän vaikka sun omaan käyttöön, niin sen sijaan, että sä joudut 5 vuotta odottelee, niin sä pääsitkin 4 kuukaudessa. Onhan se nyt meillä ihan eri, jos jouluna sulle tulee uutinen vaikka, että hei, sä saat sieltä paikkakunnalta, missä sulla on kämppä, saat töitä, niin sä et joudu odottaa niin kuin joulusta juhannukseen, vaan nyt sä pääsit jo ennen vappua muuttaa. Eikö tämä ole niin kuin ainakin vuokraantajan näkökulmasta ihan hyvä?
1: Joo, ja toki sitten myös sen puolesta, että jos tämä vuokraantaja ei ole ollut vaikka tyytyväinen vuokralaiseen tai hänen toimintaan, hän on vaikka joka kuukausi joutunut odotella sitä vuokranmaksua, tai siinä on ollut muuten vaan jotain ongelmaa, niin onhan toi siis vuokranantajalle myös positiivinen muutos.
0: Kyllä, ja tästä mä oon myös iloinen, että toinen kohta, mikä pisti silmään, on, että jatkossa myös varoitukset ja purkamisilmoitukset voidaan toimittaa sähköisesti. Tämä helpottaa häiriötä aiheuttavien vuokralaisten sopimusten purkamista.
1: Miten sinä on sitä aikaisemmin mennyt? Tällä kirjallisesti vai livenä? Koputtaen oveen. Joo. Olen siis tämmöisiäkin kuullut elämäni aikana, että on vaan saapunut lappu pöydälle, että vuokraantaja on tullut omilla avaimilla. Toihan ei siis laillistoa.
0: Ei ole. Siis tällä hetkellä varoitus esimerkiksi häiritsevästä elämästä pitää antaa vuokralaiselle ja hänen tulee kuitata tieto vastaan otetuksi.
1: No,
0: eli se on pystynyt, niin, se on pystynyt välttelemään helpommin. Jatkossa varoituksen voi lähettää sähköisesti, jos vuokrasopimuksessa näin on sovittu. Jos tulee uusi häiriö, sopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa. Täällä on esimerkiksi Suomen vuokranantajien lakiasiainhoitaja Tarik Asanulla laittanut tai niin kuin kertonut, että jos viikonloppuna on isot bileet ja metalia tulee yötä myöten, siitä voidaan laittaa heti sähköinen varoitus. Ja jos seuraavana viikonloppuna meno jatkuu, niin sitten vuokrasopimuksen voi purkaa. Ja mun mielestä tämä on hyvä asia, koska mä oon asunut kerrostaloissa, jossa yksi asunto ja niiden tuttavat, niin ne piti sitä koko kerrostaloa pilkkana. Siellä oli kustu hissiä ja rikottu alaovi, niin kaikki muut 59 asentoa joutui kärsiä siitä.
1: Joo, ja tuossa mielessä se onkin hyvä. Mutta sitten toki on myös näitä, jotka niinku yrittää kikkaloida vaikka just vuokranantaja, että hän tarvitsisi sen äkkiseltään vaikka omalle lapselleen tai sukulaiselle tai itselleen käyttöön. Ja sitten ei ole oikeasti ollut mitään moitetta siinä vuokralaisessa. Ja sitten yritetään niinku tavallaan feikkivaroituksilla jotenkin savustaa se ulos. Tiedätkö, on näitäkin keissejä?
0: On.
1: Niin kyllähän tämä nopeuttaa myös semmoisesti, jos sä voit vaan laittaa sähköisen jonkun varoituksen menemään, että ihan sama kuin mullekin tulisi, mä asun vuokralla. Mun vuokraantaja laittaisi, että joo, että me ollaan meluttu siellä ja niin kuin oltu häiriöksi. Sitten mä saisin sen digitaalisen varoituksen, mikä ikinä onkaan. No, mitään tämmöistä ei oiskaan. Ei mun tarvitse kuitata sitä mitenkään, koska se tulee nykyään sitten lokakuusta eteenpäin tolleen digitaalisen mahdollisesti. Ja sitten menee 1-2 eteenpäin, se tekee uuden ja sitten kun se purkautuu ja se soppari.
0: Niin.
1: Eihän tuossa ole niinku, tässähän pitää olla niinku, mä oon tuliperseen alla koko ajan nyt jatkossa sitten.
0: Niin
1: tai me kaikki vuokralaiset.
0: Niin ollaan itse asiassa. Mä en itse asiassa pidäkään mun karaokeiltaa tänä viikonloppuna, koska se voi olla, että mulla ei ole muuten enää maanantai kämppää.
1: Ja ehkä tämä säästöjen vuosi nyt tarkoittaa meikäläisellekin sitä, että jossain vaiheessa on oikeasti otettava itseänsä niskasta kiinni ja vaan hankittava se oma, jos semmoinen mahdollisuus koskaan elämää tulee.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: ja Dance No More soi yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa maanantaita. Kello 23 min saa yli kohden. Mellu ja Imppu studiossa aina viiteen saakka. Aikku tosiaan lomalla tällä hetkellä, joten täällä painetaan ja fiilistellään kesää sun kanssa. Jokainen arkipäivä 2-5. Nyt vielä tää ja ensi viikko Impun kanssa. Faktaan on se, että kun mä toivottelin tuossa ihan ensisanoillani, että oikein ihanaa maanantaita, niin monella ihmisellä tuskin semmoinen niinku oikein unelmien täyteinen alkuviikko tää niinku maanantai yleensä ei ole. Ja vaikka sitä haluaisi ajatella elämässään, että haluan ajatella niin kuin positiivisesti ja että ei se maanantai niin kankea ja paha ole, niin mä haluan niin kuin vaan heittää tämmöisen kysymyksen ilmoille. Vähän tälleen alustavasti siihen, että mihin ollaan menossa, koska meillä kohta alkaa toi ketuttaako-ohjelma-asia, jossa päästään purkamaan tunteita.
1: Kyllä.
0: Niin mä tänään aamulla, kun mä kävelin tuossa bussille ja töihin, niin mä mietin päässäni tätä, että onko todella näin siis, että muinakin päivinä on niin kuin näin paskaa kuin maanantaisin. Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että ei kyllä minä muuna päivänä tilastollisesti käy niin paljon kaikkea niin kuin mokia ja sattumuksia ja muuta kuin maanantaisin. Esimerkiksi tänään aamulla, ihan hirveä migreeni, heräsin siihen.
1: Hyi.
0: Menkat alkoi. Ja sitten sen lisäksi niin olin siinä ajatuksessa, että jääkaapissa on vielä sitä kahvimaitoa. Olen ollut viikonlopun siis reissussa ja palasin sieltä eilen, en ole kerännyt kaupassa käydä tai mitään. Otan tänään aamulla sitten sen, siinä migreenissä sen kahvikupin käteen ja kaadan sen kahvimaidon siihen ja voin kertoa, että se oli kuin piimää, kun mä otin sen huikan siitä. Se oli niin hapanta vanhaksi pilalle mennyttä, että näillä niin kuin tavallaan aamun avauksilla mä lähdin sitten Talsiin töihin ja pohdin tätä, että onko todella näin, että tästä maanantaista voi vielä tulla hyvä. Mä uskon, että muiden kohdalla se voi olla mahdollista, mutta mä uskon, että mä en ole ainoa.
1: No et ole. Ketuttaako mellu?
0: No, mua ketuttaa. Mä oon päässyt siitä vähän nyt jo eteenpäin ja yli, mutta onko kaikki?
2: Ketuttaako?
0: Mikä sua ketuttaa juuri nyt? Onko jäänyt jotain patoumia viikonlopulta, viime vuodelta, viime viikolta? Kaikki kiinnostaa. Kerro, mikä sua ärsyttää yleensä WhatsAppin kautta. 0444216888 ja parhaalle ääniviesti laittaneelle nyt sitten, ketä ärsyttää eniten, niin eikö me?
1: Imppu paketoi omin pienin kätösin Yle X:n tuotepalkinnon postiin heti tämän viikon aikana.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Kerro, mikä sua ärsyttää Yle X:n WhatsAppissa. Nyt uutta musaa Yle X iltapäivään. OB, paina play, paina stop.
4: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä mahtuu.

0: Tate McRae, siis All I Wanna Be. Imppu ja Mellu studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää. Maanantai. Ja se kyllä huomaa näistä viesteistä, mitä ollaan Mellun kanssa saatu tänne studioon. Nyt on aika käynnistää ohjelma-osio nimeltä.
1: Vituttaako?
2: Kyllä jengiä tosiaan tuntuu ärsyttävän. Me kysyttiin, että mikä se on, mikä tänään risoo ja menee tunteisiin. Vastauksia saatiin, jos jonkinmoisia. Paras ääniviesti Yle X tuotepalkinnon tänäänkin lunastaa itselleen 044-421-6888. Se on siis WhatsApp-numero, jonka kautta pääset mukaan. Eiköhän me lähdetä ruotimaan. Täältä tulee ensimmäinen.
3: Elinkotipaikkakunnalla oli pikkusiskon konfirmaatio ja rippijuhla. Ja ai saatana, kun vituttaa, kun ihmiset ei tule toimeen keskenään. Ne ei voi olla saman tavalla alla, samassa kahvipöydän ääressä, samaan aikaan siellä. Ja sitten pitää koittaa säätää ja olla siellä semmoinen rauhan pyhitys. Ai saatana, kun vituttaa.
2: Oh. Mä tiedän ton. Ja siis se, että miten ihmiset ei pysty olla vaikka tuntia edes samassa tilassa, niin kyllä nyt jotain semmoista, eikö tuota opeteta tyyliin ala-asteelta, päiväkodista? Kaikkienkaan pitää tulla toimeen, vaikkei tykkäisi.
0: Joo, ja kaikkea pitää maistaa, vaikkei olisi ihan omaa makuun. Mä en tiedä, Mellu, mä oon ehkä hengännyt liikaa sun kanssa tässä, mutta mä haluisin joskus tommosiin sukujuhliin, missä kaikki on riidoissa ja joku olisi semmoinen insider, joka selittäisi mulle, Kosonen ja Pena, ne ei tuu keskenään. Niillä oli tää ja tää ja tää. Ja sitten että Ritva-Liisa ja Senttu-Leena, ne ei tuu kans myöskään. Että siinä oli vähän tommoista. Mä haluaisin joskus tommoseen.
2: Semmoisen niinku ohjekortin, mikä jaettais kaikille. Että kelle kannattaa puhua ja mistä. Ja kelle kannattaa olla täydessä hiljaisuudessa.
0: Word.
2: Myös Eve laittaa meille ääniviestiä.
4: Siis tiettäkö, mikä mua ketuttaa? Mä olin viime viikolla ajamassa harrastuksesta kotiin päin. Olin liittymässä moottoritielle ja mun takaa tulee joku, joka ajaa 150 siinä yksikaistaisella liittymäkaistalla, missä on aidat molemmilla puolilla. Ja sitten hän vilkuttelee mulle pitkiä valoja siinä, ihan niin kuin mä voisin mitään tilanteelle tehdä, kun hän tulee sieltä mun takaa. Eikä siis yritä jarruttaa ollenkaan. No sitten hän lopulta pääsi just ja just ohi. Meidän autojen välissä oli ehkä 10 senttiä. Eikä hän ollut vieläkään yrittänyt jarruttaa. Se tuli koko sen matkan ihan hirveetä kyytiä. Tämä tapahtui siis viime viikolla ja tämä ketuttaa mua edelleen aivan, saanko sanoa, saatanasti.
2: Kyllä, tässä nyt kohtaa varmaan niin voi sanoa, ehkä rumankin sanon. Tai en tiedä, onko se sallittua, mutta että se nyt tuli sieltä ja ymmärrettävästi. Kyllähän toi nyt ärsyttää.
0: Joo, oikeasti tommoselta kusimutterilta kortti pois.
2: Nimenomaan, Impu. Sä oot asian ytimessä. Myös Joona laittaa meille ääniviestiä.
5: No kyllä ketuttaa kuule, kun se on sillä lailla, että eihän tos viikonloppuna ehtinyt tekee yhtikäs mitään ja taas pitää maanantaina painaa hirveetä munaraviaa töitä. Mutta ei se mitään, onneksi töinen teko on ihan kivaa ja kohta pääsee reissuun. Sitten ei ketuta enää yhtään.
2: Toi oli niinku vähän tolleen valoa tunnelin päässä.
0: Toivottavasti se ei ole juna.
6: Siis ärsyttää ehkä eniten se, että ulkona on 27 astetta lämmintä, mutta minähän istun ilmastoidussa autossa melkein pakkasen puolella ja tulen istumaan täällä koko työpäivän, joten ei tietoakaan näistä.

0: heille lukemista sitten.
1: No jos Pinä yhtään helpottaa, niin ollaan samassa veneessä. Ei meilläkään tietoa 2-7 lukemista täällä studiossa.
2: Ei, sentään me ei pakkases istuta. Mua nyt jäi mietityttää, että onkohan jäätelöauton kuski? Koska jos on, niin sit vaan parkkii nopeet jätskit auringossa ja matka jatkuu.
1: Just näin.
3: Se raollistakin miestä koetteli taas aamulla, kun lähti nurmikon leikkuuseen. Mm. Eikö se ensimmäisenä mennyt hihna leikkurista ja ei muuta kuin hakemaan työkaluja kotoa.
2: Ja?
3: Uusi hihna. Sitten kun saat kaiken laitettua kuntoon, että pääst jatkaa, sit huomaat, oot ollut polvillaan koko ajan koiran paskassa.
1: Näin. Jonille laiteta nyt on koiran paska ansios, niin yleensä tuota palkinto tänään.
4: Kuttaako?
1: No mut hei Imppu, monilla on alkanut aika kivasti tää maanantai.
2: Miten hän ei oo haistanut sitä shaisee?
1: Tiedätkö, kaikkien paskaan tottuu.
2: No se on kyllä totta.
1: Tää on komiat ja kaiho sielu.

0: komiat, Kaiho, Sielu, Mellu ja Impu Studiossa kuuntelet Yle X iltapäivää.
1: Kiitos paljon tulleista viesteistä. Ketuttaako ohjelmaosio? Niitä tuli huurmykket.
0: Muistakaa, että ensi maanantaina taas tuttuun tapaan tulee ketuttaako ja silloin on tilaa taas uusille ääniviesteille. Kerätkäähän ketutuksen aiheita näinä iloisina aikoina.
1: Patoutumia saa todellakin kerätä nyt ensi viikon maanantaihin ja saa niitä muutenkin kyllä laittaa pitkin viikkoa. Mutta ketutuksiin, niistä puheen ollen, niin pientää ehkä parannusta, parantolaa olisi niin kuin Yle X iltapäivän toimesta tarjolla. Motivaatiota, niin kuin jokainen maanantai tälleen heti ketuttaako ohjelma-osion jälkeen, niin Imppu meille kohta antaa motivaatiomoukun.
0: Ja pitkän, no ei nyt pitkän, mutta tehokkaan sellaisen.
1: Ihan kohta siis maanantai-moukku, sitä ennen Ariana Grande.

0: Yleäksi iltapäivässä Ariana Grandelta uutta musaa. Hate That I Made You Love Me. Kello 17, niin saa vajaa 3. Imppu ja Mellu 5 saakka studiossa tätä maanantaita sun kanssa. Ja Impulla on meillä nyt motivaatiota tarjolla.
1: Joo, tää ei ole vähän aikaan tullut radioaalolta läpi. Tätä on paljon toivottu, kysytty, odotettu tai ainakin pelätty ja ei odotettu tätä ohjelmaosioa, mutta mä ajattelin tämän maanantain, aurinkoisen maanantain kunniaksi tarjoilla sellaisen kuitenkin. Oho, vähän erilaisella taustalla lähdettiin tänään, mutta mennään tällä tänään. Motivaatiomoukku 29.6. Onnellinen loppu vaatii onnettoman alun. Se on jompikumpi. Sinä päätät, mitä haluut. Näin räppää Paperi T, sinä JNE kappaleellaan. Voiko viikkoon kuitenkin saada onnellisen alun ja lopun, jos tekee kaiken sen eteen ja käyttää jokaisen solun? Minä ainakin uskon siihen, ja niin uskot tämän jälkeen sinäkin, koska muista, että me Yle X iltapäiväläiset, me selviämme mistä vaan. Katsokaa nyt vaikkapa Mellua. Mellu selvisi vaasalaisista häistä takaisin töihin maanantaiksi. Vanha sananlaskuhan menee jotakuinkin näin. Jos selviät vaasalaisista häistä, selviät mistä vaan. Tällä viikolla, vaikka kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi ja elämme yhtä Suomen vilkkaimmista kesälomaviikoista, me, arjen sankarit, painamme bulii, vörkkii, isosti raskaita hommia pelkäämättä, jotta sinun päiväsi olisi edes vähän parempi ja Suomen pyörät pyörisivät kohti parempaa huomista. Tuleeko sellaista koskaan? En tiedä, en lupaa, mutta uskotaan, toivotaan ja pelätään pahinta. Arjen sankaruus, mitä se oikein on? Se on pyyteetöntä tekemistä, toisten auttamista ja huolenpitoa. Me kaikki pystymme siihen ja tällä viikolla me myös näytämme sen. Palataan loppuun vielä Paperi T:n sanoituksiin. Ei mulla ole mitään vastauksia, hädin tuskin pysyy housut jalassa. Mutta me pidetään turvavyöt kiinni, housut jalassa, kädet ilmassa ja nautitaan tästä viikosta sen ylä- ja alamäkineen.

0: BTS ja Swim yleäksi iltapäivässä. Se on maanantai. Tästä viikkoa lähdetään laskettelemaan eteenpäin. Oikein hyvällä rytmiryhmällä studiossa Imppu ja Mellu.
1: Mellu, ootko sä poikkeusyksilö?
0: No riippuu mistä roikkuu. Mä sanon niin kuin, että on ainakin poikkeusyksilö siinä, miten onnistun aina mokaamaan elämässäni hirveästä asioita.
1: Iltasanomat kyselee täältä ihan jokaiselta, joka tämän lukee, että oletko poikkeusyksilö. Jos selviät näistä arjen askareista sujuvasti, olet poikkeusyksilö. Mulla olisi mennyt ikä ja terveys, jos mä olisin rehellisesti katsonut nämä kaikki kohdat läpi.
0: Joo.
1: Mutta mua pisti silmään pari kohtaa, mitkä ainakaan multa ei luonnistu. Ja se ensimmäinen niistä on se, että jos osaat avata lukon älyavaimella ykkösellä. Ei, mulla ei ole mitään mahista. Mä voin sanoa tällaisena vanhana päiväkotitätinä. Kun mä olin siellä töissä ja siellä yhdessä päikyssä oli noi älyavaimet, niin sen kerran, kun mun piti ulkovarastoon mennä antaa leluja lapsille, ja sit siellä oli joku tilanne päällä, tiedä, se just kehkeytämässä, ja mä oon silleen, että mä oon nopeasti aina vaan tälle toiselle leluun, mä saan sen tyytyväiseksi, sit mä pääsen juoksemaan sinne toiseen paikkaan, selvittää sitä riitaa, niin ei, mä riitelin sen älylukon kanssa.
0: Joo, ja ne olis kuule pysynyt ne ovet lukossa, jos saisit ollut siitä niin kuin edelleen vastuussa. Siis ne on uskomattomia. Mä en tiedä, miksi ne on ylipäätänsä keksitty, kun ne ei helpota kenenkään elämää. Siis niillä se ei avaudu, ei ikinä. Saatika sitten talvella, kun ne on vielä pakkasessa. Ei siis, ne ei toimi mihinkään suuntaan. Niin kuin millä, sä niin kuin rupeat harkitsemaan siinä vaiheessa, kun sä sillä älyavaimella avaat sitä ovea. Mm. Et muutanko vaan pois? Vai niin kuin vedänkö sorkkaraudalla? Vai miten mä pääsen tästä ovesta? Joo, odotat siellä naapuria, että onko se ongelma sun avaimessa vai onko se vaan sun osaamisessa kiinni. Ei näy naapuria, et saa ovea auki. Niin kiva juttu.
1: Tuli WhatsAppin viesti, että se pitää työntää kerralla syvälle lukkoon, niin toimii paremmin. Joo, vaikka mä työntäisin sen, mutta sit mä käännän liian hätäisesti, että se ei lue sitä mun, niin mulla menee hermot.
0: Ja sit kun sen pitää osua just eikä melkein, sit sä yrität monta kertaa silleen, että oikein keskityt, huokaset, yrität olla hengittämättäkin, kun sä sen hitaasti laitat sinne lukkoon, niin ei mitään. Ei auta, ei yhtään mihinkään suuntaan.
1: Ja sit toinen juttu, että osaat ajatella leivin paperin niin kuin täydellisesti. Vuokaan, esim. Kakkuvuokaan sopivaksi. Ei, mulle ei riitä. Siis mä en osaa tehdä mitään origameja.
0: Ja tiedätkö mitä?
1: No.
0: Ton takia tässä ohjelmassa kumpikaan meistä ei leivo. Mut jos sulle joku näistä edellä mainituista selviytyy, niin on kyllä todellinen arjen supersankari.

0: JVG nelisilmä soi Yle X iltapäivässä, kun Imppu ja Mellu täällä viettämässä sun kanssa kaunista kesäiltapäivää.
1: Aina viiteen saakka mennään. Kello nyt 7:07 ja kohta puhutaan siitä, että mitä kehdataan tehdä ja mitä ei nimenomaan kehdata. 3 uutisia myöskin tulossa, mutta nyt Justin Bieber, Speed Demon, tähän perään Elinora ja meille.

0: niin varma.
1: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Kesällä olo on surullinen.

0: Yläks iltapäivässä Elli Noora, meille käy hyvin.
1: Ihan kohta Slater ja Dance me soitetaan sulle, mutta ennen sitä 3 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Iranin ulkoministeriö kiistää, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä keskustellakseen Lähi-idän rauhansopimuksesta. Axios-sivusto uutisoi aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Iranin ja Yhdysvaltojen edustajat tapaisivat huomenna Katarissa. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tänään, että Irania koskeva kokous pidetään huomenna. Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkansa itään. Uutistoimisto AFP:n mukaan vähintään 130 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu maanantain aikana yli 35 asteen lämpötiloille. Balkanilla muun muassa Kroatiassa viranomaiset ovat varoittaneet erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Myös Bosniassa ja Hertsegovinassa on varoitettu jopa 40 asteen lämpötiloista. Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö. Maata kohtasi viime viikolla katastrofi, kun 2 voimakasta maanjäristystä runteli useita kaupunkeja. Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Avustuksella tarjotaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ja vihjeitä Oulussa tapahtuneen puukotuksen tekijästä. Perjantaina ulkomaalaistaustaista miestä puukotettiin selkään Oulun kaukovainiolla. Poliisi kertoo, että epäilty liikkui huomiota herättävällä tavalla vasenta jalkansa varoen niin sanotulla mummopyörällä. Poliisi ei sulje pois mahdollisuutta, että Oulussa liikkuisi sarjapuukottaja.

0: oon Mirella ja sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle.
2: Nyt Yle X iltapäivässä Slater ja Dance. Imppu ja Mellus on seurana aina viiteen saakka. Kello oli just 2:30. Ja heti tämän biisin jälkeen käydään läpi, että minkä takia on ehkä käynyt niin, että me ollaan Imppu hengattu ehkä vähän liikaa.
3: No niitä on monta syytä.

0: Yleäksi iltapäivää kuuntelet Slater ja Dan soi. Kohta South Storya tulossa. Kello viittämin saa yli 3. Ja näinhän sitä usein sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen. Ja no, voin todeta, me ollaan nyt Mellu ja Imppu tehty tätä iltapäivää viikkoja. Kohta 1 päivä yhdessä, mutta oothan se jo tovin tässä aikaisemmin meidän harkkarinakin ollut. Ja näin ollen, niin tietyt asiat on Imppu sultakin tarttunut.
1: Voi ei.
0: Sä oot kertonut täällä iltapäivässä, että sulla on ollut elämässäsi ja tässä ihan yleisradioaikoinakin ihan tämmöisiä niin kuin pieniä kiusallisia tilanteita, jonka myötä on myös meille muille ilmennyt, että sä oot aika kiusallinen ihminen, kiusaantunut myöskin, ja on tiettyjä asioita ja tilanteita, joissa sä et vaan kehtaa tuntemattomille esimerkiksi sanoa. No, ei mitään. Mullahan ei ole ollut siis tätä ongelmaa. Mullahan on ollut tämä teema koko tämän vuoden, että mä en ota paskaa keltään ja mä ihan pokalla vaan sanon. En ole siis kusipää, mutta sanon suoraan, miten asiat on ja uskallan kylläkin. Elämässä paljon sanoa tuiki tuntemattomillekin. No mitä, eilen sitten oltiin tosiaan Vaasassa niin kuin poikaystäväni serkku häissä ja tultiin sieltä sitten junalla, iltajunalla kohti pääkaupunkiseutua ja juna oli tiiäks ihan tupaten täynnä, ei vielä alkumatkasta, mutta tuosta niin kuin Seinäjoen kohdalta tuli täyteen ja me ei saatu siis vierekkäisiä paikkoja poikaystäväni kanssa, koska se oli niin täynnä silloin, kun varattiin viikonloppuaikana tietysti Matti myöhä siinä ne paikat. No, ei mitään, ensin kun Vaasasta hypättiin junaan, niin istuttiin vierekkäin, koska siinä kohtaa siinä ei istunut ketään.
1: Joo.
0: Siinä hänen vieressään. Ja sitten kun sieltä saapui Seinäjoen kohdalla sitten matkustaja, joka oli silleen, että hei, tässä olisi mun paikka. Ja jolloin mä olisin joutunut periaatteessa siirtymään sinne omalle oikealle paikalle, niin hänen vierestään pois. Niin, tiedätkö, mulla oli se, kun me oltiin sovittu poikaystäväni kanssa näin, että sit kun tähän tulee se joku tyyppi, niin sit Mellu avaa suunsa ja rohkeasti kysyy, että hei, me oltaisiin tätä niin kuin samaa seuruetta, että olisiko mitenkään mahdollista, että sä menisit istumaan sinne mun ostamalle paikalle. Eli vaan siis tiedustella, että onko tämä ok. Jos ei se olisi ollut hänelle ok, niin ei sitten tietenkään oltaisi tehty vaihtoa. Yeah. No, mitä sitten? Hän kävelee sieltä. Musta tuntui, että se tilanne vaan hidastui, kun oikeasti semmoisesta elokuvasta ja hänen askeleet tulee sitä junakäytävää. Mä niin kuin näen, että hän on todella niin kuin semmoisin määrätietoisen askelin tulossa siihen mun paikalle tai siihen, missä minä istuin, eli hänen paikallaan. Ja sitten on mun tehtävä ja hetki avata suuni. En saa mitään sanotuksi. Tiedätkö, tuli vaan semmoinen, että mun päässä kaikki semmoiset kauhuskenaariot, että jos mä sanon hänelle tälle, että voisitko sä sitten, tai voisiko me vaihtaa paikkaa, että mä voisin istua mun poikaystävän vieressä, niin mä vaikutan jotenkin semmoiselta ällöteinisöpöltä, että mä en voi yhtä junamatkaa olla eros mun poikaystävästä. Joten mä vaan jäädyn ja tuijotan häntä suoraan silmiin. Ja sitten tietysti poikaystäväni otti tästä koppia ja katsoi mua silleen, että mitä sulla on tapahtunut. Ja sitten sanoi hänelle tälle randomille tyypille, että hei, että tilanne on se, että me ollaan samaa porukkaa, voitaisiko me istua vierekkäin, sä pääsisit istua tonne niin kuin hänen paikalleen. Ja sitten se oli vaan tälleen, että joo, totta kai. Niin mä olin tälleen, että tässäkään ei ollut mitään, että mistä tää johtui. Ja sitten mä mietin tälleen, että syypää tähän, Imppu, sinä sä olet niin kuin tuonut mulle nyt, että mä en kehtaa enää.
1: Tieto lisää tuskaa. DJ Ibusale, eli Gazelle ja Tube on joskus kiteyttänyt tämän hyvin kappaleessa. Se on räpännyt joskus näin, että duunin soittaa suuta, mutta puhuminen vaikeaa. Mellulle kävi näin just nyt.
0: Siis ihan kamala, ja mä haluankin kysyä Imppu, että oisitko sä ollut tuossa hiljaa vai oisitko sä sanonut?
1: Ja mä oisin ollut sillä, että nyt kun se tulee tähän, niin nyt mä otan itteeni niskasta kiinni, jos mulla olisi ollut vaikka mun kuvitteellinen puoliso siinä. Jos joskus tulevaisuudessa. Mä varmaan lataisin semmoista niinku kiukkuja, energiaa. Ja sitten, jos sillä olisi niinku 0,1% auraa tai auktoriteettia sillä tyypillä, niin sit mä silleen, joo, anteeksi, ota mun laukun, siirryn eteenpäin.
2: Yle X kuuluu sulle.
0: Kyllä tää hurjaks menee.
1: Menee, mä pelottaa, että sulla on vielä tässä lomaa vähän yli 1,5 viikkoa. Että toivottavasti sä et saa mitään muita vaikutteita musta tai sun lomastakin tulee vähän vaikeampi.

0: Yleäksi iltapäivässä. Mellu ja Impu studiossa. Meidän yhteistä matkaa Impun kanssa, kun Aikku nyt lomalla on kestänyt viime viikko ja tämä kyseinen maanantai. Miten viikossa voikin jonkun toisen tavat jo tarttua? Normaalisti mua ei kiinnosta yhtään, mä voin puhua mitä vaan tuntemattomille, mutta näin vaan sitten Impulta on mulle toi kehtaaminen nyt sitten tarttunut sen verran, että en viikonloppuna kehannut tuiki tuntemattoman kanssa kysyä siis eilen junan vaihtopaikkaa. Ja toisin vaihtanut hänen kanssaan istumapaikkaa, niin en saanut vaan siis sanaa suustani laisinkaan. Toki siihen ehkä vaikutti se, että oli pikkusen häät ollut siinä alla ja muuta. Mutta kyllä mä veikkaan, että Impu, sä oot siihen vähän syypää.
1: No varmasti on. Mä oon syypää kyllä moneen. Ja musta vähän alkanut tuntua siltä, että esimerkiksi tänään mulla taas oli sitten semmoinen tilanne, että missä mä en yleensä kehtaisi sanoa mitään. Niin nyt mä räpätin tuolla toimituksen puolella, ihan kuin joku, tiedätkö, niin kuin räpätäti.
0: Tarkoitatko tätä, kun sä et löytänyt suomia kuulokkeita?
1: No sitä mä valitettavasti tarkoitan. Kun me oltiin täällä Mellun kanssa viime viikon lopulla tekemässä sitten viikon vikaa lähetystä, ja mulla oli ne kuulokkeet, missä lukee Ilmari heittomerkeissä Impu, hienosti dymotettu siihen, niin mä jätin ne tonne yhdelle työpöydälle. Ja tänä maanantaina, tänä luojan suomana päivänä, mä en löytänyt niitä mistään.
0: Ja sä kävit tuolla raivoamassa kaikkien työpisteille, että missä hitos ne kuulokkeet on ja kuka ne on pöllinyt. Ja kävit täällä studioskin kuulee Wikitosuuden musiikki-access häiritseen. Mä kyllä kans katoin vähän, että sä oot niinku Melina Mäkelän elkeen täällä nyt siis töissä ja työpaikalla, mikä ei yhtään imppumaista. Niin mä rupesin kans tässä nyt sun kertoman jälkeen ja sun toiminnan ja omani jälkeen pohtimaan, että onks meille käynyt vähän kuin siinä 13 ja Risat elokuvassa. Että me ollaan tiiäksä vaan herätty vaikka viime perjantaina. Ja meidän, niin kuin, tai meidän elämät on vaan vaihtunut.
1: No varmaan joo. Siis kyllä tämä alkaa vaikuttaa, koska yleensä mä olisin vaan tehnyt niin, että mä olisin, aha, mä en löytänyt mun omia kuulokkeita. No mä käyn tuolta jotkut yleiskuulokkeet lainaa ja en mä kehtaa sanoa. Ja sitten jos joku joskus vuoden päästä kysyy, niin mä sanon vaan, että ei mulla edes ollutkaan omia kuulokkeita.
0: No ehkä se sitten seuraavaan kerran, kun joku kysyy sulta, että mistä sä oot kotoisin. Ja jos sun suusta vahingossa tulee automaattisesti Päijät-Hämeen keskussairaala ja Lahti, niin sitten se viimeistään tiedetään, että kyllä meidän roolit on vaihtunut.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Belkay, I love it. Eiköhän mun levy päälle.
1: Ei kuulostanut ollenkaan siltä. Yleäksi iltapäivässä siis nyt on maanantai. Ja mitä se tarkoittaa niin maanantaina kuin muinakin arkipäivinä tähän aikaan, kun kello 22 minsaa yli 3. No sehän tarkoittaa sitä, että me käynnistetään mylly, jossa tänään Imppu ja Mellu laittaa 2 biisiä vastakkain.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
1: Uudet biisit. Eli vastikään julkaistut biisit me laitetaan kisaamaan vastakkain kehään Impun kanssa. Ja teikäläinen pääsee äänestämään yleensä WhatsAppissa, että kumman näistä sä haluat tänään soimaan. Onko jompikumpi näistä semmonen, minkä sä lisäisit sun omalle soittarille? Tai onko jompikumpi näistä semmonen, joka vaan iskee suhun tässä hetkessä just nyt? Niin yleensä WhatsAppin kautta numerolla 1 tai numerolla 2 sä pääset äänestämään numerossa 0444216888. Jos oli epäselvästi selitetty, niin siis kun äänestät ja laitat sinne numeron 1, niin äänestät sillä Mellun biisiä tai numerolla 2 Impun. No, biisit on nyt valittu, uudehkot sellaiset, ja menenkin tästä suoraan oman biisini esittelyyn. Sen tarjoilee artisti, joka perjantaina nyt julkaisi siis uuden biisin. Tämä artisti itsessään on täynnä energiaa. Semmoista levotonta, villiä, chilliä, letkeetä, ehkä menee lanteisiin jollakin riippuen päivästä, hetkestä, tunteesta ja biisistä tokikin, mutta tää aina tarjoilee sen hyvän fiiliksen. Ja näin ollen mun valintani on
3: et sä voi ostaa karismaa,
1: Ege Sulu, uusi biisi, Karisma. Tätä siis numerolla 1 yleensä WhatsAppissa. Se oli Mellun valinta, mitä sanoi Imppu?
0: Sä lähit Suomi-räpillä. Imppu tekee niin, että Imppu nostaa vähän lippiksen kulmaa, ottaa vähän sellaisen laidback-asennon, nostaa bootsit pöydälle ja soittaa countrya tähän kesäkuun loppuun kauniiseen päivään. Mun kappale tänään on odotettu yhteisbiisi. Cody Johnson, Luke Combs, Shoot the Bull.
1: Let's load up some silver bullets. Aika, Ville.
0: Vähän vaan.

0: lähetkö sä mellun ja eikä sulun matkaan vai lähetkö sä impun ja countryn matkaan? Impun valintana tänään siis.
1: Cody Johnson, Luke Combs, Shoot the Bull.
0: Äänestä nyt.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Yleäksi iltapäivässä kuumaa, tuun vielä himaan soi. Kello lähenee 3:30, 28 mensaa oli 3 siis nyt kello. Ja ratkaistaan ja katsotaan, miten käy tänään myllyssä, kun 2 uutta biisiä vastakkain.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uudet biisit. Impu ja Mellu tosiaan laittoi 2 biisiä vastakkain Aikku lomalla, vaikka tunnarista ehkä se ei kuulu. Meidän valintamme ja biisit, jotka kisaa siitä, kumpi pääsee soimaan, olivat...

0: lähti Cody Johnsonin Luke Combsin yhteiskappaleen Shoot the Bull.
1: Yleensä WhatsAppissa on satanut ääniä, niitä sataa edelleen. Tänään on kuitenkin käynyt nyt niin, että kun numerolla 1 ja 2 sai noita biisejä äänestää, niin meillä on murskavoitto. Ja niinhän sitä sanottiin silloin vuosi puolitoista sitten, että yksi tietty genre tulee rokkaamaan.
0: Mm-hmm.
1: Se tulee toimittaa.
0: Mm-hmm.
1: Se tulee olemaan valtaisan voitokas.
0: Mm-hmm.
1: Ja näin ollen tänään voiton myllyssä vie Imppu ja Country.
0: Yeah, jihaa! Pitäisikö sanoa? Kiitos kaikille äänestäjille. Laitetaan Stetsonit päähän ja Cody Johnsonin Luke Combsia soimaan. Tää on Shoot the Bull, myllyvoittaja, viikkokäynti. Ah, ihanaa. Kiitos äänistä.

0: the Ball soi Yle X iltapäivän myllyvoitossa. Onneksi olkoon, Imppu Ilpori Korhopää.
1: Kiitos, kiitos.
0: Näin käy. Tänään siis teemana oli uudet biisit ja pistetili on sulta tältä viikolta, Imppu, nyt sitten auki.
1: 1-0. Impun on hyvä olla.
0: Ja hymyillä. Mutta katsotaan, kestääkö toi virne ja hymy kauan, koska myllyähän kisataan jokainen arkipäivä. Mm. Aina tällainen 3 jälkeen yleäksi iltapäivässä. Ja jälleen kerran huomenna on sitten joku uusi teema, uudet biisit ja ne kisaa vastakkain. Katsotaan, kumpi vie sitten. Nyt soitetaan sulle Vesalan Tekilää.

0: Itse. Eli 23 minuuttia matkaan kello 4.
1: Yleisradiosta päivää. Vesala Tegila soi Yle X iltapäivässä.
0: Imppu ja Mellu täällä 5 saakka ja on paljon asioita, mitä tältä maailmalta rantautuu myös tänne Suomeen. Onneksi ei kuitenkaan ihan kaikkea, mutta tuolta niin kuin meidän digipuolesta, tekoälymaailmasta, paljon sieltä on asioita jo otettu käyttöön. On kuitenkin yksi asia, jonka mä luulin olevan vielä ehkä kaukaisuudessa ja semmoinen, että sitä saattaa muutamilla suomalaisilla olla, mutta ei hirveän monella. Että ei, en tunne ketään tämmöistä tuttua, kellä tämä olisi käytössä. Ja nyt on kuitenkin käynyt niin, että havaintoni ovat olleet täysin väärässä. Yksi asia, jonka en halunnut yleistyvän, niin näin on nyt päässyt kuitenkin käymään. Ja tämä saattaa koskettaa myöskin teikäläistä hyvin vahvasti. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Clean Banditin ja Saro Larssonin jälkeen Symphony. Sitä soitetaan sulle ja myös Lauri Haav-Perhonen.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Symphony feat. Sara Larsson. Kuuntelet yleäksi iltapäivää. Imppu ja Mellu studiossa aina tonne viiteen asti. Oikein hyvää iltapäivää.
1: Oikein hyvää myöskin uutta viikkoa. Uudet osiat maailmassa, kaikki masinat, vempaimet, niin varmastikin tuo paljon hyvää ja helpottaa monien elämää. Mutta toki on kaikessa myös aina riskinsä. Ja tämmöinen tietty keksintö, asia, josta on paljon puhuttu ja kohkattu myös mediassa, sosiaalisessa mediassa, on ollut lehdet, kaikki mekin täällä iltapäivässä keskusteltu tästä paljon, mutta ei ole kuitenkaan ollut vielä niin yleistä täällä Suomessa, ja se on siis noin tekoälylasit.
0: Tekoälylasit, toi on jo sanahirviö, joka saa mun ajatuksen niin kuin puistattamaan.
1: Eli siis normaalilta näyttävät silmä- tai aurinkolasit, jotka mahdollistaa monetkin sellaiset, näitä nyt on tietysti eri merkkejä niin kuin as we know, mahdollistaa siis kuvaamisen, eli ne tallentaa videoa, kuvaa, jotkut näyttää ehkä silmälasin siihen niin kuin linssiin tai näytölle erilaisia reittiohjeita, tekstiä, kysyt kysymyksen, niin ne vastaa sulle ja tulee tekstiä siihen omiin laseihin ja ne osa toistaa ääntä, pystyy antaa ohjeita mitä hyvänsä. Vähän niin kuin toimii kuten tekoäly, mutta vaan laseina. No ei mitään, näistä on paljon puhuttu ja on nähnyt somessa, että jengillä on näitä jossakin Jenkeissä ja muutamalla suomalaisella ja näin. No ei mitään, mä oon ajatellut, että ei nyt ainakaan mun lähipiirissä, niin ei kellään näitä ole. Kunnes sitten kattelin tuossa eilen junassa tämmöistä yhtä TikTok-videoa ja olin silleen, siinä joku meni testaamaan jotain tämmöistä ruokapaikkaa. Mm. Se oli siis mun ystävän tekemä video ja mun poikaystäväni katsoi siinä vieressä ja sanoi tälleen, että kato, tuolla on noi tekoälylasit päässä, tää video on kuvattu sillä. Ja sitten mä olin silleen, että aivan, mitä ihmettä, niin onkin. Ja sitten mä rupesin katsoa sitä videoa uudelleen, mä tajusin yhtäkkiä, että onhan mäkin törmännyt tähän mun ystävään, sillä on ollut lasit päässä. Mun ajatukset lähtee vaan rullaamaan, tiedätkö, ja kelaamaan kaikkea, että mitähän mä oon tälle ystävälle kertonut, ja onko se kuvannut tämän kaiken,
0: no,
1: ja
0: onke.
1: Onko se tallentanut tämän kaiken. Ja näin ollen aloinkin hiffaamaan sen, että eihän mä tiedä yhtään, kellä nämä on jatkossa päässä ja kellä ei.
0: Ei ole mitään, niin kuin, ja sitten kun noikin näyttää, ja mitkä tässä kuvassa on, niin nämä näyttää, en mä pysty sanoa, että onko toi tämmöinen nippula-nappula vai onko toi vaan niinku ruuvi vai onko toi kamera. Ei mulla mitään haju. Esimerkiksi kun katsoo jalkapallon MM-kisoja, niin niillä on tuomarikamerat nyt ensimmäistä kertaa. Niin niillähän päästä lähtee semmoinen niinku alienin näköinen uloke. Tiedätkö, ne näyttää tyyli roboteilta. Niin sen mä pystyn bongaan, mutta en mä jos tommosissa jossain aurinkolaseissa on joku tommonen ihan pieni niinku James Bond-elokuvasta tuttu niinku nappu. Ja se on niinku kamera.
1: Me ei voida olla enää varmoja siis toisin sanoen mistään. Mä tiedän, että näitä ei joka toisella vastaantulijalla ole päässä. Mutta kyllä tässä pitää koko ajan alkaa miettiä, että mitä sä nyt puhut ja kelle. Ei toisin sanoen siis ei voi enää puhua paskaa.

0: Yle X iltapäivässä Ohti, sisko ja sen veli. Studiossa yksi sisko ja veli, Imppu ja Mello aina viiteen saakka. Kello 7 minsaa vajaa 4. Me otetaan haltuun juuri tällä kellon lyömällä Yle X:n
1: päivän biisi.
2: Päivän biisi.
0: Ja nyt on sitten uutta musaa, viime perjantaina julkaistua sellaista artistilta, joka on ollut nyt tosi suuressa nosteessa tänä keväänä ja alkukesästä. Tuntuu, että oikein mitään muuta ei kuunnellakaan.
1: Siis Louna Onlinein viimeksi julkaisema biisi eli Motion nousi meidän listoilla niin suosituksi biisiksi, että tuntuu, että aina kun me ollaan studiossa, niin se soi. Mutta nyt Louna Onlinelta on tullut uutta musiikkia.
0: Joo, ja kaikki, tiedätkö, klipit, mitä mä oon nähnyt Louna Onlinein keikoilta ja muuta, niin siis Tanner on tömissyt, kun jengi on siellä hyppinyt. Ja näin ollen, mitä noita kaikkia Suomen listoja kattelee, niin siellä on aina kärkkisijoilla. Kuten nytkin, Louna Online siis perjantaina julkaisi biisin Kevät tulee, kun sä palaat. Me halutaan kuulla, osuuko teikäläiselle 044-421-6888. Kerro Yle X:n WhatsAppissa Yle X:n päivän biisinä siis uutta Louna Onlinea. Kevät tulee, kun sä palaat.

9 päivän biisin torjoille Louna Online, joka on muuten tämän vuoden yleensä läpimurtoäänestyksen kolmonen. Uutta musaa siis päivän biisinä. Kevät tulee, kun sä palaat. Ja yleensä WhatsAppiin tulee viestejä tähän biisiin. Nyt tulee esimerkiksi tämmöinen, että tällaisen täti-ikäisen kuulijan näkökulmasta Louna Online on kyllä yksi parhaita asioita kotimaisessa musiikissa vuosiin. Ei

0: Olivia Rodrigo Yle X iltapäivässä ja Drop Dead.
1: Yle X.
2: Kello löi 4 ja seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella siis tunnin kuluttua 5:ltä. Siellä kerrotaan muun muassa seuraavista asioista. Halvan tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuu tällä viikolla. Jatkossa myös alle 150 euron maksaviin ostoksiin tulee kaupan päälle tullimaksu. Taustalla on viime vuosina kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun, nopeasti kasvanut suosio.
0: Myös ajankohtaisesti, kun Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkaansa itään. Balkanilla muun muassa Kroatiassa viranomaiset ovat varoittaneet erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Myös Bosniassa, Herzegovinassa on varoitettu jopa 40 asteen lämpötiloista. Helteiden odotetaan saavuttavan myös Länsi-Ukrainan tällä viikolla. Kaikkien aikojen lämpöennätyksiä rikottu eilen Saksassa, Puolassa ja Tsekissä. Edellä mainituista kuin muistakin tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista uutisaiheista lisätietoa sä löydät tuttuun tapaan yle.fi:stä ja myös Yle-sovelluksesta. Yle X iltapäivä Impu ja Mellun seurassa jatkuu 5:een saakka tätä maanantaita. Seuraavaksi soitetaan sulle uutta musaa, Wet Pillows ja Rakkauden kesä.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä sun seurana vielä tunnin ajan.
1: Muun muassa Iltalehti uutisoinut tänään siitä, kuinka helsinkiläisellä matonpesupaikalla puuhattu jotain täysin kiellettyä ja kaupunki ryhtynyt nyt sitten toimiin tästä syystä. Eli siellä on siis matonpesupaikalla, mikä tarkoitettu siis siihen, että mattoja voit käydä siellä pesemässä, niin jengi käynyt peseen siis autoja.
2: Mitä?
1: Niin eikö tämä nyt mene vähän siihen, että halusin säästää autopesun verran sillä, että menen tuonne matonpesupaikalle. No tästähän nyt sitten koituu tietysti se, että muun muassa kun autoja käydään pesemässä luvattomasti matonpesupaikalla, niin niistähän irtoaa pesun yhteydessä muun muassa polttoaineja, öljyjäämiä sekä raskasmetalleja. No mihinkäs muualle kuin sitten vesistä. Niin ei hyvä, ei sallittu, ei ok. Mutta tuli vaan tästä mieleen, kun siis usein jengi just keksii kaikenlaista. Mä en niin tiedä, ei olisi itsellä tullut ikinä mieleen siis tää tämmönen, niin kun, että vedän matonpesu paikalle pesemään autoa. Kyllä mä oon, siis silloin kun auton omistin, niin kyllähän mä kävin näillä kaikilla huoltsikoilla, kun siellä on se oma toimipesu.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä sitä käytin.
0: Itsepalvelupesu.
1: Itsepalvelupesu just oma sillä nimellä. Juuri näin. Ja se oli edullisempi, niin välillä käytin sitä. No eihän se yhtä puhtaaksi tullut kuin sitten se, että mä olisin ajanut auton läpi siitä ihan oikeasta pesusta. Fakta vaan. Muttakin, niin tämä, että yritetään säästää tommoisella niinku vippaskonsteella ja vetää silleen luvattoman kautta, niin ajattelin omaa elämääni, kuinka paljon itse teen elämässäni semmoisia valintoja, että no, mennäänkö vähän harmaalla alueella, onko tämä enää ok, mutta vaan sillä verukkeella, että säästän. Mä haluaisinkin nyt yleensä WhatsAppin kautta tietää sun elämästä, mikä on ollut viimeisin asia, josta sä ajattelet, että no, mä oon valmis menemään näin pitkälle, jotta mä vaan säästän.
0: Mulle yksi tuttu, semmoinen vähän hämärä puolituttu tyyppi oli sillain, se kävi kaupassa, kun tuli nämä itsepalvelukassat. Ja sitten se oli kehittänyt tällaisen slogani, että no, itsepalvelukassalla joka kolmas tuote on ilmanen.
1: Joo, aika paljon tällaistakin on kuultu siis, ja se on siis luvatonta ja tietäköön jokainen, joka tällaista toimintaa harrastaa, että siitä sitten jossain vaiheessa jää kiinni. Ja sitten tuo luutis siis saattaa olla, että päätyy sinne asti. Sen ei välttämättä tarvitse olla jotain luvatonta, mitä sä kerrot nyt yleensä WhatsAppissa. Voidaan ottaa näitä anonyymisti 0444216888. Esimerkkinä tästä voi olla esimerkiksi ihan omasta elämästäni, niin tiedän, että asia ei ole ok. Moni ei tätä kyseistä asiaa esimerkiksi tekisi. Tästä keskustelua on ollut tänään myös täällä yleensä toimituksessa, on meidän toimitiloissa. Mutta kyllä, itse esimerkiksi teen näin, että tulin eilen viikonloppureissulta. Jääkaapissa, ei mitään muut kuin pelkkä valo juurikin. No, löysin sieltä kuitenkin viime viikon, ei siis eilen, vaan viikko takaperin olevan paistetun kanan, joka oli eväsrasiassa.
0: Älä vaan sano, että sä laitoit sitä suuhun.
1: Tänään, muistatko mitä mulla oli lounaalla?
0: Kanaa. Oliko se sama?
1: Se oli se sama kana.
0: Eikö nyt meillä ollut tolle jotain, niin kuin, ihan oikeasti. Ne päivämäärät on siellä syystä.
1: Kyllä, mutta tässäkin menin tavallaan silleen, tiedän, että monesta tämä ei ole ok, mutta tein tämän, koska säästin sillä, että ei mun tarvinnut nyt tänään hakea jotain tehdä kallista yhtäkkiä kiireistä lounassalaattia jostakin. Niin mikä on viimeinen asia, vähän samankaltainen, mitä sä oot ollut valmis tekemään, jotta sä säästät? Kerro yleensä WhatsAppissa.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Mua samaan aikaan pelottaa ja samaan aikaan kiinnostaa myös tosi paljon, mitä meidän kuulijat on tehnyt säästääkseen rahaa.
1: Kerro yleensä WhatsAppissa 044 421 68 88.

0: at the Disco ja Hoi Hope soi Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää tällä kellon lyömällä 12 minsaa yli 4, Mello ja Imppu. Täällä Yle X WhatsAppin kautta 0444216888. Jengi on nyt laittanut vähän silleen sellaisia viestejä, että mitä on ollut valmis tekemään, jotta säästää pienen tai ihan sievoisenkin summan. 0444216888. Täällä on anonyymisti nyt sitten jengi kertonut muun muassa, että on palauttanut pulloja ison määrän. Mm. Ei ole maksanut näistä sitten mitään veroa. Tästähän oli just uutisissakin. Joku oli palauttanut jossain tuo pohjoisemmassa ihan
1: äärettömän
0: määrän.
1: Oli niin, se joku oli laittanut sen lähikaupan solmuun. Tai no, onko pohjoisessa lähikauppoja? Mikä nyt on lähikauppa?
0: Mikä nyt on? Myös tulee ääniviestiä.
2: Mä oon pyöräillyt kesällä Oulusta Kemmiin, että mä säästän junalipun verran rahaa. Paitsi, että se raha menee sitten ruokaan ja kaikkiin muihin tavaroihin, mitä siinä tarvii.
0: En tiedä, mikä toi välimatka on, mutta aika kova.
1: Joo, tää menee vähän samaan kategoriaan kuin tää, että olin valmis ostamaan lennot 3 eri vaihdolla Balille ja kesto 10H pidempään, jotta säästin 30 euroa. Jälkeenpäin ajateltuna ei olisi kannattanut näin jälkiviisaana, niin mä veikkaan, että sulla on mennyt vähän yli 30 euroa, kun sä oot viihdyttänyt itse sillä matkalla erilaisilla herkuilla ja juomilla.
0: Siis tää lentokentällähän kaikki on ihan överikallista, niin toi on kyllä aina siinä kohtaa hyvä, kun katsoo niitä lentoja, niin on silleen, että juu, ei tässä mitään. Mutta kyllä se vaan näin on, että usein sitten menee siinä matkustaessa kaikkeen muuhun. Myös tulee viesti anonyymisti, miten yksikin henkilö täältä nyt, vaikka Maija-nimi muutettu, on säästänyt. Hän laittaa, että jätin mun poikaystävän. Aikamoinen. Tiedä sitten. Myös tulee esimerkiksi viesti, että parasta säästöä oli opiskeluaikana käydä vähintään kerran viikossa porukoiden jääkaapilla kuin kaupassa rakastan. Myös vähän samankaltainen tulee, että kouluaikoina varasti vessapaperia koulusta, niin ei tarvinnut ostaa kotiin.
1: Siis kukahan, no joo, kyllä mä tiedän, on mullakin ollut joskus rahat niin lopussa, että on käynyt mielessä. Mutta
0: on,
1: mä en halua sitä,
0: käynyt vaan mielessä, mutta
1: mä
0: en halua, ole toteuttanut.
1: Mä en halua sitä laitoksen, koululaitoksen keltaista vessapaperia mun kotiin lähellekään.
0: Toi on kyllä aika paha muuten, niin se on sitä. Se on semmoista niinku huoltoasema vessapaperia, eikö se on ohutta?
1: Sellaista niinku hiekkapaperista seuraavaa.
0: Et siinä voi niinku valita sen, että no välillä on kyllä pakko säästää, mutta onko persen ruvella vai säästää?
1: Toisaalta, jos olisi halunnut hioa esimerkiksi ruokapöydän kulmiin, niin sillä samalla olisi voinut tehdä senkin. Yle
3: X. Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Boys Lawyer Part 2. Impu ja Mellu sun seurana viiteen saakka. Kello nyt 20 minsa yli 4. Oikein kiva uutta viikkoa. Ja näin ollen uusi viikko tuo myös uusia uutisia tuolta urheilurintamalta.
1: Niinhän se aina tuo. Ja mä oon koonnut nyt ehkä ne tärkeimmät uutiset. Ja kuunnellaan myös, että mitä Mellu on niistä mieltä. Ja onko Mellu kartalla?
0: Niin, no tää kiinnostaa myöskin, koska mä saan palautetta tietysti tästä sitten kotona. Ja meidän perhe seuraa ja kaikki tietysti kaverit ja läheiset seuraa hyvin intensiivisestikin tätä urheilua. Minä toki pääsen, en siis joudu, vaan pääsen myös siellä kotona seuraamaan. Niin mä uskon, että tää tämmönen niinku maanantainen urheilukatselmus. Teikäläiseltä, niin osuu myös meidän kaltaisille, jotka ei niin seuraa, mutta haluaa olla kartalla ja tietoinen sitten, kun muut puhuu. Mistä on kyse, mitä on tapahtunut urheilun parissa, siihen mennään heti Mintun jälkeen. Tämä on Maailma on mun.
2: Kuuluu sulle.

0: Yleäksi iltapäivässä Minttu, maailma on mun. Tämäkin artisti nähtiin ja kuultiin YleX Popissa kesän virallisessa aloituksessa Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Mintun eka festarikeikka siis siellä päästiin todistamaan. Jos tämä meni ohi, niin Yle Areenasta löytyy koko YleX Pop keikkoineen ja poppiralleineen sieltä sitten jälkikätössään Yle Areenan puolelta.
1: Urheilumaailmassa tapahtuu ja niin on tapahtunut viikonlopunkin aikana, joten seuraavaksi urheilu-uutisia. Jalkapallon MM-kilpailuissa on edetty pudotuspeleihin. Suomalaiselle naisgolfarille upea saavutus ja Santtu Heikkiselle uusi Suomen ennätys. Ensiksi jalkapalloa, Melina.
0: No niin, mä olen todella valmis, anna tulla.
1: Jalkapallon MM-kisoissa on edetty pudotuspelivaiheeseen ja ne podcastiin käytiin eilen sunnuntai-iltana.
0: Eli tarkoittaako tää nyt sitä, että nyt alkaa niinku pelit?
1: Nyt on jatkossa, pelileikki on selvä. Se, joka voittaa sen pelin, pääsee jatkoon. Ja se, joka häviää, lähtee kotimatkalle ja sille lauletaan bye bye baby.
0: Baby goodbye. Mut eli siis tarkistan vielä, että nyt alkaa jengi niinku todenteolla, että ne, ketkä on vähän kiinnostuneita, mutta ei ihan yli,
1: niin
0: nekin alkaa valvoa.
1: Kyllä.
0: Ja katsoa näitä pelejä, kun nehän tulee aikaa.
1: Ainakin katsoa pelejä. Ainakin tulee niinku ruudun. Nyt ei ole sellaista niinku läpsyttelyä, että se molemmat on jatkossa ja ihan sama, miten tämä päättyy. Vaan nyt on niinku, että parhaat pelaajat kentällä, isot panokset otteluissa. Kanada voitti ekassa pudotuspelissä Etelä-Afrikan 0-1 ja Kanadan voittomaali syntyi lisäajalla ajassa 90+2 minuuttia. Maalitekijänä oli Stephen Justakio. Aika lähellä toi lausuminen.
0: Helppo lausuu.
1: Tänään pudotuspelit jatkuu, kun 8:00 Suomen aikaan yhteen iskevät Brasilia ja Japani. Tuosta Brasilia-Japani-pelistä sen verran taustatietoa, että Brasilian joukkueen pelaaja Neymar kävi vapaapäivänä ostamassa 880 000 € kellon.
0: Anteeks, mitä?
1: Joo. Mitäs se lupaa illan otteluun, Melina Mäkelä?
0: No nyt on kovat rahat kyseessä, sen mä sanon. Mitä ihmettä? Joo. Eikö tämä Neymar, hän on ihan tunnettu?
1: Hän on, ja hänellä niin kuin toi 880 000 € niin se ei niin kuin...
0: Onko se niin kuin meidän 20?
1: Se on meidän, sun 20 ja mun 20 senttinä, sanotaanko näin?
0: Yes.
1: Golfari Noora Komulainen voitti uransa ensimmäisen golfin Euroopan kiertueen kilpailun. Tšekissä käydyssä kilpailussa Komulainen ratkaisi voiton uusinta reijällä. Mitäs tarkoittaa meillä, kun pelataan uusinta reikää?
0: Pelataan uudelleen. Tai niin kuin, että aloitetaan alusta.
1: Yleensä se on ollut ainakin niissä kisoissa, mitä mä oon nähnyt, niin pelataan se viimeinen reikä uudestaan. Jos sen ihan väärässä on, mutta mä veikkaan, että tänne tulee katkeraa palautetta golfareilta, jos se onkin niin, että se on se ensimmäinen reikä. Tosiaan, mutta siis jos ollaan pelattu jo 4 kierrosta, 4×18 väylää ja tilanne on tasan, niin sitten ruvetaan uusiin niitä väyliä. Katsotaan, että kumpi, että äkki kuolema periaatteella. Komulaisen kokonaistulos viikonlopulta oli huikea -18.
0: Aika kivasti, ei sano mitään mulle, mutta hienosti ilmeisimmin meni. Äkki kuolemasta vielä sen verran, että toihan on hirveän hyvä esimerkiksi nyt, kun oli näitä kaikki ja jengillä tulee olemaan mökkiolympialaisiin. Niissähän aina välillä on otettava se äkki kuolema.
1: Se on just näin. Äkki kuolema tulee välillä väkisin.
0: Jep.
1: Ja viimeiseksi kerrotaan vielä, että Santtu Heikkinen juo Suomen ennätyksen 1500 metrillä.
0: Santtu!
1: Ding, ding, ding. Heikkinen pysäytti Ranskassa käydyssä kilpailussa kellot aikaan 3:34.89. Siihen päälle vielä. Edelleen ennätys parani näin ollen parilla sekunnilla. Heikkinen oli kommentoinut, että 0 tuulet, täydellinen keli ja hyvä jänis. Mello, onko sulla hyvä jänis tähän viikkoon?
0: No, sanotaanko näin, että mulla on. Ja mitä mulla myöskin on takataskussa, niin mä sanon tän nyt varovasti. Mutta mä aion silti sanoa tämän. Nimittäin me kuunnellaan seuraavaksi The Weekndin Dancing in the Flames. Kiitos vaan Impulen tästä urheilukuunnelmasta ja katsauksesta, uutisista myöskin. Ja ton biisin jälkeen mä tuun antamaan mun oman arvion ja veikkauksen siitä, että kuka tulee voittamaan jalkapallon MM-kisat vuonna 2026. Nimittäin mä oon liian syvällä tällä hetkellä. Mä oon mennyt semmoisiin algoritmeihin, että sulla ei ole mitään haisuakaan. Mut mä sanon, että mä tuun antamaan mun arvion. Mä kerron mun oman näkemyksen, mistä mä oon näin päätellyt jo etukäteen. Ja jos käy niin, että sitten kun tulokset tulee selville vuonna 2026, tämän vuoden puolella vielä voittajasta MM-futiksessa. Ja jos mä osun oikeeseen, niin Impu, me ei mitään keksiä, mitä vielä sä saat sit antaa mulle, mutta joku palkinto se on.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: The Weekend Dancing in the Flames soi yläksi iltapäivässä, kun Imppu ja Mellu studiossa. Ja Mellu, sä oot kuulemma syvällä.
1: Mä oon mennyt tosi syvälle. Mä tiedän, että puhelin minua kuuntelee ja kuulee myös keskustelut kotona liittyen näihin Futiksen MM-kisoihin. Mm. Ja myös kuulee ja varmaan näkeekin sen, että niitä aktiivisesti pääsemme seuraamaan kotona, niin myös poikaystäväni toimesta. Ei mitään, mä oon nyt sitten vähän intoutunut tässä, huomaa, vähän myös mukana seuraamaan. Ja näin ollen, mulle on alkanut tuo some syöttää kaiken näköisiä teorioita siitä, että kuka tulee voittamaan Futiksen MM-kisat. No ei mitään, mä sitten näin tämmöisen teorian siitä, että nyt tämän vuoden 2026 Futiksen MM-kisojen virallinen toi ottelupallo, sehän on joka kisoissa samanlainen tai joka pelissä, niin se on siis Portugalin väreissä. Ja näin ollen tästä oli sitten veittauksia myös siihen, että kun ainahan puhutaan, että Simpsonit tietää kaiken ennalta, mitä tulee maailmassa tapahtumaan, niin oli sitten joku tämmöinen Simpsoneissa nähty jakso, jossa Meksiko ja Portugali on vastakkain, ja siinä nyt sitten tämä Homer Simpson, niin ennustaa sen ja Portugali voittaa. No, sitten mä aloin katsoa tätä virallista ottelupalloa nyt tälle vuotta, että jaa, se on Portugalin väreissä, joo, sitten oli tämä Simpsonin viittaus. No ei mitään, sitten mä olin silleen, että nyt mä alan selvittää, että minkäs värisiä aiempina vuosina Futiksen MM-kisoissa nämä pallot on ollut ja ketkä ne on voittanut. No, mä voin sanoa, vuonna 2022 Futiksen MM-kisat pelattu Katarissa. Virallinen pallo ollut Argentiinan väreissä. Siellä on ollut tuommoista sinistä, oranssia, vähän tällaista neonvihreä tai keltaista, sinistä, oranssia, valkoista, vähän, ihan vähän mustaa. Ja arva, kuka voitti silloin?
0: Argentiina.
1: Niin.
0: No sinistä ja valkoista, joo. Mihin nuo muut värit sitten?
1: No ei mitään.
0: Ei, niistä ei välitetä.
1: Ei välitetä. Okay, ja ne on kaikki ollut myöskin sitten esimerkiksi niillä pelaajilla Argentiinan väreissä silloin. No vuonna 2018 Futiksen MM-kisat voitti Ranska. Ja arvaa Ranskan pelipaitojen värit silloin. Mustavalkoiset ollut. Koko kisojen 2018 virallinen ottelupallo ollut mustavalkoinen.
0: Ei Ranskalla ole mustavalkoiset paidat voinut olla.
1: Kyllä mä katoin, että on ollut silloin.
0: Sä oot kattonut joku mustavalkoisen kuvan.
1: Katoppa Googlesta.
0: Siis ei, nyt mä... Siis...
1: Koska jos tää mun teoria nyt pitää paikkaansa, ja mun veikkaus on se, että Portugali tulee voittamaan vuonna 2026. Tää palloteoria on siis täysin mun oma keksimä, ja varmaan jonkun mielestä jotain foliohattu päähän juttua, niin kuin varmaan onkin. Mutta jos näin käy, että Portugali voittaa, niin mä vaadin jonkun palkinnon tästä. Ja toisaalta sitten mä alan kyllä kyseenalaistaa sitä, että onko nämä niinku, onko tämä tämän PR nyt kaikki sitten?
0: Mä en haluaisi sun journalistista agendaa tässä niin kuin mennä
1: pilaamaan. Äläkä, tässä ei ole nyt journalismista kyse, kun tässä on mun omista teorioista.
0: Nämä on tämmöiset tummat, mutta näissä on myös sinistä. Ei nämä kyllä ihan musta valkoiset, mutta hetkonen, täällä on tämmönen valkoinen paita kyllä.
1: Niin, ja mitä väriä siinä on?
0: Jossain pelissä ollut, missä on mustaa.
1: Niin, eikö ookin, Imppu?
0: Ei, kyllä mä otan muistiinpanovälineen, että sä sanot mulle tuossa vielä off-airissa nää kaikki, mitä sä äsken sanoit, mä kirjoitan ne ylös ja sen jälkeen mä nauran matkalla pankkiin.
1: Niin, ja yleensä WhatsAppikin tulee, että mä teen 10 € pitkä vedon sun veikkauksen.
0: Yläks iltapäivä haluaa irtisanoutua kaikesta vedonlyöntiin liittyvästä.
1: Me ei liitytä vedonlyöntiin, mutta sen mä sanoin, että meidän oma veikkaus, tai siis korjaan minun, on se, että Portugali voittaa tällä palloteorialla. Jos tämä menee oikein, no katsotaan sitten.
0: Kiittäkää Mellu.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi soi yleäksi iltapäivässä. Kello 20 saa vajaa 5. Imppu ja Mellu aina siihen saakka sun seurana, ennen kuin sitten yleäksi kesäilta tulee valtaamaan tämän studion. Ja jäämme vajaaksi 89 tunniksi.
1: Hyvin laskettu. Semmoinen miniloma.
0: Joo, olemme minilomalla vuorokauden ja sitten palaamme huomenna kello 14. Mutta hyvin paljon tulee nyt viestejä tähän mun veikkaukseen liittyen futiksen MM-kisoihin. Mä siis veikkasin tämmöisellä virallisella ottelupalloteorialla niiden väreistä ja viime vuosien tai aiempien vuosien voittajista. Että näin ollen tänä vuonna, kun MM-kisojen ottelupallo on tuon Portugalin väreissä, niin oman veikkaukseni on siis se, että Portugali tulee voittamaan.
1: Ja en laittaisi ehkä koko pienen pikkuruista omaisuuttani pantiksi, mutta haluan vain sanoa julkisesti, että luotan Mellu sinuun.
0: Oho, oikeesti?
1: En usko, mutta luotan.
0: No, mä ajattelin kanssa, koska moni laittaa nyt, että joo, pidin kyllä tästä niin kuin, että on antanut tähän osani ja selvittänyt ylipäätään asiaa. Herran kuuna päivänä en olisi nähnyt tätä tulevan, mutta näin kun oma sosiaalinen media nyt syöttää sitten tätä, niin veikkauksia voipi laittaa. Ja kiinnostaisi muutenkin myös se, että pystyykö mä Imppu liittyä vielä tähän futistietään?
1: Pystyt, Yle sovelluksessa.
0: No niin, hyvä. Koska mä haluan sinne liittäytyä ja näin ollen nyt sitten pääsenkö kimppaan?
1: Pääset.
0: Hyvä. Yle.fi:stä saat siis tuostakin lisätietoa, niin kuin meikäläinenkin aikoo sinne nyt sitten ihan todenteolla suunnata. Ei, en puhu paskaa, aion tänään oikeasti mennä.
1: Mä odotan. Jos mä en näe puoleen yöhön mennessä, jos luoja sua, että mä oon hereillä siihen asti. Jos mä en näe, että Melina Mäkelä liittyy jollain joukkueella Gossip Girl 98 sinne, niin mä oon pöyristynyt. Sulle.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Robin Pakkaleen ihana kipu soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu studiossa vielä hetkisen aikaa viiteen asti. Puhelinlangat laulaa ja taivaalla loistaa kuu, vaan laulaako puhelinlangat enää? Sitä mä vaan pohdin tässä.
1: No, tämä lankapuhelin aikakausi on nyt siis jäämässä historiikkiin, sillä kesäkuun.
0: Ei, miksi aina kaiken täytyy muuttua?
1: Jaksulimppu ikävä, kun huomenna tiistaina 30. päivä kesäkuuta lankapuhelinliittymät vaikenevat lopullisesti.
0: Mä vaadin sitä liputuspäiväksi, suruliputuspäiväksi tästä vuosiksi eteenpäin.
1: Siis mieti, lankapuhelinverkko suomalaisilla on ollut käytössä vuodesta 82 lähtien.
0: Mulla on niin turvallinen olo ollut aina lankapuhelimen ääressä. Mä tiesin, että pikavalinnalla mä pystyn soittamaan äisken tai isken työpaikalle. Ja nyt se ei ole enää mahdollista. Niinkö?
1: On tossa jotenkin jotain romanttistakin tietyllä tavalla ollut.
0: No on. Mietin.
1: Mutta en kyllä ole kellekään soittanut tässä. Mä en muista. Siis, ja itse asiassa, jos nyt on ihan rehellinen. Mm? Kyllä mä muistan, että meillä on tämmöinen lankapuhelin ollut, mutta oleks mä sitä käyttänyt? Niin en oo.
0: Ei, sä oot vaan somettanut jo silloin. Sä oot ollut edellä aikaas, musta tuntuu.
1: Ja mä haluan sanoa nyt jokaiselle, joka jää sit syvästi kaipaamaan, muun muassa Impulle ja sulle, sen verran, että jos tulee ikävä tätä lankapuhelin ja jos sulla tulee semmoinen, että pitäisi kuitenkin saada se, niin nykyäänhän sä saat ostettua siis sun puhelimeen semmoisen adapterin, tiedätkö sä, semmoisen niin kuin, että siitä tulee se piuha ja se puhelin, niin sä pystyt tai niin kuin käyttämään sitä. Että ajatuksena, niin siis käytännössähän se voi toimia.
0: Yes, siis mä... Tää vähän, vaikkei se ole aitoa.
1: Siis se on vähän niin kuin kaiutin sun puhelimelle, mikä näyttää lankapuhelimelta, mutta sulla on siihen mahdollisuus, jos sulla tulee ikävä.
0: No tulee.
1: Ja kyllä sä elämässä sitä varmasti vielä tuut sitten.
0: Voiko mä laulaa puhelilangat laulaa karaokeissa silti jatkossa?
1: Todellakin voi. Tää on Lady Gaga, Doe G, Runway. Oni ja Sara B tähän perään, Tuhlaajapoika. Ja kohta saadaan Yle X kesäiltajuontaja studioon.

0: iltapäivässä. Impu ja Mellu vielä 4 minsaa studiossa ennen kuin Yle X kesäilta starttaa. Siellä siis Lotta Peura sun seurana. Ollaan saatu Lotta ja studioon.
1: Kyllä vaan, moikka sinne kaikille.
0: Mites meni viikonloppu, oot selviytynyt studioon?
1: No kyllä vaan, mä tein semmoisen extempore-käynnin tuskassa.
0: Okei, mikä on extempore-käynti tuskassa?
1: No semmonen, että mun ei pitänyt mennä, mutta sit mä meninkin.
0: Aa, mut noi on parhaita.
1: Joo, aivan, joo, siis mä olen aivan valmis siirtymään metallijengin leipiin.
0: Okei, ihanaa. Kuullaanko tätä meininkiä nyt siis kesäillassa tänään 5 eteenpäin?
1: Pikkasen kuullaan joo, tätäkin muun muassa.
0: Mitä muuta?
1: Mä oon miettinyt semmoista asiaa, että voitteko te samaistua ajatukseen siitä, että aikuisuus on jollakin tavalla pilannut vähän kesän?
2: Joo.
0: Joo.
2: Ei pysty vaan nauttimaan ajalla pyörän lähempää pizzeriaa ja olla sillä tavalla, että mä syön taas tänään pizzaa.
1: Eikö vaan? Koska tää on mun mielestä todella epäreilu asia.
0: No hyvä, sä voit käydä tässä sitten debattia heti 5 eteenpäin. Yle X:n kuulijat sun messissä. Me kuullaan huomenna Yle X iltapäivä Impu ja Mellu heti kello 14. Jää siis 5 eteenpäin Lotan seuraan. Ihanaa maanantaita, alkuviikkoa. Tässä Oliver Tree.

0: Energin Lives Go On. Ja on aika siirtyä sitten kello 5 uutisiin.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Viime vuosina suosiota keränneitä purkutaidenäyttelyitä järjestänyt kollektiivi viettää tänä kesänä 10-vuotisjuhliaan. Kollektiivi juhlii näyttelyllä Helsingissä entisen taideteollisen korkeakoulun tiloissa. Yli 50 taiteilijaa on mukana näyttelyssä. Vilma Malgren jatkaa.
2: Purkutaidekollektiivi on toteuttanut viime vuosina suosittuja näyttelyitä rakennuksiin, jotka odottavat purkua tai remonttia. 10-vuotisjuhlanäyttelyn nimi on Tämän haluan sanoa. Taiteilija Mia Kolari.
3: Tämä on tavallaan mun pehmeä tapa ottaa kantaa siihen, että pitäisikö ihmisten saada olla semmosia, kun ne on, osaan hauraita, osaan pehmeitä. Ja tietyllä tavalla se, että mä haluaisin, että täällä huoneessa jokainen ymmärtäisi sen, että kun sä tuut tänne, niin se riittää, että sä oot just sellainen kuin sä olet.
2: Purkutaiteen perinteeseen kuuluu, että mukaan valitaan sekä viihteellisiä teoksia että teoksia, jotka ottavat kantaa. Tänä kesänä syvennytään esimerkiksi Itämeren kriittiseen tilaan. Taiteilija Juha Lahtinen.
4: No me katsottiin ensinnäkin ilmakuvia Itämerestä erilaisissa tiloissa. Sinillä vähän näkyy itse asiassa aika upeana, mikä on sille vähän ristiriitaista nähdä se jotenkin niin kauniina asiana siellä meressä.
2: Purkutaiden näyttelyt ovat keränneet viime vuosina kymmeniä tuhansia kävijöitä. Ne eivät välttämättä kilpaile perinteisten museonäyttelyiden kanssa. Sen sijaan purkutaide voi toimia matalan kynnyksen paikkana tutustua taiteeseen. Taiteilija Emma Salokoski.
5: Ja sitten tämä tavoittaa myös sellaisia yleisöjä, jotka ehkä pitää niinku taidetta muuten aika elitistisenä tai vaikeasti saavutettavana tai ymmärrettävänä. Tämä on vähän tämmöinen niinku elämyspuisto, niin tänne voi tulla lapset ja vanhukset ja niin kuin raggarit ja niin kuin highbrow-ihmiset sulassa sovussa.
1: Ainakin 5 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Poliisin mukaan 2 teosta epäiltyä on otettu kiinni ja toinen heistä on epäilty ampuja. Teon motiivi on yhä epäselvä. Tämänhetkisten tietojen mukaan ampumavälikohtaus tapahtui nuorisokeskuksessa Staden keskustassa. Välikohtauksessa ammuttiin useita laukauksia. Kaikki uhrit ovat poliisin mukaan aikuisia. Kuolonuhrien määrä voi poliisin mukaan vielä nousta. Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin on iskenyt tänään varhain aamulla jälkijäristys. Jälkijäristyksen ei ole toistaiseksi kerrottu aiheuttaneen vahinkoja. Venezuelaa järisytti keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 suurta maanjäristystä. Järistyksissä on kuollut ainakin 1500 ihmistä ja loukkaantunut tuhansia. Kymmeniä tuhansia on yhä kateissa. Yleinen selvitys paljastaa poikkeuksellisen väkivallan kierteen.

0: 30-vuotias nainen on 10 vuoden aikana pahoinpidellyt toistuvasti tuntemattomia ihmisiä, myös lapsia. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tapaus herättää kysymyksen kuntoutuksen ja rangaistusten riittävyydestä. Helsingin yliopiston kriminaalipolitiikan apulaisprofessori Markus Kaakinen.
1: Niin siinä on tietenkin monta systeemikohtaa, jossa varmasti voitaisiin toimia paremmin, missä voitaisiin olla parempia ja tehokkaampia. Ensimmäinen on se, että mitä me on tehty siellä rikollisen polun tai elämänpolun alkupäässä. Onko ollut tehokkaita tapoja auttaa vaikka kotona tai kasvuympäristöissä ilmenevien ongelmien kanssa. Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun tämmöinen ennaltaehkäisevä kulma ei onnistu, niin meidän järjestelmässä täytyy tietenkin miettiä, että onko meillä vaikuttavaksi osoitettuja tapoja puuttua rikoskierteessä olevien nuorten tai ihmisten toimintaan. Ja sitten tietenkin kolmas on sitten se rikosprosessi, meidän rikosseuraamusjärjestelmä. Eli onko meidän rikosseuraamusjärjestelmä semmoinen, jossa on riittävä pelote ja toisaalta taas, joka sitten kykenee kuntouttamaan rikoskierteessä olevia yksilöitä rikoksettomaan elämään.
0: Illan ja yön aikana kylmä säärintama ja sade- ja ukkoskuurot liikkuvat maan keski- ja pohjoisosan yli itään. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, pohjoisessa on pilvisempää. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Suureen osaan maata on annettu varoituksia ukkospuuskista, auringon UV-säteilystä ja tukalasta helteestä.

Hei, maanantai, eli viikon ensimmäinen päivä. Miten ollaan viikonlopusta selvitty? Mitä sä oot tehnyt viikonloppuna? Onko maanantai nyt semmonen, onko sulla tänään levännyt olo vai onko sulla semmonen olo, että sun pitää nyt alkuviikko levätä siitä sun viikonlopusta? Miten sulla meni? Mä itse tein tommosen yllätyspikavisiitin tuskaan viikonloppuna. Tää oli täysin suunnittelematonta, mutta jotain sellaista, mikä aion ehkä ensi vuonna tehdä sitten uudelleen. Nimittäin oli melkoinen kokemus näin niin kuin itselleni, joka ei sillä niin kuin lähtökohtaisesti ole ihan hirveämmin kuunnellut tommoista raskaampaa meininkiä, mutta sanotaanko näin, että jonkinlainen metallikärpänen kyllä puras mua siellä. Mennään tähän asiaan tänään myöhemmin. Meillä on tulossa kesäillan hittiäänestystä, päivän biisiä, onko normaalia ohjelmaosiota, eli näitä meidän kesäillan perusherkkuja. Mitä me sitten täällä pitkin viikkoa yhdessä teemme? Mä oon ottanut vartinvaltaukseen tänään teemaksi, että mikä on sun guilty pleasure -biisi. Eli tämmönen, vähän sun semmonen salainen pahe, semmonen biisi, mitä sä kuuntelet pikkasen ehkä salaa muilta, koska sä et suostu myöntää, että sä tykkäät siitä biisistä, mutta se on kuitenkin sun mielestä aivan sikahyvä biisi. Eli tänään kuuden jälkeen lähdetään taas noit vartinvaltausbiisejä sitten toteuttamaan.

Elizabeth Taylor. Taylor Swiftiltä soi Yleäks kesäillassa. Kello on 12:05 ja Lotta täällä sun kanssa viettämässä aikaa tonne kello 8 asti. Tos ennen biisejä, niin kysyin sulta, että miten sulla on lähtenyt tää viikko käyntiin näin kun maanantaita kerran elellään ja ootko toipumassa viikonlopusta vai oletko toipunut viime viikosta sitten viikonlopun aikana, että vähän, että mites on, mites se viikonloppu sitten vierähti. Täällä Sirre laittaa viestiä studioon, että heips, viikon miniloman jälkeen tunnin yöunilla arki startattu. Aina vaan jännittää niin pirusti loman jälkeen, että tuleeko pommiin nukuttua. Onneksi on kesä ja energiaa. Ja tämä on mun mielestä todella hyvin sanottu. Mä itse huomaan, että jos on tommonen loma ja sitten pitäisi siitä sitten slaidaa taas arkimoodiin, niin se jännittää ihan huolella. Että entä jos nukkuu pommiin, entä jos laittaakin unissaan herätyksen pois, kun ajattelee, että se on jäänyt päälle jostakin loma, tai ennen kuin se loma on edes alkanut. Itse asiassa mua huomaa, että mua jännittää jo pelkästään aina sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä, että mulle riittää se 20 päivää, että mulle tulee jo semmoinen olo, kun mä menen sunnuntaina nukkumaan, että heräänköhän mä maanantaina. Topi laittaa, että Kalajoen farmari 2026 meni viikonloppu esittelijänä kokonaan, nyt taas palattu sitten pupun korvissa laitettu, että oikeisiin töihin. Ja täällähän sitten Topi onkin jonkin sortin kyntöhommissa traktorilla menossa sitten pellon reunalla. Eli näyttää olevan silleen, että viikonloppuna töissä ja arkena töissä. Mutta jos mä oon oikein käsittänyt, niin se on vähän nyt tuommoista farmariarkea sitten sellainen. Mutta tässä nyt hyvällä aasinsillalla pääsee siihen, että kysyin tuossa ennen studioon astumistani Melulta ja Impulta, että kokeeko he, että aikuisuus on pilannut kesän? Koska musta tuntuu, mä olen lapsena ollut todella kova, tai olen edelleen todella kova kesärakastaja. Mutta sitten etenkin se pohjautuu semmoiseen niinku lapsuuden kesiin, missä on niinku ihanaa ja huoletonta ja voi juosta paljain varpain nurmikolla ilman, että sua ahistaa vaikka se, että punkki tulee jalkaan, mitä nykyään pelkään todella paljon. Olen tosi neuroottinen punkkien suhteen. Lapsena oli tosi mahtavaa uida järvessä, oli se miten kylmää tahansa. Ja nyt sä vähän, tai siis minä olen vähän semmoinen ehkä sitten kyynistynyt sen suhteen, että tuntuu, että ne asiat, mitkä lapsena oli kesällä niin kuin aivan huippuja, niin nyt niissä on aina joku mutta. Ja mua vähän ahistaa sanoa tämä ääneen, koska musta tämä kuulostaa tosi. Mä en haluaisi olla tämmöinen ihminen. Mutta voitko sä samaistua? Tuntuuko susta, että semmoinen lapsuuden kesät on ne kesät, mitä sä tavoittelet edelleen, mutta sitten tämmöiset aikuisuuden tylsät asiat, kuten vaikka töissäkäynti, punkkien pelko, et kestä samalla tavalla kylmää vettä tai jotain, niin meinaa rajoittaa sun sitä kesäfiilistelyä. Laita mulle nyt viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että mitä mieltä sä olet tästä asiasta? Tuntuuko susta, että sä et voi enää samalla tavalla nauttia kesästä? Vai oletko sä semmoinen ihminen, joka edelleen pystyy viettämään ihania lapsuuden kesän kaltaisia kesiä? Kerro mulle

0: Barbarabastu Kailta. Soi Yleäks kesäillassa. Olet täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 20:07. Kesää puhututtaa ja se, että kyynistytäänkö me aikuisina jotenkin, että pilaako aikuisuus kesän? Koska varmasti voit samaistua ajatukseen siitä, että lapsena kesät, ne oli jotenkin ihan supereeppisiä. Niissä oli jotain taikaa, jotain sellaista, mitä mä en ainakaan onnistu, ainakaan kovin hevillä saamaan kesäsin. Ja monesti tuntuu, että sitten jos sattuu saamaan jonkun semmoisen, että hei, tämä tuntui ihan lapsuuden kesältä, niin se on sitten se koko kesän paras muisto. Että mä ainakin itse huomaan jahtavani tätä niin kuin mahtavaa kesä, lapsuuden kesäfiilistä läpi mun kesän. Alu laittaa viestiä, että jostain syystä se tuntuu paljon tyhjemmältä. Ei vaan ole samaa tunnelmaa siinä. Ja siinä, tässä on joku. Tämä on joku tämmöinen, meidän pitäisi varmaan vetää kaikkien sellaiset vaaleanpunaiset kesä, lapsuuden kesä aurinkolasit päähän ja alkaa nauttia siitä kesästä, koska miettikää se muisto. Tai mulla on ainakin tämmöinen, mä uskallan väittää, että aika monella, ketkä on tuossa elänyt 2000-2010-luvun vaihteessa, vaikka lapsuuden kesiään, niin muistaa sen, kun sä heräät aamulla, meet olkkariin, laitat telkkarin päälle, sieltä tulee Serranon perhe. Sit sä katot sitä ja sit sä meet uimaan ja sit sä pystyt olemaan siellä vedessä, oli se miten kylmää tahansa, niin vaikka puoli tuntia. Mä en tiedä, että oliko mulla lapsena joku hylkeenrasva vai miksi mua ei alkanut paleltaa, koska nykyään pitää olla jo aika lämmin vesi, että mut saadaan veteen.
1: Yle X. Kesäilta.

0: kuulet reilun vartin sisään.
1: Tame Impalalta tulossa Dracula.

sekä ihanalta Vilma Jäältä Kiputyttö. Shakiralta ja Burna Boylta, Die Die Die.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Turistilta taikuri soi yleäks kesä illassa. Kello on 5:30 ja Lotta täällä sun seurana. Tosi hyvää maanantaita ja ihanaa, että sä olet tänäkin kesäpäivänä kuulolla. Lapsuuden kesistä ja se, että tuntuu, että aikuisuudessa jotenkin ei saa enää samaa fiilistä. Ollaan puhuttu täällä ja pakko kyllä sanoa, että yksi uusi harmituksen aihe asian ympäriltä on mulla se, että mä luin uutisen tänään, että näistä legendaarista ampparijäätelöistä on poistunut se ampparin kuva. Ja no kyse on hyvän asian puolesta, koska Iltalehdellä oli tämmöinen uutinen, missä sanottiin, että Pirkan mehujäistä on poistettu tämän kesän aikana ötökkäpiirrosahmot osana sosiaali- ja terveysministeriön ja Helsingin yliopiston luomaa ohjeistusta. Ja tarkoituksena tässä on siis välttää lapsille kohdennettua markkinointia osana epäterveellisiä tuotteita. Ja mä ymmärrän, tässä ollaan hyvän asian puolesta, mutta en mä tiedä. Mä niin kuin aikuisenakin nautin kyllä siitä, että se on kivan näköinen se tuote. Mutta ehkä se pointti on sitten just siinä, että mä niin helposti tarttuisi siihen. Tässä jutussa on tällä, että kyse ei vielä ole mistään suoranaisesta päätöksestä tai EU-direktiivistä tai mikään tämmöinen sääntö Suomen ankeuttajien uusi metku, niin kuin tänne on kirjoitettu. Loistava sanavalinta mielestäni tähän. Mutta ehkä tässä nyt vähän tällainen testaillaan, että millaisilla toimilla sitten näitä asioita voitaisiin koittaa vähentää sitten tämä houkuttelevuutta. En mä tiedä. Hyvän asian puolesta, mutta mua tämä kyllä ainakin vähän harmitti.
1: Yle X, kesäilta.
0: Teimiin palata tulossa Draculaa seuraavaksi. Jatketaan sitten vielä tämän aiheen parista.

0: Dracula soi Yle X kesäillassa. Mutta sun kanssa. Kello on 36 yli 5. Ja puhutaan ampparijätskeistä poistuneesta ampparikuvasta. Tämä itseäni ainakin hieman harmistutti. Olen sen verran vähän lapsellinen, että mua ainakin vähän harmitti, että se amppari lähti sitä, koska olihan se nyt söpön näköinen. Mutta sitähän tässä myös osittain haettiin. Nimittäin on tullut suositus, jossa halutaan vähentää lapsille kohdennettua markkinointia tämmöisten niin kuin epäterveellisten tuotteiden osalta. Niin joo, ymmärrän täysin hyvän asian puolesta. Mutta tosiaan Suomessa tässä asiassa ei vielä olla ehkä, ollaan ehkä jopa vähän jäljessä. Siinä mielessä ajatellaan monissa, että aina hirveä sääntö Suomi iskee, mutta tiesit sä, että Portugalissa epäterveellisten tarvikkeiden markkinointi alle 16-vuotiaalta on ollut kielletty jo vuodesta 2019 lähtien. Et siinä mielessä Suomessa kyllä sääntö Suomi ei ole iskenyt vielä niin kovaa, mitä ehkä sitten muualla Euroopassa.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kiputyttö Vilma Jäältä soi seuraavana.

0: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
1: Guilty Pleasure-biisit. Mikä on sun sellainen biisi, mikä on tavallaan sun vähän tämmönen salainen pahe? Joku biisi, mitä sä et ihan välttämättä viiti kaikille huudella, että hei, eikä rakastaa tätä biisiä yli kaiken, vaan sä vähän joudut salaisesti sitä kuuntelemaan. Mulla on ollut elämässäni todella paljon Guilty Pleasure-biisejä, mitä mä oon sit kuunnellut silleen jos Spotifysta joku salainen kuuntelu päällä, koska mulla on ollut semmoinen fiilis, että mä en niinku viitsi myöntää ihmisille. Että ihmiset, ne kolme ihmistä, jotka mua siinä sovelluksessa seuraa, niin ne ei sit ainakaan saa nähdä, että mä oon kuunnellut jotakin sellaista biisiä. Tällaisia biisejä siis tänään Vartin valtaukseen teiltä pyytäisin. Sä voit lähettää sun Guilty Pleasure-biisi toiveen WhatsAppiin numeroon 0444216888. Ja laita sinne perään ihmeessä vielä perustelut, että mikä tästä biisistä tekee niin hyvän. Miksi tää on sun Guilty Pleasure, eli tämmönen salainen pahe biisi. Niin mä sitten tuossa kuuden jälkeen alan toteutella näitä toiveita. Ja voit laittaa vaikka joku anonyymin nimimerkki, jos sä et viiti omalla nimellä kertoa, että miksi just tää biisi. Niin minä suojelen sinun yksityisyyttä. Ja voidaan sit ihan salassa kuunnella täällä YleX kesäillassa. Sun Guilty Pleasure-biisi.

asiaa. Uutuusmusa Isaac Eliotilta sinfonia soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tuo tulee tuossa noin 7 minuutin päästä 6, joka tarkoittaa, että sen jälkeen meillä alkaa vartin valtaus. Etsinnässä on guilty pleasure -biisejä, eli semmosia biisejä, joita sä kuuntelet ehkä vähän jopa salaa, mutta sä rakastat niitä, mutta sä täysin niin kuin, ehkä uskalla myöntää kaikille, että tää on sun mielestä paras biisi. Eli guilty pleasure -biisejä 6 jälkeen lähtisin teille soittamaan. Pistä mulle perusteluineen sun guilty pleasure -biisi WhatsAppiin 044-421-6888. Niin minäpä täältä sitten teille soittelen sitä, mitä tilataan.

0: Sonilta. Playboy soi Yleks kesäillassa. Kohtulos kuuden uutiset ja sen jälkeen mennään vartin valtaukseen. Vielä kertaa laittaa toive biisiä, mikä on sun guilty pleasure biisi.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venezuelassa pelastustyöt maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Pelastustöitä on vaikeuttanut muun muassa pula pelastusvälineistä. Venezuelaa järisytti viime viikolla kaksi suurta maanjäristystä. Ainakin 1500 ihmistä on kuollut ja kymmeniä tuhansia on edelleen kateissa. Toimittajamme Maija Salmi matkusti Venezuelassa maanjäristyksen pahimmalle tuhoalueelle Laguairaan.
2: Seison tällä hetkellä Beispon stadionilla, joka toimii nyt näiden maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ihmisten suojana. Tällä ihmiset etsivät itselleen vaatteita, sillä suurin osa ihmisistä on tosiaan menettänyt paitsi kotinsa myös kaiken muun omaisuutensa ja osa myös perheenjäseniään.
1: Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon ja tyytyväisyys viranomaispalveluihin ovat säilyneet vakaina, käy ilmi OECD:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Eniten suomalaiset luottavat puolustusvoimiin ja poliisiin. 90 suomalaisesta luottaa niihin paljon tai melko paljon. Valtionhallintoon luottaa 2/3 suomalaisesta. Maan hallitukseen luottaa hieman alle puolet suomalaisista. OECD:n kysely tehtiin Suomessa viime vuonna. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriö sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat voisivat muodostaa uhan Venäjälle.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja kello lyö 6 ja vartin valtaus on meillä valmiina alkamaan ensimmäisten biisien osalta. Aiheena meillä on guilty pleasure biisit, eli sellaisia biisejä, mitä sä kuuntelet vähän ns. Salaa. Et ehkä viitis silleen täräyttää tätä bileissä ensimmäisenä soimaan, että hei, tää on mun valitsema biisi sitten. Tässä biisissä voi olla jotain sellaista, mitä sä ehkä jopa tavallaan inot, mutta sit samaan aikaan rakastat. Joku semmonen, että tää on sulle vähän niinku semmonen salainen pahe. Ja teiltä on tulvinut tänne aivan loistavia guilty pleasure biisejä. Parhaani mukaan tänne nostelen, mitä nyt varttiin sitten mahtuukaan. Mikke on toivonut Horse Attack Squadilta Kaunis päivä. Mikke perustelee näin, että hyvä rento fiilistely biisi itselle, mutta kukaan ei koskaan tykkää tästä. Ja vitsit, mä fiilaan tota, että on joku biisi, mitä sä itse rakastat, sit sä ehkä laitat soimaan sen joissakin, no just tuossa illan istuaisissa, ja sit joku on sille, kuka tämän biisi on laittanut? Ja sit sä vaan niinku nolostuneena oot jossain nurkassa silleen, minä se vain olen. Mut mä en Mikke sano, että tää on huono biisi. Tää on sun guilty pleasure biisi, Kaunis päivä. Ja se tulee tässä.

0: Kaunis päivä Horse Attack Squadilta. Tää on mikään toivebiisi, kun etsitään Guilty Pleasure-biisejä. Ja tää on musta tosi hyvä Guilty Pleasure-biisi. Tässä oli jotain sellaista, niin kuin, en mä tiedä, mua vaan nauratti ja kutitteli vatsan pohjasta, kun se laulu tolleen. Noniin. En mä tiedä. Ehkä kaikkea ei niin kuin tarvitse koittaa demonstroida itse. Mutta hyvä Mikke, tää oli hyvä valinta ja hyvä starttaus meidän Guilty Pleasure partiinvaltausosiolle. Päästään jatkamaan Shakiran tunnelmissa, nimittäin Heli toivoo Shakiran Waka Wakaa. Hän kirjoittaa, että hassu juttu, mutta mun guilty pleasure on Shakiran Waka Waka. Sehän oli jalkapallon MM-kisabiisi kauan sitten Etelä-Afrikassa. Jopa mun puolisolle tuli jossain vaiheessa aivan järkytyksenä, kun valitsin sen jonkun yhteisen YouTube-rallin aikana. Musta on ihana, että sun puoliso on yllättynyt tästä valinnasta, mutta samaan aikaan mä oon sille, että hei, come on, tämähän on hyvä biisi. Mutta onhan tää hyvin, hyvin paljon soitettu, että no, mä puolan, tää voisi olla munkin guilty pleasure biisi. Ja itse asiassa on, Heli, mä ymmärrän sua. Ja tää on sikälikin hyvin ajankohtainen, koska Shakirahan on tykitellyt myös tämän vuoden MM-kisojen MM-kisabiisiä. Hän tietää, mitä tekee. Heli, tää on sun biisi.
1: Yle X. Yle X-ilta. Martin Valtaus. Kuuluu sulle.

Jankka herroilta soi Yle X kesäillassa. Tässä mennään vartin valtausta ja tää oli Veikan Guilty Pleasure -toivebiisi. Meillä on tässä aikaa vielä yhdelle biisille ja tulossa olisi Henrikin toive Taylor Swiftiltä Is It Over Now. Ja tää on siksi nyt erittäin ajankohtainenkin ja hyvä Guilty Pleasure, koska syrjän suruihin tämä toive on nyt sitten juuri eronneella Henrikillä. Ja mikä muukaan piristää päivää ja elämää ja auttaa sydänsuruihin kuin ne meidän Guilty Pleasure-biisit. Siis se on ihan uskomatonta, miten musalla on ainakin itselläni ihan suora yhteys. Että jos mä oon alavirein tai jotenkin tämmönen vähän alakuloinen, sit mä kuuntelen hyvää musaa, mulle tulee hyvä fiilis. Jos mä oon surullinen, niin sitten voi kokeilla tämmöstä niin kuin surua suruun, että kuuntelee jotain sitten muuta surullista biisiä. Niin sitä jotenkin saa sinne terapeuttisesti vähän sitä tunnetta purkaa. Ja se on ihanaa. Sitten laittaa vaan itkubiisit soimaan ja antaa kyyneleitten virrata ja vaan kun helpottaa. Siinä vinkki ilmaiseen terapiaan. Mutta Taylor Swiftiltä Is It Over Now? Henrikin toivebiisi soi tässä.

0: Taylor Swiftiltä Is It Over Now soi Yle X kesäillassa. Kello on 20:06 ja tämä oli meidän tämän päivän viimeinen Vartin valtauksen Guilty Pleasure-biisi.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan Vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No tästä viimeisestä Vartin valtauspiistä inspiroituneena päätin tuossa aivan juuri, että huomenna etsitään sitten itkubiisejä. Eli mä haluaisin tietää, että mikä on sun sellainen biisi, jonka tahtiin sitten, jos on tämmöinen surullinen hetki ja haluaa vähän päästellä kyyneliä ja paineita ja pitää semmoisen niin sanotun itkuterapiahetken tälleen musiikin kuuntelun muodossa. Niin mikä on sulle siihen varma valinta? Koska itkubiisit, lempigenreni, melankolia. Ne toimii ainakin mulle.

Nyt kuitenkin Porschenpoilta ja Komioilta uutuusmusaa Koko Suomi tanssii. Ja tiedättekö, tää on semmonen biisi, missä mulle tulee semmonen olo, että tää on niinku täydellisesti 50% Porschenpoilta ja 50% Komioilta. Miten onkaan onnistuttu?

Kuumaa, tuun vielä himaan, soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee 7:30 ja Lotta täällä sun kanssa tonne 8:00 asti. Mikä olisi sun reaktio, jos sä näkisit, että joku snäkkää einesnakkeja dippaamalla niitä banaanijugurttiin? Niin. Itsehän sain todistaa tällaista viikonloppuna, kun mun ystävä päätti pitää tämmöisen pienen herkkuhetken ja oli ostanut sit kaupasta einesnakkipaketin banaanijugurttia ja oli silleen, että mua vähän hävettää myöntää, mutta nämä on tosi hyviä tälleen yhdessä dipattuna. Ja ihan niin kuin oikeasti kaikella kunnioituksella, jokaisella saa olla omanlaiset niin kuin makumieltymykset, mutta kyllä niin kuin tossa mulla vähän tuli semmoinen olo, että nyt haluaisin kyseenalaistaa. Ja makuasioistahan siis periaatteessa voi kiistellä, tai se on itse asiassa ainut asia melkein, mistä voi kiistellä, koska faktat on faktoja, niistä ei voi kiistellä, mutta ei nimenomaan, tämä on semmoinen makuasia, mitä mä haluaisin vähän lähteä haastamaan, mutta eipä siinä mitään, jos joku tykkää. Mä itse olen varsin kaikkiruokainen, että tavallaan mua yllätti tämä mun vahva reaktio tähän hänen tapansa, koska mulla ei hirveästi tapana nirsoilla mitään kohtaa. Mä silleen, aina on mennyt hillosipulit ja oliivit ja suolakurkut ihan hyvin suihin. En ole koskaan niitä hirveämmin sitten vierastanut. Mutta tää, en mä itse asiassa haluaisi edes testata tätä. Onko sulla joku tämmönen todella erikoinen mieltymys? Esimerkiksi, kyllä mä edelleen sanon, että ei ole niin outoa tämä nakkijugurttijuttu, kun itse vaikka tykkään syödä vihreitä kuulia silleen, että mä laitan sinne slicein aurajuustoa väliin. Tai tämä on mun semmoinen joulun suurin herkku. Niin joku voisi olla tästäkin silleen, että tämä on sairasta. Mutta ei ole niin sairasta kuin nakki ja jugurtti. Sanonpahan vaan. Onko sulla joku tämmöinen outous, mistä sä tykkäät syödä yhteen? Semmoinen, mistä oot saanut vähän erikoisia katseita ja ihmettelyä. Pistä mulle viestiä WhatsApp-numeroon 0444216888, että mikä on, onko sulla, tai jos sulla on siis tämmöinen, niin mä haluan kyllä ehdottomasti kuulla, koska joka päivä ihmiset pääsee yllättämään mut sillä, että miten erikoisia makumieltymyksiä niillä on. Chanel soi seuraavana.

0: Chanel Tylolta soi Yle X kesäillassa. Kello on 18.35 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Erikoisia ruokayhdistelmiä etsitään. Ja tossa kysäsin ennen biisiä, että mikä on sun semmonen outo makumieltymys? Mitkä sä tykkäät kaksi asiaa pistää yhteen ja se on sitten ihan taivallinen herkku, vaikka muut on sitten ehkä vähän ihmetellyt. Mä kerroin mun ystävästä, joka söi einesnakkia dippaamalla sitä banaanijugurttiin, joka kieltämättä meni mulla semmonen niin kuin top 1 oudoimmat asiat. Mitä on itse ainakaan kuullut, tai ainakin toistaiseksi, koska nyt teiltä vyöryy viestejä todella kummallisista ruokayhdistelmistä. Mä en ole ihan varma, että vedätättekö te mua. Jotkut on sen verran outoja. Jukka laittaa, että nakkien kanssa pitää olla mansikkajugurtti eikä banaanijugurtti. Mun pitää vinkata tää sille mun ystävälle ja kysyä, että onko hän myös sitä mieltä, että mansikka on sit parempi. Mikke laittaa, että ei nyt pilata mitään nakkeja banskujugulla. Nakki nakkina ja jogurtti jogurttina. Kurkku ja aromisuola toimii. Hei, näin mä oon kuullut joltakin muultakin. Että se on niinku, etenkin jos leivän päälle laittaa just kurkkuja ja sit vähän ripottelee aromisuolaa, niin avot, se niinku on täydellinen makupari. Tomi laittaa viestiä studioon, että itse laitan siipikastiketta leivän päälle ja välillä muihinkin ruokiin. Mut oudoin, mitä oon kuullut, oli popparit, tonnikala ja kinuskikastike. Mä menen vähän sanattomaksi tässä. Siis popparit ja kinuskikastike, ymmärrän. Popparit, tonnikala ja kinuskikastike, en ymmärrä. Apua!
1: Yle X. Kesäilta.
0: Älä mee, soi Emmalta ja Matillalta seuraavana.

0: Emmalta ja Matildalta Älä mee soi yleäksi kesäillassa. Kello on 27 ja Lotta täällä sun kanssa. Erikoisista ruokamieltymyksistä puhuttiin. Sain vyöryjen viestejä mitä kummallisimmista yhdistelmistä. Mutta ilmeisesti tää niinku suolaset einekset, kuten nakki ja lihapulla, YMS, niin toimii näiden hedelmäjukurttien kanssa. Ainakin jos on uskomista näihin viesteihin, mitä tänne sitten tulee. Tästähän olisi saanut oman, olisiko normaalia ohjelma-asioon jo ihan erikseen tästä ruokakeskustelusta, mutta kyllä mua kiinnostaa se, että mitäs mieltä te olette kahvikuppiin jätettystä pienestä lirusta, siis kahvin lirusta, että kun te olette juoneet kahvia ja sitten ei ole mitään syytä, miksi te ette joi sitä mukia loppuun, vaan te jätette aina sinne semmoisen pienen kahvitilkan, koska mä teen tätä huomaamattani. Joka kerta, jos mä juon kahvia, niin sinne aina poikkeuksetta jää semmoinen parin sentin loppuliru. Ja kyse ei ole siitä, että sinne olisi jäänyt jotenkin semmoista, että mä olisin vaikka laittanut sinne maitoa ja se olisi jäänyt silleen sakkautuneena sinne pohjaan, että mä olisin ollut silleen, oh, en voi juoda tätä, vaan joku siinä on, että se jää juomatta. Semmoinen ihan pieni tilkkanen. Et se on melkein tämmöinen rituaalinomainen tapa, että mä sit uhraan siitä kupin pohjasta pienen lirun jollekin kahvihengille tai jotain, mutta olenko se vaan mä? Onko tämä normaalia? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että onko se normaalia jättää se pikkunen tilkka aina sinne kahvimukin pohjalle?
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: Olivia Deaniltä Baby Steps soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sunkaan kello 8 asti ja selvityksen alla on, että onko normaalia jättää se pikku liru aina kahvikuppiin ilman mitään syytä. Sinne se vaan aina jää, koska mulla jää aina pieni liru. Olen saanut paljon samaistumispintaa. Ihmiset, olette laittaneet minulle viestiä, että mullakin jää aina tämmöinen mystinen liru tänne pohjalle. Tosin Tanja muistuttaa, että pitkällä juoksulla toi on aika kallista, mikä on kyllä ihan totta, koska kahvihan ei ole mikään halvin raaka-aine.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Lauri Haavilta Perhonen soi yleäksi kesä illoissa ja sitten tässä pitää tulla siihen tulokseen, että toi on ihan ok jättää se pieni liru sinne kupin pohjalle. Ainakin te muutkin teette sitä samaa. Pian tulos, tai nyt tulossa Kettamalta Guns N' Roses, jonka jälkeen Pehmoainelta Halun takas mun perhoset, jonka jälkeen mennään sit 7:00 uutisiin. Hei, ihanaa maanantaita sulle sinne. Kiva, kun oot mukana.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: uutiset ja Jussi Anivaara. Helsinki Garden -projektiyhtiön puheenjohtaja Jan Vapaavuori puolustaa Arena-hanketta. Kritiikkiä on herättänyt se, ettei hankkeen valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Hallitus päätti tuesta keväällä. Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuoden lopulla.
1: Tämmöiselle hankkeelle ei ole olemassa vakiintunutta reittiä. Ne on niin harvinaisia 10-20 vuoden välein. Et sen tietenkin ymmärrän, että herättää kysymyksiä, että mitenköhän tähän päätöksentekoon on päädytty. Mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa, että hallitus on tästä yksimielisesti päättänyt. Ja sitä ennen tämä on käsitelty hallituspuolueiden puheenjohtajien keskuudessa, jotka ovat tästä päättäneet. Ja tämä on noudattanut kutakuinkin samanlaista menettelyä kuin aikana esimerkiksi Nokia-areenan valtion tuon osalta, joka muuten sai suhteessa hankkeen kokoon isomman valtion tuon kuin tämä hanke. Että kysymykset ymmärrän kritiikin huonommin.
0: Sanoi Jan Vapaavuori. Venezuelassa on ollut jälkijäristyksiä. Järistys oli voimakkuudeltaan 4,6. Mahdollisista uusista vahingoista ei ole vielä tietoa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa viime viikon järistysten jäljiltä. Caracasista Maija Salmi.
2: Ongelma täällä on siis se, että ei ole tarpeeksi välineitä näillä ihmisillä, jotka pelastavat noista raunioista ihmisiä. Lisäksi kaikkia kansainvälisiä pelastusryhmiä ei ole edes päästetty maahan. Esimerkiksi espanjalaiset ja englantilaiset ovat jääneet kentälle. Heille Venezuelan hallinto ei ole antanut lupaa tänne tulla. Lisäksi yli 50 000 ihmistä on kateissa edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti suurin osa näistä ihmisistä on tuolla raunioissa. Ja todella moni ihminen on tietenkin myös menettänyt kotiinsa.
0: Sään huomenna pääosin selkeää, pohjoisessa on pilvisempää. Huomisen päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan helteestä ja UV-säteilystä.

0: Earrings Malcolm Todilta soi YleX kesäillassa. Kello 6:55 ja Lotta täällä sun kanssa. Yhdessä körötellään vielä tuonne kello 8 asti. Ihanaa, että oot messissä ja toivottavasti sun maanantai on ollut enemmän tai vähemmän ihana. Semmoinen hyvä viikon aloitus. Itselläni ainakin on ollut semmoinen. Ja se vaan paranee nimittäin YleX:n päivän biisinä on tänään ihanan Louna Onlinein Kevät tulee, kun sä palaat. Ja nyt on tuoretta kamaa. Nimittäin tämä biisi on julkaistu viime perjantaina, eli 26.6. Ja vastaanotto on ollut tälle biisille kyllä tosi hyvä. Nimittäin tämä nousi Suomen Spotify-listalle siellä 9. Ja tässä viikonlopun aikana se on parhaimmillaan ollut siellä 4. sijalla. Eli tätä on kyllä porukka luukuttanut ja ihan huolella. Louna Onlinein, eli Louna Kukkosen, edellinen julkaisema biisi oli tämä Motion. Voit ehkä muistaa tämän YleX:n playlistiltä, koska tämä on täälläkin soinut kyllä ihan hyvään tahtiin. Onhan sekin ihan bangeri biisi. Musta on siistiä, että on ihmisiä, ketkä osaa tehdä, niin kuin droppaa vaan biisi biisin perään, niin kovaa kamaa. Tai sille, että sä osaat jo niin kuin odottaa, että okei, Lounalta on tulossa uusi biisi. Sen on oltava ihan sika hyvä. Mitä mieltä sä olet tästä biisistä? Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Pistä mulle viestiä studioon.
1: Päivän biisi.
0: Kerro mulle, mitä mieltä sä oot tästä biisistä. 044 421 6888. Pistä mulle viestiä.

0: Kevät tulee, kun sä palaat Louna Onlineilta aivan uunituore biisi. Soi tänään Yle X:n päivän biisinä. Hei, mitä mieltä sä olit tästä biisistä? Koska mun mielestä tää biisi ja ylipäätänsä koko Louna Online on vaan niin cool. Siis oispa mulla edes ripaus tuollaista cooliutta. Jotain tommoista niinku, vähän semmoista etäistä, mystistä cooliutta ja kaikki soundit aivan jotenkin hiottu sellaiseen minttiin, mistä ainakin niinku itse fiilistelen tosi tosi paljon. Tanja laittaa, että tämä biisi jää kyllä heti omille listoille. Samaa mieltä. Itsekin tämän kyllä aion laittaa jonnekin coolien biisien listolle, jos jonnekin artisti itse on kuvannut musiikkiaan rapin, popin ja hyperpopin elementtejä yhdisteleväksi. Ja tässä niin kuin äsken ehkä vähän sitä jo sanoinkin, että semmoinen Lounan oman näköinen ja kuulonen soundi, että jotenkin ne on, tai silleen, että pelkästään, että mä kuulin ton intron, niin mä olin silleen, että tämähän kuulostaa, tää on Louna Online. Se on musta mahtavaa, että artisti saa semmoisen niin kuin melkein tavaramerkin omaisen soundin luotua itselleen. Ja Louna Online yhdessä tuottajansa Onni Tuomisen kanssa näitä mestariteoksia sitten tehtailee. Tiesitkö muuten, että Louna on aloittanut viulunsoiton alle kouluikäisenä? Se on mun mielestä aina merkki siitä, että kyseessä on, jos sä aloitat viulunsoiton alle kouluikäisenä, niin susta todennäköisesti tullaan jossain vaiheessa kuulemaan. Tää nyt voi olla mun päätelmä ja tämmöinen ennustus, kunnes joku sit sen toiseksi totee.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Oliver Rodrigolta tulossa Drop Dead.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita. Party.

0: Lauri Haavilta Pidä kiisoi Yle X kesäilloissa. Kello tulee kohta 20:07 ja Lotta sun kanssa täällä tonne kello 8 asti. Pidä kii oli asia, jota mä mietin kovaa, kun mä viikonloppuna olin elämäni ensimmäistä kertaa pitissä. Nimittäin hieman extemporena päädyinkin viikonloppuna Tuska-festareille, eli tälle niin kuin raskaamman musiikin festareille, mitkä sitten tuolla Helsingin Suvilahdessa viikonloppuna juhlittiin. Ja siellä tosiaan sitten meikä poppityttönä vähän tunsin alkuun olevani väärällä, tai niin kuin, en missään nimessä väärillä vesillä, koska tuo on semmoinen niin kuin genre, mikä tavallaan mua kiinnostaa. Ja mä oon aina miettinyt, että mä haluaisin oppia tästä vähän lisää. Ja sitten mä meninkin sinne vähän tämmöisellä niin kuin tutkimusmatka-ajatuksella. Ja sitten, koska ollaan raskaamman musiikin festareilla Tuskassa, niin kyllähän mä nyt ajattelin, että kyllähän se pitti pitää sitten kokea. Mä olin sitten ystäväni kanssa, joka on enemmän vähän skenessä, ja sitten olin hänessä kiinni, että hän tietää, miten tämä homma toimii. Ja sitten oltiin jollakin kunnon mörrimöykky örinä keikalla, ja sitten hän otti mua kädestä ja oli, että nyt mennään tonne pittiin. Ja sitten mä olin silleen, okei, että no kyllä mä nyt osaan. Ja mä katsoin, että okei, siinä porukka juoksee ympyrää, että mä menen sitten mukaan. Ja siinä sitten en kuitenkaan halunnut hävittää tätä mun ystävää, joten mä sitten pidin hänestä tiukasti kiinni ja olin sille, että mehän juostaan täällä sitten yhdessä. Ja en mä tiedä, mitä mä odotin siltä pitiltä, mutta alkuun mä huomasin, että mä jopa vähän pöyristyin, kun kaikki alkoi tönimään. Ja sitten mä mietin, että miten nyt, että miksi mä en, tai jotenkin, että miksi kaikki koko ajan tönimoi, että mä en pysty juoksen täällä. Ja mä olin sille, että niin, no voisikohan se syy olla se, että se on tämän koko jutun pointti. Että ehkä porukka ei pittaa sillä ajatuksella, että nyt juostaan porukalla ympyrää. Ehkä se pointti on siinä, että tuupitaan. Sitten mä sain kyllä vähän niin kuin kiinni tästä ideasta, aloin sittenkin vähän tuuppimaan siinä, mutta sanotaanko näin, että mä en ole kovin pitkä ihminen, niin siinä vaiheessa, kun mua päin juoksee tyyppi, jonka niin kuin napa on tyyli mun pään kohdalla, niin siinä meinaa tulla kyllä ehkä vähän pupupöksyyn. Mutta muuten oli kyllä silleen, oli kyllä oikeasti aika kivaa, jotenkin vapauttavaa. Silleen, mä niin kuin ymmärrän täysin, että ton niin kuin mikä tossa kiehtoo, koska en mä tiedä, mikä onkaan parempaa kuin kuunnella kunnon örinää ja juosta toisia vasten ympyrää.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Olivia Rodrigolta Drop Dead tulos seuraavaksi, ja sit mä jaan vähän lisää näitä mun tuska-ajatuksia.

Dropdead Olivia Rodrigolta soi Yle X kesäillassa. Kello on 7:25 ja Lotta täällä sun kanssa. Mä pelkäsin tuskassa pitissä ollessani, että musta tuli ihan Dropdead, mutta ei tullut. Nimittäin kyllä siellä, vaikka meno näytti kovalta, niin sanotaanko, että sinne kyllä näin täysin pitti neitsyt ihminenkin uskalti ihan kivasti sujahtaa. Ja kyllä musta tuntui, että nämä kanssa pittajani osasivat ehkä katsoa, että minä siellä ruutumekossani juostessani en ehkä ole se tyyppi, ketä kannattaa ihan täysillä runtata kylkeen. Ehkä mulla kävi hyvä tuuri, ehkä ei, mutta mulle jäi siitä hyvä fiilis kaiken kaikkiaan. Ja ehkä niin kuin hienoin havainto tai jotenkin semmoinen kutkuttavin havainto koko festareista oli, tai niin kuin tuosta koko skenestä, oli se, että miten mahtava fanikulttuuri on tämmöisen niin kuin raskaamman musiikin skeneporukassa. Semmoinen niin kuin yhteisöllisyys, kaikilla oli kaikki bändipaitoja ja sitten liivejä, missä oli niiden suosikkibändien noita kangasmerkkejä. Porukka tuli niin kuin jutteleen, jos näki, että sulla oli joku paita, mikä vaikka jonkun bändin, mitä säkin kuuntelet. Ja siellä kaikki vaan niin kuin oli semmoista niin kuin hyvää metallimusa pöhinää. Ja se jotenkin fiilis oli jotenkin todella yhteisöllinen. Että mä niin kuin todellakin yllätyin siitä ja tosi positiivisesti. Ja se, että vaikka se välillä tuntuu hassulta, että siellä niin kuin liikkuu tyyppejä, jotka on niin kuin erittäinkin hurjissa luukeissa, niin sitten ne kaikki onkin oikein semmoisia kunnon nallekarhuja siellä mörökölimeikkiensä takana. Se oli musta aivan ihanaa. Ja sitten jos saisin pyytää, niin voidaanko ottaa muillekin genreille tuolle niin kuin liivikäytäntö, koska mä haluun liivin, mihin mä voin laittaa mun kaikkien lempparipoppareitten mertsiä. Eikö olisi aika hyvä?

0: tämän, jos saa funnut.
1: Alisa Syrjältä Sydän on rikki soi yleäksi kesäillassa ja Lotta täällä sun kanssa on nyt kello 8 asti. Ois kesäillan kesähitti äänestyksen aika. Ja tämähän konsepti toimii seuraavalla tavalla, että minä tuossa parin biisin jälkeen teille sitten kerron, että mikäs biisi täältä olisi nyt tulossa tarjolle. Ja sit sun tehtävä on päättää, että onko tää kesähitti vielä tänä vuonna, eli 2026 ajankohtainen ja hot. Vai ollaanko me sitä mieltä, että tää biisi voisi jäädä jo menneisyyteen ja kesäbiisinä tää ei enää sitten hirveämmin sitten toimittelisi. Eli valta on sinulla, hyvä kuulija, päättää, että mitäs mieltä me ollaan sitten tästä kesäbiisistä.
2: Yle X, kesäilta. Kuuluu sulle.
1: Sitä ennen kuitenkin Aksel Kalalta ja Arezilta Tyhjää, jonka jälkeen Justin Bieberiltä Beauty and the Beast.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta soi Yle X kesäillassa ja Lotte täällä sun kanssa. Kello on 8:20 ja on aika kesäillan kesähitti viisi äänestyksen. Mä en tiedä, mä joka kerta meinaa jotenkin kompastua sanoista, eli tuossa kesäillan kesähitti. Se on, kun toistuu sama sana kaksi kertaa peräkkäin, niin se on yllättävän vaikeaa toisinaan. Mut biisi, jonka mä oon tänään valinnut, tulee vuodelta 2012. Ja jos multa kysytään, että mikä biisi edustaa tuota vuotta, niin kyllähän se on Icona Popin I Love It. Jos sitten fiittaa Charlie XCX. Tämä biisi on tosiaan tullut silloin 2012 ja itsessään Icona Pop on tosiaan ruotsalainen popduo, jossa on Karolina Hjelt ja Aino Javo. Ja tämä bändi on siis pistetty yhteen vuonna 2009. Ja tiesitkö sinä, että tämä Aino on ruotsin suomalainen ja Hjeltillä on suomalaisia sukujuuria. Eli hei nyt, torille. Siis käytännössä Icona Pophan on siis suomalainen. Miten mä en ollut itse tätä jotenkin ainakaan tajunnut tai ajatellut sitä sen enempää. Mutta näinhän se on.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Mitä mieltä I Love Itista? Pistä mulle viestiä WhatsAppiin 0444216888.

0: aikana popilta I Love It fiittaamassa Charlie XCX. Yläksän kesäillan kesähitti äänestyksessä. Mikä laittaa, että oi oi oi, bileet pystyyn. Ja hei, bileet kuuluu kesään, eli mä sanon, että tää biisi menee jatkoon ja isosti.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Juhannusvalssi Helmi Marleenalta seuraavaksi.

0: Dancing on the Wall, uutus musaa munalta soi yleäks kesäilloissa. Ei kello tikittää kohti 8, jolloin sitten Raine Laaksonen ottaa studion haltuun ja niputtaa yhteen vaihtoehtoismusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt aina tonne kello 10 asti.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt tulos musaa Senialta. Tuulta purjeisiin, jonka jälkeen helahoito Benjaminilta. Moi!

poskeen osuvalla iskulla käyntiin. Amara CDK 100 biisillä nimeltä Tong. Mä olen tyytyväinen siitä, että joku muukin artisti kuin Sis Go silloin 2000-luvun alussa, kun hän teki kappaleen nimeltä Tong Song, joka menee totta kai, että tong, tong, tong, tong. Niin nyt sitten on tullut vihreä viimein uusi kappale, jota minäkin voin kuunnella aina, kun tankoja tulen tässä tulevana kesänä käyttämään. Kiitos siitä Amara CDK 100-tille ja Tong-nimiselle biisille, joka tulee soimaan sitten meikäläiselle perätysten aina Sis Go:n Tong Songin kanssa. Valitettavasti Yle X-vaihtoehdossa emme tule kuuntelemaan Sis Go:n Tong Songia tälläkään viikolla, vaikka sitä kukaan ei ole toivonut, vaan me kuulostellaan jälleen 2 tunnin edestä minun eli Raina Laaksosen valikoimaa vaihtoehtoista musiikkia, jota mä olen poiminut sinulle Yle X:n rakas ystävä ja kuuntelija. Ihan omin kätösin erilaista musiikkigenreistä, oli kyseessä sitten kokeellista poppia tai rappia, taikka elektroa, ja käydään ehkä vähän jossain jatsin tyngässäkin tässä tämän viikkoisen 2 tuntisen aikana, niin niitä kaikkia meiltä täältä löytyy. Jos olit viime viikolla kuulo etäisyydellä maanantai-iltana tuossa 8:10, niin voin sanoa, että et ole silloin ajautunut mihinkään aikapoimuun, koska saattoi olla, että minun oma ääneni kertoi jostakin aivan muista ajankohdista kuin toukokuun 11. päivästä silloin, koska olin viime viikon lomalla. Viikko sitten tuli siis uusintaa. Et ole tosiaankaan ajautunut minkään aikapoimuun silloin, taikka aika vääristymään, tai en muista mikä oli se Stephen Kingin yksi kertomus, jossa on tehty tämmöinen TV-sarja, jossa on ihmisiä on matkustaja lentokoneessa, ja sitten siinä lennon aikana ne ihmiset, jotka nukahtavat, niin ne heräävät sieltä lentokoneesta niin, että kaikki muut, jotka ovat olleet hereillä siellä lentokoneessa, ovat kadonneet johonkin mystisesti lentäjän myöten. Mutta et ole ajautunut mihinkään tällaiseen mystiseen Stephen King-kertomukseen, vaan tosiaan uusinta tuli tuossa viime viikolla, meikäläinen oli lomalla. Loma ihan ok, vähän satelia, vähän oli huonoa keliä ja itsekin hieman flunssassa, niin kuin lomailuun kuuluu. Mutta mun mielestä ehkä tälleen niin kuin lomastressaavana ihmisenä mun pitää aina yrittää muistaa, että ei niin kuin lomiin kannata laittaa niin paljon ehkä semmoista latausta ja stressiä semmoista, että pitää niin kuin koko aika olla jotain upeaa joka ikinen päivä, vaan kyllä sitä stressiä, sitä voi olla ihan arkenakin. Pitää stressata ja

ja ahdistua ihan joka ikinen päivä, oli sitten lomalla tai ei. No yritetään olla stressaamatta tässä seuraavan 2 tunnin aikana ja keskittyä siihen vaihtoehtoiseen erinomaiseen musaan. Mä kerron ihan kohta, mitä tässä ihan alkupuoliskolla kuunnellaan heti kniikäpin jälkeen. Haluat tuossa kesäkuussa Helsinkiin päin keikallekin uuden Fenian nimisen albumissa kanssa. Tää sieltä biisi Big Bad Moe.

0: yhteiskunnallisista lyriikoistaan niin kehuttu kuin myös kiistelty Kneecap, uusi biisi nimeltä Big Bad Mo. Se löytyy Fenian nimiseltä vastikään ilmestyneeltä Kneecapin uudelta albumilta. Mutta Yle X vaihtoehto, mitäs mulla oikein onkaan sulle tarjolla tässä seuraavan noin 15 minuutin sisään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: On se mukava ja uskomatonta sanoa, että uutta Boards of Canadaa 13 vuoden tauon jälkeen. Toukokuussahan vietetään uuden vuoden aattoa, ainakin jos Pepe Wilperiltä kysytään tietovisailussa. Ja toukokuusta laulaa myöskin Saaka Olsson. Näitä siis tulossa Yle X vaihtoehdossa ihan kohta puoliin. Tässä vielä uutta kotimaista indie elektropoppia Snapdragon nimiseltä uudelta artistilta. Esikoisbiisi julkaisu nimeltä Rakastat yhä.

Uutta kotimaista indie elektropoppia. Snapdragon on hänen nimensä. Erittäin hieno sisäänastumisbiisi häneltä nimeltään Rakastat yhä. Jos sattumoisin olet vaikkapa Ruusujen taikka Ifka Crushin ystävä, niin luultavasti kävitkin jo kappaleen aikana lisäämässä tuon itsellesi soittolistoillesi muistiin. Ja mikäli et niin tehnyt, niin voit käydä myöskin tuolta Spotifyn puolesta meikäläisen kuratoimasta Spotify-listasta nappaamassa tuon Snapdragon kappale itsellesi talteen. Yleäksi vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Mä sinne joka maanantai lisäilen näitä biisejä, joita tulee täällä soiteltua, ja nimenomaan suomalaisia kappaleita. En oikeastaan tiedä, miksi vain suomalaisia, mutta ehkä se on hyvä tapa myöskin korostaa sitä hienoa kotimaista indien musiikkia, johon on aika haastavaa kuitenkin törmätä tällaisena algoritmien aikoina, ja kuitenkin niin kun, aikana, jolla musiikkia tulee niin hirvittävä määrä, niin kyllä mä koen, että sillä on erittäin paljon merkitystä, että on niin paljon meitä ihmisiä, jotka kuratoimme näitä soittolistoja, ohjelmia ja käymme läpi hyvinkin paljon erilaisia musiikkijulkaisuja. Ihan vaan, jotta sinä toivon mukaan löydät sieltä uutta upeaa musaa. Ja mä mainitsinkin tuossa, että jos Ifka Crushin ystävä olet, niin Ifka Crushhan itse asiassa on ollut myöskin tuottamassa tuota Snapdragonin Rakastat yhä -kappaletta. Kuulostellaan tässä vielä myöhemmin tänään sitten vähän Ifka Crushin omaa soolotuotantoa hänen vastikään ilmestyneeltä EP:ltä. Mutta sitä ennen vielä on erittäin upeaa päästä sanomaan näinkin yllättävä asia. Toukokuussa 2026, että Boards of Canada, tuo skottilaisduo, kumpi se taivutetakaan, no soittakaa Kansanradioa, valittakaa sinne, että kummin päin olikaan, mutta kuitenkin tämä Skotlannista ponnistava kaksikko, he ovat pitkästä aikaa julkaisseet uutta musiikkia 13 vuoden tauon jälkeen, ja se entelee toukokuun lopussa julkaistavaa yhtyeen viidettä koko pitkää albumia nimeltä Inferno. Ja Boards of Canadahan on tällaisella down tempo electronica ambient chill soundillaan. Tuolta 90-luvulta saakka on vaikuttanut ja vakuuttanut ja saanut aivan mittavan fanikunnan, ja mun mielestä Boards of Canadan soundissa on aina ollut jotain sellaista vähän niin kuin samaan aikaan lämpöä, mutta sitten kuitenkin sellaista jonkinnäköistä toismaailmasta olevaa, hyvinkin mystistä äänimaisemaa. Sellaista, että sä et oikein osaa sijoittaa tätä heidän perinteistä soundiaan niin kuin mihinkään olemassa olevaan, mutta kuitenkin siinä on jotakin tuttua ja turvallista. Se on hyvin vaikea selittää, ja ehkä sen takiakin Boards of Canada on ollut niin itselleni kuin miljoonille ja miljoonille muille hyvinkin läheinen yhtye tässä vuosikymmenten aikana. Erittäin ilahduttavaa kuulla heiltä pitkästä aikaa uutta musiikkia. Heidän tuleva albumia ennakoi sinkku nimeltä Prophecy at 1420 MHz.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Borzo Canada soi YleX vaihtoehdossa. Ja jos et omista mitään almanakkaa tai kalenteria, niin saako Olson muistuttaa, mikä kuukausi nyt on?

Jos ette jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa, legendaarisesti totesi eräs lempäläinen YouTubettaja. Ja niin toteaa myöskin Saga Olson uudella upealla toukokuu-nimisellä kappaleella. Ja itse kertoo, että tämä toukokuu ja oikeastaan koko kappaleen teema on ehkä vähän semmoista niin kuin välitilassa ja uuden alussa olemista tietyllä tapaa. Ja mä niin kuin ymmärrän ton ajatuksen siitä, että toukokuuhan on vähän erikoinen kuukausi tietyllä tapaa, koska se on juuri kun ollaan tässä kevään ja kesän välissä, ja tietysti tämä on monille esimerkiksi koulua käyville, niin on just tämmöinen, että koulut päättyvät ja saattaa olla, että kesäloman kautta sitten livutaankin jonnekin aivan uusiin kuvioihin ja näin poispäin. Ja nyt kun mä itsekin tässä hyvin vahvasti kipuilen, nimenomaan kipuilu on varmasti oikea termi sen kanssa, että onko toukokuun nyt sitten vielä kevätkuukausi vai kesäkuukausi. Tällaisia erilaisia ongelmia meillä jokaisella oikein onkaan. Niin hienoa, että Saga Olson on tehnyt tästä välitilassa olemisesta näinkin hienon kappaleen nimeltä toukokuu. Ja mun mielestä se on muutenkin yleensä aina hienoa, että kun artistit tekevät jonkun kappaleen, joka on nimetty jonkun tietyn kuukauden tai päivän mukaan, niin se myöskin varmistaa sen, että sitten siihen on aina hyvä palata joka ikinen vuosi, että esimerkiksi vaikka Alvarin Nyt on vittu kevät, niin se kannatta tehdä, että nyt on vittu kevät, koska jos on ollut vaikka, että nyt on vittu kokonainen vuosi, niin sitten sitä ei varmaan olisi soitettu joka ikinen kevät kyseistä biisiä, kuten sitä nyt tänäkin keväänä on jälleen soitettu aivan ansaitusti, niin mä uskon, että Saga Olsonin toukokuu, me tullaan sitä kuuntelemaan kyllä sitten jälleen vielä ensi toukokuussakin hyvinkin paljon. Yleensä vaihtoehdossa ihan kohta tulossa lisää kotimaista indietä. Kuuntelijan vaihtoehdon osalta siellä kuullaan esikoisartistin esikoiskappaletta. Myös tuorta Good Boysia olisi tuossa ihan kohta tyrkyllä, mutta sitä ennen vielä Kelelaa. Kelelahan tekee tällaista vaihtoehtoista R&B-soundia, ja kuten jo hänen tuossa Idea One-sinkulla kuultiin, niin nyt ollaan rockia sekoittelemassa tuohon Altsu R&B:hin uuden levyn myötä, ja samaa kuullaan myös uudella biisillä Link and

Kelelan Link NB. Ja tosiaankin musta tuntuu, että noissa sekä tässä uudessa biisissä että myöskin sitä edeltäneessä Idea One-singussa, niin kuin ollaan vähän niin kuin siellä semmoista niin kuin rockin vivahteessa kyllä jo selkeästi, mutta ei olla niin kuin ihan täysiä siellä, vaan on ehkä luotu tommonen vähän aika omintakeinenkin soundi, joten mä ainakin itse odotan hyvinkin mielenkiinnolla tuota Kelelan tulevaa albumia ja miten hän oikein tulee sitten kokonaisuudessa sekoittamaan sekä sitä hänelle tutumpaa soundia, että myöskin tavallaan niin kuin rockisoundia, tai ehkä hänen musassa olen niin paljon kuultu, mutta jota hän on kyllä tehnyt aikanaan, kun hän aikanaan on ollut mukana myöskin yhdessä metalliyhtyeessä ennen tätä omaa R&B-uraansa. Jäämme sitä seuraamaan mielenkiinnolla. Tähän väliin otamme myöskin erittäin mielenkiinnolla uutta Good Boysia. Ja Peace, se on heidän uuden biisinsä nimi. Erinomaista kesäistä räppiä jälleen Good Boysilta.

0: Yleensä vaihtoehdossa joka ikinen viikko meikäläinenhän soittelee täällä hyvinkin paljon kotimaista uutta indian musiikkia. Paljon niistä on sellaista, mitä tulee itse louhittua erinäisistä suihkulähteistä ja toivomuskaivoista, mutta hyvin paljon tulee myös soitettua sellaista musaa, jota te kuuntelijat itse lähetätte minulle, ja nimenomaan sellaista musaa, jota te itse teette. Ja erityisesti tässä kuuntelijan vaihtoehdossa niin tulee tehtyä joka ikinen viikko, jossa yksi rohkea artisti tai yhtye, joka on lähettänyt minulle omaa musiikkiaan, pääsee myös kertomaan omista tekemisistään. Ja mä yritän aina valita tähän kuuntelijan vaihtoehtoon erityisesti sellaisia nimiä ja artisteja ja tekijöitä, joissa mä näen hyvinkin paljon potentiaalia ja uskon, että voitaisiin tulla vielä hyvinkin isommalla yleisömassalla kuulemaan. Toki yleensä vaihtoehto, onko kuinka iso yleisömassa. Ei kannata ottaa selvää siitä, mutta jos sinä olet itse indian musiikkia tekevä artisti ja olet tässä nyt tänäänkin kuulostellut tätä YleX-vaihtoehtoa jo rapiat puoli tuntia, ajatellut, että meikäläisen musiikkihan napsahtaisi tuonne oikein näppärästi kuin veitsi Raina Laaksosen selkään ruusuja lainaten, niin laita sun tekemään musiikkia meikäläisen suuntaan tulemaan sähköpostin kautta raina.laaksonen@yle.fi, niin minä sieltä sitten niitä käyn erittäin suurella mielenkiinnolla ja innolla perkaamassa läpi ja soittelen sitten vastavuoroisesti takaisinpäin sulle joka ikinen viikko. Tällä viikolla kuuntelijan vaihtoehdossa meillä on vaihtoehtoista pop-rockia Grön-nimiseltä artistitulokkaalta. Hän mainitsi omiksi inspiraatioikseen esimerkiksi Sam Fenderin ja The 1975in. Mä sanoisin, että hänen uusiksi nimisessä esikoisbiisijulkaisussaan on myös kuultavissa semmoista niin kuin hyvin jylhää Olavi Uusivirta vibea. Tiedättekö, silloin kun Olavi Uusivirta aina välillä päättää, että nyt tehdään niin kuin ihan kunnon kotimaista pop-rockia, niin mun mielestä tässä Grönissä on semmoinen sama meininki, että nyt ei leikitä, vaan ollaan niin kuin isojen kappaleiden äärellä. Grön itse sanoo, että tämä uusiksi biisi on sitaateissa profeetallinen ja myöskin omakohtainen kertomus oman elämän mylläyksestä ja asioiden uudelleen järjestelystä. Mitä muuta Grön esikoisbiisistään haluaa meille kertoa?
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Kuuluu sulle.
2: Morjesta. Mä oon Grön ja mun debyyttisinkku uusiksi kertoo oman jutun etsimisestä ja sydämen seuraamisesta. Tätä biisiä tehdessä mä olin aika umpikujassa monessa jutussa, mutta mä en silloin vielä ihan tajunnut itse, mistä tämä biisi kertoo. Tämä koko biisintekoprosessi oli oivallus siitä, että pitää vaan tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä oikealta. Tämä biisi on ainakin mulle rohkaisuun lähteä tekemään omaa artistiuraa ja toivon, että se rohkaisee myös muita oman jutun tekemiseen. Siitähän tässä elämässä kai on kyse. Mä haaveilen siitä, että voisin joskus keskittyä vaan musan ja taiteen tekemiseen ja mulla on visiona päästä tekemään mun bändin kanssa visuaalisesti ja soundillisesti lumoavia keikkoja. Tämä mun esikoisbiisi on ensimmäinen askel kohti näitä.

Se on Nia Archives ja uusi biisi häneltä nimeltä Boys in Blue, joka entelee heinäkuussa julkaistavaa Nia Archivesin erittäin osuvasti nimettyä tulevaa albumia Emotional Junglist. Ja toi on kyllä täydellinen nimi mun mielestä Nia Archivesille ja hänen albumilleen varmasti myöskin, levyä vielä kuulematta, mutta hänen musiikkiaan kyllä kuunnelleena, koska Nia Archivesin soundissaan yhdistyy nimenomaan aina nuo jungle-rummut ja jungle-poljento, mutta sitten kuitenkin tämmöinen emotionaalinen pop-musiikki. Katsotaan Emotional Junglist, se on erittäin täydellinen nimivalinta mun mielestä hänelle, ja uskon, että erittäin hyvä levykin sieltä on tulossa, mitä nyt esimerkiksi tuon Boys in Bluehun ja muihin ennakkomaistiaisiin onkaan tässä vaiheessa uskominen. Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa, mun nimi on Raine Laaksonen, mä olen Emotional Forcist, koska olen Forcista kotoisin alun perin. Ja vaikka mä soittelenkin täällä joka viikko kuuntelijan vaihtoehdossa, joka tuossa ihan äsken kuultiin, aina omia poimintoja, niin sellaista tulokasartisteista, joihin kannattaa ehdottomasti laittaa omat kiikarit ja muut luotaimet seuraamaan tekemisiä, niin en ole suinkaan ainoa Yle X:llä, joka niin tekee, vaan myös Ella Ossi. Hän tekee sitä samaa. Hän tekee sitä tuonne Uuden musiikin X:ään valikoimassa yhä viikoittain, vaikka ei Uuden musiikin X:ää enää vedäkään, vaan Soni Kylä-Liholasta tässä on jo tovin tehnyt. Ja myöskin tuonne @YleX Instagram ja TikTok-tileille. Ella Ossi käy joka viikko valikoimassa viikon nosteessa artistin, joka myöskin on erittäin kiinnostava kotimainen indie-tekijä, jota kannattaa pitää silmällä. Ja huomannut kyllä, että usein meillä myöskin risteää nämä Ellan kanssa, nämä meidän omat tuntosarvemme sen kanssa, että ketkä ovatkaan sellaisia kiinnostavia indie-nimiä, joita kannattaa tarkkailla. Ja yksi tällainen erittäin kiinnostava myöskin, ehkä vähän Nia Archivesin tavoin, tällaista fuusio-genreä tekevä artisti ja nosteessa artistinakin ollut, on kotimainen Pielikki. Nimittäin hänhän yhdistelee omassa soundissaan elektronista poppia sekä Savon murretta. Ja tätä kuullaan muun muassa Pielikin vastikään julkaistulla erinomaisella kakkossinglellä nimeltään Paholainen.

vieläkin paholainen ehdolla Savon murteella Raikaappi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja minähän forssalaisena osaa mitään muuta kuin sanoa veet ähvänä ja ähvät veenä, joten en edes lähde ylittämään tätä Savon murretta tai ylipäätään mitään muitakaan murteita. Ja vieläkin pääsee tutustumaan tosiaan enemmänkin vielä tuolla Yle X:n somen puolella, @YleX-tilillä Instagramissa tai TikTokissa, sieltä kun käy kasen kaivelemassa, niin löytyy Ella Ossin tekemä hieno esittelyvideo Pielikistä, josta selviää muun muassa se, että hänen artistinimensä ei ole hänen nimensä, vaan tuo Pielikki on hänen äidin kasvikirjasta löytynyt jonkinnäköinen lempinimi Belargonille. Erittäin hieno ja kauniinkuuloinen artistinimi ja hyvä tällainen syntytarina myöskin sille, että mistä se on peräisin. Mulla itse on Pielikille sellainen pyyntö, että kun hän tämän Savon murteen taitaa ja ylipäätään kaikille, ketkä Savon murretta taitavat, niin Yle X aamun Poikelus Pehkonen ja Parikka ovat tässä työstämässä tällaista savolaissketsiä, nimittäin hiljattain tuolla @Yle X Radio sometilin puolella, koska on kaksi sometilia, on @Yle X ja @Yle X Radio, niin oli tällainen äänestys, jossa pääsi äänestämään, että mikä onkaan viimeinen sketsi, jonka Poikelus Pehkonen ja Parikka tulevat tekemään, ja ehdokkaat valittiin tällaisten vuosien aikana saantuneiden sketsi-ideoiden joukosta, ja niistä pääsi yleisö äänestämään, ja hyvinkin mittavalla marginaalilla tuon kyseisen äänestyksen näistä ehdokkaista voitti elokuvakohtaukset Savon murteella. Ja joo, tuossa kun kyseisessä tämmöisessä tässä ehdokasvideossa näitä käytiin läpi ja annettiin hieman esimerkkejä, niin siellä vähän kommentoitiin, että näähän ei ole siis Savon murretta nähneetkään nämä teidän esimerkkinne. Siihen varmaan vaikuttaa se, että Poikelus tai Pehkonen tai Parikka eivät ole Savosta kotoisin, enkä ole kyllä minäkään, jotenka olkapa valmiina sitten kommentoimassa ja korjaamassa siinä vaiheessa, kun me tuo sketsi saadaan aikaiseksi ja julkaistua, että onko lähelläkään sitä Savon murretta vai eikö. Sitä voipi seuralla sitten tuolta @YleX radion puolelta. Ja ylipäätään kannattaa muutenkin olla Poikelus, Pehkosen ja Parikan äärellä tässä vielä tulevina kahtena viikkona, kun vielä voi, koska toukokuun jälkeen ei voi enää. Heillä on enää yhteisiä aamuja alle 10 jäljellä, joten ehdottomasti kannattaa historialliset viimeiset metrit ottaa vielä kuulosteluun Yle X aamussa Poikelus, Pehkosen ja Parikan kanssa. Nyt vielä kun kerkiä, niin ei tarvitse sitten vikistä jälkikäteen. Yksi asia, mikä on musamaailmassa aiheuttanut kyllä vikinä ja kummastusta ja jopa sellaisia kysymyksiä, että onks tää vitsi, niin on uusi Charlie XCX:n kappale. Charlie XCX:n julkaisi tuossa ihan just hiljattain Rock Music-nimisen uuden biisin. Ja tätä oli vähän jo niinku spekuloitu, että tulossa olisi niinku jonkinnäköistä niinku rockimusaa häneltä, että nyt jätetään niinku ehkä toi elektronisempi poppi taaksepäin ja siirrytään rockimpaan. No, kyllä tässä niinku Rock Music-kappaleessa ehkä on niinku kuultavissa niitä vaikutteita, mutta ei tästä elektroakaan hylätty. Mitä mieltä sä oot tästä uudesta Charlie XCX:stä?

Lyrikoiltaan ja soundiltaan kummastusta ja kysymyksiä herättänyt on Charlie XCX:n uusi biisi Rock Music, joka kyllä aika niin meikäläiselle ensisijaisesti herätti kiinnostuksen. Mä koen, että toi saattaisi olla semmoinen tietynlainen intro-kappale sitten hänen tulevalle albumille, ja itse kuulen tuossa semmoista vanhaa It Banger Recordsin tyyliä, niin kuin mitä vaikka Sebastian tai DJ Mehdi tai ehkä joku Daft Punk olisi voinut tehdä. Joten olen kiinnostunut, olen erittäin kiinnostunut siitä, että miltä tuleekaan Charlie XCX:n tuleva albumi kuulostamaan ja miten paljon sitä rockia siellä sitten oikein loppujen lopuksi onkaan. No yksi asia, mistä varmasti monilla ihmisillä on paljon mielipiteitä, erityisesti lahtelaisilla itsellään, on se, että mitä Lahden tulisi tehdä tai mitä Lahdelle tulisi tehdä ylipäätään. No Business Cityllä heillä varsinkin on tähän hyvinkin vahva mielipide. Lahti tarvitsee ydinaseen. Se on heidän kappaleensa nimi, ja Business City kertookin, että Lahden ydinaseen tuottama pelotevaikutus on Suomen strategisen tilannekuvan ja kokonaisturvallisuuden kannalta välttämätön.

Business City ja Lahti tarvitsee ydinaseen, joka on ehkäpä kiinnostavin kappaleen nimi ainakin, mitä tänä vuonna tullaan luultavasti julkaisemaan. Soitella Yle X vaihtoehdossa. Meillä on vielä yli tunti tässä yhteistä aikaa. Jatketaan Jussu-nimisellä tuottajalla, joka tekee erinomaista ambient soundia. Hänen uusi albuminsa Phone Trip, sieltä löytyy niin sellaisia kaihoisia ja rauhallisempia kappaleita kuin myös vähän tällaista rytmikkäämpää elektrosoundia. Nimikko biisi Phone Trip.

0: Totta kai varmasti ollaan Chepalepalla ja muilla pitää kiirettä, niin kuin ainakin tuolla biisien kuunteluiden puolella ja varmaan keikkapuolellakin, mutta se on aina mukavaa, kun saadaan myöskin tällaisia uusia kotimaiseen kesään ehdottomasti sopivia räppijulkaisuja. Sellaista pitää huolta kaksikko Shak. Heidän uusi EP Joppe ja AK on The Block on ehdottomasti kesäistä soundia, joka on peruja tuolta Ysärin loppupuolen jiggy rap soundista, jolloin pidettiin prameita pukuja ja ajeltiin vielä prameemmilla kaaroilla. Mulla ainakin näitä nimiä, jotka edustaa tuo aikakautta, niin Will Smith, Mace, Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, Diddy Daddy. Mikä nyt onkaan tämän ei niinkään rakkaan lapsen lempinimi sitten ollutkaan noihin aikakausiin. Mutta tuolta 90-luvun loppupuolen soundia kanavoi tosiaan Shakki heidän uudella EP:llään, joka ehdottomasti sopii kärvintämään kesäisiä grillejä sekä myöskin ihopuimuja. Tää on tuolta EP:ltä löytyvä biisi nimeltä Capri Sun, ja tässä on mukana myöskin Röge.
1: Missä jätä oikein luuraa?

Aksime Joosu J yhdessä muodostavat Shakki, heidän uusi biisi Caprisani yhdessä Rögen kanssa. En tiedä, oliko vähän ehkä Tupacin Kalifornian laaviakin sinne ihkäpä kanavoitu. Ei lainkaan huono asia, jos näin on päässyt käymään. Ja mikäli muuten kaipaat ehdottomasti lisää kotimaista räppiä vaikka joka ikinen viikko ja parinkin tunnin edestä, niin olethan huomannut, että Yle X:llä on juuri hiljattain, viime viikolla itse asiassa alkanut, tiistai-illoissa Ella Ossin vetämä Sessarit-niminen Suomi-räppi-ohjelma. Eli joka viikko Ella Ossi toimittelee 2 tunnin edestä kiinnostavinta parasta uutta kotimaista räppiä, jotenka jos et vielä viime viikolla ollut kuulla, niin ei hätää, pääst kuulemaan ja katsomaan senkin tuolta Yle Areenasta uusiksi, ja heti sitten tiistai-iltana kannattaa olla samoihin kelloaikoihin kuin nytkin, eli kello 8:10 täällä Yle X:n holleilla, niin Ella Ossi höllii sinua joka viikko pari tuntia kotimaisen räpin kanssa. Mä höllin sua ihan kohta puoliin tämän viikkoisella klassikkobiisillä, ja kun tässä nyt jo kesäbiisejä vähän fiilistellään.

siellä ja kuumotellaan, niin pysytään vielä siinä keväässä. Kyllä tämä toukokuu, kyllä tämä varmaan vielä kevätkuukautta on. Siihen sopii erinomaisesti Aman toinen single-kappale, se on nimeltään Keväisin.

Kaiken tämän uuden musiikin seassa on hyvä ottaa sellainen pieni turva satamaan hetkeksi, jotakin tuttua ja turvallista. Ja sellaiseen toimii joka viikkoinen YX vaihtoehdon klassikkobiisi sekä ikoniartisti. Tällä viikolla me tehdään kolmiloikka suoraan tuonne 15 vuoden taakse. Silloin Los Angelesissa pari vuotta aikaisemmin perustettu indie pop porukka Foster the People julkaisi debyyttialbuminsa nimeltä Torches 23. päivä toukokuuta, eli tällä viikolla muutaman päivän päästä tulee 15 vuotta täyteen, niin otetaanpa sieltä tämän viikkoinen klassikkokappale, ja mä voin sanoa, että ehdottomasti se isoin klassikkokappale, joka tuolta albumilta löytyy, se on varmasti aika monelle meistä hyvinkin tuttu kappale nimeltä Pumped Up Kicks. Se soi ihan kaikissa mahdollisissa rööreissä silloin 2010-luvun alkupuolella, ja soi kyllä edelleenkin. Se on erittäin iso ja erittäin hieno kappale, järkelemmäinen hitti, ja veikkaan, että ei Foster the People vaikka mitä tekisi, niin tulisi koskaan ylittämään sitä, mitä Pumped Up Kicksillä saavutettiin tuon debyyttelyyn aikojen. Ja toi kappale on aina ollut siinä mielessä tosi kiinnostava, että monillehan se on semmoinen niin kuin letkeä, hilpeä, tansahteleva kappale, mutta sit sehän kertoo oikeasti nuorten mielenterveydestä sekä nuorten tekemästä aseväkivallasta, murhista, kouluhammuskeluista. Joten siinä on aika paljon tällaista kontrastia soundillisesti ja lyyrisesti. Mutta mä halusin ottaa tuota Torches-albumilta ehkä joku toisen biisin, koska musta tuntuu, että kun se Pumped Up Kicks, me ollaan kaikki kuultu se niin monta kertaa luultavastikin, että eikö me osata niin kuin jo unissamme hyräillä se. Ja koska toi Torches on hieno indie pop elektro kokonaisuus, johon kannattaa palata vaikka tälleen nostalgia päissään vuosia myöhemmin, jos et ole pitkä aikaa kuunnellut, tai ottaa ihan ensimmäistä kertaa haltuun. Siellä on hienoja biisejä, on Helena Piittiä ja on myöskin singlen julkaistu tämän viikkoinen klassikokappale, joka edustaa Foster the Peoplen Torches-albumia näin 15-vuotispäivänä. Se on sinkkunakin julkaistu hieno biisi nimeltä Houdini.

0: Underscoresin Do It soi Yle X vaihtoehdossa ja se mitä me täällä tehdään, eli we will do it, on se, että mä kerron sulle, että mitä hyvää musaa. Me tullaan kuuntelemaan seuraavan varttin aikana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Vesta julkaisi uuden albumin, jota me totta kai kuuntelemme täällä yhdessä. Dorian Electra taas versioi levylliseen erinäisiä hittibiisejä ja me paneudutaan yhteen niistä. Näitä ennen vielä kanadalaistuottaja K-Mo, eli Kale Moses Itkonen. En ole Sherlock, enkä muutenkaan hirveän nuheva ihminen, mutta jos epäilykseni pitävät paikkaansa, niin vaikka kyseessä onkin kanadalainen hyperpoppiin suuntautuva tuottaja, niin jonkinnäköisiä suomalaiskytköksiä saattaa olla. Näitä voi pitäältä koittaa ehkä poimia, kuulostella, makustella, onko siellä verissä jotakin suomalaisuutta. K-Mo on All Talk, Chewed Out -biisin aikana.

Came on, all talk, shoot out. En tiedä, voiko sanoa, että Suomi soimaan, jos siellä suomalaisjuuria tällä kanadalaistuottajalla on. Niin sanonkin Vesta omasta albumistaan, kuulostellaan sitä ihan kohta sitä ennen. Uutta No Nexia häneltä biisi nimeltä Veitsi, joka entelee

No Next Veitsi soi Yle X vaihtoehdossa, jossa on hyvä hetki nyt pohtia sitä, että meneekö Suomen kansallislaulu uusiksi. Aina välillähän näkee pientä kismaa siitä, että pitäisikö maamme vaiko sitten Finlandian olla kansallislaulumme, mutta musta tuntuu, että nyt semmoinen villikortti ja mustahevonen voisi olla Vestan uusi albumi. Se on nimeltään Suomi soimaan ja Vesta tuon albumin myötä kiittää ja osoittaa kunniaa suomalaisille asioille. Hän kiittelee kotimaamme järviä ja korvia ja suomen kieltä ja kuvataidetta ja sanataidetta ja saunoja ja kaikkea mahdollista, mikä tekeekään Suomesta suomalaisen. Ja näitä kaikuja pääsee siis kuulemaan Vestan juuri julkaistulla Suomi soimaan nimisellä albumilla. Tullaan tätäkin ehdottomasti täällä Yle X vaihtoehdossa pureskelemaan tulevina viikkoina enemmänkin. Otetaanpa tuolta albumin syvemmästä päädystä kappale nimeltä Best Angel.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Vestan Best Angel, eli Best Enkeli, soi Yle X:n vaihtoehdossa. Jos jatketaan Labyrinthin uudella musalla, joka ehkä olisi voinut olla Euforian kolmoskaudella, vaan ei ole.

Musiikki, jonka ihkä piti soida Euforian kohahduttaneella kolmoskaudella, mutta ei soinutkaan, Labyrinthin Prostitute. Labyrinth on tehnyt musaa tuonne aikaisemmille kausille ja on siitä sitten sanonut, että nyt on mennyt niin kuin sukset erittäin pahasti ristiin tuon sarjan tekijätiimin kanssa ja on sitten riitaantunut ja jättäyty pois tuosta kolmoskaudelta kokonaan. Ja oletettavasti sitten näitä biisejä, mitä nyt on julkaistu Labyrinthin toimesta, niin olisi ehkä pitänyt kuulla sillä sarjassa, mutta ne tullaan kuulemaan Labyrinthin uudella albumilla nimeltä Cosmic Opera Act 2, joka on siis jatkoa Cosmic Opera Act 1:lle, joka on tuossa aikaisemmin muutama kuukausi takaperin saatu. Yläksi vaihtoehtoa jäljellä vielä alle puoli tuntia tältä viikolta ja ehditään tässä vielä kuulostelemaan erinomaista kotimaista indieitä ihan kohta puoliin, Huntua ja Efka Crushia, mutta näitä ennen vielä kansainvälistä elektro pop-coverointia Dorian Electralta. Hän julkaisi juuri albumin omaa nimeään kantavan, jossa hän coveroi itselleen tärkeitä biisejä. Ja siellä on esimerkiksi Shakiran Hips Don't Lie ja Eminemin Without Me sekä No Doubtin Hella Goodia, joka on täällä Yläksi vaihtoehdossakin pari viikkoa sitten kuunneltu. Hänen tekemät tämmöiset hyperpopimmat ja hyvinkin sähäkät versiot. Tällä viikolla mennään Dorian Electran kanssa aina tuonne vuoteen 86 asti ja syntikkapopin ja postpunkin mainiolle aikakaudelle. Bizarre Love Triangle, tämä on alun perin New Orderin kappale.

New Orderin Bizarre Love Triangle 40 vuoden takaa Dorian Electran käsittelyssä. Tullaan tuolta kansainvälisestä elektropopista rintaunnilla takaisin Suomeen. FK Crass 3D.

0: Tämän viikkoisen Yle X vaihtoehdon alkumetreillä kuulosteltiin tulokasartisti Snapdragonia, jonka biisiä Efka Crush on ollut tuottamassa. Ja tässä sitä lupaamaani Efka Crushin soolotuotantoa Eternal Crush nimiseltä EP:ltä. Hieno EP, 3D, 3D, tuon kappaleen nimi. Tässä myös erittäin hienoa kotimaista indietä Huntu biisimeltä Hairai Roo.
1: Olin unohtaa puut suuren kiven niityllä, aamun tuoksun kuusi aidan varjossa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: YleX Vaihtoehdossa kohta viimeisiä hitaita. Rykistellään ne viimeisetkin nivelet naksumaan ennen sitä. Tässä on D-Funny Day. Pretty For You. Hänen Halo-nimiseltä albumilta.

Tiffany Dane, Pretty For You, Yle X vaihtoehdossa. Ja jos ei tällä vielä selkeä ranka rusahtanut, niin Love Remainin Dreams, Tim Reaper remix. Laittaneen ne viimeisetkin hikarpalot tältä päivältä virtaamaan.

Mielettömän hienoa soundia Love Remainilta Dreams Team Reaper Remix. Tuo on semmoinen kappale, että jos näkee unia, jossa lentelee, niin voisin kuvitella, että tuollainen siellä sitten soisi taustalla. Tosin mä en tiedä, että joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset ei oikeasti edes kuule ääniä unissaan. Pitääkö paikkaansa? Varmasti joku sen tietää. Viimeisenä hitaina vietetään täällä yläks vaihtoehdossa. Ne aloittaa Lucy Liu kappaleella Crisis Identity. Kokeellista elektroa ja pientä jatsin tynkääkin.

Lucy Lyon, Crisis Identity. Soitellaan yleensä vaihtoehdossa, jossa on nyt aikaistua surumarssille Pelkkä Poutasen kanssa. Pelkkä Poutanen palkittiin juuri tuossa tammikuussa vuoden artistina Eläköön Folkkaalassa, ja hän on julkaissut tässä nyt kaksi melko tuon puoleisesta kumpuavaa kokeellista folk-albumia. Jossain on kai Sateenkaari, vaikkei sitä tähän näy. On ensimmäisen albumin nimi, josta Surumarssi-kappalekin löytyy. Ja sen rinnalle sitten lähes tunnin mittainen kahteen osaan jaettu ambientin, tronen ja vastaavan maisemissa kulkeva hilpeä teos, jonka hän kertoo olevan kurkistus omaan alitajuntaansa. Nekin, jotka eivät kuolleet, on tuon toisen albumin nimi. Herinomaisia, erittäin kiiteltyjä, hienoja, isoja kokonaisuuksia Pelkkä Poutaselta, jonka tahdista me lopetellaan tämän viikkoinen Yle X-vaihtoehto. Biisilistat jälkikuuntelut Yle Areenasta ja Spotifysta, kotimaiset kappaleet soittolistalta. Ensi viikolla tavataan jälleen. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Tuossa siis lupailin, että jotain on tapahtunut ja kyllä otin ihan ylös, että 27.6.18.50.
1: Mä haluaisin jotenkin arvata, mä koen sen hirveän tärkeäksi nyt.
0: Saat mun poista arvata. Asia, mikä on kauan odottanut tekemistään, asia, mistä olen jopa saanut kuulla, joka osa meistä olisi pitänyt käydä aikaisemmin.
1: Käydä aikaisemmin?
0: Niin, tämä olisi pitänyt tapahtua tämä asia.
1: Oot sä pessyt sun airfryeri?
0: En. Kyllä mä sitäkin välillä peseen, mutta ei sentään. Mutta lähellä.
1: Lähellä?
0: No vähän sama henkinen.
1: Ostit sä uuden suihkupään?
0: No se en mä tein jo monta kuukautta sitten.
1: Ootko kertonut? Joo. Saaks joku vinkin?
0: Ehkä mä kerron sulle vaan.
1: No.
0: Koska siis lauantaina vähän vaille 7. Mä vein viimeinkin mun joulukoristeet kellariin.
1: Hyvä luoja!
0: Uskon, että moni muu voi samaistua, että niissä aina kestää.
1: Hei, nyt riittää. Mä en tiennyt, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, koska olikohan se maaliskuu, kun mä kävin sun
0: Se oli maaliskuu, kun sä kävit mua vähän palveluksena siivoilemassa, mutta eikö mä silloin ollut ottanut ne alas kuitenkin jo? Ne on istunut siinä mun eteisessä siis vaan se pieni joulukuusi ja semmoinen kassillinen kaikki jouluvaloja ja muita. Ja ne on istunut siinä eteisessä ja mä oon saanut sitä kuulla, kun ihmisen kylässä, että jahas, sulla on joulukuusi vielä täällä.
1: Ota, kun mä rupesin nyt miettimään, että sä et ole ollut ihan kaikkea.
0: En ollut ihan kaikkea. Maaliskuussa oli vielä muutamat jouluvalot silleen, että ne piti sieltä ripustaa ottaa pois.
1: Ja kun maaliskuu on vielä niinku ihan silleen, niinku, se menee jo rajoilla, mutta se on ymmärrettävä, että minkä takia etenkin joku, tiedät sä, niinku joulukuusi eteisessä. Mä ymmärrän, etenkin kun on kyse susta. Mutta jos mä olisin tiennyt, sanotaan vaikka huhtikuun lopussa, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, niin mä olisin siis ihan niinku ärsytyksen takia tullut itse viemään ne, koska toi on täysin mahdotonta vomma. Turha pitää kohta hakea ne takaisin.
0: No joo, ja tämä ei ole siis eka kerta. Varsinkin jouluvalot on mulla jonain vuosina jäänyt, koska ne tavallaan silloin kun ne on päällä, niin ei niitä huomaa. Nehän vaan niinku roikkuu siellä ja monesti mä ripustelen ne niin jotenkin vaikeasti sinne kaikkiin, että se kirjahyllyihin ja muihin.
1: Niin.
0: Mutta nyt mä olin ottanut ne hyvin sajoin alas, mutta sitten kun jotenkin mä en ollut saanut niitä ne oli ollut vaan sinne eteisesti, että sä odottanut oikeita hetkeään. Ja nytkin ainoa syy, miksi mä vein ne, oli se, että piti hakea tuuletin kellarista, kun oli niin lämmin, niin mä ajattelin, että no samalla mä nyt heitän nämä hemmetin joulukuuset tänne.
1: Toi on hyvä, että sä sait sentään niin kuin jonkun syyn. Minkäs kokoinen sun joulukuusi on?
0: Se on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, ehkä
1: miettinyt pöytäkuusi. No, onneksi olkoon vomma, että
0: kiitos
1: sä oot näin niin kuin kesäkuun lopussa.
0: Juhannuksen jälkeen
1: vienyt. Yleensä se on loppiaisen jäljestä, kun viedään, mutta kyllä mä ymmärrän, sulla on noin niin kuin omat juttus.
2: Aamu.

0: Puhuttiin siitä, että Seppälän vomma eli meitsi saanut viettyä joulukoristeet viimekin kellariin viime lauantaina, eli kyllä viikkojuhannuksen jälkeen. Ja WhatsApp, tää jakaa tunteita täällä, koska Heli laittaa, että no ei siinä mitään, hänkin vei varastolla sitten ensimmäinen 6, mikä on parempaa suorittamista kuin multa, mutta aika samassa sarjassa.
1: Toi pitäisi lisätä niinku 7 kuolemansyntiä 8.
0: Ja sitten taas Joel laittaa, että eihän niitä enää tässä vaiheessa kannattanut viedä, niin myönnettekööry. Kyllä mulla tuli vähän sellainen olo, että tässä nyt on alle 1,5 vuotta jouluun, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä tämä kannustaa mua jatkossa olemaan näiden kanssa aktiivisempi, että mä joudun stroudaan ne takaisin sieltä.
1: Joo, tai sitten mä laitan nyt jo kalenteriin, sanotaan 15.1.2027, vie vomman joulukoristeet, koska mä jotenkin alkoi niinku stressaamaan tää niin paljon.
0: Mutta en mä tiedä, mä oon huono kaikki tämmöiset, tiedätkö, että jos pitää viedä jotain talvitakkeja varastoon, harrastan aika vähän, tai talvikenkiä, tai just ne tuulettimet, mulla on siis kaksi tuuletinta, mitkä mä nyt kaivoin kesää varten, niin ne tulee luultavasti seisoo siellä vielä niin kuin marraskuussa. Niin jotenkin mä oon tosi huono tässä tällaisessa, että asiat, mitkä pitäisi viedä johonkin säilöön. Koska sitten ne elää siellä säilössä sitten taas 100%.
1: No mä tavallaan niin kuin ymmärrän ton, mutta mua taas sitten ärsyttää niin paljon, tiedätkö, vaikka, että jos jossain mun nurkassa on joku ylimääräinen asia, niin sitten mä oon ihan silleen, että ei, mieluummin mä vien tämän sinne säilöön. Mutta mä löysin uutisen, mistä tuli mieleen tää sun juttu. Tai siis tämä, että sä oot vienyt nämä sun joulukoristeet vasta nyt. Onko ne tilattu tämmöisestä niin kutsutusta krääsäkaupasta? Vai onko ihan jotain niin kuin paremman väin joulukoristetta?
0: No jotain sieltä väliltä, että ei nyt ainakaan puhuta mistään silleen niin kuin, suoraan niin kuin temusta tyylisesti, mutta kyllä mä nyt oon tyli marssinut erääseen tämmöiseen kotimaiseen niin kuin elektroniikka- ja muu kodintavaraliikkeeseen ja sieltä niitä. Mä oon joka vuosi ostunut vähän lisää.
1: No mutta kuitenkin marssinut, eli olet hakenut itse fyysisesti. No sit sun ei tarvi huolestua tästä nimittäin. Tiesit sä, että krääsätulli tulee voimaan tällä viikolla?
0: En tiennyt. En ollut edes kuullut, vaikka mä tiedän, että tätä on niin kuin pitkään pohdittu, että mitä tehdään, kun Suomi hukkuu krääsään ja jengi tykkää tilailla. Mutta nyt tulee siis tullia.
1: Nyt tulee tullia. Nimittäin keskiviikosta alkaen EUn ulkopuolelta tilatut tavarat maksavat vähintään 3 euroa tullilla. EU haluaa hillitä halpatuontia, koska viime vuonna Suomeen tuli 55 miljoonaa tavaraerää. Ja tällä siis totta kai, no niin kuin säkin mainitsit, Temun ja Sheenit ja kaikki noi tommoset, niin ne on, kasvattaa suosiotaan tällä hetkellä tosi paljon ja se on ihan siis valtava määrä, mitä jengi tilaa just noista tommosista, miksikä niitä nyt voisi kutsua, halpis.
0: Niin, mäkin nyt hakee sitä, että kun pikamuoti on vaikka niin osuva termi, että mikä on sitten versio, mutta siis joo.
1: No tommonen niin kuin krääsätavarakauppa, niin niiden suosio on niin valtava, että tavallaan me hukutaan kaikkeen siihen tavaraan ja ehkä ilmastokaan ei sitä kestä, niin on ollut pakko keksiä joku tapa suitsia tätä. Ja nyt sitten keskiviikosta alkaen, niin se on 3 euroa kuule jokaisesta tämmöisestä. Vähintään. Mutta kun mä oon silleen, että kyllähän noita tulleja aika paljon on jo, mutta tämä koskee nyt sitten niin kuin myös EUn sisältä kai tulevia.
0: Eikö sä just sanonut, että EUn ulkopuolisia vaan? Koska EUn ulkopuolelta siis joo, kyllähän mä esimerkiksi tilailen niin kuin paitoja, LP-levyjä, lautapelejä välillä jenkeistä, välillä vaikka Japanista, niin kyllä niistä pitää ne tullit maksaa yleensä jo tilausvaiheessa. Saman muista, eikö jos Briteistä tilaa, niin siinä menee joku pieni aina.
1: Joo.
0: Niin tämä ei ole sinänsä uusi juttu, mutta tuleeko tässä nyt se, että tavallaan siinä on se minimi 3 euroa, että kun mun mielestä siinä yleensä on ollut se joku minimiraja, että jos sä tilaat alle, niin sitten me tulee ollenkaan.
1: Joo, sä oot aivan täysin oikeassa. Eli aina 3 euroa ja sitten mitä isompi tavallaan se tilaus on, niin totta kai se tulli maksukin kasvaa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tähän väliin, en sano pakollinen fudisuutinen, koska pakkohan ei ole, mutta fudisuutisia on hirveästi. Ja oletan, että sä et ole taas, tai kumpikaan meistä ei hirveästi seurannut itse matseja. Ne tulee vähän hassuin kellonaikoihin ja me ei ehkä välttämättä olla vaan niin kovia penkkiurheilijoita. Mutta mä tosi mielenkiinnolla seuraan koko ajan enemmän näitä niin kuin keskustelua sen ympärillä. Että, koska mulla tulee tosi paljon siitä, että miten fanit on. Just oli vaikka tällainen, että Skotlannin fanit olivat poistuneet, ei varmaan kaikki, mutta niin kuin suurin osa oli poistunut jenkeistä ja jättänyt jonkun tämmöisen mainoskyltin, että hei, Amerikan baarit, taistelitte hyvin. Skotlantilaisia vastaan.
1: Okay.
0: Niin mielenkiintoisin mun mielestä viime uutinen Fudiksesta. Siellähän on siis menossa nyt nämä niinku pudotuserät. Mun mielestä esimerkiksi tänään täällä Japani-Brasilia, mistä olen nähnyt myös paljon meemejä. Mutta Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä, että miksi Etelä-Korean jalkapallojoukkue selviytyi niin huonosti.
1: No niin. No ehkä siksi, kun ne on huonoja, olisiko?
0: Niin, no tästä mä näin, kun näin tämän ensimmäisen uutisen, niin siellä oli kommentteja vähän silleen meemeilemässä, että no okei, että miten tässä nyt sitten, että miten tämä nyt sitten toimii, että pitää niin kuin valtion selvittää, että miksi meidän fudispelaat ei osaa. Mutta tässä on siis olemassa tämmöinen niin kuin verorahojen tuhlaaminen, vähän tämmöinen niin kuin, kai niin kuin korruptiokeissityylinen, että mä ymmärsin, että tässä on, päävalmentaja on jo siis ilmoittanut erostaan, ja mulla oli sellainen muistikuva, että mä luin niin kuin jonkun, että päävalmentaja, tässä mainitaan, presidentti osoitti kritiikkiinsä päävalmentaja Hong Myung-boniin ja siihen, että Etelä-Korean jalkapalloliitto on osoittanut etusijalle pätevyyttä maajoukkueen johtaja valitessa. Eli tässä on vähän tämmöisiä niin kuin syytöksiä, että onko tässä nyt meille valittu tänne valmentaja, joka ei osaakaan hommaansa.
1: Mä jotenkin näin vaan silmissäni, että se presidentti julistaa jonkun kansallisen hätätilan sen takia, että ei toimi, että tämä joukkue on huono ja sitten aletaan etsiä sitä syyllistä tai syypäätä. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, ne kisaajat laitetaan johonkin tämmöiseen julkiseen kuntotestiin, missä kaikki voi, vähän silleen, että on Squid Gamein lailla, tiedätkö, että kaikki voi seurata.
0: Aivan.
1: Tavallaan, että kuka heistä on lopulta se, joka on pettänyt koko maan, koska epäonnistui. En mä tiedä.
0: Tämä on jännä, koska musta tuntuu, että meillä Suomessa niin kuin joka vuosi, niin kuin tänäkin vuonna, vaikka lopulta tähän jääkiekon MM-kisoissa kävi hyvin, niin se, että siinä alkuvaiheessa mä näin hirveästi kommentteja tästä, että päävalmentajat, että ei tästä tule mitään ja taas on hommat hoidettu ja milloin valmentaja vaihtuu ja näin. Niin tämäkin, että jos joka kerta pitäisi pistää joku niin kuin virallinen komissio pystyyn, että mitä teki tällä kertaa väärin.
1: Ainakin olisi ihmisillä töitä.
0: Niin. Ja siihen me pyrimme kaikki.
1: No mitä ihmettä, hirveä työllisyys tai työttömyyskriisi tällä hetkellä. Onko tässä ratkaisu?
0: Kuinka monta ihmistä sä ajattelet, että työllistäisi?
1: No, satoja. Kyllähän siinä nyt tarvitaan, jokainen tarvii henkilökohtaisen valvojan, pitää laskea monta vatsalihasta, pystyy tekemään, yhden pitää kellottaa, yksi tsemppaa. Siinä on monta eri tehtävää.

0: puhuttiin jalkapallouutisia. Ja mua kiinnosti se, että Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä maan surkeasta M-menestyksestä. Ja Ylenkin uutisessa nyt vielä kerrataan, että tässä on siis semmoinen taustalla, että Etelä-Korean jalkapallojoukkojen päävalmentaja Hong Myung-bon, hän on yksi siis Korean jalkapallohistorian suurimpia sankareita tuolta Ysäri ja 2000-luvun alusta. Mutta 2024 on jo uutisoitu, että onko jalkapalloliitto perusteettomasti suosinut häntä, kun hän on ollut aikaisemminkin päävalmentaja ja silloinkaan ei pärjätty. Niin nyt on kato vähän tällainen, että mikä juttu tämä on, että 10 vuotta myöhemmin sama äijä ja vieläkään ei pärjätä, mutta Etelä-Koreassa siis selvitellään.
1: Kiinnostaa sitten tämä selvittelyn lopputulos ja etenkin se, että miten tämä selvittely tehtiin. Tuossa äsken ennen Slateria puhuttiin siitä, että mitä jos tulisi semmoinen kansallinen Etelä-Korean, no vähän niin kuin Squid Game-tyylinen, että nyt selvitämme kuka pelaajista tai valmentajista on syypää.
0: Niin, että vähän tämmöinen niin kuin reality-henkinen, että pistetään johonkin niin kuin erilaisiin kokeisiin ja katsotaan, että keillä riitti taidot ja keillä ei.
1: Ja mulla tuli tästä mieleen eräskin tämmöinen tosielämän Squid Game, mihin jokainen varmasti voi samaistua, on siis, muistatko kuntotestit yläasteella?
0: Muistan ja vihasin yli kaiken, koska vihasin muutenkin liikuntatunteja, mutta kuntotesti vielä, joo.
1: Siis mä en tiedä, mitä niissä niin kuin nykyään on, mutta mä oon ainakin tehnyt sellaiset kuntotestit, missä oli niin kuin istumaan nousut, eli siis vatsalihakset. Sitten oli jotenkin niin kuin hapenottokykyä. Siis meidän piti jotenkin pidättää hengitystä.
0: Mä en muista hengityksen pidätystä, voi olla, että on blokannut muistostani, mutta vatsalihakset, joo, eikö Cooperin testi mene tähän niin kuin samaan?
1: Mene.
0: Ja sitten joo, toi niin kuin, no, ihme sivu, mä en tiedä, hypyt vai mitkä. Joo.
1: Ja sitten oli, punnerruksia oli. Mä en siis saanut oikeasti varmaan yhtäkään. Ja mä muistan, se oli niin, kuin niin stressaavaa. Ainoa, mistä mä olin varma, että mä onnistun, oli istumaan nousut. Koska se nyt, musta tuntuu, että se on semmoinen, että siinä on kuin 30 sekkaa aikaa, niin kyllä se nyt niitä pusket siinä.
0: Joo, mutta siinäkin on toki se, että kuinka monta sä saat, että sitten se X-määrä on niin kuin hyvä ja X-määrä niin on hieman heikko ja Y-määrä on tosi hyvä.
1: Toikin on niin kuin ihan hirveätä, silleen niin kuin puhutaan tosi nuorista ihmisistä, mitkä joutuu julkiseen tilanteeseen, missä tavallaan sun pitää onnistua jossain kuntoiluun liittyvässä asiassa. Ja mä muistan siis koko yläasteen meillä oli sama liikkaope sitten, kun mä 7-luokan puolesta välissä vaihdoin koulua, niin sitten siitä 7-luokan puolesta välistä 9-luokkaan mulla oli sama liikkaope. Ja sieltä 7-luokasta asti se oli silleen, että sitten voisit sä tulla tänne liikuntatunnille urheiluvaatteessa. Voisit sä jumalauta laittaa urheiluvaatteet, että mulla oli aina joku minihame, farkut, tiedätkö, että ei mulla ollut urheiluvaatteet.
0: Mulla on sellainen muistikuva, että sä oot kertonut tästä joskus, että sulla meni esimerkiksi niin kuin yläasteen liikkatunnit aika pitkälti siihen, että yläasteen uimatunnit siihen, että aina oli uusi napakoru.
1: Aina uusi napakoru tai kuukautiset.
0: Josta toisen mä uskon enemmän, että sä saat osuakin joka kerta, kun oli uintia, mutta kuinka monta napakorua oli siihen aikaan?
1: No mä sanon vomma, ai kerran kerran viikossa uudet menkat, niin ei. No on kuukautiset nimestäkin kertoo, että noin kerran kuukaudessa ne tulee.
0: Okei, mä en ajattelin niin usein uintia, mutta joo.
1: Jotenkin jatkuvasti. Napakorua mulla ei siis ollut ikinä.
0: Okay.
1: Että ei, sekin oli ihan suuri vale. Mutta sit mä muistan, että 9-luokan keväällä meillä oli Cooperi. Ja sit mä jostain sain semmoisen niin kuin motivaation pyrskähdyksen. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä astelin tämmöiseen urheilukauppaan. Ostin urheiluvaatteet, siis ensimmäistä kertaa jotkut juoksuhousut ja tiedät sä urheiluliivit ja jonkun paidan. Painelin aivan Euroopan omistaja sinne tunnille ja sen opettajan leuka loksahti, tiedätkö, niin kuin nilkkoihin asti. Se oli vaan, Sikke, onko sulla juoksuhousut jalassa? Mä tulin sinne Cooperiin ja se oli niin ylpeä musta. Se oli siis, mä luulen, tiedätkö, että se on 3 vuotta ollut silleen, että juman kautta, kun toi pikkumuija ei kuuntele ikinä, se ei tee ikinä mitään, se vetää röökiä ja väittää, että sillä on napakoru, vaikka se niin kuin napa ei ole nähnytkään neulaa. Sitten mä juoksin aivan surkeen Cooperin, mutta mulla oli urheiluhousut jalassa.
0: Nousiko yhtään numero? Niin kuin tiedätkö ollenkaan, että auttoiko? Okei. Okay.
1: No autto nousi 2:lla.
0: 2:lla näiden siis, yhtien urheiluhousujen
1: no,
0: takia?
1: No koska motivaatio, se oli vielä sanonut mulle, niin kuin se oli, että kyllä tää sun, jos sehän kertoo motivaatiosta, se kertoo siitä asenteesta, niin se oli sanonut, että tämä sun numero kyllä nousee, jos sä tuut niin kuin asianmukaisessa varustuksessa, mutta ei se siitä yhdestä kerrasta noussut, vaan sitten sen tavallaan sen koko kevään mä niin kuin osoitin mielenkiintoa, koska mä kato, kun tämä oli sitten pidempi juttu, että miksi mä niin tein, mutta kun meidän 9-luokan opettaja sanoi syksyllä, että se kuka nostaa prosentuaalisesti eniten keskiarvoa, niin saa 50 €. Ja mulla oli siis niin surkea keskiarvo, mulla oli 5,8, niin mä olin silleen, että no mähän saan prosentuaalisesti ehdottomasti nostettua tätä.
0: Pelkästään jo silleen, että sä käytät tuonne urheilukuteet ja kaikkea muuta. Okay.
1: No arvaa, kuka se 50 sai.
0: No sinä varmaan.
1: No minä tietenkin.
0: Nerokasta.
1: Ja ihan paska keskiarvo silti.

0: sikkeä, vaikka sullakaan ei omaa autoa ole, tykkää kyllä ajella. Ja tiedät varmaan tän, että katalysaattoreita varastetaan autoista.
1: Joo, onko edelleen tää katalysaattori varhainen erämpässä?
0: No kai se on vähän semmonen, että sitä on aina ollut. Se tossa jossain vaiheessa vaan niinku paheni. Mutta nyt on kuulma uusi asia, mitä ryöstetään.
1: No,
0: kannattaa olla varovainen. Ranskassa tää on siis iso ilmiö, että viedään kokonaisia takapenkkejä autosta.
1: Miksi?
0: Ei riitä enää katalysaattorit, ei riitä enää autoradiot tai muut, vaan takapenkit. Tää liittyy siitä, kuulemma. Erityisen haluttua tavaraa pimeillä markkinoilla Ranskassa on Citroen C3 ja Renault Clio-mallien takapenkit. Ja tämä johtuu siitä, että Ranskassa on yleistynyt se, että muutetaan pakettiautoiksi yrityskäyttöön näitä kyseisiä autoja. Otetaan takakontti pois, takapenkki pois, niin sitten saadaan semmoinen vähän niin kuin minipaku.
1: Joo.
0: Sitten ne menee takaisin myyntiin ja jengi haluaa muuttaa ne takaisin viisipaikkaisiksi henkilöautoiksi.
1: Aha.
0: Niin sä tarvitset sinne sen takapenkin uusiksi. Ja niitä, kun hommaa niin kuin merkkiliikkeistä, niin vaaditaanpa tuhansia euroja. Mutta jos sä ostat sen pimeästi joltain, joka on sen pöllinyt toisesta autosta, niin se onkin vaan 500-600 euroa.
1: Niin eli saa niin kuin tavallaan 50% alennuksen tällä rötöksellä.
0: Joo, eli siis Ranskassa on tilanne se, että mikä on musta siis koomista, että on alkanut siitä, että liikaa muutetaan pakettiautoksi tiettyjä autoja, että sitten on niin kuin mustan pörssin markkinat niille takapenkeille.
1: Toi on niin kuin, että miten sä varastat takapenkin, kun eikö katalysaattori ole itsessään aika pieni, ymmärtääkseni?
0: Niitähän pitää rälläköidä ja muuta, mutta se on siellä auton pohjalla ja niitä joskus yhden pikkutunneilla kai tuolla sitten käydään niin kuin rälläköimässä.
1: No, että mä niin kuin ymmärrän, että sä voit silleen niin kuin, tiedätkö, Terminaattorista konsanaan mennä tai jostain Jurassic Parkista. Niin mennä sinne auton alle ja vähän siinä rälläköidä. Mutta miten ihmeessä? Sunhan pitää siis varmaan niin kuin takakontin tai sivuoven kautta rikkoa se koko ovi, sen jälkeen jumpata se takapenkki sieltä irti ja sitten vielä kantaa se johonkin.
0: Niin, mä oletan, että kai näissä ainakin tietyissä automalleissa ne takapenkit sitten lähtee jotenkin helposti irti, jos kerran tämä ihan juttu, että niitä niinku muutetaan tälleen aktiivisesti niinku pakuversioiksi, niin olisiko se sitten jotenkin, että sen saa sieltä vaan niinku napauteltua irti, mutta tässä ei selviä niinku tarkemmin, ehkä just sen takia, että ei haluttu niinku jeesata. Ja WhatsAppin puolella täällä siis naureskellaan, että joku oli heittämässä vitsillä, että niskatuet varastettu, että niitäkin, mutta se ei ole toki kaukana, mutta vähän isompi vielä.
1: Toi on kyllä siis niin kuin aina jotenkin tai välillä, kun kuulee jotain tämmöisiä, että no nyt on tämmöisiä asioita varastetaan ja tämmöisiä asioita varastetaan sarjassamme, että jotkut sahramit piti laittaa kassoille. Kyllä. Alkuvuodesta, kun jengi varasti sahramia niin paljon. Niin sitten tulee semmoinen, en kannusta missään nimessä varkauksiin, enkä ole silleen wow, hyvä, varastakaan, mutta vähän semmoinen, että kyllä niin kuin wow, kaikkea te keksitte.
0: Niin ja sitten jotenkin kyseenalaistan ehkä sitä. Ymmärrän toki, että hätä ei katso lakia, että jos sulla on joku käytetty Ranskassa tämmöinen auto ja sä vaan tarvitset sinne sen takapenkin, niin kai ihmiset on valmiita sitten ratkaisuihin. Mutta tiedätkö, kun vaikka niissä katalysaattoreissa, eikö niissä ole se, että ne saman tien sitten myydään niin kuin kuparin tai muun takia. Joo. Ja siinä mä näen, että sillä varmaan kuparin ostajalla voi olla vähän sellainen, että no minähän en tiedä, mistä tämä tuli, että kupari, sitä nyt löytyy mistä täältä ja tuolta. Mutta että niin kuin, kellä on Clion takapenkki muuten vaan. Tiedätkö siis se, että jos sä lähdet ostamaan käytettyjä takapenkkiä, niin kuka on se ihminen, kello on silleen, että no mulla sattumalta onkin tuolla niin kuin jäänyt.
1: Mulla on muutamia.
0: Niin, niin kuin laillisin keinoin. Että kuka niitä, no varmaan ne, ketkä niitä muuttaa pakettiautoiksi, mutta.
1: Joo, ja miltä tuntuu niin kuin se, että sä ajat sun uudella hienolla autolla, tai ei välttämättä uudella, mutta tämmöisellä tuunatulla, että mä olin ennen pakettiauto, mutta I did it myself ja muokkasin sen. Ja sitten sä tiedät, että okei, mulla on siis varastettu takapenkki. Nukutko yösi hyvin, nukutko?
0: Puhuttiin uutisesta, että autovarkailla on uusi kohde. Ranskassa on ihan tämmöinen aalto, että varastetaan takapenkkejä tietyistä automerkeistä, koska niitä myydään myös sellaisena pakettiautoversioina ja sitten jengi haluukin muuttaa ne takaisin normaaleiksi. Puhuttiin myös siitä, että esimerkiksi katalysaattorin varkaudet edelleen on asia. Saara laittoi, että Lahdessa ainakin just ennen juhannusta talon ulko-oveen tuli lappu, että joltain on pölytty autosta katalysaattori, mutta Juhan meitä täällä inasen ojentaa ja korjaa, kun mä sanoin, että eikö se ole, että katalysaattoreista jotain kuparia saa, niin ei. Katalysaattoreissa on kalliita metalleja katalystinä, esimerkiksi platinaa, mutta kupari on arvokasta myöskin, mutta se ei ole niissä katalysaattoreissa. Joo, mä hyppäsin ehkä auton, koska kuparihan on se, mitä kaiken maailman niin kuin piuhoista ja esimerkiksi kuulemma vaikkapa pikalatausasemilta rälläköidään latauskaapeleita kuparin toivossa, mutta katalysaattoreissa se ei ole nyt se kupari.
1: Aivan. Mä olin tosi ihan silleen, että mitä katalysaattori edes tekee? Mä sanon, että mä en tiedä autoista mitään. Ja mä en tiedä tämmöistä tekniikasta mitään, niin mä selvitin.
0: Okei, kato.
1: Nimittäin katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa polttomoottorin pakokaasuja. Se muuttaa kemiallisten reaktioiden avulla moottorin tuomat erittäin haitalliset kaasut, kuten häkä, hiilivedyt ja typen oksidit vaarattomaksi yhdisteiksi. Eli siis jos sulla ei ole katalysaattoria autossa, niin olet vaarassa. Eli se on niin kuin oikeasti myös tärkeää sille auton tavallaan omistajalle, ja kuulemma auton suorituskyky heikkenee ja tulee outoja ääniä tai sitten pakokaasu haisee epätavalliselta, jos katalysaattori on rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut. Naurattaa rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut.
0: Joo, jos lisätty se on kadonnut.
1: Viime vuosien aikana tuonne, laitetaan tänne tämä kadonnut, kun nyt niitä pöllitään.
0: Täytyy sitten sanoa, että sinä ei olisi kukaan se ihminen, kenet mä näkisin, että sä voisit mennä sinne autokorjaamoon, että miksei. Mikä se on vialla ja silleen, että oletko huomannut, että sulta puuttuu täältä tämä katalysaattori.
1: Nyt mä olisin vaan, en ole katsonut, hei.

0: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Ellinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mikä on vamma pisin matka, mitä pystyt uimaan? Onko mitään villiä veikkausta?
1: Nyt pistit pahan. En ole ikinä mitannut. Kyllä mä mun mielestä silloin joskus just yläasteikäisenä on tehnyt sen, mikä se on se niinku tavallaan, kun on se, niinku se uimatesti, että sun pitäisi tietty matka uida.
0: Se on joku parisataa metriä.
1: Joku tämmöinen, mun mielestä se meni ihan heittämällä. Uiminen on niinku urheilulajeissa harvoja, missä mä oon silleen ihan jees, mutta toki en mä hirveästi ole mitään niinku kestävyysuintia harrastanut, niin en mä uskalla antaa sulla mitään lukua, mutta siis silleen, että en olisi ihan hädässä, jos joutuisi johonkin veden varaan, mutta en myöskään, niin kuin, en lähtisi silleen uimaan vastarannalle tyylisesti.
0: Meni niin, eli et lähtisi uimaan Suomesta Ruotsiin.
1: No en todellakaan, ei.
0: Eli et ole niin kuin Kristiina Kangasalo-Hoda, josta Helsingin Sanomat kertoo. Kristiina sai nimittäin idean, että hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Kristiina asuu Loimaalla ja 10. heinäkuuta, eli ensi viikolla hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin Perämeren yli. Tässä jutussa sanotaan, että yksikään nainen ei ole tätä aiemmin tehnyt, eli Kristiina tulee olemaan ensimmäinen ja hän ui Siikajoen Simppusäikältä, lähtee sieltä ja ui noin 150 kilometriä Luulajaan ja reissu kestää hyvissä olosuhteissa 5 päivää.
1: Se on kyllä missio, mutta noin kaikki tämmöiset isot veden ylitykset, on se sitten, että sä tuolla ihan saarniona meet jollain laivalla tai sitten tuolle uit keskenässä, niin kun, siinä mennään jo silleen niin kuin, ne on sellaisia huippusuorituksia, että ei puhuta edes mistään vaan niin kuin normaalista uimisesta.
0: Jep, ja siis tuossahan on ihan pakko olla joku tarkastaja, tai siis tämmöinen niin kuin turvaaja siinä vierellä. Joo. Koko ajan, aivan varmasti. Ja tuolla näkee esimerkiksi, mä käyn koirani kanssa semmoisessa koirasaaressa Helsingissä, ja siellä on paljon tämmöisiä niin kuin, että rannalta rannalle on vaikka sanotaan 4 kilometriä matkaa, mutta kuitenkin, että sulla on se näköyhteys siinä.
1: Joo.
0: 4 kilometriä saa ehkä vähän liioiteltu. 3.
1: Se on aika paljon, mutta 3.
0: Kolme, no arvioin, mutta yli kilometri kuitenkin, alle 4 kilometriä. Niin siellä näkee paljon tämmöisiä, ketä reenaa vaikka triatloniin, että niillä on se poiju mukana, koska sullahan pitää olla se varmistuspoiju. Ikinä ei voi tietää, jos tulee vaikka suonenveto tai jotain siinä vaiheessa, että vaan yksinkertaisesti pysy pinnalla, koska se kipu voi olla niin kova. Niin ne reenaa sitä pitkää matkaa ja sitten niillä on se poiju, mutta sitten valtaosalla on vielä joku, tiedätkö, kaveri kanootissa siinä vieressä. Eli siinä pitää kyllä olla tosi tarkka. Vesi on kuitenkin aika armoton silleen välineenä, että jos käy jotain, niin siinä on oikeasti niinku riskit. Tämä Kristiina kertoo, että hän kroolaa noin 30 kilsaa päivässä ja hänellä on 6 hengen huoltojoukkue purjeveneellä ja kajakilla mukana. Eli yksin ei missään nimessä lähde.
1: No, mutta se kuulostaa oikein niin kuin fiksulta ja siltä, että tässä on niin kuin suunnitelmat taustalla. Ja varmaan oikein mielenkiintoista olla tuommoisella, että en tiedä yhtään, mitä hänenkin niin kuin, toi niin kuin huoltojengi, että siellä saattaa olla varmaan jotain niin kuin valmentajahenkistä ja heillä on varmasti tärkeät tehtävät, mutta että tuommoinen olisi nyt tuohon ehkä semihelppo myös joku kaveri ottaa silleen, että no lähetkö sinne semmoiseksi, teetkö niin kuin safe-taaksi. Saat mennä laivalla, mutta sitten olet valmiina, jos mua pitää jeesata.
0: No mä luulen, että siinä on myös kyllä tollaisia kavereita, koska siis en mä tiedä, nyt voi myös korjata, jos joku tietää paremmin, mutta kai siellä voi niinku yksi joku ammattilainen olla ja lopulta sieltä, että katsotaan pysyykö se pinnalla tuossa, että huudetaan sitten ja laitetaan heitä pelastusrengas, jos ei emäntää näy.
1: Tänäänkin puhuttiin näistä sun Lahden uimatunneista, mutta että mulla meni ohi. Sä kuitenkin tykkäät uida. Sähän käyt tuolla avannossa ja vaikka missä.
0: No mä tykkään niinku vedestä tosi paljon. Se on elementtinä ihan mun lemppari ja etenkin kylmästä vedestä nykyään, mutta selänkaan on tällä hetkellä hirveän vaikea uida pitkää matkaa.
1: Aivan.
0: Että kyllä mä siellä vedessä pystyn olemaan, mutta aika paikallaan.
1: Eli sä tarvisit tämän niin kuin
0: tarvisin poijun.
1: Niin, poijun ja sitten tämän niin huoltotiimin siihen ihan sama, mihin oot menossa.
0: Siis vaikka mä menisin uima-altaaseen, niin mä tarvitsisin huoltotiimin. Mieluiten ihan purjeveneestä lähtien joku laitesukeltaja sinne katsomaan, että mä pysyn pinnalla, koska aika tuskasta se on tällä hetkellä.

0: Vomma, sä kun oot matkustellut kuitenkin aika paljon ja käynyt Euroopan ulkopuolella.
1: Juu.
0: Niin olet sä huomioinut tällaista, että onko isot lentokentät kuin huvipuistoja tai viihdekeskuksia?
1: Jaa, mä itse kyllä tykkään lentokentistä. Mä oon tän ennenkin sanonut, mun mielestä kesänkin aikana ehtinyt sanoa, että jotenkin se semmoinen odottava tunnelma sellainen, että sä oot etenemässä johonkin, mutta sä et sille voi mitään. Ja kyllä mä tiedän, että joitain, mä oon joskus käynyt tyyli jossain just Dubain lentokentällä ja muutamissa, missä on niinku aika crazyä, että sieltä löytyy niitä niinku palveluita, mutta toi, että onko ne huvipuistoja, niin aika usein ainakin itsellä on jäänyt semmoiseen katteluun, koska aika usein ne maksaa ne kaikki semmoiset launket ja niinku hierontatuolit ja muut. Ja sitten toinen on myös se, että mä myönnän, että vaikkapa Japanissa, missä on ollut, niin aika usein ne mun lennot on semmoisia aikoihin, että siellä on kaikki kiinni. Että vaikka sieltä löytyisi mitä kauppaa ja ruokaa ja muuta, niin siinä kohtaa, kun itse on siellä, niin tilanne on se, että no, haetaan limukoneesta joku limu ja odotellaan, että meidän lento lähtee.
0: No, Hesari kertoo Helsinki-Vantaan uudesta johtajasta Laura Inttilästä, joka sanoo, että hän ei halua tehdä lentoasemasta huvipuistoa. Inttilä ei siis halua lentoasemasta huvipuiston tapaista viihdekeskusta, vaikka maailmalla sellaisia onkin. Ja tämä vaan mua alkoi niinku kiinnostaa, että minkämoisia on sitten nämä maailmalla nähtävät lentokentät, koska no Helsinki-Vantaa aika peruslentokenttä toimii hyvin, on kaikki niinku tarvittavat asiat, lentokoneet pääsee ylös ja alas ja matkalaukut menee ees ja taas. Mutta sitten on kuullut näitä, että esimerkiksi niinku jo pelkästään ei tarvitse mennä kuin Lontoon Heathrowlle, mikä ei kuitenkaan ole ihan hirveän kaukana, niin siellä on jo vaikka minkälaista niinku viihde-elementtiä.
1: Joo, kyllä mun mielestä tuohon niinku moni lentokenttä panostaa, että siellä sit, varsinkin noimissa on enemmän vielä, että jengi niinku vaihtaa konetta ja muut, että siellä on sitten aikaa niillä välilaskuilla. Mutta en mä ole ikinä kokenut, että Helsinki-Vantaa olisi niin kaukana. Et ehkä toki tässäkin on varmasti viime vuosina tullut vielä kaikkea niin kuin ekstra kehitystä.
0: Niin voi olla, se mua rupesi naurattaa tämä, kun tässä on kuvituskuvana tämmöinen, missä tämä johtaja istuu siis saunassa blazeri päällä ja kynähame päällä balleriinat jalassa. Kato, haluttu hakea suomalaista tunnelmaa, kun tässä on, että Helsinki-Vantaa lentokentällä on paljon suomalaisia juttuja. Niin nainen laitettu saunaa kynämekossa, että varmasti nyt selviää, että minkä maan juttu.
1: Oisit sä siis kaivannut hänet niin kuin enemmän jossain bikineissä sinne?
0: No en missään nimessä, vaan ehkä olisin vaikka sitten vaan saunasta kuvituskuvat,
1: niin että hän olisi laitettu istumaan.
0: Se on tuolla ihan kuin löylykauha vaan puuttuu, joku kalja.
1: Mä just tässä googlailin, että Helsinki-Vantaaltahan kyllä löytyy useampikin niin kuin sauna, että näitä vaihtoehtoja on. Mutta mun mielestä ne taitaa olla aika usein siellä jossain niin kuin,
0: olisiko just siellä laungeissa
1: ja muissa tämmöisissä.
0: Mitäköhän, ootko sä ikinä näissä laungeissa ollut?
1: Mä en ole itse asiassa. Niin kyllähän se kai nykyään niihin pystyy maksaa itse sisään ja sitten osalla voi olla joku luottokortti tai muu, joka niitä niin kuin tarjoaa. Ja mun mielestä mä oon joskus reissussa silleen, että joku kaveri olisi niin kuin voinut tuoda mukanaan. Mutta mä oon ehkä vähän, tää on hassu juttu, että tässä mä jotenkin pihistelen. Että mä oon silleen, että ei, kyllä mä mieluummin istun täällä, yritän nukkua täällä jossain niin kuin odotushallissa.
0: Lähimmäksi lounge-kokemusta, mitä mä oon päässyt, on yhdessä Antti Holman podcast-jaksossa. Niin hän, kun hän nauhoittaa niitä aina, missä sattuu, niin kerranhan oli tämmöisessä niin kuin suomalaisen lentoyhtiön loungeessa, ja sitten hän kertoo aina, mitä siellä tapahtuu. Niin siinä mä olisin, että no, tämän lähemmäs mä loungea varmaan elämässäni pääsin.
1: Ihanaa, sä oot tälleen päässyt niin kuin sivulla vaan kokemuksen itselleen.
0: Joo. Helsingin Sanomien uutisesta puhuttiin, missä siis Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi johtaja sanoi, että hän ei halua tuosta Helsinki-Vantaan asemasta semmoista viihdekeskusta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no millaisia on nämä muiden maiden lentoasemat, jos niitä viihdekeskuksiksi verrataan, niin tässä jutussa sanotaan, että monet maailman lentoasemista muistuttavat valtavia viihdekeskuksia. Esimerkiksi Hongkongissa pääsee elokuvateattereihin tai lentosimulaattoriin ja Singaporessa kiertelemään perhospuutarhaa, ihailemaan lasikattoista vesiputousta tai ottamaan aurinkoa kattoterassin altaalla. Niin joo, aika paljon tuollaista krumeluuri, mutta sitten myös ehkä tässä on hyvä muistaa se, että joku Singapore tai Hongkong, niin ne on varmasti myös tämmöisiä välilaskupaikkoja. Ja joskushan ne välilaskut on niin kuin vaikka vuorokausia.
1: Niin, ja sitten kun mun mielestä toi, että sulla on vaikka joku lasikattonen, mikä se oli, vesiputo, ei kun toi suihkulähde.
0: Joo.
1: Niin sehän on enemmän sen koriste. Se on toki viihdettä, se on hieno, ne maksaa rahaa, mutta et se, että on nyt Helsinki-Vantaallakin jotain taideteoksia ja muita. Perhoskammio, ehkä Inasen isompi, mutta mä oletan, että jos ne perhoset siellä Singaporessa niin kuin muutenkin elää, niin se, että niin kuin, kuinka vaikea on tehdä tuonne puutarha. Ja sitten taas leffateatteri. Mä oon pahoillani nyt Helsinki-Vantaan johtaja, koska taas leffateatteri olisi mun mielestä niin kuin täydellinen tuommoiselle lentoasemalle, koska niin? Just kun siellä on sitä aikaa, mitä poltella, niin siellä voisi hyvin olla silleen, että istutaanpa pari tuntia leffassa.
0: Helsingissäkin on näitä niin kuin, ei tavallaan finkinoa, eli tämä, joka dominoi koko Suomea, vaan tämmöisiä pienempiä leffa, niin kuin leffapaikkoja. Eikö niiden kannattaisi pistää sinne pystyyn? Se on hyvä bisnesidea.
1: Mä en tiedä, että se on toki se, että kuinka paljon siellä oikeasti kävijöitä, että leffateatteri tarviiko se sitä, että siellä kävisi myös muutkin kuin matkustajat. Ja sitten tässä itse just tajusin, että ongelma voi olla se, että Helsingin Vantaalta pääsee kuitenkin aika helposti stadiin. Et mä oon nähnyt aika usein niitä, että hei, minulla on 6 tunnin välilasku Helsingissä, eihänkö käydä missään. Jengi on silleen, että no kyllä se nyt silleen just käyt kääntymässä niin kuin katsomassa tuomiokirkkoa ja muuta.
0: Ja sit jos haluaa, niin siinähän on tämä valtava viihdekeskus lähellä, missä on se kylpylä, missä kaikki kutee, minne mä oon muuten menossa taas keskiviikkona.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: 1,5 miljoonan suomalaisen elämä tulee muuttumaan. Mellu, sä oot yksi niistä.
1: Mitä nyt? En mä jaksa nyt ihan hirveän isoja muutoksia sitten.
0: En mäkään, mä oon ihan loppu tähän. Mä oon niin, niin loppu tähän jatkuvasti muuttuvaan maailmaan, mutta ei tää nyt sen pahempaa ole. Vuokra-asumiseen tulee historiallinen remontti, joka vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen, näin kertoo Helsingin Sanomat. Yli 1,5 miljoonaa suomalaista koskevat muutokset tulevat voimaan lokakuussa.
1: Ei kai tässä nyt sit vaan ole joku ihana sattumus, että vaikka kaikkien vuokrat alenee. Tai jotain muuta vastaavaa.
0: Joo, ja ilmaisia juomalippuja paikalliskupilla.
1: Joo, drinkkiliput tulee myöskin. Ja paikallisiin peleihin, urheilupeleihin tulee sitten kanssa lippuja ja kaikenmoista. Mitä se nyt sitten on?
0: No, ehkä ne tärkeimmät, mä silmäilin tätä uutista ja katselin, että mitä ne tärkeimmät, niin kuin semmoiset konkreettisimmat. Että aina kun uutisoidaan jostain, että muutos tapahtuu ja sitten siitä välillä niin kuin hukkuu ihan täysin se, että niin, mutta miten tämä vaikuttaa minun elämääni? Niin nyt mä voin Mellu sanoa, että ensimmäinen, mikä vaikuttaa sun elämään, on se, että sun vuokranantaja voi nyt irtisanoa sun sopimuksen 4 kuukaudessa, eli 4 kuukauden irtisanomisaika.
1: Oho, eikö se ole normaalisti vuostyyli
0: puoli tai puoli vuotta? Puoli vuotta. Okay. Eli sulla nyt, jos sun vuokranantaja sanoo tänään, että Mellu, pakatkaa romppeenne sieltä, niin sulla on 4 kuukautta aikaa etsiä kämppä. Tai itse asiassa vielä on 6 kuukautta, myös lokakuussa kävisi tämä sama juttu, niin sitten olisi enää 4 kuukautta. Ja mun mielestä tämä on hyvä. Mä oon sitä mieltä, koska kyllähän 4 kuukautta Suomessa on ihan riittävä aika.
1: No riippuu vähän. Siis on niinku, missä myös asuu ja vähän siitä niinku, mikä tilanne on esimerkiksi vuokra-asuntojen saatavuudessa ja muuta. Joillakin, tai niinku, ylipäätänsä vuoden vaihteestakin. Tiedätkö esimerkiksi, jos toi osuisi toi 4 kuukautta siihen kohtaan, kun jengi on aloittamassa uusia kouluja ja siellä on kaikki vuokra-asunnot tiedätkö, jossain päin Suomea ihan tiltissä, että ei ole tarjota. Niin kyllähän se voi olla siinä ja tässä, mutta aika lailla niin. Kyllä 4 kuukaudessa nyt se on mahdollista kuitenkin.
0: Johtuuko se vaan siitä, että mä oon niin nopealiikkeinen mies, että musta tää tuntuu, että 120 päivää, kyllä se pitäisi riittää kaikille. Mä kyllä ymmärrän sen, että osalla on perhettä, niin eihän se ole niin helppoa, mutta kuitenkin 120 päivää aikaa.
1: Niin, no kyllä siinä kerkee, mutta on toi muutos kyllä.
0: Kyllä. No sitten toinen on tämmöinen, että vuokranantajan pitää palauttaa vakuus 2 viikossa tai kertoa kirjallisesti, miksi ei palauta. Eli nyt sä et enää joudu venailemaan niitä sun rahoja.
1: Okei, toi on ihan äärimmäisen hyvä.
0: Oletko sä joutunut?
1: Kyllä mä oon elämässäni joutunut siis odottamaan tuota vakuutta montakin kertaa takaisin. Ja se on vähän inha siinä, jos just sä muutat uuteen. Sitten sun pitäisi laittaa se vakuus myös siihen uuteen kämppään ja muuta. Ja sitten se roikkuu vielä siellä edellisellä vuokranantajalla. Ja sitten kyllähän mä oon kuullut näitä tarinoita. Ei ehkä omalle kohdalle on niin paljon sattunut, mutta läheisiltä on kuullut sitä, että on ensin saatettu vaikka joutua kyselemään vuokravakuutta perään.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen, kun ei ole kuulunut, niin onkin tullut tämmöisiä, että no me jouduttiin ja me löydettiin siellä vielä tämmöistä, mihin meni meillä vaikka lisäaikaa, että piti siivota siellä.

0: kauppaa ja tilata sitä ja muuttaa. Ja teillä oli elämisen jälkiä siellä, mitä me jouduttiin, että me poistettiin tästä vuokravakuudesta 500.
1: Niin, ja oikeasti se on vaan sen takia, että sillä, jos se oli yksityinen, niin sillä on vaan mennyt omat ja vuokrarahat sekaisin.
0: Just näin.

0: Timppu ja Mellu studiossa. Puhuttiin ennen kappaletta, vuokra-asumiseen tulee historiallinen remontti, joka vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen. Ja puhuttiin vuokralaisen näkökulmasta, mutta nyt käännetään sitä näkökulmaa siihen, että mitä se vuokranantajille tarkoittaa, koska uskon, että meidänkin kuulijakunnassa on tällä hetkellä joku vuokranantaja, joka miettii, että no, mitä tämä nyt meikälle tarkoittaa. No se, että kun esimerkiksi nyt on ollut tämä 4 kuukauden irtisanomisaika, eli 6 kuukauden irtisanomisaika korjaan, joka muuttuu 4 kuukauteen, niin onhan se tosi hyvä, että mun mielestä, ainakin vuokranantajan näkökulmasta, että jos sä haluutkin sen kämpä vaikka sun omaan käyttöön, niin sen sijaan, että sä joudut 5 vuotta odottelemaan, niin sä pääsitkin 4 kuukaudessa. Onhan se nyt mellut ihan eri, jos jouluna sulle tulee uutinen, vaikka että hei, sä saat sieltä paikkakunnalta, missä sulla on kämppä, saat töitä, niin sä et joudu odottaa niin kuin joulusta juhannukseen, vaan nyt sä pääsit jo ennen vappua muuttaa. Eikö tämä niin kuin ainakin vuokraantajan näkökulmasta ihan hyvä?
1: Joo, ja toki sitten myös sen puolesta, että jos tämä vuokraantaja ei ole ollut vaikka tyytyväinen vuokralaiseen tai hänen toimintaan, hän on vaikka joka kuukausi joutunut odotella sitä vuokranmaksua, tai siinä on ollut muuten vaan jotain ongelmaa, niin onhan toi siis vuokranantajalle myös positiivinen muutos.
0: Kyllä, ja tästä mä oon myös iloinen, että toinen kohta, mikä pisti silmään, on, että jatkossa myös varoitukset ja purkamisilmoitukset voidaan toimittaa sähköisesti. Tämä helpottaa häiriötä aiheuttavien vuokralaisten sopimusten purkamista.
1: Miten sinä olet sitä aikaisemmin mennyt? Kirjallisesti vai livenä? Koputtaen oveen. Olen mä siis tämmöisiäkin kuullut elämäni aikana, että on vaan saapunut lappu pöydälle, että vuokranantaja on tullut omilla avaimilla. Toihan ei siis laillistoa.
0: Ei ole. Siis tällä hetkellä varoitus esimerkiksi häiritsevästä elämästä pitää antaa vuokralaiselle ja hänen tulee kuitata tieto vastaan otetuksi.
1: No,
0: eli se on pystynyt, niin, se on pystynyt välttelemään helpommin. Jatkossa varoituksen voi lähettää sähköisesti, jos vuokrasopimuksessa näin on sovittu. Jos tulee uusi häiriö, sopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa. Täällä on esimerkiksi Suomen vuokranantajien lakiasiainhoitaja Tarik Asanulla laittanut tai niin kuin kertonut, että jos viikonloppuna on isot bileet ja metäliä tulee yötä myöten, siitä voidaan laittaa heti sähköinen varoitus. Ja jos seuraavana viikonloppuna meno jatkuu, niin sitten vuokrasopimuksen voi purkaa. Ja mun mielestä tämä on hyvä asia, koska mä oon asunut kerrostaloissa, jossa yksi asunto ja niiden tuttavat, niin ne piti sitä koko kerrostaloa pilkkana. Siellä oli kustu hissiä ja rikottu alaovi, niin kaikki muut 59 asentoa joutui kärsiä siitä.
1: Joo, ja tuossa mielessä se onkin hyvä. Mutta sitten toki on myös näitä, jotka niinku, yrittää kikkaloida vaikka just vuokranantaja, että hän tarvitsisi sen äkkiseltään vaikka omalle lapselleen tai sukulaiselle tai itselleen käyttöön. Ja sitten ei ole oikeasti ollut mitään moitetta siinä vuokralaisessa. Ja sitten yritetään niinku, tavallaan feikkivaroituksilla jotenkin savusta taas se ulos. Tiedätkö, on näitäkin keissejä?
0: On.
1: Niin kyllähän tämä nopeuttaa myös semmoiset, jos sä voit vaan laittaa sähköisen jonkun varoituksen menemään, että ihan sama kuin mullekin tulisi, mä asun vuokralla. Mun vuokraantaja laittaa, että joo, että me ollaan meluttu siellä ja niin kuin oltu häiriöksi. Sitten mä saisin sen digitaalisen varoituksen, mikä ikinä onkaan. No, mitään tämmöistä ei oiskaan. Ei mun tarvitse kuitata sitä mitenkään, koska se tulee nykyään sitten lokakuusta eteenpäin tolleen digitaalisen mahdollisesti. Ja sitten menee 1-2 eteenpäin, niin se tekee uuden. Ja sitten kun se purkautuu ja se soppari.
0: Niin.
1: Eihän tuossa ole niinku, tässähän pitää olla niinku, mä oon tuliperseen alla koko ajan nyt jatkossa sitten.
0: Niin
1: tai me kaikki vuokralaiset.
0: Niin ollaan itse asiassa. Mä en itse asiassa pidäkään mun karaokeiltaa tänä viikonloppuna, koska se voi olla, että mulla ei ole muuta enää maanantai kämppää.
1: Ja ehkä tämä säästöjen vuosi nyt tarkoittaa meikäläisellekin sitä, että jossain vaiheessa on oikeasti otettava itseänsä niskasta kiinni ja vaan hankittava se oma, jos semmoinen mahdollisuus koskaan elämää tulee.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Impulla on meillä nyt motivaatiota tarjolla.
1: Joo, tämä ei ole vähän aikaan tullut radioaalolta läpi. Tätä on paljon toivottu, kysytty, odotettu tai ainakin pelätty ja ei odotettu tätä ohjelmaosioa, mutta mä ajattelin tämän maanantain, aurinkoisen maanantain kunniaksi tarjoilla sellaisen kuitenkin. Oho, vähän erilaisella taustalla lähdettiin tänään, mutta mennään tällä tänään. Motivaatiomoukku 29.6. Onnellinen loppu vaatii onnettoman alun. Se on jompikumpi. Sinä päätät, mitä haluut. Näin räppää paperi tee, sinä JNE kappaleellaan. Voiko viikkoon kuitenkin saada onnellisen alun ja lopun, jos tekee kaiken sen eteen ja käyttää jokaisen solun? Minä ainakin uskon siihen, ja niin uskot tämän jälkeen sinäkin, koska muista, että me Yle X iltapäiväläiset, me selviämme mistä vaan. Katsokaa nyt vaikkapa Mellua. Mellu selvisi vaasalaisista häistä takaisin töihin maanantaiksi. Vanha sananlaskuhan menee jotakuinkin näin. Jos selviät vaasalaisista häistä, selviät mistä vaan. Tällä viikolla, vaikka kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi ja elämme yhtä Suomen vilkkaimmista kesälomaviikoista, me, arjen sankarit, painamme bulii, vörkkii, isosti raskaita hommia pelkäämättä, jotta sinun päiväsi olisi edes vähän parempi ja Suomen pyörät pyörisivät kohti parempaa huomista. Tuleeko sellaista koskaan? En tiedä, en lupaa, mutta uskotaan, toivotaan ja pelätään pahinta. Arjen sankaruus, mitä se oikein on? Se on pyyteetöntä tekemistä, toisten auttamista ja huolenpitoa. Me kaikki pystymme siihen ja tällä viikolla me myös näytämme sen. Palataan loppuun vielä paperiteen sanoituksiin. Ei mulla ole mitään vastauksia, hädin tuskin pysyy housut jalassa. Mutta me pidetään turvavyöt kiinni, housut jalassa, kädet ilmassa ja nautitaan tästä viikosta sen ylä- ja alamäkineen.

0: Mellu, ootko sä poikkeusyksilö?
1: No riippuu mistä roikkuu. Mä sanon niin kuin, että ainakin poikkeusyksilö siinä, miten onnistun aina mokaamaan elämässäni hirveästi asioita.
0: Iltasanomat kyselee täältä ihan jokaiselta, joka tämän lukee, että oletko poikkeusyksilö. Jos selviät näistä arjen askareista sujuvasti, olet poikkeusyksilö. Mulla olisi mennyt ikä ja terveys, jos mä olisin rehellisesti katsonut nämä kaikki kohdat läpi.
1: Joo.
0: Mutta mua pisti silmään pari kohtaa, mitkä ainakaan multa ei luonnistu. Ja se ensimmäinen niistä on se, että jos osaat avata lukon älyavaimella ykkösellä. Ei, mulla ei ole mitään mahista. Mä voin sanoa tällaisena vanhana päiväkotitätinä. Kun mä olin siellä töissä ja siellä yhdessä päikyssä oli noi älyavaimet, niin sen kerran, kun mun piti ulkovarastoon mennä antaa leluja lapsille, ja sit siellä oli joku tilanne päällä, tiedätkö, se just kehkeytämässä. Mä oon silleen, että mä nopeasti annan vaan tälle toiselle lelun, mä saan sen tyytyväiseksi. Sit mä pääsen juoksemaan sinne toiseen paikkaan, selvittää sitä riitaa. Niin ei, mä riitelin sen älylukon kanssa.
1: Joo, ja ne olis kuule pysynyt ne ovet lukossa, jos saisit ollut siitä niin kuin edelleen vastuussa. Siis ne on uskomattomia. Mä en tiedä, miksi ne on ylipäätänsä keksitty, kun ne ei helpota kenenkään elämää. Siis niillä se ei avaudu, ei ikinä. Saatika sitten talvella, kun ne on vielä pakkasessa. Ei siis, ne ei toimi mihinkään suuntaan, niin kuin millä, sä niin kuin rupeat harkitsemaan siinä vaiheessa, kun sä sillä älyavaimella avaat sitä ovea. Mm. Et muutanko vaan pois? Vai niin kuin vedänkö sorkkaraudalla? Vai miten mä pääsen tästä ovesta? Joo, odotat siellä naapuria, että onko se ongelma sun avaimessa vai onko se vaan sun osaamisessa kiinni. Ei näy naapuria, et saa ovea auki. Niin kiva juttu.
0: Tuli WhatsAppin viesti, että se pitää työntää kerralla syvälle lukkoon, niin toimii paremmin. Joo, vaikka mä työntäisin sen, mutta sit mä käännän liian hätäisesti, että se ei lue sitä mun, niin mulla menee hermot.
1: Ja sit kun sen pitää osua just eikä melkein, sit sä yrität monta kertaa silleen, että oikein keskityt, huokaset, yrität olla hengittämättäkin, kun sä sen hitaasti laitat sinne lukkoon, niin ei mitään. Ei auta, ei yhtään mihinkään suuntaan.
0: Ja sit toinen juttu, että osaat ajatella leivin paperin niin kuin täydellisesti. Vuokaan, esimerkiksi kakkuvuokaan sopivaksi. Ei, mulle ei riitä. Siis mä en osaa tehdä mitään origameja.
1: Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Ton takia tässä ohjelmassa kumpikaan meistä ei leivo.

0: mielestä usein sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen ja no, voin todeta, me ollaan nyt Mellu ja Imppu tehty tätä iltapäivää viikkoja, kohta yksi päivä yhdessä, mutta oothan se jo tovin tässä aikaisemmin meidän harkkarinakin ollut ja näin ollen niin tietyt asiat on Imppu sultakin tarttunut.
1: Voi ei.
0: Sä oot kertonut täällä iltapäivässä, että sulla on ollut elämässäsi ja tässä ihan yleisradioaikoinakin ihan tämmöisiä niin kuin pieniä kiusallisia tilanteita, jonka myötä on myös meille muille ilmennyt, että sä oot aika kiusallinen ihminen, kiusaantunut myöskin ja on tiettyjä asioita ja tilanteita, joissa sä et vaan kehtaa tuntemattomille esimerkiksi sanoa. No, ei mitään. Mullahan ei ole ollut siis tätä ongelmaa. Mullahan on ollut tämä teema koko tämän vuoden, että mä en ota paskaa keltään ja mä ihan pokalla vaan sanon. En ole siis kusipää, mutta sanon suoraan, miten asiat on ja uskallan kylläkin. Elämässä paljon sanoa tuiki tuntemattomillekin. No mitä, eilen sitten tultiin, oltiin tosiaan Vaasassa niin kuin poikaystäväni serkku häissä ja tultiin sieltä sitten junalla, iltajunalla kohti pääkaupunkiseutua ja juna oli tiiäks ihan tupaten täynnä, ei vielä alkumatkasta, mutta tuosta niin kuin Seinäjoen kohdalta tuli täyteen ja me ei saatu siis vierekkäisiä paikkoja poikaystäväni kanssa, koska se oli niin täynnä silloin, kun varattiin viikonlopun aikana tietysti Matti myöhä siinä ne paikat. No ei mitään, ensin kun Vaasasta hypättiin junaan, niin istuttiin vierekkäin, koska siinä kohtaa siinä ei istunut ketään.
1: Joo.
0: Siinä hänen vieressään. Ja sitten kun sieltä saapui Seinäjoen kohdalla sitten matkustaja, joka oli silleen, että hei, tässä olisi mun paikka. Ja jolloin mä olisin joutunut periaatteessa siirtymään sinne omalle oikealle paikalle, niin hänen vierestään pois. Niin, tiedäks, mulla oli se, kun me oltiin sovittu poikaystäväni kanssa näin, että sit kun tähän tulee se joku tyyppi, niin sit Mellu avaa suunsa ja rohkeasti kysyy, että hei, me oltaisiin tätä niinku samaa seuruetta, että olisiko mitenkään mahdollista, että sä menisit istuun sinne mun ostamalle paikalle. Eli vaan siis tiedustella, että onko tämä ok. Jos ei se olisi ollut hänelle ok, niin ei sitten tietenkään oltaisi tehty vaihtoa. Yeah. No, mitä sitten? Hän kävelee sieltä. Musta tuntui tietysti, että se tilanne vaan hidastui, kun oikeasti semmoisesta elokuvasta ja hänen askeleet tulee sitä junakäytävää. Mä niin kuin näen, että hän on todella niin kuin semmoisen määrätietoisen askelin tulossa siihen mun paikalle tai siihen, missä minä istuin, eli hänen paikallaan.
1: Niin.
0: Ja sitten on mun tehtävä ja hetki avata suuni. En saa mitään sanotuksi. Tiedätkö, tuli vaan semmoinen, niin kuin, että mun päässä kaikki semmoiset kauhuskenaariot, että jos mä sanon hänelle tälle, että voisitko sä sitten, tai voisitko me vaihtaa paikkaa, että mä voisin istua mun poikaystävän vieressä, niin mä vaikutan jotenkin semmoiselta älloteini söpöltä, että mä en voi yhtä junamatkaa olla eros mun poikaystävästä. Joten mä vaan jäädyn ja tuijotan häntä suoraan silmiin. Ja sitten tietysti poikaystäväni otti tästä koppia ja katsoi mua silleen, että mitä sulla on tapahtunut. Ja sitten sanoi hänelle tälle randomille tyypille, että hei, että tilanne on se, että me ollaan samaa porukkaa, voitaisiko me istua vierekkäin, sä pääsisit istua tonne niin kuin hänen paikalleen. Ja sitten se oli vaan tälleen, että joo, totta kai. Niin mä olin tälleen, että tässäkään ei ollut mitään, että mistä tää johtui. Ja sitten mä mietin tälleen, että syypää tähän, Imppu sinä, sä olet niin kuin tuonut mulle nyt, että mä en kehtaa enää.
1: Tieto lisää tuskaa. DJ Ibusale eli Gazelle ja Tube on joskus kiteyttänyt tämän hyvin kappaleessa. Se on räpännyt joskus näin, että duunin soittaa suuta, mutta puhuminen vaikea. Mellulle kävi näin just nyt.
0: Siis ihan kamala ja mä haluankin kysyä Imppu, että oisitko sä ollut tuossa hiljaa vai oisitko sä sanonut?
1: Ja mä oisin ollut sillä, että nyt kun se tulee tähän, niin nyt mä otan itteeni niskasta kiinni, jos mulla olisi ollut vaikka mun kuvitteellinen puoliso siinä. Jos joskus tulevaisuudessa. Mä varmaan lataisin semmoista niinku kiukkuu ja energiaa. Ja sitten, jos sillä olisi niinku edes 0.1% auraa tai auktoriteettia sillä tyypillä, niin mä olisin silleen, joo, anteeksi, ota mun laukun, siirryn eteenpäin.

0: Mellu ja Impu studiossa. Meidän yhteistä matkaa Impun kanssa, kun Aikku nyt lomalla on kestänyt viime viikko ja tämä kyseinen maanantai. Miten viikossa voikin jonkun toisen tavat jo tarttua? Normaalisti mua ei kiinnosta yhtään, mä voin puhua mitä vaan tuntemattomille, mutta näin vaan sitten Impulta on mulle toi kehtaaminen nyt sitten tarttunut sen verran, että en viikonloppuna kehannut tuiki tuntemattoman kanssa kysyä siis eilen junan vaihtopaikkaa. Ja toisin vaihtanut hänen kanssaan istumapaikkaa, niin en saanut vaan siis sanaa suustani laisinkaan. Toki siihen ehkä vaikutti se, että oli pikkusen häät ollut siinä alla ja muuta. Mutta kyllä mä veikkaan, että Impu, sä oot siihen vähän syypää.
1: No varmasti on. Mä oon syypää kyllä moneen. Ja musta vähän alkanut tuntua siltä, että esimerkiksi tänään mulla taas oli sitten semmoinen tilanne, että missä mä en yleensä kehtaisi sanoa mitään. Niin nyt mä räpätin tuolla toimituksen puolella, ihan kuin joku, tiedätkö, niin kuin räpätäti.
0: Tarkoitatko sä tätä, kun sä et löytänyt suomia kuulokkeita?
1: No sitä mä valitettavasti tarkoitan. Kun me oltiin täällä Mellun kanssa viime viikon lopulla tekemässä sitten viikon vikaa lähetystä, ja mulla oli ne kuulokkeet, missä lukee Ilmari heittomerkeissä Impu, hienosti dymotettu siihen, niin mä jätin ne tonne yhdelle työpöydälle. Ja tänä maanantaina, tänä luojan suomana päivänä, mä en löytänyt niitä mistään.
0: Ja sä kävit tuolla raivoamassa kaikkien työpisteille, että missä hitos ne kuulokkeet on ja kuka ne on pöllinyt. Ja kävit täällä studioskin kuulee Wikitosuuden musiikki access häiritseen. Mä kyllä kans katoin vähän, että sä oot niinku Melina Mäkelän elkeen täällä nyt siis töissä ja työpaikalla, mikä ei yhtään imppumaista. Niin mä rupesin kans tässä nyt sun kertoman jälkeen ja sun toiminnan ja omani jälkeen pohtimaan, että onko meille käynyt vähän kuin siinä 13 ja Risat elokuvassa. Että me ollaan tiedäksä vaan herätty vaikka viime perjantaina. Ja meidän, niin kuin, tai meidän elämät on vaan vaihtunut.
1: No varmaan joo. Siis kyllä tämä alkaa vaikuttaa, koska yleensä mä olisin vaan tehnyt niin,

0: Ja mä olisin, aha, mä en löytänyt mun omia kuulokkeet. No, mä käyn tuolta jotkut yleiskuulokkeet lainaa ja en mä kehtaa sanoa. Ja sit jos joku joskus vuoden päästä kysyy, niin mä sanon vaan, että ei mulla ole ollutkaan omia kuulokkeet.
1: No ehkä se sit seuraavaan kerran, kun joku kysyy sulta, että mistä sä oot kotoisin. Ja jos sun suusta vahingossa tulee automaattisesti Päijät-Hämeen keskussairaala ja Lahti, niin sit se viimeistään tiedetään, että kyllä meidän roolit on vaihtunut.

0: Ken!
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: muassa Iltalehti uutisoinut tänään siitä, kuinka helsinkiläisellä matonpesupaikalla puuhattu jotain täysin kiellettyä ja kaupunki ryhtynyt nyt sitten toimiin tästä syystä. Eli siellä on siis matonpesupaikalla, mikä tarkoitettu siis siihen, että mattoja voit käydä siellä pesemässä, niin jengi käynyt peseen siis autoja.
1: Mitä?
0: Niin eikö tämä nyt mene vähän siihen, että halusin säästää autopesun verran sillä, että menen tuonne matonpesupaikalle. No tästähän nyt sitten koituu tietysti se, että muun muassa kun autoja käydään pesemässä luvattomasti matonpesupaikalla, niin niistähän irtoaa pesun yhteydessä muun muassa polttoaine ja öljyjäämiä sekä raskasmetalleja. No mihinkäs muualle kuin sitten vesistä. Niin ei hyvä, ei sallittu, ei ok. Mutta tuli vaan tästä mieleen, kun siis usein jengi just keksii kaikenlaista. Mä en niin tiedä, ei olisi itsellä tullut ikinä mieleen siis tää tämmönen, niin kuin, että vedän matonpesupaikalle pesemään autoa. Kyllä mä oon, siis silloin kun auton omistin, niin kyllähän mä kävin näillä kaikilla huoltsikoilla, kun siellä on se oma toimipesu.
2: Joo.
0: Niin kyllä mä sitä käytin.
2: Itsepalvelupesu.
0: Itsepalvelupesu just
2: oma
0: sillä nimellä. Juuri näin. Ja se oli edullisempi, niin välillä käytin sitä. No eihän se yhtä puhtaaksi tullut kuin sitten se, että mä olisin ajanut auton läpi siitä ihan oikeasta pesusta. Fakta vaan. Muttakin, niin tämä, että yritetään säästää tommoisella niinku vippaskonsteella ja vetää silleen luvattoman kautta, niin ajattelin omaa elämääni, kuinka paljon itse teen elämässäni semmoisia valintoja, että no, mennäänkö vähän harmaalla alueella, onko tämä enää ok, mutta vaan sillä verukkeella, että säästän. Mä haluaisinkin nyt yleensä WhatsAppin kautta tietää sun elämästä, mikä on ollut viimeisin asia, josta sä ajattelet, että no, mä oon valmis menemään näin pitkälle, jotta mä vaan säästän.
2: Mulle yksi tuttu, semmoinen vähän hämärä puolituttu tyyppi oli sillai, se kävi kaupassa, kun tuli nämä itsepalvelukassat. Ja sitten se oli kehittänyt tällaisen slogani, että no, itsepalvelukassalla joka kolmas tuote on ilmanen.
0: Joo, aika paljon tällaistakin on kuultu siis, ja se on siis luvatonta ja tietäköön jokainen, joka tällaista toimintaa harrastaa, että siitä sitten jossain vaiheessa jää kiinni. Ja sitten tuo luutis siis, saattaa olla, että päätyy sinne asti. Sen ei välttämättä tarvi olla jotain luvatonta, mitä sä kerrot nyt yleensä WhatsAppissa. Voidaan ottaa näitä anonyymisti 0444216888. Esimerkkinä tästä voi olla esimerkiksi ihan omasta elämästäni, niin tiedän, että asia ei ole ok. Moni ei tätä kyseistä asiaa esimerkiksi tekisi. Tästä keskustelua on ollut tänään myös täällä yleensä toimituksessa, on meidän toimitiloissa. Mutta kyllä, itse esimerkiksi teen näin, että tulin eilen viikonloppureissulta. Jääkaapissa, ei mitään muut kuin pelkkä valo juurikin. No, löysin sieltä kuitenkin viime viikon, ei siis eilen, vaan viikko takaperin olevan paistetun kanan, joka oli eväsrasiassa.
2: Älä vaan sano, että sä laitoit sitä suuhun.
0: Tänään, muistatko mitä mulla oli lounaalla?
2: Kanaa. Oliko se sama?
0: Se oli se sama kana.
2: Eikö nyt meillä ollut tolle jotain, niin kuin, ihan oikeasti, ne
0: niin
2: päivämäärät tämäkin on siellä syystä.
0: Kyllä, mutta tässäkin menin tavallaan silleen, tiedän, että monesta tämä ei ole ok, mutta tein tämän, koska säästin sillä, että ei mun tarvinnut nyt tänään hakea jotain, tiedätkö, kallista yhtäkkiä kiireistä lounassalaattia jostakin. Niin mikä on viimeinen asia, vähän samankaltainen, mitä sä oot ollut valmis tekemään, jotta sä säästät? Kerro yleensä WhatsAppissa.

0: Mello ja Imppu. Täällä yläksä WhatsAppin kautta 0444216888. Jengi on nyt laittanut vähän silleen sellaisia viestejä, että mitä on ollut valmis tekemään, jotta säästää pienen tai ihan sievoisenkin summan. 0444216888. Täällä on anonyymisti nyt sitten jengi kertonut muun muassa, että on palauttanut pulloja ison määrän. Mm. Ei ole maksanut näistä sitten mitään veroa. Tästähän oli just uutisissakin. Joku oli palauttanut jossain tuo pohjoisemmassa ihan
1: älyttömän
0: määrä.
1: Joku oli laittanut sen lähikaupan solmuun. Tai no, onko pohjoisessa lähikauppoa? Mikä nyt on lähikauppa?
0: Mikä nyt on? Myös tulee ääniviestiä.
2: Mä oon pyöräillyt kesällä Oulusta Kemmiin, että mä säästän junalipun verran rahaa, paitsi että se raha menee sitten ruokaan ja kaikkiin muihin tavaroihin, mitä siinä tarvii.
0: En tiedä, mikä toi välimatka on, mutta aika kova.
1: Joo, tää menee vähän samaan kategoriaan kuin tää, että olin valmis ostamaan lennot 3 eri vaihdolla Balille ja kesto 10H pidempään, jotta säästin 30 euroa. Jälkeenpäin ajateltuna ei olisi kannattanut näin jälkiviisaana, niin mä veikkaan, että sulla on mennyt vähän yli 30 euroa, kun sä oot viihdyttänyt itse sillä matkalla erilaisilla herkuilla ja juomilla.
0: Siis tää lentokentällähän kaikki on ihan överikallista, niin toi on kyllä aina siinä kohtaa hyvä, kun katsoo niitä lentoja, niin on silleen, että juu, ei tässä mitään. Mutta kyllä se vaan näin on, että usein sitten menee siinä matkustaessa kaikkeen muuhun. Myös tulee viesti anonyymisti, miten yksikin henkilö täältä nyt, vaikka Maija-nimi muutettu, on säästänyt. Hän laittaa, että jätin mun poikaystävän. Aikamoinen. Tiedä sitten. Myös tulee esimerkiksi viesti, että parasta säästöä oli opiskeluaikana käydä vähintään kerran viikossa porukoiden jääkaapilla kuin kaupassa rakastan. Myös vähän samankaltainen tulee, että kouluaikoina varasti vessapaperia koulusta, niin ei tarvinnut ostaa kotiin.
1: Siis kukahan, no joo, kyllä mä tiedän, on mullakin ollut joskus rahat niin lopussa, että on käynyt mielessä. Mutta
0: on,
1: mä en halua sitä,
0: käynyt vaan mielessä, mutta et ole toteuttanut.
1: Mä en halua sitä laitoksen, koululaitoksen keltaista vessapaperia mun kotiin lähellekään.
0: Toi on kyllä aika paha muuten, niin se on sitä, se on semmoista niinku huoltoasema vessapaperia, eikö se on ohutta?
1: Sellaista niinku hiekkapaperista seuraavaa.
0: Et siinä voi niinku valita sen, että no välillä on kyllä pakko säästää, mutta onko persen ruvella vai säästää?
1: Toisaalta, jos olisi halunnut hioa esimerkiksi ruokapöydän kulmiin, niin sillä samalla olisi voinut tehdä senkin.

0: uutiset ja Jussi Hanhivaara. Kuluttajien luottamus on noussut korkeimmalle tasolleen yli 4 vuoteen. Luottamus on kuitenkin yhä heikkoa, kertoo Tilastokeskus. Asunnonostoaikeita on saman verran kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Danske Bankin ekonomisti Kaisa Kivipelto.
1: No, meillä on ollut hyviä uutisia Suomen talouskasvusta. Ollaankin kasvettu odotettua tai aiemmin ennustettua ennakoitua paremmin viimekin vuonna. Varsinkin palkansaajilla on jo ostovoima kohentunut 2 vuotta. Velkaisuus suomalaisilla kotitalouksilla laskenut, eli edellytykset sille, että luottamus paranee, on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Mutta meillä on näitä ikäviä epävarmuuksia.

välilyönti ja toivekappaleesi. Eli tekstiviestillä toive, välilyönti ja toivekappaleesi. Sen jälkeen voit lähettää viestin numeroon 16149. Eli tekstiviestit numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Tai sitten voi lähettää myöskin sähköpostilla näitä toiveita. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Eli sähköpostitoiveet osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Ja tuo WhatsAppihan tuossa onkin jo...

0: Meidän oma Eini ja kuumia tuulia tuli siinä. Helteestä on nautittu tai sitten siitä on kärsitty eri puolilla Suomea tänään tai siis eilen. Nyt kuitenkin eletään jo kesäkuun 30. päivää ja toiveiden yö meneillään. Kalle Suomi täällä studiossa ja toiveita on runsaasti tullut ja mahdollisimman paljon tietysti niitä toteutetaan. Valitettavasti kaikkia ei pysty tänään ainakaan, mutta kannattaa olla sitten taas ensi yönä kuulolla. Sitten holaa työkaverilla, joka on kuin aivan ilmetty Riki Sorsan veli, on tänään syntymäpäivä. Puoli vuosisataa napsahti täyteen ihan tuosta vaan. Herran karaoke-bravuuri on mestari Sorsalta, haaveissa vainko oot mun, joten se olisi kiva kuulla näin yösydännä. Terkuin Valtosen sukstehtaan tytöt. No niin, sukstehtaan nimenomaan. Eli kuunnellaan heti seuraavan palasen jälkeen Riki Sorsaa.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

Haaveissa vain koot mun Riki Sorsa ja tämä meni Valtosen suksitehtaan tytölle ja Riki Sorsan veljen näköiselle työkaverille, joka viettää ilmeisesti tänään syntymäpäivää, joten onnittelut sinne. Sitten vähän ulkomaista musiikkia. Anna toivoo seuraavasti. Ihanaa, jos kesäkuun loppu saa, kujertaa vaaleanpunaisia säveliä yöhön. Kuulostaa taikasanoilta, vaan lemmen loruja lienee Ed Sheeranin Azizama. Kiitos, jos yön kattaukseen sopiva toive ja mahtuu mukaan. En muista Ed Sheeranin soineen ainakaan hetkeen toiveiden yössä ja olet Anna ihan oikeassa.

Ed Sheeran ja Azizama, mitä liian tarkoittaa tuo biisin nimi. Sitten Tomin toive seuraavana, toivon kappaletta Punainen kitara by Seppo Tammilehto. Kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi ja kesäiskelmät soivat ja kuuluvat ylitse Lahden. Mikäpä parasta kuin hyvä musiikki hämyisessä kesäyössä, sanoo Tomi. Kyllä vaan. Kesäkuun viimeistä päivää nyt eletään ja kohta kuullaan Seppo Tammilehtoa.

punainen kitara, Seppo Tammilehto siinä. Sitten Risto lyhyesti ja ytimekkäästi samassa hengessä Kalle Kinoksen Tää fiilis.

0: Tämä fiilis, Kalle Kinos oli tämä artisti.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Liikennetiedote onnettomuudesta, eli tilanne ohi tuolla tiellä 1 Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä Paimiossa Valkojan liittymällä Tammisilan liittymän välillä. Siellä on ollut siis onnettomuus, mutta tilanne nyt ohi. Eli liikennetiedote tielle 1 Paimioon Helsingin ja Turun välille Valkojan liittymä ja Tammisilan liittymän välillä ollut liikenneonnettomuus on saatu raivattua. Tilanne on siellä ohi. Ja sitten päästään eteenpäin toiveiden yössä. Seuraavana Jarnon toive. Se on semmoinen kiva kappale, jota aikoinaan kesäisin Kiesillä soitettiin. Mitä tässä nyt sitten Kiesillä tarkoitetaan, autoa vai jotain muuta kenties? Jarno kuitenkin toivoo siis kappaletta Stoned in Love, Chicanein kappale, jossa mahtava ääninen Tom Jones mukana.

Siinä kuultiin Uriah Heepiltä kappale nimeltään July Morning. Ja jos joku nyt ei kellottanut, niin voin kertoa, että eihän tuo kappale ollut kuin 10,5 minuuttia pitkä. Enpä ollut itse koskaan aiemmin kuullut. Komeahan se kappale ilman muuta oli. Liikennetiedotte Helsinkiin itäväylälle eli tie 170. Siellä Kulosaaren kohdalla Porvoon suuntaan toinen ajorata suljettu liikenteeltä. Ja tässä arvioidaan, että jaa, ei tässä ollutkaan kestoa, että mihin asti kestää, mutta siis liikennetiedotte itäväylälle Helsinkiin tie 170, Kulosaaren kohdalla Porvoon suuntaan toinen ajorata suljettu liikenteeltä.

30. kesäkuuta, eli tänään on Esa-Pekka Salosen syntymäpäivä. Sen kunniaksi toivon Piirpauke-yhtyeen ensimmäiseltä albumilta kappaletta Konevitsan kirkonkellot, jossa hän soittaa käyrätorviosuuden vielä lukiopoikana. Käyrätorvi on siis Salosen oma instrumentti. Kuunnelkaapa tarkasti, sillä osuus kestää vain noin 40 sekuntia kappaleen loppupuolella, ja tämä toive on Karilta.

0: Konevitsan kirkonkellot siinä, piirpauke. Olihan komeaa menoa.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: Se on kyllä teräväkorvainen
1: okay.
2: Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Toiveiden yön ensimmäinen tunti alkaa pikkuhiljaa olla soiteltuna, mutta ei ihan vielä ja onneksi on vielä se toinen tunti. Toiveita on paljon tullut ja voihan niitä edelleen laittaa tulemaan. Koitetaan mahduttaa niin paljon musiikkia kuin mahdollista. Rami Mäntsälästä on toivonut, että pistähän Kalle ensi töiksesi soimaan Mutkattomien jätkän humppa. No, täältä pesee.

Jätkän humppa mutkattomat. Siinä oli Rami Mäntsälästä oli toivonut tätä. Vielä yhdelle kappaleelle on aikaa ennen kello 1 uutisia, mutta sitten on vielä se kokonainen tunti tuossa. Kaikenlaista mukavaa musiikkia. Olen yrittänyt vähän kaivella sellaisia toiveita, joissa on ensinnäkin kivat perustelut, mutta myöskin sellaista, jota ei ehkä hirveän usein soiteta. Joten siellä on vielä paljon kaikkea kiinnostavaa tulossa sekä kotimaista että ulkomaista. Mutta vielä sen viimeisen toiveen pariin. Pirkko sanoi, että soittaisitko Sauli Lehtosen Mun aika mennä on. Liian aikaisin joutui lähtemään tämä hieno ääninen nuori laulaja. Tämä siis Pirkon toiveena Sauli Lehtonen tämän tunnin viimeisenä kappaleena.

0: Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvun aikana, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus on laskenut 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Perussa presidentinvaalien toisen kierroksen on voittanut niukasti oikeistolainen ehdokas Keiko Fujimori. Vaalit pidettiin jo 3 viikkoa sitten, mutta äänten laskenta kesti poikkeuksellisen pitkään. Fujimori on entisen autoritaarisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Slovakiassa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Elohopea kipusi eilen 41 asteeseen Slovakian kaakkoisosassa lähellä Unkarin rajaa. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä on Euroopassa koskaan mitattu. Päivällä maan etelä- keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sataa yhä paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee Lapissa 10 ja 20, muualla 20 ja 25 asteen välillä. Ukkospuuskista varoitetaan monin paikoin. Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Iltapäivällä UV-säteily on voimakasta paikoin etelässä.
1: Kello 1 Yle Uutiset toimitti siinä Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen studiossa Kalle Suomi, oikein hyvää yötä täältä. Toinen toiveiden yön tunti pyörähtää tästä käyntiin ja hienoja biisejä kuultiin jo ensimmäisellä tunnilla ja miksi lopettaa nyt kun on päästiin vauhtiin. Todella hienoja toiveita tullut ja niitä toteutetaan mahdollisimman paljon. Lähdetäänpä tuttelin toiveella liikkeelle. Seija Karpiomaa ja hänen laulunsa Kuutamolla on tuttelin toive. Herkän koskettava ja tunnelmallinen kappale. Vanhempi väkikin ilahtuisi.

Kuutamolla oli siinä Seija Karpiomaa. Ja sehän oli myöskin selkeä elokuva musiikkia ilmeisesti tuolta vuodelta 1962. Uusi tuttavuus itselleni, mutta olipa kaunis aloitus tälle Toiverinyön toiselle tunnille. Ja sitten vähän erilaisiin fiiliksiin seuraavan kappaleen myötä. Nimimerkki Mies on kertonut, että minä kuuntelin tätä kaverini Kissiä ja sain noottia siitä. Dieterillä oli aina se hauska irvistys niissä musiikkivideoissa, hampaat vaan loisti. Thomas taas oli se enkelin kasvoinen ja enkelin ääninen toinen mies. Onneksi ehdin kokea tämän ajan. Ja kyseessä on Modern Talkingin Sherry Sherry Lady.

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeet on. 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Sitten olisi kasarielokuvien ystäville ja nimenomaan rockielokuvien ystäville musiikkia tulossa seuraavaksi. Tämä on Raikan toive. Survivor on esittäjän nimi. Heiltä tietysti se kaikkein tunnetuin biisi on Rocky 3 elokuvasta Eye of the Tiger, mutta nyt ei kuulla sitä. Raikka perustelee tätä kappaletta, että se on todella hyvä biisi ja myös elokuvamusiikkia elokuvasta Rocky 4 ja sitä olisi mukava nyt kuulla. No, elokuvamusiikkia pitää aina olla joukossa. Tämä on Survivor ja Burning Heart.

Siinä Survivor ja Burning Heart. Olikohan Rocky 4-elokuva noin, taisi olla vuodelta 1985. Ja tämä oli yksi niistä monista hienoista biiseistä siinä elokuvassa. Kannattaa tutustua tällaiseen Rocky Soundtrack-levyyn, missä on kaikista niistä leffoista musiikit kerätty. Tai ehkä nyt ei ihan viimeisimmistä. Niitähän tehtiin liikaa lopulta, jos näin voi sanoa. Sitten seuraavana henkilö, joka on lähettänyt toiveen, on nimimerkillä olettanen Jean Dark. Ei siis Jean, vaan Jean Dark. Ja on puhuttu uutisissakin mansikkakuusta, niin nyt sitten mansikkakuun alta kaikkien päähän potkittujen ja kadotettujen puolesta toivebiisinä on Billy Joelin Anestia. Ja sen pariin päästään seuraavaksi.

0: Rehellisyydestä lauloi Billy Joel, mainio, mainio laulaja ja laulun tekijä. Pitkä, pitkä ura takana. Ja toivottavasti vielä edessäkin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä pitää aina perustella biisitoive. Se on tietysti kiva, jos löytyy joku pieni tarina siihen, mutta ei se aina välttämätöntä ole, ja joskus lyhyet ja ytimekkäätkin perustelut riittävät. Tomppa Espoosta esitti toiveen, että Poitsu lähtee mökille. Paten Joulsa jätkä. Niin, Pate Mustajärvi ja Joulsa jätkä.

Pate Mustajärvi ja Joolsa jätkä siinä. Toiverin yötä on vielä jäljellä noin 35 minuuttia ja nyt joudun sanomaan sen, että älkää enää please lähettäkö toiveita, koska niitä on tullut valtavasti ja enempää ei listoille mahdu, että joudutte sitten seuraavina öinä laittamaan uudestaan toivetta. Valtavan hyviä toiveita muuten tulee. Tässä oppii itse paljon uutta koko aikaa. Oma musatuntemus laajenee kovasti tässä ja se on hienoa. Joten mennään eteenpäin. Ex-vodkaturisti toivoo, että, tai kertoo, että näinä aikoina tehdään paljon loma- ja kesäreissuja. Veikko Lavi on tehnyt hauskan ja osuvan laulun Leningradin reissusta, joka avaa tietämättömillekin käsitettä vodkaturismista, mikä on jo mennyttä maailmaa ja lähimatkailua. Joo, Leningrad on nähty aikoinaan ja myöskin se, kun se on nykyään Pietari, niin sekin on nähty. Valitettavasti nyt sinne päin ei pääse. Kauniita maisemia, kaunis kaupunki. Mutta kuunnellaan Veikko Lavia.

0: me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi.
1: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
0: Ei.
1: Katja Stoll tässä, moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
2: Veikko Lavin Leningradin reissusta hypätään sitten onnellisten ihmisten saarelle. Hässä on esittänyt toiveen näillä perusteluilla. Voispa makia kuulla onnellisten ihmisten saari. Se on meidän kaveriporukan kappale. Tämä kappale saa huononkin päivän paranemaan ja aurinko paistaa risukasaan. Ja S kertoo vasta löytäneensä tänne taajuuksille yötoiveiden pariin. Ja näitä toiveita on kiva kuunnella, kun öitä tulee istuttua tien päällä. Ja näinhän se on. S lähettää terveiset kaikille yönkulkijoille. Tässä ei nyt mainittu yhtyettä tai artistia, joka tämän esittää, mutta tällainen onnellisten ihmisten saari-niminen biisi löytyy ja sen esittää Tulipunaruusut.

Onnellisten ihmisten saari, tulipunaruusut. Mistä lie sellainen saari sitten löytyy? Joka tietää, niin voi ilmoittaa tämän sitten, että mikä se semmoinen saari on. Sami on toivonut kappaletta tällaisin perustein. Made in Sweden LP 80-luvun alusta. Levyllä oli mukana muun muassa tämä. Magnus Uggla, Sommartid. Viekoitteleva seksylaulu. Tuollaista musaa ei juuri radiossa kuule. No Sami, nyt kuulee.

Se oli Sommartid ja Magnus Uggla. Sitä ennen kuultiin siis Onnellisten ihmisten saari-niminen biisi. Ja kyselin vähän, että mistä semmoinen löytyy. Ja no nythän täältä on yksi kuulija sitten jo lähettänyt vastauksen, että täältä se löytyy. Tässä on jostakin lehdestä napattu otsikko. Onnellisten saarena tunnettu Vartiosaari sai vanhan nimensä takaisin, halutessaan asiakas voi varata vaikka koko saaren itselleen. Ja tämä on siis Rovaniemen Vartiosaari, johon on avattu uusi hotelli. Paljon kiitoksia tästä, nyt sekin arvotus sieltä ratkesi. Rovaniemelle siis. Ja sitten dueton paikka seuraavaksi. Täällä terveisin JLO, eli J. Low. En tiedä, onko itse Jennifer Lopez kyseessä, mutta kuitenkin iltaa. Ollaan yötöissä merellä ja haluaisin piristää tuon vieressä istuvan luotsin iltaa. Siksi toivonkin Nick Cavein kappaletta Where the Wild Roses Grow. Nick Cave on tulossa Helsinkiin esiintymään elokuussa ja sinne myös liput löytyvät. Ja tässähän on Nick Cavein kaverina Kylie Minogue.

Where the Wild Roses Grow, Nick Cave ja Kylie Minogue. Sitten Mummi Pohjoisesta on toivonut Esko Rahkosta. 60-luvulla oli ensi ihastuminen, ehkä rakastuminen, muistan sen aina. Siksi haluaisin kuulla Esko Rahkosen Syvä kuin meri. Poski poskea vasten mentiin, olispa ihana jos kuulisin ja menisin sille tanssilattialle siihen biisiin ajatuksissani.

0: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Liikennetiedote Helsinkiin itäväylälle. Siellä tilanne jatkuu, eli tie 170 itäväylä Helsinki, tarkemmin Kulosaari Porvoon suuntaan. Siellä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja kiertotie kulkee Kulosaarentien kautta. Itäväylällä Helsingissä Kulosaaren kohdalla Porvoon suuntaan toinen ajorata suljettu liikenteeltä ja kiertotie Kulosaarentien kautta. Toiverin yö vielä jatkuu tässä tovin. Sitten Virolahden selkärannalta kiitellään, että jos olisi mahdollista kuulla pitkästä aikaa, kuulema ensi kerran teininä jukeboksista. Les Humphreys Singers ja kappale Meksiko.

Ja liikennetiedote Itäväylälle Helsinkiin. Siellä tilanne ohi, eli Itäväylällä Kulosaaren kohdalla Porvoon suuntaan oli toinen ajorata suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Eli liikennetiedote Itäväylälle Helsinkiin Kulosaaren kohdalle. Siellä tilanne ohi. Toiveiden yö alkaa olla aivan loppusuoralla, vielä yksi kappale tuloillaan, ja täytyy sanoa, että itselleni kyllä hieno kokemus pitkästä aikaa. En tiedä muistaako kukaan, mutta edellisen kerran olen ollut Yöradiostudiossa äänessä hetkinen 7 vuotta, siitä taitaa olla aikaa, 2018 vai 2019. Ei itsekään enää oikein pysy mukana näissä, mutta tämä on ollut oikein ilo. Valtava määrä toiveita. Jokunen soraäänikin ehkä saattanut tulla siitä, että valkataanko täällä oman maun mukaan, mutta näinhän se ei ole, vaan täällä on niin paljon tullut sellaisia täysin tuntemattomia kappaleita, että ihan sillain fiilispohjalta ja toki niin kuin perustelut, jos on olleet oikein hyvät ja semmoiset, jotka vetoaa, niin sen perusteella niitä kappaleita tänne valkataan ja ihan tilannekohtaisesti, että samalla tavalla kuin teillä kuulijoilla on joku tietynlainen fiilis yöllä, niin täällä studiossa eletään kanssa semmoisilla omilla fiiliksillä, ja on ollut ilo valita nyt tänä yönä näitä varsin erilaisia biisitoiveita, että kiitos kaikille, ja kannattaa ehdottomasti laittaa niitä toiveita taas sitten huomenna, ja kyllähän näitä, mitä nytkin on tullut, niin ne ovat tallessa, ja sitten huomenna esimerkiksi Laura Haikala jälleen äänessä Yöradiossa, niin Laura soittelee sitten taas vähän toisenlaista musiikkia. Nyt kuitenkin, ennen kuin päästään kello 2 uutisiin, niin viimeisenä kappaleena Hectorin Yhtenä iltana.

Ranska tekee yhteistyötä miinanraivauksessa Hormuzin salmella, kertoo presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan tarkoituksena on vapaa merenkulun turvaaminen alueella. Iran puolestaan varoitti Ranskaa provokaatiosta. Iranin mukaan se suorittaa yksinomaan miinanraivauksen. Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin valituksen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunnianloukkausta koskevasta tuomiosta. Trump sai 3 vuotta sitten siviilioikeudenkäynnissä tuomion toimittaja ja kirjailija E. Jean Carrollin seksuaalista hyväksikäytöstä ja kunnianloukkauksesta. Korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa, että Trumpin tulee maksaa Carrollille $5 miljoonan korvaukset. Carrollin mukaan Trump käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen 1990-luvulla. Kunnianloukkaussyytteen Trump sai kutsuttuaan Carrollia huijariksi sosiaalisessa mediassa. Venezuelan viime viikolla iskeneissä maanjäristyksissä on kuollut jo yli 1700 ihmistä, kertoo maan hallinto. Lisäksi ainakin 5000 ihmistä on loukkaantunut. YK mukaan 10 000 ihmisiä on yhä kateissa. Suomi avustaa Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Lopuksi vielä avaruuteen. Tänä yönä taivaalla hehkuu mansikkakuu. Mansikkakuuksi kutsutaan kesäkuun 1. täysikuuta. Suomessa näyttävin täysikuu on nyt 3:00. Mansikkakuu on tiettävästi lähtöisin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilta, joiden mukaan täysikuu tässä vaiheessa vuotta tiesi mansikkasatojen kypsymistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset, siinä toimitti Jalmari Salaterä. Kello on pari minuuttia yli 2 ja vaikka toiveiden yö on ohi, niin yö toki jatkuu ja yö radio. Kalle Suomi täällä edelleen seurannanne. Ja musiikkia kuullaan, vaikkei niitä enää toivoa voi tältä yöltä. Tuula Amberla saa kunnian olla ensimmäinen tämän tunnin artisti. Tyttökampaa märkää tukkaa.

Tamperella ja tyttö kampaa märkää tukkaa. Tässä puolestaan Niilo ja kappale nimeltä Tunnettui tuntemattomiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten suuri pienimies Turusta, Esa Mäkelä alias Reessu Redfordia, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Me ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Kumpa Suomen kesä olisi juurikin näin pitkä, eli 100 kesää, 1000 yötä, Paula Koivuniemi.

0: Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen tänä yönä, että on paikka auringossa tulossa ja Jyrki Hakanen.
1: Mukavaa maanantaita ennen muuta uutta alkanutta iskelmäviikkoa. Paikka auringossa jatkuu myös tällä viikolla tuplasti pidempään, eli kello 14 saakka. Otetaan tuossa kohtapuoli jo vähän varaslähtöä illan autobiisien teemailtaan. Muutamia autoiluaiheisia kappaleita kuunnellaan siis jo paikka auringossa moottoreiden sinfoniasta lähtien ja painetaan tankki täyteen.

alun perin amerikkalaisen Carlin Carterin tekemä kappale Every Little Thing, siitä sitten suomeksi Pikkujutut Turkka Malin tekstillä Kristiina Mäki lauloi. Ja Pikkujutut oli siis kappale 1996 tuo versio, ja Turkka Mali on kyllä yksi eniten mainituimpia sanoittajia, kun Paikka auringossa iskelmän nostalgiasta puhutaan ja lähetyksissä soivien kappaleiden taustoista, niin olisiko päivää ilman Turkka Malia tässä ohjelmassa, kun näitä tekstejä miettii? Mutta tunnistatteko, että kuka lauloi seuraavan kappaleen alkuperäisen version 80-luvulla?

Paula Koivuniemi osallistui vuoden 1984 Euroviisukarsintoihin Eeva Kiviharjun tekemällä kappaleella Tuultako tavoitan. Ja tässä kappale sijoittui hienosti karsinnan kakkoseksi silloin aikanaan. Eli Paula Koivuniemi oli vastaus tuohon arvoitukseen. Tässä Tuultako tavoitan kappaleen versioi suora lähetysorkesteri. Sitten espanjalaista iskelmää suomeksi. Sanna Pietiäinen ja Kerro on tämä seuraava kappale. Mukavaa maanantaita.

0: Sanna Pietiäinen ja kerro kappaleessa Pekka Erosen suomenkieliset sanat.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Mites se meni se vanha vitsi, että aina minä oon vielä kympillä tankannut yhtään, ei oo toi hinta noussut pumpulla. Vaan seuraavassa kappaleessa, miten mahtaa siellä vielä kympillä pärjätä, kun kappale on tankki täyteen. Tässä sen laulaa tanssiyhtye Väliaikainen.
2: Taskumi

Tanssiyhtyön väliaikaisen esittämä Tankki täyteen soi ihan siitä syystä, että tänä iltana Radio Suomessa kaivetaan tallista, jos jonkinmoista kiesiä, 2 tuntia autoihin ja autoiluun liittyviä kappaleita soi musiikin teemaillassa kello 19. Radio Suomen musiikki-ilta esittää Alla kiitää autostraada kello 19.21. Ja tässä vähän lisää ennakkoa iltaan, nimittäin Eero ja Jussi and the Boys -yhtyeen mukana kappale on Tummanpunainen.

Badding Someriolta olisi voinut tähän ihan yhtä hyvin soittaa myös bensaa suonissa, mutta ajattelin tällä kertaa kaivaa tuota tallista hieman harvemmin esillä olleen Someriön autoilukappaleen. Se oli samainen vuosi 1970 ja samaisesta Risto Jarvan ohjaamasta bensaa suonissa elokuvasta sen soundtrackilta. Moottoreiden sinfonia oli tuo kappale. Vaan mitäs tapahtuu tässä seuraavassa? Tuula Amberla, mitä äänessä. Auto sammui maantielle.

autoilubiisien jälkeen sitten lähdettiin lentoon. Tinnin versiota Motors-yhtyeen alun perin levyttämästä brittihitistä, suomeksi siis Tinni. Tinni-taiteilijan nimen takahan löytyy Timo Kuusisto, pitkän uran maailmalla oopperalaulajana tehnyt mies. Hänellä oli kiinnityksiä saksalaisissa oopperataloissa vuosien ajan, kunnes kuulemma hän ei ollut enää tarpeeksi lyyrinen ensirakastajan rooleihin. Oopperauran sivupolkuna tämä hieno diskoiskämän levytys vuodelta 1979 ja Lentoon kappaleen B-puolella muuten Juice Leskisen kirjoittama Bussilla Turkuun.

Eija Korisevaa kappale iltaillan jälkeen ja Eijan sisko Arja. Arja Koriseva meillä puhelimessa 100 vuotta suomalaista iskemää Radio Suomen suuren viihdekonsertin tiimoilta tuossa uutisten jälkeen. Paikka auringossa nimittäin jatkuu toisen tunnin mitassa vielä uutisten jälkeen tähän. Seuraavaksi soimaan Juha Matti, pieni ja lämpöinen.

0: Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvun aikana, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus on laskenut 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Helsingissä kaksi ihmistä on kuollut liikenneonnettomuudessa, tiedottaa poliisi. Poliisi kertoo saaneensa hätäkeskuksesta tehtävän Itäväylälle Kulosaaren kohdalle yöllä puoli yhden aikaan. Poliisi sulki Itäväylän kaistat itäänpäin tehtävän ajaksi. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Lopuksi vielä avaruuteen. Tänä yönä taivaalla hehkuu mansikkakuu. Mansikkakuuksi kutsutaan kesäkuun ensimmäistä täysikuuta. Suomessa näyttävin täysikuu on nyt aamu kolmelta. Mansikkakuu on tiettävästi lähtöisin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansota, joiden mukaan täysikuu tässä vaiheessa vuotta tiesi mansikkasatojen kypsymistä.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja nyt päästään jatkamaan Paikka auringossa ja Jyrki Hakanen.
2: Kipasen nyt järveen moukkaan.